0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Dacă ai citi Biblia, ai vorbi mai puțin și ai lăsa o impresie mai bună celor din jur.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
3: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
3: Atunci când ai parte de o realizare, de succes, cum reacționezi? Îți este teamă că exprimarea bucuriei ar putea să îți răpească reușita? Ați auzit despre fericirea anxioasă? Adică dificultatea de a savura momentele plăcute, de a te bucura de reușitele tale. În loc de recunoștință și exprimarea bucuriei, oamenii anticipează sfârșitul acestor clipe prin afirmații de genul acestea nu durează sau sunt urmate de reversul lor, de greutăți. Și astfel nu știu să se bucure de rezultatele efortului lor sau de binecuvântările primite. Este adevărat că există o ciclicitate și după bucurie revin și momente grele și reapare tristețea în viața noastră, dar trăim totul pe rând. Această conștiință excesivă a fragilității fericirii demonstrează îndoieli profunde cu privire la ajutorul lui Dumnezeu și la capacitățile personale de a face față vicisitudinilor vieții, care este percepută ca o succesiune de continue încercări pentru care nu primesc ajutor. Oamenii aceștia își interzic să se bucure prea mult pentru a nu trăi apoi prea abrupt și puternic nefericirea. Sărbătorirea realizărilor este importantă pentru bunăstarea noastră psihică și emoțională. Când atingi un obiectiv important pentru care ai muncit și ai sacrificat timp și resurse fizice și materiale, ai nevoie să conștientizezi finalizarea acestora și să te bucuri de reușită, să fii recunoscător că ai depășit provocările cu care te-ai confruntat. Meriți să savurezi reușita unui examen, absolvirea unei școli, finalizarea unui proiect, adoptarea unui obicei sănătos sau chiar învățarea unor noi abilități. Desigur, pe primul plan este recunoașterea implicării și ajutorului lui Dumnezeu. Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Fără El, nu am fi fost în viață și nu am fi ajuns la momentul finalizării unui proiect și încununării reușitei. Și mă gândesc acum la versetul 8 din Eclesiastul, capitolul 7, care spune că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Avem motive să fim recunoscători și fericiți pentru că am adus la bun sfârșit un lucru, un obiectiv, un plan. Dedică timp unei activități care te face fericit, o excursie, un concert, o seară specială cu familia sau cu prietenii. Ai putea să creezi ceva memorabil, o amintire care să îți îndrepte atenția periodic că ai un motiv în plus de recunoștință. Scrie într-un jurnal despre experiența ta și sentimentele care te încearcă sau poate chiar scrie o rugăciune.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Să nu fii printre oamenii care oferă garanție sau care girează pentru datorii, căci dacă nu ai cu ce să plătești, chiar patul tău va fi luat de sub tine. Dacă ai fi citit Biblia, nu ți-ai fi pus garanție casa pentru prietenul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
2: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
3: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cine își bate aproapele calcă porunca iubirii. Levitic 19:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Astăzi aflăm ce să nu facem atunci când avem aceste frumoase flori în casele noastre. Chiar dacă îți sunt cunoscute toate elementele esențiale pentru a crește orhidee mari și frumoase, pot exista anumite lucruri care să te împiedice să faci acest lucru fără să-ți dai seama. Iată ce nu trebuie să faci. Nu uda orhideele de deasupra. Apa rămasă pe flori sau pe frunze poate duce la putrezire. Dacă stropești din greșeală planta, folosește un șervețel de hârtie pentru a șterge apa cât de bine poți. Nu lăsa apă în ghiveci sau în suportul acestuia. Orhideilor nu le place să aibă rădăcinile îmbibate în apă, așadar asigură-te că apa se scurge cât mai bine. Nu le uda cu gheață. Orhideile sunt plante exotice, cel puțin majoritatea. Apa rece ca gheața le poate deteriora rădăcinile. Așadar, folosește apă la temperatura camerei. Nu separa pseudobulbii. Aceștia depozitează energie și nutrienți. Cu cât sunt mai mulți, cu atât mai repede și puternică va crește planta ta. Nu le așeza direct în soare. Orhideile au în general frunze fragile când vine vorba de razele directe ale soarelui și supraîncălzire. Nu tăia rădăcinile aeriene. Să crească în aer este normal și natural, lucru important pentru planta ta. Nu le neglija. Să nu crezi că dacă sunt plante, nu au nevoie de atenție. Cu cât mai multă grijă ai de ele, cu atât mai repede vei observa dacă sunt probleme și le poți remedia. Prin urmare, orhideile, unele dintre cele mai populare flori care se întâlnesc în casele oamenilor, sunt plante care pot fi crescute cu ușurință dacă li se oferă atenția corespunzătoare. Ne dorim ca orhideele noastre să înflorească de 3 ori pe an. Această plantă are nevoie de o îngrijire minuțioasă, deoarece o mică greșeală poate stopa înflorirea, în special când vine vorba de condiții de lumină, temperatură și umiditate, dar și soiul contează. Dacă ai achiziționat o orhidee și încă nu ai parte de flori, e posibil ca planta să fie prea tânără. În funcție de sol, orhideile încep să înflorească în intervalul 1 an și jumătate, 3 ani. Poți determina maturitatea plantei prin numărarea lăstarilor. Un exemplar gata să dea flori are 5 până la 8 lăstari. Sunt cazuri în care orhideea înflorește mai devreme, însă nu este neapărat un semn bun. Din cauza timpului scurt pentru dezvoltare, e posibil ca planta să nu aibă suficientă putere de a-și reveni după înflorire și să moară. Orhideea este genul de plantă care nu tolerează nici cea mai mică schimbare, orice modificare reprezentând un real stres pentru ea. Această floare răspunde imediat la modificarea poziției față de sursa de lumină. Dacă vrei să schimbi locul ghiveciului, așează planta în așa fel încât lumina să bată pe aceeași parte ca mai înainte. Te poți folosi de un marcaj pe ghiveci care să indice unde bate soarele. Nu uita să nu miști orhideea când o uzi, deoarece poate avea un impact negativ asupra creșterii florilor, mai ales în momentul apariției pedunculilor. Rădăcinile joacă un rol important în procesul de fotosinteză, astfel că și acestea trebuie să primească suficientă lumină. Pentru a face acest lucru, în loc de vase opace, colorate sau din ceramică, folosește recipiente din plastic transparent care să dispună de multe găuri de drenaj. Nu se recomandă utilizarea ghivecelor cu pereți ondulați, deoarece rădăcinile se lipesc de suprafețele neuniforme, iar sistemul radicular poate fi afectat de marginile și elementele ascuțite. Soarele este un factor care influențează direct înflorirea plantelor. În lipsa intervalului necesar de lumină, 10-12 ore pe zi, plantele nu sunt capabile să înflorească. Astfel, toamna și iarna, când zilele de lumină sunt mai scurte, este necesară iluminarea cu lămpi. Există lămpi speciale care oferă lumină fără a usca aerul din jurul florilor. Dacă planta are pedunculi în această perioadă mai rece, trebuie neapărat să aibă lumină, în lipsa căreia nu poate supraviețui. Dacă nu poți ilumina complet planta, ai grijă ca cel puțin pedunculul să fie în lumină din acest punct de vedere. O regulă importantă care trebuie amintită este că lampa nu trebuie sub nicio formă să încălzească planta. Vă doresc să aveți orhidee frumoase și înflorite cât mai mult timp.
1: Isaia, capitolul 12, versetul 2. Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Pasajul biblic se găsește la Matei 6, versetele 1 și 2. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Sunt nenumărate fundații caritabile care, prin eforturile și donațiile lor, atenuează suferința prezentă în lume. Sunt inițiative demne de toată lauda, care merită toată considerația. Mântuitorul Hristos însă ne previne în pasajul acesta cu privire la o anumită atitudine ce poate încolți în sufletul celui care își asumă inițiative deosebite de binefacere. Se pot ridica în sufletul și în mintea unor asemenea persoane gânduri de infatuare și îngânfare. Se pot cheltui miliarde de dolari pentru caritate doar pentru a promova notorietatea donatorului. Cineva își poate investi averea în fapte de binefacere nu pentru că îi pasă de mulțimea persoanelor ce vor fi scutite de suferință prin inițiativa lui, ci pentru satisfacția oferită de laudele și aplauzele celor care vor aprecia donațiile sale. Un asemenea gest, spune Mântuitorul, nu are nicio valoare în dreptul celui care face lucrul acesta, deoarece reprezintă tot o formă mascată de egoism. Omul de fapt își cumpără notorietate cu bani investiți în fapte de caritate. Cel ajutat este într-adevăr mulțumitor și suferința lui este atenuată, dar pentru cel care oferă nu se câștigă nimic. Din contră, chiar acțiunea lui încurajează și mai mult egocentrismul și iubirea de sine. Se hrănește iluzia nobleții de caracter, care conduce pe om într-o și mai mare confuzie. Actele de binefacere sunt cele care vin însoțite de iubire și empatie pentru cel aflat în nevoie. Dintr-un asemenea act de caritate, câștigul este dublu, atât pentru cel care primește, cât și pentru cel care oferă. În acest context, Mântuitorul a spus să nu știe stânga ta ce face dreapta.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ecleziastul. Capitolul al 9-lea. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor

aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri. Per cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, și mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte pe care ți-o dă Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic. Am presurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine. Ecleziastul, capitolul al 10-lea. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie, biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui care stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel care cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos.

Am văzut robi călare și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre, este rănit de ele, și cine despică lemne, este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea la izbândă ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine îi va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel care nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața și argintul le dă pe toate. Nu-l blestema pe împărat, nici chiar în gând, și nu-l blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Ecleziastul, capitolul al 11-lea. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împart-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna. Și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Ecleziastul,
Capitolul al 12-lea. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele. Până nu se opresc cei care macină, adică dinții, căci s-au împuținat. Până nu se întunecă cei care se uită pe ferestre, adică ochii. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele. Când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu treieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O, deșertăciunea deșertăciunilor, zice Ecleziastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Ecleziastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Ecleziastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și strânse la un loc sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dacă ai citit Biblia, nu ai investit în cele mai riscante produse financiare.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 14 la versetul 16. Dacă în ocazia anterioară am învățat că Iisus Hristos este lumina lumii și numai dacă vom primi prezența Lui în inima noastră, vom deveni purtători de lumină, asemenea unei cetăți așezate pe un munte care nu poate rămâne ascunsă. Dragi ascultători, astăzi vom învăța că lumina din inima noastră va fi asemenea unui sfeșnic care va împrăștia strălucirea luminii tuturor oamenilor, pentru că prin faptele și viața noastră ascunsă în Hristos să atragem atenția asupra celuia care este adevărata lumină, care a venit pe pământ să descopere unei lumi care zăcea în păcat iubirea Tatălui Ceresc, care ne-a iubit din tâi, oferindu-ne cel mai de preț dar pe care cerul l-a avut, Domnul Iisus Hristos. Dorința lui Dumnezeu a fost ca întreaga familie omenească să beneficieze de pe urma luminii adevărului descoperit în Sfânta Scriptură prin profeți, apostoli, pe Iisus. Dragi ascultători, în Psalmul 119 cu versetul 105, psalmistul David spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care luminează calea pașilor tăi și ai mei, ca să putem umbla în siguranță prin întunericul acestei lumi. Toți aceia care se vor lăsa călăuziți de lumina aceasta nu au de ce să se teamă. Vom păși printre oameni, învățând că, luminați fiind de Iisus, putem aduce speranța acolo unde ei nu mai pot vedea nimic. Nu avem prin noi înșine nicio singură rază de strălucire, dacă nu ne-ar fi dăruită de soarele neprihănirii Domnului Iisus. De aceea, doar primind lumina Lui, vom putea fi mijlocul ales de Dumnezeu, prin care să descoperim și noi oamenilor pe Iisus. Așa cum Domnul Hristos, când a fost pe pământ, scopul său a fost acela de a descoperi pe Tatăl, și noi avem același scop astăzi, să descoperim lumii pe Iisus Hristos și caracterul său. Dragii mei, dar pentru aceasta, adevărul trebuie să fie în noi. Privind în interiorul nostru, nu avem nicio șansă să fim astfel de martori pentru împărăția lui Dumnezeu, dar putem alege astăzi ca viața noastră să fie străpunsă de chemarea la pocăință, de acea schimbare care poate fi adusă doar de Domnul Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea, pentru aceasta, vă invit să ne rugăm. Tată Ceresc, suntem copleșiți de faptul că, deși nimic bun nu locuiește în noi, recunoaștem că doar prin Fiul Tău preiubit putem fi primiți, iertați, curățiți și schimbați prin har. Pentru această îndurare, în numele lui Iisus, își cerem darul credinței, acea încredere care să treacă de spațiul în care trăim, să ne ridice ochii spre cer ca să putem sta înaintea Ta ca și când nu am fi păcătuit. Suntem copleșiți de iubirea și îndurarea Ta pe care o ai pentru fiecare ascultător în parte. De aceea, așa cum suntem în clipele acestea, vrem să-ți mulțumim cu toții că privești la noi cu atâta bunătate, cu atâta răbdare. Privești la strigătul inimii noastre, la plânsul, la neputința, la dorința noastră de a fi schimbați prin Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru. În nevrednicia noastră, Te rugăm, fă-ne să strălucim pentru numele Tău și primește astăzi cuvintele noastre sărace, dar care Te pot bucura atât de mult, spunându-Ți și noi că Te iubim, prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Poți să ai pace din belșug? În cartea Leviticul, la capitolul 26, cu versetul 5, stă scris: abia veți trăiera greul și veți începe culesul viei, și culesul viei va ține până la semănătură. Veți avea pâine din belșug, veți mânca și vă veți sătura și veți locui fără frică în țara voastră. Când am citit acest verset, spune autoarea, m-am gândit imediat la binecuvântările materiale pe care Dumnezeu

0: situații critice. Adesea, mintea noastră este acaparată de gânduri egoiste și de dorința de a ne satisface plăcerile materiale trecătoare. Ne ambiționăm să realizăm tot mai mult, ne facem planuri și luptăm pentru împlinirea lor, iar când le atingem, ne bucurăm pentru o clipă, doar pentru a ne dori imediat altceva. Suntem într-o continuă alergare, poate cea mai mare capcană a societății noastre moderne. Aceasta a fost experiența mea din ultimii ani, spune autoarea. O ambiție agresivă care m-a condus treptat la epuizare. Îmi fixam un obiectiv și luptam cu toate forțele până îl atingeam. Mă bucuram o zi, apoi făceam planul, sau deja era făcut pentru următoarea dorință, și nivelul de mulțumire scădea continuu. Într-un moment de reflecție, am constatat ceea ce împărtășesc cu dumneavoastră astăzi. Dumnezeu ne cheamă la ascultare și la încredere deplină și ne promite cele mai mari binecuvântări, o viață fără îngrijorare și fără goană. Cum se poate trăi astfel? Printr-un proces continuu de transformare a gândirii, prin recunoștință, prin blândețe, prin răbdare, roadele Duhului Sfânt. Promisiunea Domnului nu este ceva abstract, ci e prezentă și palpabilă. Caută-L! Ascultă cuvântul Lui zi de zi și viața ta va fi transformată, umplută de harul Său. Vei trăi ca cel mai bogat om de pe pământ, pentru că adevărata bogăție este cea din suflet, singura care dă sens și satisfacție vieții. Te provoc, pornește azi la drum cu Iisus și nu trăi nicio zi fără prezența Lui. Atunci, hambarele și butoaiele sufletului tău vor da mereu pe din afară.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine, mărturisește psalmistul David în psalmul 131, chiar la început. În ebraică, verbul a se îndeletnici are și sensul de a umbla, dar în cultura biblică, a umbla înseamnă pur și simplu cum îți trăiești viața. De exemplu, există această sintagmă, a umbla în neprihănire. David refuză ca stilul lui de viață să fie o alergare continuă după lucruri mari. Statut, putere, control total. El alege să meargă la pas, încet, conștient. Dacă înlocuim verbul îndeletnicesc, folosind sensul original de a umbla, a hoinări, versetul devine un GPS spiritual modern. David ne spune că mintea noastră are adesea tendința să plece la plimbare fără bilet de voie. Intră prin zone interzise, pe autostrăzile anxietății, încercând să rezolve chestii uriașe. Spre deosebire de noi, David a activat pentru creierul lui funcția de gard virtual. Și a zis, n-am voie să trec de linia aceasta. Acolo este proprietatea lui Dumnezeu. Eu rămân în curte și mă joc frumos. De aceea, în loc de nu mă mai îndeletnicesc, am putea spune foarte bine în limbaj modern, Doamne, nu-mi mai las mintea să hoinărească pe coclaurii viitorului. Acest aspect se adaugă la ceea ce am discutat anterior, la speranța, în cadrul rubricii Gânduri despre rugăciune, rubrici pe care le puteți găsi la revese.ro în arhivă. Dacă traduci psalmul 131 în codul de onoare al războinicilor, el nu este un cântec de leagăn, ci este un manual de tactică militară pentru creier. David nu s-a transformat într-un bunicuț neajutorat în pijama, ci a aplicat o strategie de aikido spiritual. În loc să se lupte cap în cap cu uriașul depresiei, cu spaima de viitor, s-a ferit din calea lui. A cedat controlul și a lăsat presiunea lumii să treacă pe lângă el, prăbușindu-se în brațele lui Dumnezeu. Dacă omul modern spune că David a devenit moale, înseamnă că n-a înțeles nimic. Îți trebuie multă tărie spirituală ca să taci și să fii liniștit în mijlocul furtunii, decât să urli și să dai cu pumnul în masă. Oare oamenii de astăzi ar supraviețui unei zile în care aplică o cură care constă în psalmul 131? Iar apuca atacul de panică fără controlul lor zilnic? Nu știu. Adică știu, dar nu prea-mi place răspunsul. Așa că prefer să recomand o rugăciune care să ne pună în echilibru spiritual și în acceptarea planului divin mai mult decât a obsesiei personale de a se face ca noi.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Programul Rabla 2026 începe astăzi la ora 10. Sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la epuizarea bugetului alocat. Naționala Spaniei a câștigat Cupa Mondială la fotbal după ce a învins echipa Argentinei cu scorul de 1-0 după prelungiri în finală care a avut loc la New York. Vreme caniculară în sud și instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum în București se înregistrează 19 grade Celsius. Proiectul noii legi a salarizării unitare, lansat recent în dezbatere publică, ne mulțumește sindicatele din sănătate, educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor. Acestea susțin că actul normativ duce la diminuarea veniturilor pentru mulți angajați și amenință cu proteste de amploare și blocarea activității. Sindicaliștii din sănătate vor organiza în această dimineață, între orele 9 și 11, o grevă de avertisment în peste 400 de unități sanitare. În acest interval orar vor fi asigurate doar urgențe, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Principalele revendicări sunt legate de diminuarea veniturilor, de deficitul de personal și de prevederile din legea salarizării. Președintele Sanitas, Iulian Pope.
2: Colegilor mei din sănătate, li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, Colac peste Pupăza, a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate. Colegii care nu vor lucra în acest interval vor fi la locul de muncă, vor fi în incinta unității.
1: Între timp, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni din nou la începutul acestei săptămâni în speranța unui acord care să permită României să păstreze fondurile europene și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. Are detalii Alina Bordeiașu.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a atras atenția că solicitările venite de la sindicate și din sectorul public sunt aproape duble față de cât prevede jalonul PNRR.
4: Am constatat că solicitările din partea sectorului public și ale sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. Pe structura actuală de angajamente ale României fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat. Valoarea care este derivată și din forma chiar renegociată a PNRR pe acest jalon 420 este de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei.
3: Dacă PNL și USR susțin proiectul, PSD își condiționează votul din Parlament de păstrarea veniturilor bugetarilor. Fostul ministru al muncii, Florin Manole, a declarat că PSD va centraliza propunerile venite de la sindicate pentru a le discuta cu foștii parteneri de coaliție.
5: Trebuie să găsim ori o formă care să mulțumească social, care să oprească greve, care să oprească proteste, fie dacă acest lucru nu va fi posibil, nu avem cum să votăm o lege care scade veniturile multora dintre oamenii din sistemele de educație, apărare, ordine publică, sănătate și așa mai departe.
3: La rândul său, Aur a anunțat că nu va vota proiectul salarizării pe motiv că nu reflectă reforma promisă de guvern. Documentul aduce schimbări importante în privința grilei de salarizare, a plafonării sporurilor, a muncii suplimentare și a vechimii, dar și a protecției veniturilor. Dacă proiectul, care este jalon în PNRR, nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro.
1: Programul Auto Rabla 2026 pentru persoanele fizice începe astăzi la ora 10. Potrivit administrației Fondului pentru Mediu, suma alocată este de 300 de milioane de lei, iar sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la sfârșitul acestui an sau până la epuizarea bugetului alocat. Alexandra Cristea are mai multe informații.
6: Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicație a următoarelor documente. Cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și ulterior încărcată fără a fi semnată. Actul de identitate al solicitantului, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, numai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program, și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul. În cadrul programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.000 de lei 500 pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un automobil nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL-GNC. Mai este de menționat că persoanele fizice pot solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:06, continuăm știrile. Agenția Națională de Cadastru afirmă într-un comunicat publicat pe site-ul propriu că infrastructura sa informatică, puternic afectată de un atac cibernetic de proporții săptămâna trecută, se află într-un amplu proces de reinstalare, iar presupusele consecințe ale incidentului nu reflectă realitatea. Potrivit sursei citate, instituția dispune de mai multe locații destinate stocării copiilor de siguranță, ceea ce asigură posibilitatea restaurării datelor. Din cauza complexității procesului, serviciile agenției rămân însă momentan indisponibile, iar reluarea funcționării serviciilor sale se va realiza etapizat, pe măsură ce fiecare componentă este verificată și securizată. În acest moment, mai susține ANCPI, nu pot fi comunicate concluzii oficiale legate de incident, în condițiile în care cercetările sunt încă în desfășurare. Mai multe detalii ne va oferi în direct în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpen. Instabilitatea atmosferică va continua să afecteze mare parte din țară. Un cod galben este în vigoare până la ora 10 în mai multe județe din vestul țării, iar un altul, care vizează în special jumătatea de est, va fi valabil între orele 10 și 22. Ieri intemperiile au făcut probleme în 29 de localități din 16 județe. Au fost avariate 88 de mașini și s-au inundat străzi și gospodării, fiind raportate și prăbușiri de copaci și stâlpi de electricitate. Cele mai importante pagube au fost în Bușteni, unde s-a produs o viitură. Mai multe mașini au fost luate de ape, iar o femeie a fost rănită. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat.
7: Avem o singură persoană de sex feminin care a fost luată de viitură, dar salvată, a rămas cu fracturi la nivelul membrelor inferioare, fiind preluată de un echipaj smurt. Alte două persoane în vârstă au fost salvate din mașina care a fost luată de ape și se află în siguranță. Și mai sunt alte 10 persoane care au fost evacuate sau s-au autoevacuat din mașinile luate de viitură.
1: În București, vântul a doborât peste 100 de copaci și a desprins elemente de pe 8 clădiri. De asemenea, s-au înregistrat avarii la puncte de alimentare cu energie electrică din județele Ilfov, Suceava, Prahova și Neamț. Pe de altă parte, mai multe județe din jumătatea de sud a țării vor fi vizate astăzi de un cod galben de caniculă. Statele Unite au atacat ținte din Iran pentru a noua noapte la rând, după un sfârșit de săptămână în care 3 militari americani au fost uciși în urma unor atacuri iraniene în Iordania și Irak. Pe fundalul ostilităților a continuat să crească și prețul petrolului, barilul Brent atingând în această dimineață cea mai ridicată cotație în mai bine de o lună. Daniela Vasilescu.
8: Un militar american a fost ucis în Irak în timp ce participa la detonarea controlată a componentelor unor drone iraniene dobărâte de apărarea antiaeriană. Anterior, alți doi militari au fost uciși, iar un al treilea este dat dispărut după ce iranienii au atacat ținte americane din Iordania. Reuters notează că în total, de când a izbucnit războiul, 17 militari americani și-au pierdut viața și peste 420 au fost răniți. Cei trei uciși în weekend reprezintă primele pierderi de când au fost reluate ostilitățile cu aproape aproape 2 săptămâni în urmă. Aceste pierderi americane complică și mai mult situația în regiune și reduc șansele unei reveniri rapide la încetarea focului. De altfel, Statele Unite și-au continuat bombardamentele împotriva unor ținte din Iran, între care sistemele antiaeriene, platforme de lansare pentru drone și rachete, echipamente ale marinei, rețelele de comunicare și radare de supraveghere maritimă. Presa iraniană de stat susține că s-au auzit explozii în mai multe orașe, forțele Teheranului și-au continuat și ele atacurile și-au lovit inclusiv o bază americană din Siria. Gărzile revoluționare iraniene au afirmat și că 2 petroliere ard în strâmtoarea Ormuz, întrucât nu au urmat un traseu acceptat. Actualul val de violențe s-a declanșat în urma unor atacuri ale iranienilor în Ormuz, care ulterior a fost închisă din nou de Teheran. Reluarea ostilităților a dus la o creștere a prețului petrolului pe piețele internaționale. Barilul Brent a înregistrat astăzi o cotație cu 3% mai mare, depășind pragul de $90 pentru prima oară în mai bine de o lună.
1: Noul lider laburist Andy Burnham devine astăzi prim-ministrul Marii Britanii, cel de-al 7-lea din ultimii 10 ani și al 5-lea în doar 4 ani. Burnham îl înlocuiește pe colegul său de partid, Keir Starmer, cel care în 2024 a readus partidul laburist la putere după 14 ani de guvernare conservatoare. Starmer și-a pierdut însă încrederea partidului și a fost forțat să demisioneze după ce a adoptat unele politici controversate. Ambasadorul britanic la Washington a fost implicat în scandal Epstein și laburiștii au pierdut alegeri locale. Andy Burnham a fost ales vineri lider al Partidului Laburist și a promis, potrivit BBC, cea mai importantă schimbare din politica britanică din ultimii 40 de ani. Vremea caniculară în sudul țării și instabilitatea atmosferică cu ploi torențiale și vijelii, în special în jumătatea de est a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în regiunile din sud. La această oră în țară se înregistrează 20 de grade la Oradea, 18 la Dej, 16 la Brașov, 21 la Târgu Jiu, 23 la Tulcea și 20 la Focșani. 19 grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
9: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
10: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! După cum v-am promis și în săptămânile trecute, suntem în direct alături de dumneavoastră. Începe emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Am ajuns într-o zi de luni, 20 iulie. Ne bucurăm că începem împreună o nouă săptămână de lucru. De altfel, săptămâna a început după ce am avut o primă zi după sabat. Așadar, dragii noștri, echipa matinală vă salută în această dimineață și chiar dacă este vacanță sau poate sunteți la serviciu, chiar dacă sunteți acasă sau deja dumneavoastră ați pornit la drum, vă mulțumim tuturor că alegeți să începeți dimineața cu Vocea Speranței. Bună dimineața încă o dată tuturor!
11: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, oameni dragi, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Suntem la Radio Vocea Speranței și ca în fiecare zi noi, echipa matinală, suntem recunoscători pentru privilegiul de a fi alături de dumneavoastră și astăzi și vă mulțumim pentru fidelitate, pentru fiecare gând trimis deja, pentru momentele în care ne lăsați să vă fim prieteni de drum și astăzi.
10: Într-adevăr, Edisa, așadar, alături de dumneavoastră, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, în regia de emisie este colegul nostru Marius Rădoi. Astăzi este Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, Edisa, 20 iulie, o zi în care ne gândim la cei care veghează din înaltul cerului și care își fac datoria cu profesionalism și, da, cu foarte mult curaj. Le spunem un sincer la mulți ani așadar, nu? Cred că ești de acord cu mine, tuturor aviatorilor și personalului din Forțele Aeriene Române.
11: Așa este, Florentina, această zi de 20 iulie a fost aleasă pentru a celebra Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, iar gândurile noastre de apreciere se îndreaptă către piloții civili și militari care le demonstrează că limitele sunt făcute doar pentru a fi depășite.
10: Și avem și veștile importante pentru întreaga lume. Probabil că mai multă lume este obosită sau unii nici nu au apucat să doarmă prea mult pentru că s-au uitat la sport. Vorbim despre fotbal. Spania este noua campioană mondială la fotbal. A învins Argentina în prelungiri cu 1-0 printr-un gol marcat așadar în prelungiri. Ibericii cuceresc al doilea titlu mondial după o finală intensă.
11: Cred eu că ascultătorii noștri din Spania probabil că se bucură pentru că iată a fost acolo o sărbătoare, credem noi. Și dacă tot am vorbit mai devreme despre cer, haideți să privim puțin și la vreme, dar mai ales la vremuri. Din punct de vedere meteorologic, 20 iulie ne aduce atmosfera specifică mijlocului verii. Pentru unii dintre noi, soarele va fi generos, poate chiar dogoritor, amintindu-ne de zilele toride ale lui Cuptor, iar pentru alte zone vor fi și nori trecători, poate chiar averse rapide, însoțite și de descărcări electrice.
10: Mare atenție atunci când sunt averse, am simțit lucrul acesta și în București, ieri după amiază spre seară. Natura și-a arătat puterea, de altfel ieri ploile torențiale au provocat inundații semnificative în Bușteni, Sinaia. O rupere de nori în Bușteni a transformat străzile în torenți, Viitura a adus noroi și a măturat tot ceea ce a întâlnit în cale. S-a întâmplat ieri după amiază spre seară și astăzi, așa cum spuneai și tu, Edisa, sunt în vigoare mai multe coduri, sunt coduri de inundații și coduri galbene în 22 de județe, coduri portocalii în 6 județe. Așadar, este o lună iulie care să nu ne ia pe nepregătite din punctul de vedere meteorologic.
11: Și astăzi vom analiza și principalele evenimente din țară și de peste hotare, dar spre deosebire de alte surse de informare aici la Radio Vocea Speranței, încercăm întotdeauna să privim dincolo de titlurile alarmante, căutăm echilibrul, căutăm soluțiile și mai ales perspectivele care ne ajută să înțelegem vremurile în care trăim. În ediția de astăzi vom discuta despre cele mai importante decizii sociale, economice, care ne influențează viața de zi cu zi, dar vom aduce în atenție și acele inițiative frumoase, acele povești de succes ale unor oameni care schimbă comunitățile în bine.
10: Da, Edisa, așa este. Tot astăzi începe și programul Rabla Auto 2026. Cei care vor să-și înlocuiască mașina veche pot beneficia de un sprijin de până la 11.500 de lei. Atenție și la condiții, este foarte important să le citim înainte de a da curs unui demers. Iar o veste care dă speranță vine din educație. Pe 26 iulie, adică duminică, va fi concursul la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Există un record absolut la admitere, la înscrieri. Numai puțin de 6.916 candidați s-au înscris la București la medicină pentru 1.947 de locuri.
11: Exact așa este, Florentina, însă dincolo de știri, poate dincolo de rubrici și de muzică, cel mai important ingredient al acestei emisiuni sunteți dumneavoastră, ascultătorii noștri. Știm că viața aduce uneori provocări mari, poate că unii dintre dumneavoastră traversează o perioadă mai grea, poate că există griji legate de sănătate, de familie sau de viitor, însă Dumnezeu ne oferă în fiecare zi resurse noi de putere, iar noi suntem aici ca să vă amintim că fiecare problemă are și o rezolvare.
10: Așa este, pentru că nu ducem lipsă de probleme, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Pe litoral, vacanța multor turiști a fost afectată, a existat o pană majoră de curent în stațiunile Saturn, Venus și Cap Aurora, alimentarea cu energie electrică a lipsit aproape 24 de ore. În lumea digitală, Facebook și Instagram au avut ieri probleme de funcționare. Mii de utilizatori din întreaga lume au raportat întreruperi pe parcursul zilei. Așadar, nu ducem lipsă de probleme. Pe de altă parte, dacă este să vorbim despre muncă, un studiu european arată că românii au cea mai scurtă viață profesională din Uniunea Europeană, lucrând aproximativ 33 de ani. Dar nu ducem lipsă nici de speranță. Dincolo de toate aceste știri, dragii noștri, alegem să începem dimineața cu speranță, chiar foarte multă speranță.
11: Așa este, Florentina, de aceea putem spune că avem o ediție specială astăzi pregătită cu rubrici care vă vor aduce și zâmbet, dar și cu momente de reflecție care vă vor da de gândit pe tot parcursul zilei. Vom explora subiecte fascinante, vom aduce muzică de calitate și vom discuta despre cum putem transforma fiecare provocare a zilei de astăzi într-o oportunitate de creștere. Așa că trebuie să rămâneți cu noi până la finalul emisiunii, pentru că vă promitem că timpul petrecut împreună va fi un timp câștigat.
10: Într-adevăr, și astăzi până la ora 10, Biblia spune: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, se noiesc în fiecare dimineață, plângerile Lui, Ieremia, capitolul 3, versetul 22. Iar o pildă scurtă ne amintește de următoarea realitate. Un bătrân înțelept a spus: nu poți opri furtuna să vină, dar poți învăța să-ți întărești casa. La fel este și în viață. Vor exista zile cu ploi, cu încercări, cu vești mai puțin bune, dar atunci când temelia este credința în Dumnezeu, furtunile nu au un ultim cuvânt. Vă spunem încă o dată să aveți o zi frumoasă cu Vocea Speranței, binecuvântată, să rămâneți alături de noi. Urmează, după cum spunea și Edisa, muzică frumoasă, sunt informații utile, dimineața este frumoasă pentru că este petrecută cu speranță, dar cel mai important, deschidem împreună Biblia.
11: Și de data aceasta deschidem Biblia în Psalmi, la capitolul 36, vom citi versetul 10: întindeți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. David descrie atât de frumos bunătatea lui Dumnezeu, iar atitudinea noastră de mulțumire schimbă viețile noastre, au parte de bunătate și binecuvântarea lui Dumnezeu toți cei care se tem și se încred în ei, cel care îl cunosc. Bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu ne arată că nimic din ceea ce ni s-a promis nu va rămâne neîmplinit.
10: Întindeți și mai departe bunătatea, îmi place cum începe acest verset 10 din Psalmul 36, când David recunoaște că deja a experimentat bunătatea lui Dumnezeu și îl roagă să continue să o reverse peste cei pe care îl cunosc pe Dumnezeu. Cuvântul acesta, întinde, dragi ascultători, transmite această idee de continuitate. Doamne, nu înceta să-ți arăți dragostea și credincioșia față de cei care sunt copiii tăi.
11: Așa este, Florentina, viața lângă Dumnezeu ne oferă siguranță și oportunitatea de a vedea manifestarea puterii sale. David a observat lucrul acesta în nenumărate situații când a văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Aceste cuvinte ale psalmistului vin dintr-o sumă de experiențe pe care le-a avut cu Dumnezeu, experiențe care au confirmat puterea lui de a păstra în ordine lucrurile din viața celor neprihăniți.
10: Așadar, Psalmii 36 cu 10, în această dimineață, un verset care vorbește despre dragostea statornică a lui Dumnezeu, despre relația personală cu Dumnezeu și despre încrederea că Dumnezeu îi susține pe cei care îl caută cu multă sinceritate. Îmi mai place din acest verset biblic faptul că stă scris: peste cei ce te cunosc. Nu este vorba doar de a ști cine este Dumnezeu, ci este vorba despre acea relație personală cu Dumnezeu, pentru că în Biblie, dragi ascultători, a cunoaște înseamnă a trăi în părtășie cu Dumnezeu, a-L urma pe El, a avea încredere în El.
11: Și să ne gândim și la câteva personaje din Scriptură care au acceptat bunătatea lui Dumnezeu prin ascultarea lor de El. Avram, de pildă, a lăsat țara în care locuia, toate rudele, și a urmat chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Avram a lăsat zona sa de confort pentru a-L asculta pe Dumnezeu și a avut parte de multe binecuvântări și a experimentat atât de mult bunătatea sa. La fel și Rut a ales să meargă cu Naomi în Betlehem, unde Dumnezeu i-a onorat ascultarea și dragostea cu o familie și cu un nume care face parte din genealogia lui Isus.
10: Și ne gândim din nou și la Iosif. Dumnezeu și-a întins bunătatea peste cel credincios. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el, așa scrie în Geneza 39:21. Deși a fost vândut ca sclav, deși a fost întemnițat pe nedrept, Dumnezeu nu l-a părăsit pe Iosif și la timpul potrivit i-a făcut dreptate. L-a ridicat la cea mai înaltă poziție după faraon. Și mai putem vorbi despre Daniel. Când Dumnezeu face dreptate, Daniel este aruncat în groapa cu lei pentru că era credincios, nu din cauza, ci datorită. În Daniel, capitolul 6, versetul 22, stă scris: Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor. Dumnezeu l-a salvat și a făcut dreptate lui Daniel înaintea întregului imperiu.
11: Și iată cum în întreaga Scriptură, iubirea și dreptatea merg mână în mână. Adevărata iubire necesită dreptate, iar adevărata dreptate poate fi reglementată și aplicată numai prin iubire. În Scriptură, ideea de iubire și cea de dreptate sunt legate una de alta, iar Dumnezeu este interesat ca în această lume să se facă dreptate și judecată. Dumnezeu nu doar pretinde că iubește dreptatea și face apel la oameni să iubească dreptatea, dar și să o practice.
10: Da, dreptate, nu răzbunare, pentru că de foarte multe ori noi înțelegem altfel cuvintele. Spunem să ne facem dreptate, adică să ne răzbunăm pe ceilalți. Însă aici este vorba despre altceva. David cere ca Dumnezeu să-și manifeste dreptatea, adică să-i ocrotească, să-i susțină și să le facă dreptate celor care îl urmează cu sinceritate. Este vorba despre inima neprihănită, care nu descrie oameni fără păcat, ci oameni sinceri, integri, care caută să umble cu Dumnezeu.
11: Exact, Florentina, potrivit acestui verset din Psalm 36 cu 10, o inimă neprihănită este înainte de toate, o inimă integră, o inimă sinceră, curată în intențiile ei, o inimă care nu trăiește în duplicitate sau în ipocrizie. Omul cu inima neprihănită este cel care dorește adevărul, cel care caută să pleacă lui Dumnezeu. Peste acești oameni se revarsă dreptatea lui Dumnezeu. Când ești nedreptățit de oameni, când ești neînțeles sau marginalizat pentru credința ta, când loialitatea ta este răsplătită cu trădare, dreptatea lui Dumnezeu intervine, asigurându-te că El vede, că El știe și că El însuși este apărătorul tău, dându-ți câștig de cauză la momentul potrivit.
10: David se roagă, întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc. David nu cere bogății, dragii noștri ascultători, nu cere o viață fără probleme. Cere ca Dumnezeu să continue să-și manifeste dragostea și credincioșia. Iar Biblia arată că Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni în viața lui Iosif, Daniel, așa cum spuneai și tu, Edisa, Rut, Pavel și multor altor personaje din Biblie. Adevărul este că Dumnezeu, încă o dată subliniem, tot ne referim și la vreme, nu promite o viață fără furtuni, dar promite că bunătatea și dreptatea lui îi vor însoți pe cei care îl cunosc și umblă cu o inimă sinceră înaintea lui.
11: Iar atunci când facem din cunoașterea lui Dumnezeu prioritatea vieții noastre și când ne păstrăm inima curată, putem privi înainte cu încredere, știind că bunătatea lui Dumnezeu se va întinde mai departe decât orice problemă, iar dreptatea sa ne va înconjura ca o cetate de scăpare de necucerit. Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc, spune versetul, și dreptatea peste cei cu inima neprihănită.
10: Da, Edisa, așa este, și ne gândim și la ilustrații din viața de zi cu zi care se potrivesc psalmului 36, versetul 10. Să ne gândim la ploaie, tot va fi instabilitatea atmosferică pe parcursul acestei săptămâni, ne spun meteorologii. Doi oameni merg prin aceeași ploaie, unul are umbrelă, celălalt nu are, niciunul nu poate opri ploaia, dar unul este protejat. Așa este și bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu promite că nu vin furtuni, dar promite că prezența lui ne va acoperi și ne va însoți. Întinde-ți bunătatea peste cei ce te cunosc, înseamnă tocmai această ocrotire permanentă.
11: Și câtă siguranță ne oferă gândul că bunătatea lui Dumnezeu nu este limitată, ci se poate întinde și mai departe peste viețile noastre, peste familiile noastre și peste toate încercările prin care trecem.
10: Și o concluzie în această dimineață ar fi că psalmul 36, versetul 10, este rugăciunea fiecăruia dintre noi. Rugăciunea noastră a oamenilor care știm că, într-adevăr, cea mai mare binecuvântare nu este o viață fără probleme, ci o viață în care Dumnezeu nu încetează să-și întindă bunătatea peste noi. Iar când îl cunoaștem pe Dumnezeu, putem merge cu încredere înainte, indiferent de drumul pe care îl avem de parcurs. Ce părere ai, Edisa?
11: Într-adevăr, așa este, ar trebui să-L căutăm astăzi, să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, să ne păstrăm inima curată și neprihănită în fața provocărilor și să lăsăm ca această bunătate să fie scutul nostru. Întindeți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Este ora 7:27, am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment și rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Vocea Ta se numește și este interpretată de Crystal Quartet. Audiție plăcută!
12: Deschide Biblia.
13: Consider că e un truism. Matei 6:21. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Cred că fiecare om caută într-un fel sau altul siguranță, stabilitate. Și de multe ori căutăm în lucrurile pe care le avem. Nu este greșit deloc să fii un om muncitor. Nu este greșit să-ți construiești o carieră. Dar Biblia ne invită să ne punem o întrebare. Inima ta, unde este? Mă gândesc la omul bogat din Evanghelii. Avea tot ce-și dorea. Atât de mult încât spune... Voi striga hambarele și voi construi altele mai mari. Și totuși Dumnezeu îi spune, în noaptea asta ți se va cere sufletul. Nu pentru că bogăția era problema, ci pentru că bogăția îi ocupase toată viața și inima. Observați ce a spus Hristos, unde este comoara, acolo e și inima voastră. Și poate adevărata bogăție nu înseamnă ceea ce ai în cont, poate înseamnă să ai pace, relații curate, o familie unită, credință, caracter. Pentru că sunt oameni care au puțin și trăiesc bogați. Și oameni care au mult și trăiesc săraci și goi. Bogăția adevărată începe în lucrurile pe care banii nu le poate atinge. Și lucrurile adevărate se găsesc la Hristos.

0: pentru votul dumneavoastră pe site-ul Vocea Speranței și am ascultat împreună Crystal Quartet, Vocea Ta, Melodia Săptămânii. Nu uitați să votați Melodia Săptămânii viitoare, vom fi în direct și săptămâna viitoare aici la Vocea Speranței. Rebecca Gata Calotă și Cătălin Gâțan, Nume Frumos, este o piesă nou-nouță, unisong Domn al Domnilor și corul bărbătesc Moisei Vinozi. Alegerea nu este deloc ușoară, dar vă așteptăm votul pe site-ul rvs.ro. În această dimineață sunteți aproape de noi, la 0753 400 200 au venit mesaje, ne-ați transmis versete din Biblie, Eclesiastul 12:13, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Din Spania am primit mesaje, este adevărat că am dormit foarte puțin azi noapte, dar suntem bucuroși pentru victoria obținută de selecționata Spaniei la campionatul mondial de fotbal. Zi cu multe realizări frumoase, avem aceste cuvinte venite tocmai din Spania, apoi iar cuvinte din Biblie, Edisa din Psalmul 32, versetul 8, eu zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, ne scriu ascultătorii și bine fac, gânduri frumoase sunt transmise, viața este plină de binecuvântări, uneori nu prețuim viața așa cum ar trebui, ne scrie o altă dragă ascultătoare.
1: Da, vă mulțumim foarte mult că ne conștientizați de acest lucru, nu prețuim uneori viața așa cum ar trebui, viața este un dar de la Dumnezeu, vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis și astăzi la 0753 400 200, păstrați-vă obiceiul până la final de ediție, așteptăm mesajele dumneavoastră, avem și o provocare la care s-a gândit colega mea Florentina, știm cu toții, suntem în plină vară, în frumoasa lună iulie, unii dintre dumneavoastră sunteți în concediu, alții vă îndreptați spre serviciu, poate lucrați în grădină, pe câmp, în birou sau aveți grijă de familie. Oriunde v-ați afla, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și ne rugăm ca Dumnezeu să vă însoțească în tot ceea ce veți face în această săptămână. Astăzi vrem să vorbim despre un lucru pe care probabil fiecare dintre noi l-a făcut măcar o dată. Am purtat o mască, nu una pe față, ci una în suflet. De câte ori nu am spus, sunt bine, deși în realitate eram triști sau îngrijorați. De câte ori nu am zâmbit doar pentru ca cei din jur să nu observe că ne este greu. Uneori ne este teamă să fim sinceri, pentru că nu vrem să fim judecați sau să părem slabi.
0: Așa este, Edisa, este un subiect frumos, nu este doar pentru vacanță, este pentru oricând. Dacă privim în psihologie, la un moment dat se spune că fiecare om își creează o imagine pe care o arată celorlalți. Există un psiholog, Jung, cel care numea persona lucrul acesta, adică o mască socială. Cu alte cuvinte, încercăm noi oamenii să arătăm ceea ce credem că ceilalți așteaptă de la noi și ne putem gândi chiar și la câteva exemple. Disa spunei despre un tată sau o mamă, ei se poartă ca și cum ar avea mereu toate răspunsurile, deși uneori părinții nu mai știu încotro să o apuce. Sau poate este vorba despre un bunic care spune că este bine, deși îl doare singurătatea. Sau poate despre un adolescent care zâmbește la școală, dar acasă se simte neînțeles. Sau poate cineva postează pe internet fotografii din vacanță și pare atât de fericit, în timp ce în suflet se luptă cu multe griji. Sau poate fi vorba despre un vecin, un coleg, poate chiar cineva din biserica noastră, o persoană care pare puternică, dar în fiecare seară îi cere lui Dumnezeu putere să mai treacă cu bine încă o zi.
1: Așa este, Florentina, și din nou ne întoarcem la Biblie, așa cum facem de fiecare dată, pentru că Scriptura ne spune ceva foarte frumos în cartea 1 Samuel, la capitolul 16, versetul 7. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Oamenii văd doar ceea ce le arătăm. Dumnezeu vede ceea ce ascundem. El vede lacrimile pe care nimeni nu le observă, rugăciunile rosite în șoaptă și poverile pe care le purtăm în tăcere. Și vestea bună este că nu trebuie să ne prefacem înaintea lui Dumnezeu, pentru că El ne cunoaște și ne iubește.
0: Biblia nu ne spune doar să recunoaștem ce este în inima noastră, ci Biblia ne arată, dragi ascultători, și unde găsim vindecarea. De data aceasta citim în Noul Testament, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Înseamnă lucrul acesta că nu trebuie să fim perfecți ca să venim înaintea lui Dumnezeu. Putem veni exact așa cum suntem. Câteodată suntem obosiți, altădată speriați, suntem dezamăgiți, trădați, împovorați, dar Dumnezeu nu ne respinge, Dumnezeu ne primește și începe să ne schimbe viața în bine. Poate nu putem fi sinceri cu toată lumea și nici nu este înțelept câteodată să ne deschidem inima oricui. Dar înaintea lui Dumnezeu

0: putem să fim complet sinceri, pentru că Dumnezeu credem că ne ascultă fără să ne condamne și Dumnezeu ne oferă acea putere de a merge mai departe.
1: Poate că și dumneavoastră purtați o astfel de mască. Masca omului care spune mereu mă descurc singur. Masca celui care nu plânge niciodată. Masca celui care încearcă să fie perfect. Masca celui care îi ajută pe toți, dar nu spune niciodată că și el are nevoie de ajutor. Sau poate masca celui care vine la biserică în fiecare sabat cu zâmbetul pe chip, în timp ce acasă poartă o luptă pe care nu o cunoaște nimeni. Dumnezeu nu iubește măștile noastre, El ne iubește pe noi și dorește să ne dea pace, curaj și speranță.
0: Și ajungem tot mai aproape de provocarea noastră pentru această dimineață de 20 iulie. Astăzi vă spunem, dragii noștri, să vă opriți câteva minute și să vă întrebați dacă există o mască pe care o purtați mult prea des. Ce ascundeți în spatele acestei măști? Și ce ați putea să încredințați astăzi lui Dumnezeu în rugăciune? Poate primul pas spre liniște nu este să părem mai puternici, ci să avem acel curaj să-i spunem lui Dumnezeu exact ceea ce este în inima noastră.
1: Iar acum, iată care este și întrebarea ediției de astăzi, 20 iulie. Care este masca de care vă este cel mai greu să vă despărțiți și de ce? Poate este masca omului care spune mereu că este bine, deși suferă. Poate este masca celui care încearcă să-i mulțumească pe tot și uită de el însuși. Sau poate că este masca perfecționistului, care crede că nu are voie să greșească, sau poate este masca omului puternic care nu cere niciodată ajutor, deși are mare nevoie de el. Așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
0: Da, vă așteptăm cu mare drag, vrem în această dimineață să ne spuneți dacă a existat un moment în viață când ați avut curajul să renunțați la o astfel de mască și ce a însemnat lucrul acesta pentru dumneavoastră. Sau ne puteți spune în această dimineață ce v-a ajutat să fiți sinceri înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Oricum ar fi, vă dorim o zi binecuvântată, avem în față o săptămână, avem nevoie de multă pace în suflet pentru fiecare zi din această săptămână și avem nevoie și de curajul de a trăi cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care ne cunoaște și ne iubește așa cum suntem.
1: Exact așa este, Florentina. Dragii noștri, rămâneți alături de noi pentru a asculta Dimineața cu Roz până la ora 10. La acest moment am pregătit un material tare interesant, emoționant și profund și vedeți cum Dumnezeu lucrează în viața oamenilor. Obtineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichilești și-au revăzut părinții, frații sau copii după perioade îndelungate de despărțire. Întâlnirea susținută de Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciar în cadrul proiectului Adoptă un Copil a făcut posibilă venirea 20 de membri ai familiilor biologice din mai multe zone ale țării. Vă invităm să ascultați un material pregătit de colegul nostru Valentin Popescu.
2: În dimineața zilei de 5 iulie, rudele celor 8 tineri au pornit din Maramureș, Timișoara și din alte zone ale țării spre centrul de detenție Brăila Tichilești. După ore întregi de drum, tinerii și-au revăzut tatăl, mama, frații sau propriul copil. Timp de 3 ore au stat împreună, au vorbit, au râs și au plâns, iar o masă luată împreună și fotografiile realizate cu această ocazie au dat revederii o însemnătate aparte.
3: De vreo 8 luni, da, n-am putut ajunge, n-am avut cu ce. Și asta a fost o minune pentru noi.
4: Vreau să stau cu familia mea și să-i apreciez că libertate n-am știut să-i apreciez. Acum mi-am dat seama ce înseamnă pentru mine familia și îmi pare rău că acum stau departe de ei, dar când voi veni acasă o să am grijă de toată familia mea.
5: Sunt bine, sunt foarte bucuros că i-am văzut părinții și vă mulțumesc foarte mult pentru această convenire care vă purtați cu noi.
6: Mi-am schimbat gândirea mult, mi-am schimbat atitudinea, impulsurile, sunt mai calm, știu să gestionez acum mai repede situația, nu mai cu pumnii, cu scandalurile. Aici am început să mă duc la școală, să-mi continui studiile.
7: Vreau să muncească, să nu mai facă prostii, să nu mai... Că uite, acum a văzut și el cum e școala vieții, cum... Să aibă... Să muncească până vine rău, să nu mai pune mâna pe să nu mai facă ce a făcut?
8: Pe un an de zile de când nu l-am văzut și vă dați seama, doar suntem părinți.
9: Locul lui este gol.
10: Ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i dea sănătate, minte mai multă. Da. Fără Dumnezeu nu facem nimica. Fără Dumnezeu nu se face nimica. Și noi îi mulțumim pentru tot ce ne dă.
2: Proiectul ASUP, Adoptă un copil, presupune implicarea unor persoane și organizații în sprijinirea, pentru o perioadă limitată, a minorilor aflați în detenție. În cadrul acestei acțiuni, sprijinul oferit a făcut posibilă reîntâlnirea celor 8 tineri cu cei dragi. 10 persoane venite prin intermediul Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare au asigurat transportul participanților din mai multe zone ale țării și au contribuit la desfășurarea întâlnirii.
11: Câți ani mai ai de executat?
12: 9 ani și 4 sau 5 luni cam așa ceva. N-am putut să spun niciodată la mama, te iubesc. Ea spune acum, în fața de mama, alături de tot, că eu îmi iubesc toată familia și nu i-am zis la mama, te iubesc, mamă. Asta am avut un curajul ca să pot să spun acum. Că eu nu i-am zis la mama, te iubesc niciodată.
11: Și acum îi spui?
12: Da, acum îi spun că te iubesc, mamă, că poate mă aude cumva și nu supărat pe ea. N-a putut să ajungă, asta e, nu sunt supărat niciodată, nici asta să supără pe mine cu ceva.
2: Ziua s-a încheiat cu vizitarea spațiului de deținere. Cei veniți la întâlnire au văzut sălile în care tinerii participă la activități educative și de reintegrare, precum și capela unității. La plecare, fiecare familie a primit o fotografie și daruri simbolice oferite de Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Activitatea a fost coordonată de subcomisarul de poliție penitenciară Raluca Bocioagă, cu sprijinul sectorului operativ, care a asigurat desfășurarea în siguranță a întâlnirii. Acțiunea face parte din proiectul ASUP Adoptă un copil și a urmărit menținerea legăturilor dintre tinerii aflați în detenție și cei apropiați, ca parte a procesului educativ și de reintegrare.
10: Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu să-ți dea minte și înțelepciune! Dumnezeu te învață ca tu să nu mai faci, mamă, ce ai făcut! Fără Dumnezeu nu faci nimic. Fără Dumnezeu nu faci nimic. Dumnezeu să fie cu tine zi și noapte. Roagă-te la El, că El îți aude rugăciunea.

Am ascultat un material pregătit de colegul nostru Valentin Popescu. Vă reamintim, în dimineața zilei de 5 iulie, 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichileș au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Întâlnirea susținută de Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare în cadrul proiectului Adoptă un copil a făcut posibilă venirea 20 de membri ai familiilor biologice din mai multe zone ale țării. Este 7:47 de minute, este timpul din nou pentru muzică aici la Dimineți cu Rost. Cântec pentru Advent se numește piesa interpretată de grupul de copii Cantasimo și Celes Harmony.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:50, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu rost, informații din actualitate. Angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară intră astăzi între orele 9 și 11 în grevă de avertisment, nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării Unitare. Sindicatele susțin că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, aceștia amenință cu declanșarea grevei generale pe 28 iulie. În timpul grevei de avertisment sunt asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a spitalelor, au anunțat reprezentanții sindicatelor din sănătate. Nemulțumirile vizează proiectul legii salarizării unitare aflat în dezbatere și în consultări cu sindicatele la Parlament. Proteste și critici vin atât din sistemul sanitar cât și din educație, în timp ce guvernul încearcă să finalizeze actul normativ până la termenul stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Urmărim actualitatea așadar, urmărim și situația aceasta legată de greva din sistemul sanitar din România. Astăzi grevă pentru două ore între orele 9 și 11 în spitale. Se anunță grevă generală de pe 28 iulie. Continuăm informațiile din actualitate. Apărarea României se construiește prin investiții constante, infrastructură modernă, tehnologie performantă, dar mai ales prin oameni bine pregătiți. Declarația a fost făcută ieri de către premierul interimar Ilie Bolojan cu ocazia Zilei Forțelor Aeriene Române. Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a afirmat că dezvoltarea forțelor aeriene, modernizarea echipamentelor și susținerea personalului militar și civil vor rămâne direcții importante pentru guvern. Premierul a spus că în calitate de stat aliat în NATO, România își asumă nu doar beneficiile securității colective, ci și obligația de a contribui activ la apărarea flancului estic. Totodată, mai multe aeronave românești, italiene și britanice au survolat ieri piața aviatorilor din București înaintea Zilei Aviației Române, care este astăzi, 20 iulie. Deși Ziua Aviației Române este sărbătorită, așadar oficial astăzi, zeci de aeronave militare și civile au marcat momentul în avans ieri printr-un show aerian impresionant.
1: Continuăm informațiile. Apele Române resping categoric informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora oamenii ar urma să fie taxați sau pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării. Administrația precizează că totul a plecat de la un proiect de lege pus în dezbatere publică de către Ministerul Mediului privind transpunerea unei directive europene și de asigurări că documentul nu introduce nicio taxă pentru apa utilizată în curte. Prin urmare, spun Apele Române, oamenii își pot construi fântâni și pot folosi în continuare gratuit apa din fântâni pentru nevoile proprii. Proiectul de lege vizează faptele grave precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. De asemenea, sunt vizate captările ilegale de apă, ceea ce nu e cazul fântânilor.
2: În România, prețurile carburanților au început să crească din nou. Și asta după ce Statele Unite și Iranul au reluat conflictul militar. Cotația barilului de petrol a urcat la aproape 90 de dolari, cel mai ridicat nivel de la începutul lunii. Experții în energie avertizează că prețurile vor mai crește la motorină și benzină dacă războiul va lua amploare. Prima care s-a scumpit a fost motorina. Unele companii petroliere au crescut prețul cu până la 14 bani pe litru. Litrul de benzină standard se vindea zilele trecute cu 8 lei și 78 de bani în capitală, iar cel de motorină cu 9 lei și 65 de bani în funcție de distribuitor. Sortimentele premium de benzină au costat peste 9 lei și 20 de bani litrul, iar cele de motorină au trecut de 10 lei în majoritatea benzinăriilor. Experții în energie avertizează că benzina și motorina s-ar putea scumpi și mai mult.
1: Peste 2000 de blocuri din sectorul 3 al capitalei și peste 1000 din sectorul 4 rămân de astăzi pentru două săptămâni fără apă caldă din cauza unor lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare. În sectorul 3 sunt afectați locuitorii din zona bulevardelor Mihai Bravu, Corneliu Copos, Octavian Goga, Mircea Vodă și de pe Calea Vitan. În sectorul 4 sunt afectați locuitorii de pe șoselele Giurgiului, Olteniței și Berceni, de pe Calea Șerban Vodă și de pe bulevardele Obregia și Constanța. Constantin Brâncoveanu. Lucrările de înlocuire, modernizare și de reparație pe conductele rețelei termice sunt finanțate din fonduri europene și sunt esențiale pentru creșterea siguranței și eficiența sistemului, precizează compania Termoenergetica.
2: Iar Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a anunțat un număr record de candidați pentru examenul de admitere din acest an, programat pentru data de 26 iulie. Pentru cele aproape 2000 de locuri s-au înscris în total puțin sub 7000 de absolvenți de liceu, un număr aproape dublu față de anul trecut. Cea mai mare concurență este la stomatologie, unde sunt 800 de candidați pentru 190 de locuri finanțate de la bugetul de stat. Concurența este și la Facultatea de Medicină, sunt peste 2700 de înscrieri pentru 725 de locuri bugetate, dintre care 20 au fost deja ocupate la medicină generală de către olimpicii naționali și internaționali admiși fără concurs. La Facultatea de Farmacie din București sunt puțin peste 100 de candidați pe 94 de locuri de la buget.
1: Sănătatea oamenilor este pusă în pericol de așa numitele pastile minune, promovate agresiv în special pe internet. Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere măsuri urgente pentru combaterea publicității înșelătoare și a produselor comercializate ilegal. Organizația recomandă populației să cumpere suplimente alimentare doar din surse autorizate și să verifice existența etichetei în limba română cu informații clare despre producător, distribuitor și ingredientele produsului. Potrivit Patronatului Român al Industriei Suplimentelor Alimentare, combaterea acestor practici necesită colaborarea tuturor instituțiilor responsabile de sănătatea publică, protecția consumatorilor și supravegherea pieței.
2: Facebook și Instagram au picat ieri, în jurul orei 10 și 40 de minute pentru unii utilizatori din România. Este vorba despre ora României, 10 și 40 de minute. Ulterior, probleme au fost raportate la nivel mondial. Pe un site de specialitate, numărul reclamațiilor a crescut rapid. Potrivit acestui site, cel mai cunoscut site de monitorizare care colectează în timp real informații despre întreruperi de servicii ale platformelor digitale, au fost raportate ieri probleme și în alte state, printre care Grecia, Serbia și Statele Unite ale Americii. Unii utilizatori de Facebook sau Instagram nu au putut accesa varianta desktop, însă alții au raportat că site-ul este inaccesibil atât de pe desktop cât și de pe mobil. Reamintim că și în urmă cu o lună Meta s-a confruntat cu o pană pe scară largă. Mii de utilizatori Facebook și Instagram din numeroase țări au raportat probleme de accesare în privința platformelor.
1: Urmează acum și informații meteo. Meteorologii au emis noi atenționări cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, ce vizează până mâine dimineață mai multe județe din sudul țării și municipiul București. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în Banat, în vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local, centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie precizează că vremea va fi călduroasă și în regiunile vestice și estice, iar local disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor fi de 34 până la 37 de grade Celsius. În București, vremea va fi în continuare caniculară și disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, însă după orele amiezii va crește gradul de instabilitate atmosferică. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă astăzi în capitală va fi de 33 până la 35 de grade Celsius.
2: Continuăm cu informații culturale aici la Radio Vocea Speranței. În direct sunt informații din actualitate. 7:58 de minute arată ceasul. Palatul Elisabeta, reședința oficială a familiei regale, și-a transformat saloanele într-un muzeu viu și așa va rămâne până la începutul lunii septembrie. Porțile istoriei se deschid larg pe timpul verii pentru al șaselea an, dar anul acesta este unul cu totul special, sărbătorirea a 160 de ani de la fondarea casei regale și a statului român modern. Traseul expozițional este o călătorie în timp, vizitatorii pășesc prin spectaculoasele saloane oficiale, de la salonul Carol I și Elisabeta până la sala regilor. trecutul și prezentul se întâlnesc în imagini într-o expoziție fotografică deosebită ce aduce la viață momente rare din viața publică a familiei regale începând din 1933 până în prezent. Sunt surprinse turneele regelui Mihai și ale familiei regale pentru integrarea României în NATO și în Uniunea Europeană, dar și alte momente recente din diplomația regală.
1: Piesa centrală a aniversării este medalia Coroana Română 160 de ani realizată de monetăria statului. Aceasta poartă efigiile celor 5 conducători ai dinastiei României. Publicul mai poate admira de aproape colecția personală de costume populare a reginelor Maria și Elena, adevărate piese de patrimoniu. De asemenea, pot fi admirate uniformele militare purtate de regele Mihai I și ținutele purtate anul acesta de majestatea sa Margareta și principele Radu la aniversarea 80 de ani a regelui Carl al XVI-lea Gustav al Suediei. Salonul în care a fost primit regele Charles al III-lea este amenajat ca și cum familia regală s-ar pregăti să ia micul dejun.
2: Iar colonia pictorilor din municipiul Baia Mare va găzdui pe durata verii două expoziții diferite în aceeași clădire. Una dintre expoziții prezintă creațiile unor artiști din Baia Mare și Bistrița Năsăud, iar a doua cuprinde lucrările unor studenți din Cluj, Iași și Timișoara. Cele două expoziții de la Baia Mare rămân deschise publicului până în data de 13 septembrie.
1: Iar ziua aviației române și a forțelor aeriene este marcată în perioada 20-26 iulie cu expoziția de fotografie privind spre cer aviația românească la 116 ani de la prima decolare, ajunsă la cea de-a doua ediție și organizată în Park Lake Shopping Center din capitală. Expoziția poate fi vizitată zilnic între orele 10-22, accesul fiind gratuit.
2: Băile Govora intră pe harta Muzeului de Arhitectură din România, MUZA, între 1 august și 20 septembrie la Băile Govora se va deschide expoziția MUZA la Băi. În hotelul Ștefănescu, una dintre clădirile emblematice ale stațiunii, o clădire construită în 1902. Expoziția face parte din călătoria MUZA, un demers național care în următorii 4 ani va documenta arhitectura și relațiile oamenilor cu locurile în 11 comunități din România. Stațiunea din județul Vâlcea s-a dezvoltat la sfârșitul secolului al XIX-lea după modelul marilor stațiuni balneare europene, într-o perioadă în care se contura o nouă idee despre sănătate. În contextul anului curatorial dedicat fanteziei, Băile Govora ilustrează una dintre cele mai îndrăznețe viziuni pentru modernitate, aceea a unui oraș construit în jurul unei promisiuni a unei vieți mai bune.
1: Ediția aniversară cu numărul 20 a concursului internațional George Enescu a stabilit două recorduri istorice, cel mai mare număr de înscrieri și cea mai extinsă participare internațională din istoria competiției. În total au fost primite peste 800 de înscrieri din 55 de țări, atât pentru concurs cât și pentru programul extins de masterclass-uri internaționale. Acest lucru reprezintă o creștere de aproape 23% față de ediția precedentă.
2: Interesul ridicat evidențiază atractivitatea atât a concursului internațional George Enescu, cât și a programului său educațional, care îmbină excelența artistică, mentoratul și dezvoltarea profesională. Țările care au cei mai mulți candidați sunt China, Coreea de Sud, România, Statele Unite ale Americii și Japonia. Acestea sunt urmate de Italia, Germania, Franța, Rusia și Spania. Au fost printre primele înscrieri și din alte zeci de țări din Europa, Asia, America de Nord și Sud, Oceania și Orientul Mijlociu la concursul internațional George Enescu.
1: Iar festivalul Sonoro Music Land a ajuns la cea de-a 8-a ediție, are loc până pe 27 iulie în județele Sibiu, Mureș și Brașov. Festivalul onorează prin muzică patrimoniul arhitectural, aducând pe scenele de concert nume importante ale muzicii de cameră din România și din mediul internațional. Informații complete despre programul festivalului și artiști sunt disponibile pe site-ul festivalului Musicland Sonoro. Este ora 8:03, punem punct informațiilor de la această oră pentru că urmează și muzică. Melodia se numește Dumnezeu poartă grija mea, o piesă interpretată de Stera Popa. Vă dorim audiție plăcută!

0: La ora 8 și aproape 7 minute continuăm dimineața la Radio Vocea Speranței cu o veste care vorbește despre implicare, solidaritate și dragoste față de semeni. Duminică 12 iulie, comuna Vadu Pașii din județul Buzău a fost gazda proiectului medical și social intitulat Din grijă pentru tine, un proiect derulat de către Biserica Adventistă de ziua 7 din România.
1: Într-adevăr, aproximativ 250 de persoane au beneficiat gratuit de consultații, au fost investigații medicale. Tot ceea ce s-a întâmplat acolo s-a datorat implicării a 90 de voluntari, medici, asistente, elevei școlii post-liceale Dr. Luca, pastor și membri ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Practic este cel de-al 47-lea proiect Din grijă pentru tine organizat în regiunea Muntenia de către Biserica Adventistă de ziua 7-a. Pentru mai multe detalii, în direct alături de Radio Vocea Speranței, este pastorul Daniel Florea. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor Radio Vocea Speranței.
0: Vă mulțumim pentru că în această dimineață sunteți împreună cu noi. Domnule pastor, înainte de toate, spuneți-ne cum s-a născut ideea organizării acestui proiect Din grijă pentru tine la Vadu Pașii, din ceea ce a fost și de ce a fost aleasă această comunitate.
2: Suntem prezenți de câteva luni în comuna Vadu Pașii prin diverse programe sociale, programe de sănătate, educație. Iar ideea acestui proiect a venit din dorința de a ajunge la cât mai mulți oameni într-o perioadă scurtă. De asemenea, am dorit să ne adresăm categoriilor vulnerabile din comună, persoane fără asigurări de sănătate, persoane cu ajutor social, familii numeroase. Iar pentru aceasta am luat legătura cu medicul de familie din comună, cu asistența socială din primărie. Dar, bineînțeles, nu am limitat accesul la serviciile medicale pentru nicio categorie. Oricine a putut beneficia de consultații și ecografii gratuite.
1: Da, într-adevăr, s-a organizat anul trecut un proiect asemănător Din grijă pentru tine în municipiul Buzău, iar acum, iată, ați ajuns în această comună, Vadul Pașii. Ce spune lucrul acesta? Ce spune această alegere despre direcția pe care dumneavoastră o urmați în privința acestei lucrări pentru oameni a Bisericii Adventiste de ziua 7-a?
2: Da, anul trecut a fost un proiect asemănător. Am fost parte din echipa de organizare. Am văzut ce presupune un astfel de proiect, am văzut impactul în societate, am văzut entuziasmul tuturor, am văzut complexitatea proiectului. Chiar dacă este un program de sănătate amplu, ce necesită o mobilizare serioasă, în Biserica Adventistă există potențial. Sunt oameni care caută ocazii de a face voluntariat, sunt oameni care vor să fie de folos aproape lui, oameni care vor să slujească semenului în mod dezinteresat, așa cum Hristos a făcut.
0: Într-adevăr, o mobilizare impresionantă, iată 90 de voluntari, 13 cabinete medicale. Cum a fost posibilă coordonarea unei echipe atât de numeroase?
2: În momentul în care am început organizarea, am considerat că 60-70 de voluntari reprezintă un număr suficient pentru 10-15 cabinete cât aveam în plan. Pe parcurs, dorința de implicare a fost atât de mare încât s-au adăugat rând pe rând voluntari, ajungându-se, așa cum ați menționat, la peste 90 de voluntari. Coordonarea echipei a fost posibilă prin delegare. Au existat echipe în cadrul acestui proiect, iar fiecare echipă a avut un responsabil de echipă, de grupă. De exemplu, echipa de medici a avut un responsabil de echipa asistente medicale, un responsabil secretariat, logistică, transport și așa mai departe. Eu am ținut legătura cu responsabilii, nu cu fiecare voluntar în parte.
1: Foarte interesant tot ceea ce ne spune, stimate pastor Daniel Florea. Vorbim despre proiectul Din grijă pentru tine în județul Buzău, la Vadul Pașii. Printre serviciile oferite s-au aflat ecografii, consultații, mai multe specialități, analize sau măsurători medicale. Să ne spuneți care au fost cele mai solicitate investigații, dacă s-a realizat o astfel de analiză.
2: Din experiența de anul trecut, unde am fost responsabil de centrala telefonică, am putut observa atunci că ecografiile sunt cele mai solicitate. Ecografie de abdomen, ecografie mamară, ecocord. Prin urmare, anul acesta, jumătate jumătate din cele 13 cabinete de la Vadu Pașa au fost cabinete de ecografii. Am dorit să răspundem acestei nevoi în mod practic. De asemenea, dintre consultații, medicul cardiolog a fost cel mai solicitat.
0: Am înțeles, iar dincolo de consultațiile medicale, știm că participanții au avut posibilitatea să învețe și noțiuni de prim ajutor în cadrul acestui proiect din grijă pentru tine. Deci ați considerat importantă includerea acestui curs în program?
2: Un curs de prim ajutor este întotdeauna binevenit, pentru că viața este imprevizibilă, plină de pericole. Probabil mulți dintre noi am făcut astfel de cursuri, dar o reluare a informațiilor este binevenită oricând, din moment ce practicăm destul de rar ceea ce învățăm la aceste cursuri. Cursul de prim ajutor de la programul nostru de sănătate din 12 iulie a fost instalat în sala de așteptare, astfel încât timpul petrecut la programul de sănătate, timpul petrecut de pacient să fie folosit cât mai bine posibil.
1: Da, ni se pare cu totul deosebit și vrem să vă felicităm chiar pentru această inițiativă a cursului de prim ajutor. Se știe că se plătește un astfel de curs, iar acolo a fost gratuit și mai mult decât atât este vorba despre noțiuni care pot salva viața celorlalți. Aproximativ 250 de persoane au trecut pragul căminului cultural. Să ne spuneți și ce reacții ați primit din partea locuitorilor. Ce v-a impresionat pe dumneavoastră cel mai mult?
2: Mă uitam la fețele pacienților când ieșeau din căminul cultural. Aproape toți erau entuziasmați. Mulți îmi spuneau, vă mai așteptăm pe la noi. Sau întrebau, când mai veniți cu programul acesta? Nu am nicio îndoială că impactul a fost unul pozitiv în comună. În mod special, m-a impresionat dedicarea medicilor pentru slujba dumnealor. Am colaborat și cu medici de la Spitalul Județean Buzău. Unii dintre ei veneau după o noapte de gardă și totuși au acceptat să se implice voluntar în acest program, măcar pentru câteva ore au făcut acest efort de a fi alături de noi. Și asta m-a impresionat în mod special.
0: Domnule pastor Daniel Florea, acest proiect face parte din programul Biserici Sănătoase, un proiect desfășurat de Biserica Adventistă Buzău Mioriței de mai mulți ani. Care este obiectivul acestui program și ce urmărește programul pe termen lung?
2: Da, este adevărat, suntem în programul Biserici Sănătoase de câțiva ani. De-a lungul timpului am avut o clasă de gătit, o grupă de mișcare în Parcul Crâng, atestări rapide, în curtea bisericii. Programul Biserici Sănătoase este o concretizare a filozofiei adventiste de sănătate, conform căreia omul este o ființă holistică, trup, minte, suflet. Pentru a fi sănătos, este nevoie de grijă în fiecare din aceste laturi. Și asta ne dorim, nu doar să trăim mai mult, ci și mai sănătos și implicit mai fericit.
1: Din ceea ce ne spuneți, înțelegem că oprirea aceasta în comuna Vadu Pașii din județul Buzău nu este doar una de moment, ci comunitatea este în atenția Bisericii Adventiste de ziua 7-a și pentru următoarea perioadă. Să ne spuneți și ce alte activități aveți în plan pentru locuitorii acestei comune.
2: În următorii ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să slujim nevoilor semenilor, imprimându-le de fiecare dată gândul că Dumnezeu iubește foarte mult. Și ne vom adresa fiecare categorie. Copii, tineri, părinți, bunici, persoane cu dizabilități, prin programe pe care Biserica Adventistă le are în prezent, Oroșelul Copiilor, Oroșelul Sănătății, Asociația Ridică-te și umblă pentru persoane cu dizabilități. Avem în derulare un program Risipă Alimentară, prin care oferim alimente pe care le primim și vom continua și cu programe de sănătate în perioada următoare, Caravana Sănătății. Ne vom adresa și copiilor din școală prin programul Vreau la Școală. Încercăm să acoperim nevoile fiecarei categorii.
0: Vorbim așadar despre sănătatea fizică, dar în astfel de proiecte există și o componentă spirituală. Cum se completează cele două?
2: Voluntarii care participă la astfel de programe sunt instruiți să atingă și inimile oamenilor prin zâmbet și un cuvânt de încurajare. Ne dorim să atragem atenția asupra lui Dumnezeu, sursa echilibrului și a fericirii. Fiecare cabinet într-un astfel de proiect are un șef de cabinet al cărui rol este de a discuta și nevoile sufletești. Este ca o mică ședință de consiliere neprogramată. De asemenea, la ieșirea din căminul cultural la Vadul Pașii, pacienții consultați au putut alege și o carte gratuit, o carte pentru suflet, o carte pentru minte, pentru trup, în funcție de alegerea fiecăruia, și în felul acesta am asigurat și nevoia aceasta spirituală.
1: Ne-am apropiat și de finalul acestui interviu, pentru care vă mulțumim. Sunteți ascultat din Buzău, pentru că Radio Vocea Speranței are frecvența locală 89,7 FM din Buzău. Avem mesaje pentru dumneavoastră. Este pastorul nostru deosebit, Daniel Florea, din Biserica Mioriței, Buzău, ne scrie Adela în această dimineață. Vrem să vă întrebăm, stimate pastor, pentru cei care ne ascultă din zona Buzău și care și-ar dori să se implice în astfel de acțiuni, care sunt lucrurile de care ați avea nevoie, cum pot deveni voluntari, de exemplu, în astfel de proiecte?
2: Nevoia de voluntari există întotdeauna într-un astfel de proiect. Fiecare își poate găsi un loc potrivit pentru a vedea ce poate face fiecare. Se poate consulta site-ul din Grijă pentru Tine, acolo sunt actualizate permanent informațiile și unde va avea loc următoarea campanie sau o proiect de sănătate din Grijă pentru Tine. De asemenea, pastorul local organizează, anunță nevoia de voluntari, chiar dacă nu se desfășoară pe plan local, nevoile sunt anunțate chiar dacă se organizează într-o localitate vecină. Sau prin directorul de sănătate, sunt diverse căi de a ne informa cum putem ajuta în proiectul Din Grijă pentru Tine.
0: Domnule pastor Daniel Florea, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această dimineață și vă dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze în continuare această misiune, această lucrare dedicată oamenilor.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumim încă o dată, așadar felicitări tuturor voluntarilor Redisa, mă gândesc la aceste persoane care s-au implicat acolo în județul Buzău în proiectul Din Grijă pentru Tine, ce a avut loc cel mai recent în localitatea Vadul Pașii. Sunt oameni care au ales să slujească prin fapte, să aducă speranța acolo unde a fost cu adevărat nevoie.
0: Așa este, Florentina, iar Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți aceștia. 8:20, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Până la ora 10 vom fi alături de dumneavoastră. Este momentul acum și pentru muzică. Numai bucurie se numește piesa interpretată de Daria Ilie, iar după această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc despre ordinea numelor proprii de persoană. În corespondența pe care o am prin poșta electronică cu foști colegi, cu prieteni, cu ascultători și cu diverse persoane, mi se întâmplă adesea să constat că unii dintre aceștia preferă să folosească pentru cunoștințele noastre comune numele de familie înaintea prenumelui. Spre exemplu, un fost coleg de liceu îmi scrie: "Ți-l mai amintești pe Juncu Neculai?" Evident că mi-l amintesc pe Nicuță. Cine ar putea uita un tip pus pe glume ca el, chiar dacă nu l-am mai întâlnit de 40 de ani? Dar de ce Juncu Neculai și nu Neculai Juncu? Cu decenii în urmă, academicianul Alexandru Graur atrăgea atenția că este necesar ca în anii următori să fie reglementată ordinea numelor proprii de persoană ca să se evite confuziile. Dădea și exemple. Persoanelor cu nume ca Vasile Mihai sau Nicolae Gheorghe e greu să le identifici care este prenumele și care este numele de familie. Regretatul academician se referea la faptul că în astfel de situații e greu de ghicit care este ordinea. Și continua: mai mult decât atât, în fața unui nume ca Măriuța Ion, nu sunt sigur dacă am de-a face cu un bărbat sau cu o femeie. Din nefericire, așteptarea academicianului Graur nu s-a împlinit. Nici astăzi nu este o reglementare clar stabilită, pe baza căreia prenumele să-și intre în drepturi și să stea, cum și este denumit, înaintea numelui de familie. Știu o mulțime de oameni care se recomandă rostind mai întâi numele de familie și apoi numele mic, adică prenumele. Este o ordine inversă. Academicianul atrăgea atenția și asupra numelor de străzi. Unele au topică normală, ca Bulevardul Mihail Cogălnicianu, Strada George Enescu, Intrarea Victor Eftimiu sau Piața Tudor Mușatescu. Altele însă au topică invers: Aleea Stanciu Cristian, Strada Beldiman Alexandru sau Strada Capitan Crețu Florin. Strada radioului nostru este Erou Iancu Nicolae, în care prenumele este postpus numelui de familie. Întrebarea academicianului este: de ce se menține Strada Mihai Eminescu și nu se schimbă atunci în Eminescu Mihai? Măcar am fi consecvenți în ceea ce privește ordinea numelor proprii de persoană. Academicianul Alexandru Graur ne atenționează că în limbi ca maghiara sau chineza, numele de familie se pune obligatoriu înaintea prenumelui, în timp ce în alte limbi, ca în latină, spre exemplu, prenumele precede numele de familie. De aceea se și cheamă prenume. În felul acesta, precizează Alexandru Graur, în limbile europene moderne, printre care și limba română, regula ar fi să se pună mai întâi prenumele care astfel își justifică denumirea. Sunt însă situații în care practica anulează regula. Astfel, în catalogul de la școală, pe statele de plată, pe lista de plată a întreținerii, se pune mai întâi numele de familie, pentru că ordinea alfabetică se stabilește în raport de acesta. Acum, armata nu mai este obligatorie, dar cu ani în urmă era și ostașul avea obligația să se prezinte înaintea superiorului, rostind mai întâi numele de familie și apoi prenumele. După ce fusese trecut în catalogul școlii în felul acesta și profesorul îl chestionase în toți anii, de-l făcea să-i sară inima din piept: "Vasilescu Ioan, ia spune-ne tu nouă ce lecții am avut de învățat pentru astăzi." După ce și-a vărsat sufletul strigându-și numele în armată de câte ori avea de spus ceva: "Să trăiți, sunt soldatul Vasilescu Ion, permiteți să raportez." După ce a fost trecut pe statul de plată al uzinei în care s-a angajat, tot pe baza topicii nume de familie mai întâi și apoi prenume, e greu ca bietul Vasilescu, prins de problemele vieții, să mai spună că de fapt îl cheamă Ion Vasilescu. Chiar și când a fost trimis în șomaj pentru că s-a desființat uzina în care lucra, tot Vasilescu Ion i-au spus. Cineva spunea că ordinea aceasta pe dos a numelor proprii de persoană este adoptată dintr-un fel de snobism,
pentru a arăta oarecum apartenența la clasa muncitoare. Astăzi însă mândria proletară nu mai e de actualitate. Un academician spunea prin 2006, ca să argumenteze necesitatea noilor norme ale gramaticii, cel puțin așa susținea presa, că acestea au survenit din necesitatea de a scoate comunismul din limbă. Asta presupune însă și o normă clară în ceea ce privește ordinea numelor proprii de persoană.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologie adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Te invităm la casa de odihnă

0: Trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro. Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
1: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
1: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
2: Și iată că am ajuns din nou la acest moment, 8 și 40 de minute arată ceasul. Vrem să știm care este situația traficului la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Mulțumim anticipat domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm în direct la Vocea Speranței.
3: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulație oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Vă mai aducem la cunoștință faptul că traficul rutier va fi restricționat astăzi, 20 iulie, pe drumul național 7C Transfăgărășan, în intervalele orare 12-14 și 16-19, între Apulea și Baza Salvamont, din județul Argeș, pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic. La nivel național, pe principalele artere, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Ajud, traficul se desfășoară în condiții optime, pe un carosabil preponderent uscat, vizibilitatea fiind bună, iar valorile de circulație normale. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1, în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1, dinspre Otopeni, pe drumul național 7, în zona localității Chitila și pe drumul național 1A, în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă. Conduceți prudent!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. Este ora 8:42 de minute, iar emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
1: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
4: Astăzi, în istorie, Remember, momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem și astăzi bun găsit la rubrica Astăzi în istorie, Remember, sunt momente care au schimbat lumea și oameni care au ales să lase în urmă ceva mai mult decât propriul lor nume, iar pe 20 iulie ne oprim asupra câtorva dintre aceste repere. Așa este, Edisa, dragi ascultători, începem cu unul dintre cele mai importante momente din istoria omenirii. Vorbim despre faptul că în urmă, cu mulți ani, pe 20 iulie 1969, lumea întreagă privea spre cer și apoi privea spre ecranele televizoarelor. Era vorba despre un astronaut american, Neil Armstrong, care devenea primul om care pășea pe lună în cadrul misiunii Apollo 11. Iar cuvintele sale au rămas în istorie. Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Alături de el se afla și Buzz Aldrin, în timp ce Michael Collins rămânea la bordul modulului de comandă pe orbita lunii. Misiunea Apollo 11 nu a fost doar o performanță tehnologică. Ea a demonstrat cât de departe poate ajunge omul atunci când există curaj, când există muncă în echipă, când există perseverență.
5: Și
2: tot într-o zi de 20 iulie, dar în anul 1976, sonda spațială Viking 1 realiza prima aterizare reușită pe planeta Marte și transmitea primele imagini detaliate de la suprafața planetei roșii. A fost un nou pas important în explorarea Universului.
5: Rămânem la această dată din calendar, 20 iulie, o dată legată și de un moment dramatic din istorie. Vorbim despre anul 1944, un grup de ofițeri germani a încercat să-l asasineze pe Adolf Hitler într-o acțiune cunoscută drept complotul din 20 iulie. Tentativa a eșuat, iar participanții au plătit cu viața pentru gestul lor.
2: Istoria ne vorbește despre realizări extraordinare, dar și despre alegeri curajoase. Din fiecare astfel de moment putem învăța ceva despre responsabilitate, despre credință și despre puterea de a face bine.
5: Iar dacă privim spre cer și admirăm performanțele omului, Biblia ne amintește că există o speranță și mai mare. În Psalmul 121 citim: îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul.
2: Asta înseamnă că adevărata noastră siguranță nu stă în cât de departe putem ajunge noi, ci în apropierea de Dumnezeu, cel care ne însoțește în fiecare pas al vieții noastre. Este ora 8:46, aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie. Este timpul din nou pentru muzică. Iată-mă, Doamne, se numește piesa interpretată de grupul bărbătesc Moisei.

0: Da, a fost corul bărbătesc Moisei aici la Radio Vocea Speranței. Am amintit și date legate de 20 iulie. Am ajuns la această zi în calendar. Vă reamintim, pentru România, Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, și tot în România este și Ziua Energeticianului, marcată din 1992 de lucrătorii din sectorul energetic. Am vorbit și despre pasul omului pe lună. Contestat sau nu, s-a întâmplat evenimentul acesta și a avut loc în 1969. Și dacă tot am vorbit despre unul dintre cele mai importante momente din istoria explorării spațiului, este timpul pentru concursul nostru aici la Radio Vocea Speranței, de menționat că în această dimineață premiile sunt oferite de către redacția locală Radio Vocea Speranței, Mediaș.
1: Așa este, Florentina, așadar, dragi ascultători din Mediaș, vă invităm să intrați în direct cu noi. Avem o întrebare inspirată din rubrica Astăzi în Istorie Remember, iar primul ascultător care va răspunde corect va primi un premiu, o surpriză, oferit cu mare drag, așa cum ai spus și tu, Florentina, de redacția locală Radio Vocea Speranței, Mediaș.
0: La Mediaș, Radio Vocea Speranței poate fi ascultat pe 95,9 FM, iar colegii noștri de acolo sunt alături de noi de fiecare dată, sunt alături și de dumneavoastră, dragi ascultători, prin aceste mici bucurii ce vă sunt oferite.
1: Iar dacă veți ști răspunsul corect, trebuie să sunați la 021-269-0808. Repetăm acest număr de telefon, 021-269-0808.
0: Și avem și întrebarea: în ce an a pășit omul pe lună în cadrul misiunii Apollo 11?
1: Avem trei variante de răspuns, dar o singură variantă este cea corectă. Prima variantă, anul 1965, cea de-a doua variantă, varianta B, anul 1969, iar cea de-a treia variantă, varianta C, anul 1976.
0: Așadar, așteptăm răspunsul dumneavoastră corect aici la 021-269-0808. O întrebare cu trei variante, cu o singură variantă de răspuns corect: în ce an a pășit primul om pe lună în cadrul misiunii Apollo 11, 1965, 1969 sau 1976? Și puteți să ne spuneți și de unde ne ascultați, dacă apelați 021-269-0808, dacă sunteți în mașină, poate în vacanță, poate la serviciu deja.
1: Da, sau în concediu, cum spuneam puțin mai devreme, și tot repetăm lucrul acesta, pentru că da, luna aceasta, luna iulie, este vremea concediilor. Reamintim întrebarea: în ce an a pășit primul om pe lună în cadrul misiunii Apollo 11? Dacă ați fost atenți și ați ascultat rubrica Astăzi în Istorie Remember, știți răspunsul. Avem trei variante de răspuns, însă o singură variantă este cea corectă. Prima variantă, varianta A, anul 1965, varianta B, anul 1969, și cea de-a treia variantă, varianta C, anul 1976.
0: Premiul este oferit de către redacția locală Radio Vocea Speranței, Mediaș, iar câștigătorul va primi toate detaliile privind intrarea în posesie după încheierea intervenției în direct. Telefonul este deschis, așadar așteptăm prima persoană care să ne răspundă în această dimineață. Ca să vă încurajăm, vă oferim în dar o piesă muzicală în timp ce dumneavoastră veți suna în direct la Vocea Speranței. Bucurați-vă! Este vorba despre corul Podiș. Audiție plăcută tuturor!

0: Bună dimineața tuturor, încep știrile. Seriile de vară din capitală devin mult mai relaxante începând de vinerea aceasta, când primăria sectorului 6 dă startul oficial unui eveniment extrem de îndrăgit de comunitate, Cinema sub stele. Proiecțiile de film, oferite cu acces complet gratuit publicului larg, se vor desfășura în aer liber în perioada 24 iulie-16 august, acoperind un traseu itinerant prin 5 parcuri mari din sector. Organizatorii au pregătit un program variat de pelicule de succes, de la comedii și animații pentru copii până la drame de colecție, oferindu-le bucureștenilor o alternativă perfectă de petrecerea timpului liber în comunitate, pe scaune confortabile și pufuri amplasate direct pe iarbă. O inițiativă remarcabilă menită să stimuleze învățământul tehnic a fost lansată recent de Primăria Municipiului Buzău. Administrația locală a decis să susțină cu o bursă lunară de 400 de lei fiecare student înscris în cadrul parteneriatului strategic pentru Consorțiul de Învățământ Dual. Această facilitate financiară reprezintă un stimulent extrem de atractiv pentru tinerii care doresc să combine studiile teoretice de inginerie cu pregătirea practică direct în companiile industriale locale partenere, autoritățile buzoiene urmărind crearea unei forțe de muncă înalt calificate care să susțină dezvoltarea economică pe termen lung a orașului. O incursiune deosebită în istoria relațiilor diplomatice s-a deschis vineri la Muzeul Național de Istorie a României din București, unde publicul a putut vizita expoziția SUA-România, istorie, diplomație și drumul spre democrație. Proiectul aduce în atenția vizitatorilor documente de arhivă rare, fotografii inedite și corespondențe oficiale din ultimul secol, ilustrând parcursul strategic al parteneriatului dintre cele două națiuni și sprijinul american acordat țării noastre în consolidarea valorilor democratice. Expoziția reprezintă un eveniment cultural de elită, deosebit de util pentru tinerii dornici să înțeleagă de desubturile geopolitice și istorice ale evoluției noastre naționale și va putea fi la dispoziția publicului până pe 30 septembrie. Zilele trecute, municipalitatea din Iași a adoptat un document strategic de mare anvergură ce vizează dezvoltarea integrată a infrastructurii pentru biciclete din municipiu și din întreaga zonă metropolitană ieșeană. Planul pe termen lung prevede extinderea rețelei actuale de piste cu 10 de kilometri noi de trasee protejate și interconectate, amplasarea de rastele inteligente și crearea unor culoare speciale pentru naveta cu bicicleta între comunele limitrofe și centrul orașului. Inițiativa își propune să ofere o alternativă reală și ecologică la transportul cu mașina personală, răspunzând astfel solicitărilor repetate venite din partea asociațiilor de bicicliști și a comunității locale. O veste excelentă pentru iubitorii de sport a fost anunțată recent de autoritățile din județul Vâlcea, unde a fost finalizat un bazin de not modern în municipiul Râmnicu-Vâlcea, proiectul fiind realizat printr-o colaborare financiară eficientă din bugetul local și cel județean. Noua bază sportivă este dotată cu vestiare moderne, sisteme avansate de filtrare și încălzire a apei și va asigura condiții optime atât pentru desfășurarea cursurilor de not destinate elevilor, cât și pentru antrenamentele de performanță sau relaxarea cetățenilor. Investiția comună confirmă angajamentul de a dezvolta infrastructura sportivă locală, oferind vâlcenilor soluții moderne pentru mișcare și relaxare chiar în orașul lor. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.
1: Îi mulțumim lui Alberto Sofiei pentru știrile orei 9. Vă spunem și bun venit în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 20 iulie, alături de dumneavoastră până la ora 10.
2: Așa este, iar prietenilor noștri din Brașov, chiar dacă emisia locală s-a încheiat pe frecvența 94.6 FM, vă adresăm invitația de a rămâne alături de programul în direct Dimineți cu Rost până la ora 10. Știm că ne ascultați prin intermediul site-ului rvs.ro sau prin intermediul aplicației Radio Vocea Speranței pentru Android și iOS.
1: Iar acum la 9:05 este timpul din nou pentru muzică. Piesa pe care o veți asculta se numește Ca o pasăre în zbor, o melodie interpretată de grupul Reverența și bineînțeles că după această piesă am pregătit pentru cei mici și pentru cei mari rubrica Povestiri pentru copii.
3: Speranță în fiecare clipă la Radio Vocea Speranței.

0: și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: În cea mai verde și mai liniștită pădure din lume trăia o familie de leneși, simpatici nevoie mare. Mami leneș era faimoasă pentru calmul ei. Părea că nimic nu o poate scoate din starea ei de bine, nici chiar atunci când ploua cu nuci de cocos. Dar puiul ei, Turbo, era un pic diferit. Poate că un pic nu e corect spus. Era foarte diferit. Deși era leneș, avea o energie de rachetă și voia totul acum. Într-o marți însorită, Turbo stătea agățat de o liană și se strâmba ca un norișor supărat.
3: Mami, nu mai vreau să mă pui la treabă prin gospodărie. Vreau să mănânc bomboane acum, înainte de orice.
2: A dat el din picioare în aer. Mami leneș, care stătea confortabil cu capul în jos pe o creangă vecină, nu s-a speriat de micul taifun din familia ei. S-a legănat ușor spre el, i-a făcut cu ochiul și i-a spus cu o voce moale:
3: Oh, Turbo, se pare că în burtica ta s-a pornit un cutremur de dorințe, mic sau mare. Mare, mami, mare! Mare, mare, știi ce facem noi când vine vârtejul, nu? Punem frâna ca să putem gândi limpede.
2: Turbo s-a oprit un moment pentru a pufni dezaprobator.
3: Frâna? Frâna? M-am săturat de ea!
2: Mami a continuat zâmbindu-i cu toată fața. Înțeleg, puiule. Și eu, dacă aș putea mânca, aș mânca munți de zahăr toată ziua,
3: dar nu e sănătos.
2: În ce te privește, știu că e greu să aștepți când poftești la ceva bun, dar burtica ta are nevoie de combustibil de creștere, adică de ciorbiță, de alge, înainte de marea distracție cu bomboane sau în lipsa lor. Dacă punem combustibilul bun, vei crește mare și puternic.
0: Mare și puternic. Așa, ca un leu. Chiar ca un leu?
2: S-a entuziasmat leneșul.
3: Ei, nu, nu chiar. Am exagerat. M-a luat și pe mine valul.
2: S-a preluat de la tine stilul, dar oricum vei crește mai repede. Turbo a pufnit un pic, dar se simțea deja mai bine, pentru că mami nu-l certase. Mai mult, părea că înțelege pofta, chiar dacă nu-i o împlinește.
0: Mai dorm puțin și apoi mănânc ciorbă și felul doi,
2: a asigurat-o Turbo pe mami.
3: Foarte bine,
2: și apoi facem puțină ordine în casă. Nu trebuie să uităm, mișcarea face bine după masă.
3: Bine, bine,
2: a fluturat leneșul din lăbuța lui Alehamite.
3: Te ții de principii mai ceva ca universul,
2: a zis el, parafrazându-l pe tată, când și el descoperea că mama mereu respectă ceea ce era de respectat.
4: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: aducem speranță în viața ta.
1: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
2: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptist, unde fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
3: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
4: Cum poate fi accesat?
1: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranțatv.ro.
3: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
4: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
0: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
5: O campanie marca Trustul Media Speranța.
6: Și din nou în direct aici la Matinal, a fost și muzică, am ascultat și corul de copii, ecouri de speranță, ție-ți mulțumesc, părinte. Este timpul să continuăm această emisiune cu o veste care aduce multă bucurie în familia credincioșilor adventiști de ziua 7-a. Dacă vorbim despre sabatul din 11 iulie la Biserica Adventistă de ziua 7-a din Sibiu, 5 persoane au ales să încheie legământ cu Dumnezeu prin botez.
7: Întotdeauna este un moment special atunci când oameni de vârste și experiențe diferite decid să-și exprime public credința. Iar pentru a afla mai multe despre această zi de sărbătoare, îl salutăm cu drag pe pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Sibiu, Mihai Petcu. Bună dimineața, bun venit la Radio Vocea Speranței!
8: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
6: Bună dimineața așadar, domnule pastor Mihai Petcu. Dumneavoastră, cum ați descrie atmosfera din sabatul în care cele 5 persoane au fost botezate?
8: A fost o zi emoționantă, atât pentru ele cât și pentru mine, întrucât nici eu n-am mai intrat în apa botezului, doar ce am fost sirotonit și din 2011, de când am fost eu însuși botezat, n-am mai intrat în această apă. A fost o zi extraordinară pentru cele 5 persoane care au decis să facă pasul acesta, pentru că s-a văzut în inima lor această dorință de a face legământ cu Dumnezeu și de a începe o nouă viață.
7: Știm că fiecare botez are și în spate și o poveste aparte. Ce au avut în comun aceste 5 persoane în parcursul lor spiritual?
8: Deși fiecare dintre noi suntem unici, avem, așa cum ați spus, ceva în comun. Dumnezeu a pus în inima noastră gândul veșniciei. Am văzut lucrul acesta la fiecare dintre persoanele care au decis să se boteze. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult au fost unele povești de viață ale unor persoane care timp de 20 de ani, 25 de ani l-au căutat pe Dumnezeu, i-au promis că vor face pasul acesta și din păcate viața i-a dus în circumstanțe care n-au permis să refacă legământul prin botez, însă ceea ce îmi place este răbdarea pe care o are Dumnezeu cu fiecare dintre noi și faptul că El decide să ne lase pe fiecare în propriul pas. Iar asta s-a văzut în sabatul acesta, când cel puțin două persoane au venit după o lungă perioadă de așteptare la Dumnezeu.
6: Da, într-adevăr, vrem să ne oferiți chiar mai multe detalii din ceea ce se poate spune, cum au ajuns aceste persoane în contact cu Biserica Adventistă de ziua 7-a și vă rugăm să ne spuneți ce rol au avut membrii comunității locale, vorbim despre Biserica Adventistă de ziua 7-a din Sibiu, în apropierea de Dumnezeu a acestor persoane și iată, la acest moment decisiv, ce rol a avut comunitatea în momentul botezului.
8: Da, una dintre surorile care s-au botezat a venit prima dată în biserica noastră în data de 2 august anul trecut, când am avut un centenar. Am sărbătorit 100 de ani de la înființarea bisericii și A fost impresionată de ceea ce a găsit, iar de atunci a venit în fiecare sabat când i-a permis programul. Undeva în perioada în care, chiar în luna martie, când a fost evanghelizarea Nazarineanul, s-a făcut un apel și dânsa a decis în această scurtă perioadă că dorește să fie botezată. Ne-am bucurat foarte mult, iar rolul bisericii a fost unul clar, cel puțin în cazul ei, dar nu doar, și în cazul celorlalți. A fost unul de susținere, de împrietenire cu persoanele care vor să facă pasul acesta. Este nevoie de ca fiecare dintre persoanele care doresc să facă legământ cu Dumnezeu să fie apropiate de biserică, de familia bisericii.
7: Pregătirea pentru o botez presupune și timp, dar și dedicare. Cum s-a desfășurat această perioadă de instruire și ucenicie?
8: Da, eu personal nu prefer mediul formal al pregătirii de botez, așa că i-am dus pe toți candidații în camera de sus, în camera de tineret, am stat pe canapea și am încercat cel puțin să creez un mediu în care să poată să adreseze întrebări, să își clarifice toate neclaritățile pe care le au din scriptură. Doi dintre ei, dintre persoanele care s-au botezat, cele mai tinere, au participat de două ori la aceste studii biblice, pentru că au vrut să aprofundeze și mai bine doctrina bisericii și învățăturile Bibliei. Și atunci, pentru că le-a plăcut acest mediu, au venit încă o dată înainte de a face pasul de a face legământ cu Dumnezeu.
6: Să vorbim și despre ziua botezului în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Sibiu. Există vreun moment sau vreo mărturie care v-a emoționat în mod deosebit?
8: Cred că cel mai mult m-a emoționat gândul acesta că persoane atât de diferite au decis să intre în rândul celor pe care lumea alege să-i batjocorească. Adesea suntem numiți în toate felurile, chiar dacă noi încercăm doar să ascultăm de Dumnezeu și să fim niște oameni mai buni, nu doar pe pământul acesta, dar inclusiv în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce m-a impresionat a fost lucrul acesta, deciderea lor, determinarea lor de a rămâne între cei batjocoriți de lume, a renunța la tot ceea ce înseamnă lumea aceasta și a-L alege pe Dumnezeu indiferent de consecințe. Una dintre persoanele care s-au botezat este în slujba aceasta de inginer de calitate și am făcut o remarcă, pentru că tot venea la noi de un an de zile. Am spus așa, îmi imaginez că sora respectivă de un an de zile tot inspectează calitatea în biserica noastră, iar dacă astăzi decide să facă pasul acesta, înseamnă că am trecut testul calității. Dar cu toate astea trebuie să fim conștienți, doar Iisus Hristos trece acest test al calității și doar prin meritele Lui suntem mântuiți.
7: Așa este, domnule pastor Mihai Petcu, pentru dumneavoastră, dar și pentru comunitatea locală din Sibiu, ce înseamnă faptul că acești 5 oameni au ales în aceeași zi să devină membri ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a?
8: Înseamnă, în primul rând, că toate eforturile pe care le facem, toate proiectele, pot să aibă sens și rod în biserica modernă de astăzi. Asta este unul dintre aspectele importante. O biserică trebuie să fie activă, trebuie să fie vie. Nu trebuie să aibă doar proiecte, dar trebuie să fie și o familie. Și atunci, încercând să implementăm toate lucrurile acestea la biserica din Sibiu, vedem și ne bucurăm și de rezultate. Sunt ani în care poate nu sunt rezultate atât de frumoase. Anul acesta mai așteptăm încă un botez și credem că Dumnezeu este Cel care face ca la vremea potrivită rodul să fie copt.
6: Dar după botez, de fapt, începe o nouă etapă și vrem să ne spuneți cum îi sprijină Biserica Adventistă din Sibiu pe cei proaspăt botezați pentru ca ei să continue să crească spiritual.
8: Este foarte important ca fiecare membru să slujească. Asta este una dintre principiile cu care a fost înființată Biserica Primară și dacă Biserica Modernă de astăzi nu ține cont de aspectul acesta, este condamnată să moară. De aceea încercăm ca fiecare dintre membrii cu care lucrăm să-și găsească locul, să-și găsească darul pe care Dumnezeu l-a pus în inima lui și să-l folosească în slujba lui. Avem, de exemplu, o asemenea soră care are un dar extraordinar în a face aranjamente florale și deja i-am spus că o așteptăm în echipa care sabat de sabat pregătește aranjamentul floral pentru biserică. Deci, asta cred că este secretul pentru a păstra mai departe implicarea fiecăruia dintre membrii pe care mi-a oferit Dumnezeu.
7: În contextul societății de astăzi, unde mulți oameni caută sens și stabilitate, ce credeți că îi atrage pe oameni către o relație autentică, vie, cu Dumnezeu?
8: În primul rând, cred că pe oameni, cel puțin din punctul meu de vedere, nu îi mai atrage forma. Generația de astăzi este o generație care nu apreciază atât de mult formele fără sens. Și atunci oamenii caută relații autentice, unii cu alții, caută să vadă dacă membrii bisericilor noastre cu adevărat respectă ceea ce și afirmă verbal. Cred că îl caută pe Dumnezeu și caută acea liniște și pace interioară a conștiinței pe care doar Dumnezeu poate să o ofere. Cred că caută iertare pentru fiecare păcat, pentru că știm că niciunul dintre noi nu este sfânt și perfect decât Iisus Hristos. Și astea cred că sunt principalele căutări ale omului de astăzi. Ori dacă noi încercăm și reușim să transmitem, să fim integri și să dăm mai departe faptul că într-adevăr suntem copiii lui Dumnezeu și ne străduim să ascultăm de poruncile lui, oamenii vor vedea lucrul acesta. Vor vedea nu doar că avem grijă de să nu facem anumite lucruri, ci mai ales că respectăm spiritul legii, spiritul acesta de dragoste, de respectare și a lucrurilor pe care trebuie să le facem, nu doar pe cele pe care Dumnezeu a spus să nu le facem.
6: Da, foarte bine punctat, vă mulțumim și vrem să vă întrebăm aproape spre finalul discuției, stimate pastor Mihai Petcu, despre proiectele misionare sau activitățile desfășurate în această perioadă sau în perioada următoare de către Biserica Adventistă de ziua 7 din Sibiu, pe care o păstoriți. Ce se face concret pentru Sibiu, acest oraș frumos și în această perioadă, un oraș turistic, mândria României?
8: Da, în luna octombrie anului trecut am avut un proiect foarte mare și frumos, deja cunoscut în întreaga țară, Din grijă pentru tine, în care am oferit analize gratuite tuturor persoanelor care s-au înscris în prealabil. De atunci am încercat o perioadă bună de timp, câteva luni, să oferim și cursuri de gătit și ateliere de sănătate, seminare de sănătate, am mai vorbit la dumneavoastră despre aspectele acestea. Ceea ce mi-a plăcut este că oamenii caută și prezența este una numeroasă. Acum am luat o pauză și ne propunem ca cel puțin din toamnă să începem din nou. Un lucru care am văzut din nou că funcționează au fost concertele misionare pe care le-am realizat în centrul orașului Sibiu, chiar la Biserica Evanghelică. Acolo, de fiecare dată când am organizat concerte, sala a fost plină și deși n-am avut neapărat o tematică specifică, a fost despre, în general despre cântece de muzică sacră, despre jertfa Domnului Hristos, am adresat o invitație publicului, aceea de a ni se alătura în cor. Un lucru foarte interesant a fost că 4 persoane neadventiste au decis să facă pasul acesta, să se alăture corului, să vină sâmbătă seara la fiecare repetiție. 2 dintre aceste persoane au venit și au cântat în primăvară la concert împreună cu noi și vin în continuare și în programele pe care le facem în alte biserici. Pot să spun că este unul dintre proiectele care au succes, așa că ne pregătim pentru următorul concert în toamnă. Lucrarea cu copii este una de asemenea importantă din punctul meu de vedere. Credem că și aici putem face lucruri frumoase și prin cluburile pe care le avem, prin școlile biblice de vacanță, putem să transmitem niște valori atât copiilor cât și părinților.
7: Și dacă printre ascultătorii noștri se află persoane care își pun întrebări despre credință sau despre pasul botezului, ce mesaj le transmiteți dumneavoastră?
8: astăzi este foarte ușor să găsești răspunsul dacă asta chiar cauți. Ceea ce este mai important din punctul meu de vedere este să găsești și un grup de oameni care îți împărtășesc întrebările, frământările, care pot să te sprijine în demersul tău. Pentru că mulți dintre noi, la teorie, suntem foarte buni și știm ce ar trebui să facem, însă, vedeți, este ca și atunci când vrei să te apuci de sport. Dacă nu ai o persoană care să mai tragă de tine și să te țină pe cărarea cea dreaptă, de foarte multe ori alegem calea mai ușoară și renunțăm la obiceiurile bune pe care ne-am format. De aceea, Domnul Hristos a lăsat biserica, acest trup, care trebuie să se îngrijească de toate mădularele. Cred că este biserica una dintre răspunsurile pe care societatea de astăzi nu mai vrea să le accepte, dar cred că este un răspuns la această frământare a omului modern.
6: Stimate pastor Mihai Petcu, vă mulțumim mult pentru prezența în programul matinal Dimineți cu Rost de la Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru gândurile dumneavoastră, pentru gândurile biblice, multă binecuvântare Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Sibiu.
8: Mulțumesc și eu, asemenea vă doresc.
7: O zi binecuvântată, ne bucurăm împreună cu întreaga comunitate din Sibiu pentru această frumoasă sărbătoare a credinței și ne rugăm ca Dumnezeu să-i călăuzească pe cei 5 noi membri în fiecare zi a vieții lor. Vă dorim așadar multă binecuvântare și succes în misiunea pe care o desfășurați. Mergem mai departe, este ora 9:34 de minute, este timpul din nou pentru muzică. Piesa se numește Tu ești iubire și este interpretată de grupul Entuziasmus.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
5: Iar acum ne uităm la ceas, 9:39. A fost concurs aici la Radio Vocea Speranței și nu am uitat, revenim în atenția tuturor cu rezultatul concursului nostru. Vă mulțumim tuturor celor care ați participat, dar sunt foarte multe mesaje pe WhatsApp. Întrebarea a fost: în ce an a pășit primul om pe lună în cadrul misiunii Apollo 11? Iar răspunsul corect din variantele noastre era chiar varianta B, 1969. Să spunem, Edisa, că am primit acest mesaj cu răspuns corect prin intermediul aplicației WhatsApp la 0753 400 200. Bineînțeles că l-am luat în calcul, deși v-am spus să ne sunați în direct la 021 269 0808, și să mai spunem că premiul este oferit de către redacția locală Radio Vocea Speranței Mediaș, căreia îi mulțumim foarte mult pentru implicare.
6: Da, și mulțumim și ascultătorului nostru pentru că și-a făcut curaj, iată, să înregistreze un mesaj audio. Haideți să îl ascultăm.
7: Sunt Ianuș și sunt din zona Mediașului și răspunsul corect este că am pășit pe lună în 1969.
6: Da, este și răspunsul

Corect, îi mulțumim ascultătorului nostru din Mediaș, Ianoș, iar acum la 9:40 de minute este timpul din nou pentru muzică. Este un dar muzical pentru cei care ascultă la această oră Radio Vocea Speranței și emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Am o speranță, Grace.

0: Și la această oră continuăm cu vești bune. Trustul Media Speranța a lansat luna aceasta campania permanentă Primește Speranța. Inițiativa aduce în atenție proiecte media educaționale și digitale prin care oamenii pot descoperi mesajul creștin și îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Totodată, telespectatorii Speranța TV și ascultătorii Radio Vocea Speranței sunt încurajați să le facă, bineînțeles, cunoscute și altora pentru a aduce speranța mai departe.
1: Aducem speranță în viața ta.
2: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
3: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă și pentru inteligența artificială. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptistului, de fapt, fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
4: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
5: Cum poate fi accesat?
2: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranțatv.ro.
4: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
5: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
1: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
6: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Așadar, primul material al campaniei lansate de Speranța TV prezintă Academia Speranța și chatbotul biblic Adam. Aducem speranța în viața ta, drag ascultător, drag telespectator, dezvoltat de Academia Speranța. Adam este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri rapide, poate parcurge peste 30.000 de versete ale Bibliei în mai puțin de 2 secunde și poate răspunde la 10.000 de întrebări în numai 5 minute. Este ora 9:49 de minute, avem și sărbătoriți printre ascultătorii noștri, avem și mesaje de la mulți ani. Iată ce ne-a scris doamna Cornelia Prunăm din Telorman, Salcea. Astăzi, în ora noastră, Roxana sărbătorește ziua de naștere, iar pe calea undelor vrem să-i spunem la mulți ani, dar și să-i se împlinească o făgăduință frumoasă din Psalmul 91, alături de un dar muzical, o piesă muzicală interpretată de corul Credo al Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Este vorba despre darul muzical Cântec pentru Viață, iar în acest cor cine credeți că va cânta? Și Adam, fiul Roxanei și al lui Laurențiu Prună. La mulți ani, Roxana!

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Și dragi prieteni, aici încheie ediția de astăzi în direct a emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Nu putem decât să vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață. Vă mulțumim pentru mesaje, pentru gânduri, pentru încurajările pe care ni le-ați trimis. Împreună am subliniat și care sunt veștile acestei zile. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că astăzi, deja de la ora 9 și până la ora 11, în spitalele din România, este grevă de avertisment. Bineînțeles, ne rugăm ca acest dialog să fie cel care va duce la găsirea soluțiilor înțelepte, astfel încât actul medical să fie sprijinit și să nu fie vorba pe 28 iulie de o grevă generală în spitalele din România.
2: Înainte de a vă spune la revedere, dragii noștri, vă reamintim și versetul acestei dimineți din Psalmul 36, versetul 10, întindeți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită, așadar câtă siguranță ne oferă, iată, gândul că bunătatea lui Dumnezeu nu este limitată, ci se poate întinde și mai departe peste viețile noastre, peste familiile noastre și peste toate încercările prin care trecem.
1: Așa este, Edisa. Noi vă dorim din toată inima, dragi ascultători, multă sănătate, vă dorim pace, încredere în Dumnezeu. Ne referim încă o dată la Biblie, Romani 15:13, de exemplu, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. Echipa matinală vă salut în această dimineață, vă mulțumim încă o dată că ați ales Radio Vocea Speranței.
2: Așadar, până mâine dimineață, când ne vom reîntâlni la aceeași oră, 7:15, vă dorim să aveți o zi binecuvântată, o zi cu cer senin în suflet, cu decizii înțelepte și cu multă pace.
0: Un radio pentru tine.
3: La voce de la speranță. La voix de l'espérance.
0: The voice of hope. Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Start în programul Rabla 2026, sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la epuizarea bugetului alocat de 300 de milioane de lei. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Noi atacuri ale armatei americane asupra Iranului, prețul petrolului a urcat brusc la bursele mondiale depășind pragul de 90 de dolari. Caniculă în sud și vijelii în jumătatea de est a țării, maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum la București se înregistrează 26 de grade Celsius. Este grevă de avertisment la această oră în sistemul public de sănătate, în semn de protest față de noua lege a salarizării. Până la ora 11, activitatea medicală va fi redusă la o treime și vor fi asigurate doar urgențele. Reprezentanții Federației Sanitas afirmă că noul proiect menține inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem și duce la pierderi de venituri importante pentru unii angajați. Sindicaliștii avertizează că în lipsa unor soluții, din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Președintele Sanitas, Iulian Pope.
3: Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, Colac peste Pupăza, a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate. Colegii care nu vor lucra în acest interval vor fi la locul de muncă, vor fi în incinta unității.
2: Proiectul noii legi a salarizării unitare ne mulțumește și sindicatele din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor. Acestea susțin că actul normativ va avea ca efect diminuarea veniturilor și amenință cu proteste de amploare și blocarea activității. Între timp, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare urmează să reia cel mai probabil mâine negocierile pe marginea noului proiect al legii salarizării, jalon în PNRR aflat în dezbatere publică. Dacă PNL și USR susțin documentul, PSD își condiționează votul în Parlament de păstrarea veniturilor bugetarilor, iar AUR a anunțat că va respinge proiectul pe motiv că nu reflectă reforma promisă de executiv. În cazul în care actul normativ nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro bani europeni. Sesiunea din 2026 a programului Autorabla pentru persoanele fizice începe la această oră, iar cei interesați se pot înscrie online în aplicația dedicată. Potrivit administrației Fondului pentru Mediu, bugetul alocat pentru ediția din acest an este de 300 de milioane de lei. Valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul achiziționat și se acordă inclusiv pentru cumpărarea unei motociclete electrice. Cea mai mare sumă, 18.500 de lei, va fi acordată pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric. Pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu se găsesc informații despre documentele necesare. Persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat. Autoritățile continuă cercetările privind atacul cibernetic care a afectat structura informatică a Agenției Naționale de Cadastru și a dus la suspendarea totală a activității instituției de aproape o săptămână. Reprezentanții agenției au dat asigurări că datele sunt în siguranță și nu au fost compromise. Reluarea funcționării serviciilor legate de cadastru se va realiza etapizat pe măsură ce fiecare componentă este verificată și securizată. Mai multe detalii despre acest incident a oferit la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpen.
4: Un incident cibernetic poate deveni foarte serios, cu impact concret în lumea reală. Și acest incident de la NCPI este unul din cele care confirmă aceste riscuri cu care ne confruntăm în spațiul virtual. La acest moment nu avem date suplimentare. Analiza preliminară pe care am făcut-o încă de săptămâna trecută, în cazul nostru este finalizată. Am comunicat informațiile tehnice necesare către factorii competenți și așteptăm ca NCPI să restaureze sistemele impactate. Trebuie garantat faptul că atacatorii nu mai sunt prezenți în infrastructură, iar apoi copiile de siguranță ale platformelor sunt restaurate și repuse în funcțiune. Autorii rezumați o grupare pe nume Bytes to Breach, sunt o grupare nouă, activ de aproximativ un an, motivați eminamente financiar și care, din păcate, beneficiază de o popularitate mai mare decât ar trebui.
2: Directoratul Național de Securitate Cibernetică detectează zilnic între 20 și 50 de mii de potențiale atacuri cibernetice care vizează diverse instituții ale statului. Statele Unite a atacat ținte din Iran pentru a doua noapte la rând, după un sfârșit de săptămână în care trei militari americani au fost uciși în urma unor atacuri iraniene în Iordania și Irak. Pe fundalul ostilităților a continuat să crească și prețul petrolului, barilul Brent atingând în această dimineață cea mai ridicată cotație în mai bine de o lună. Daniela Vasilescu.
5: Un militar american a fost ucis în Irak în timp ce participa la detonarea controlată a componentelor unor drone iraniene dobărâte de apărarea antiaeriană. Anterior, alți doi militari au fost uciși, iar un al treilea este dat dispărut după ce iranienii au atacat ținte americane din Iordania. Reuters notează că în total, de când a izbucnit războiul, 17 militari americani și-au pierdut viața și peste 420 au fost răniți. Cei trei uciși în weekend reprezintă primele pierderi de când au fost reluate ostilitățile cu aproape pe două săptămâni în urmă. Aceste pierderi americane complică și mai mult situația în regiune și reduc șansele unei reveniri rapide la încetarea focului. De altfel, Statele Unite și-au continuat bombardamentele împotriva unor ținte din Iran, între care sistemele antiaeriene, platforme de lansare pentru drone și rachete, echipamente ale marinei, rețelele de comunicare și radare de supraveghere maritimă. Presa iraniană de stat susține că s-au auzit explozii în mai multe orașe, forțele Teheranului și-au continuat și ele atacurile și-au lovit inclusiv o bază americană din Siria. Gărzile revoluționare iraniene au afirmat și că două petroliere ard în strâmtoarea Ormuz, întrucât nu au urmat un traseu acceptat. Actualul val de violențe s-a declanșat în urma unor atacuri ale iranienilor în Ormuz, care ulterior a fost închisă din nou de Teheran. Reluarea ostilităților a dus la o creștere a prețului petrolului pe piețele internaționale. Barilul Brent a înregistrat astăzi o cotație cu 3% mai mare, depășind pragul de $90 pentru prima oară în mai bine de o lună.
2: Cel puțin 10 persoane au fost ucise într-un atac rusesc asupra unui cargo aflat în apropierea portului ucrainean Odessa, afirmă autoritățile din acel oraș. Cargoul era sub pavilionul Guineei Bissau, iar echipajul său era format din sirieni și indieni, transmite Reuters. Pe de altă parte, Rusia afirmă că Ucraina a lansat în cursul nopții 400 de drone în direcția Moscovei. Peste 3 sferturi au fost doborâte pe traseu, dar 85 au ajuns deasupra regiunii capitalei, potrivit primarului Serghei Sobianin. Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra Rusiei, unde sunt vizate în special infrastructura energetică și instalații militare. În urma atacurilor, în numeroase regiuni ale Rusiei s-a înregistrat o penurie de combustibil, iar în Crimea ocupată, vânzările acestuia către populație au fost oprite. Vreme caniculară în sudul țării și instabilitatea atmosferică cu ploi torențiale și vijelii, în special în jumătatea de est a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în regiunile din sud. 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

0: 10 și 31 de minute, dragi ascultători, vă spunem bun găsit tuturor! Ne bucurăm tare mult să fim împreună și în această ocazie, așa la început de săptămână. Paula Florea la radio, la microfon, împreună cu Alberto a Sofiei. Ce faci, Alberto? Cum ești? Cum te simți în această dimineață?
1: Bună dimineața tuturor! În primul rând, mă simt bine, Paula, mă simt bine că, uite, putem începe o nouă săptămână alături de dragii noștri ascultători. Să știi că uneori, și nu doar uneori, aș zice de multe ori, weekendurile sunt presărate cu gânduri care îți rămân din cursul săptămânii, din experiențele pe care le-am avut aici, și asta mă bucură și mă împlinește totodată și mă face să-mi doresc din nou și din nou să revin aici la microfon, să mă întâlnesc cu ascultătorii noștri, să abordăm noi subiecte și să vedem cum e și începutul lor de săptămână, că lunea e o zi specială pentru cei mai mulți dintre noi, momentul acela când ne întoarcem la muncă, la activitățile obișnuite din cursul săptămânii și avem reacții diferite. Unii suntem entuziasmați, alții suntem triști, posomorâți, parcă obosiți, am mai fi dormit și așa mai departe. Dar uite că împreună reușim să ne energizăm și să privim cu optimism această zi și chiar restul săptămânii. Așa că sunt fericit astăzi că din nou am oportunitatea că în primul rând să fac echipă cu tine și apoi să mă întâlnesc și cu cei care ne ascultă.
0: Da, uite, chiar voiam să spun că pentru unii ascultători poate săptămâna a început de ieri. Așa, da, cu treabă, ba, da, pe acasă, prin grădină, prin solar,
1: să zic
0: prin
1: ce am casă. Făcut eu ieri?
0: Ce ai făcut
1: am
0: ieri?
1: Am fost la fân.
0: Opa!
1: A, ai văzut?
0: Și cum a fost?
1: Mai facem și noi mișcare din asta utilă, că doar mers la sală...
0: Nu, nu e bine, nu, nu trebuie bine. Și muncă fizică de
1: sigur,
0: grădină.
1: Așa, să îmbinăm utilul cu plăcutul. Să știi că a fost o experiență frumoasă care mi-a adus aminte de copilărie. În copilărie mergeam destul de des la astfel de activități. Acum mai am ocazia doar așa, când mai merg pe la părinți, pe acasă, la țară și se mai ivește câte ceva de făcut. Așa că... Mi-am făcut mișcarea pe săptămâna asta.
0: Foarte bine. Uite, eu n-am fost la fân niciodată. Când eram mai mic, am fost la cules de porumb, la cules de pepeni. Stai ia să uzi. Mă gândesc ce am mai făcut când eram mică.
1: Și puteai tu să ridici așa pepenii mari?
0: Păi erau de aia micuți.
1: De aia galbeni?
0: Nu, erau ăștia...
1: Din aia de pus la murat, cum ziceam
0: cred,
1: noi.
0: Cred că da, uite, nu mi-aduc aminte, sincer, dacă erau buni de mâncat sau erau de
1: sigur
0: de murat,
1: erau buni de mâncat.
0: Dar am cules și porumb, vai, și ce te mai taie frunzele alea de porumb așa pe brațe dacă nu ești pregătit.
1: Ai
0: mâncărime
1: o săptămână.
0: Da. Dar a fost frumos, uite, amintiri din copilărie. Dar n-am mai fost de mult la cules de porumb, dar la cules de fân...
1: Păi ce da, să mai acum? Avem combine, avem tractoare, da, utilaje, toate cele care să ne ajute să avem mai mult timp liber. Și uite că tot timp liber nu avem.
0: Da, tot timp liber nu avem, dar e bine să ne facem și timp liber, cum s-ar spune, special pentru noi. Noi am mai vorbit
1: bine
0: despre odihnă aici la Radio Vocea Speranței, știi,
1: da,
0: că nu? Ne place foarte mult.
1: Suntem atât de obosiți, Paula, încă niciodată nu i-a ajuns.
0: Ne place foarte mult odihnă, mai ales că și concediul ne bate așa la ușă și ne așteaptă cu nerăbdare. Vorbim și astăzi despre odihnă, Alberto, dar dintr-o altă perspectivă, și anume cât de mult contează pentru performanța noastră și pentru învățare. Pentru că odihna ne ajută, da, să ne relaxăm creierul, corpul și automat, atunci când ne apucăm de treabă, dacă suntem odihniți, avem o altă
1: dispoziție, energie, creativitate,
0: alte rezultate, adică
1: altfel funcționează creierul.
0: Da, altfel funcționează cuvinte. Creierul, așa este. Și partea mai puțin bună e că, na, trăim într-o societate așa care apreciază din contră productivitatea, performanța, rezultatele așa cât mai rapide, știi, cât mai...
1: Și nu e rău în sine, dar din nou ajungem la acel cuvânt care nouă ne place foarte mult, și anume echilibru.
0: Da, nu e rău, dar na, uite, ajungem să admirăm și oamenii ocupați, îi felicităm pe cei care nu au timp să doarmă, cum se mai zice, iar expresii precum dorm când mor, pentru că unii oameni așa zic, lasă
1: din
0: că
1: păcate,
0: am eu timp
1: da,
0: atunci să dorm, sau am dormit doar 4 ore și sunt bine,

0: într-un stil de viață, e cu totul altceva. Și într-adevăr, te uiți la cei oameni și vezi ce au realizat, unde au ajuns, ce mare influență poate au și stai și te gândești, păi vreau și eu.
1: Dar el cum a putut și eu, nu? Dar păi... nu știm noi câte ore a dormit pe noapte sau ce sacrificii a făcut. Dar, Alberto, este aici o întrebare foarte bună pe care ar trebui să ne-o adresăm și noi, zic eu, și anume, dar secretul performanței, dacă nu stă în a face mai mult, ci în a ne odihni mai bine? Ce zici, o întrebare bună?
0: E foarte bună.
1: E foarte bună, nu? Ei bine,
0: deci,
1: și uite așa...
0: Deci, tu zici că dacă dormim mai bine, s-ar putea să ajungem la performanțe mai mari.
1: Da, probabil nu atât de rapid ca cei care dorm mai puține ore pe noapte și fac mai multe sacrificii, deși nu se știe. Dar, na, uite, e vorba aia că fiecare floare înflorește la timpul ei, nu?
0: Corect.
1: Deci...
0: Și drumul nostru e diferit în viață.
1: Și drumul nostru e diferit în viață, da.
0: Unii au drumul mai lung, alții mai scurt, dar important e să ajungem cu toții la destinație. Da, e o întrebare bună asta, pe care ne-o putem pune fiecare dintre noi. Dacă nu cumva am ajunge la rezultate mai bune, mai îmbucurătoare, dacă ne-am odihnit mai mult în loc să sacrificăm din timpul acesta de odihnă. Cu alte cuvinte, doamnelor și domnilor, încercăm să punem astăzi în balanță cele două perspective, dar bineînțeles vrem să ne orientăm mai mult către această odihnă și importanța ei pentru performanța și învățarea din cursul unei zile, unei săptămâni sau a unui ciclu de învățământ. Nu știu dacă știți, dar probabil ați auzit, dacă nu chiar ați trăit, în studenție o zi de 24 de ore se măsoară în două zile, nu? Mm-hmm. Parcă așa era. Deci două zile înseamnă patru.
1: Stai tot... așa că m-ai băgat în ceață.
0: Nu știi, Paula, nu făceai asta în studenție?
1: Nu.
0: În sesiune?
1: Nu
0: învățai și ziua și noaptea și spuneai că mai am două zile și azi și la noapte.
1: Nu făceam asta.
0: Nu?
1: Nu.
0: De-aia ai avut rezultate bune, uite, vezi?
1: Eu știu, eu dacă nu dorm îndeajuns noaptea, deci eu sunt o legumă trei zile. Dacă eu noapte dorm prea puțin...
0: Așa și eu, dar la cât adrenalină pompează în mine ideea unui examen,
1: da,
0: nu mă mai asom.
1: Asta, da. Da, uite, este și un verset în Biblie care ne amintește că Dumnezeu nu ne-a creat să funcționăm fără oprire, ci ne-a oferit odihna ca pe un dar și o nevoie firească a ființei umane. Noi am mai menționat aici de sabat, de ce a fost el creat. Domnul a știut ce face, cu siguranță, și avem nevoie și de odihnă fizică, dar mai ales de odihnă spirituală, emoțională. Așa, versetul, revenind la el, așa, se găsește în Psalmul 127 cu versetul 2, ce spune în felul următor: degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu și mâncați pâinea muncită cu durere, căci prea iubitului lui, el îi dă pâine ca în somn.
0: Ce frumos! Să nu înțeleagă cineva că ne încurajează Biblia la a fi leneși, no, sub nicio formă, dar Dumnezeu are grijă să împlinească nevoile noastre atunci când noi suntem preocupați de grija față de noi, față de cei din jur, poate chiar față de natură. Cu alte cuvinte, suntem oameni responsabili și cunoaștem regulile și principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat și le respectăm, astfel încât să o ducem bine și să fim fericiți. Și atunci și... sau și atunci când avem senzația că nu mai avem timp să ne cumpărăm, procurăm, câștigăm o pâine, are Dumnezeu grijă și de lucrurile acestea.
1: Are mare grijă de noi. Dar vezi tu, Alberto, din nou, cum o zicem noi aici la Radio Vocea Speranței, trebuie să fim echilibrați, că dacă o dăm în lene și prea mult somn și prea multă odihnă, nici atunci nu e bine.
0: Nu e bine.
1: Nu scrie și în Biblie despre lene, că cei leneși,
0: da, ar trebui să nu mănânce.
1: Vor fi trași la răspundere, nu?
0: Așa, da, este. Și să știi că noi nu suntem leneși, dar uneori suntem poate prea plini de zel și ar trebui să ne mai oprim, măi, Paula, să mai ascultăm și niște muzică, să ne liniștim și noi, dar și
1: trebuie,
0: pe ascultătorii
1: trebuie
0: noștri.
1: Trebuie mai întâi să întrebăm și pe ascultătorii noștri cum reușesc ei să se odihnească.
0: Bravo.
1: Nu, ce metode au pentru a se odihni, pentru a se relaxa, poate chiar și în timpul săptămânii, nu doar pe weekend, după serviciu.
0: Asta,
1: nu?
0: Deja e un ideal.
1: Ah,
0: ce ne
1: bine
0: propui tu. Și avem și un număr de telefon. Bine că m-ai oprit, Paula, pentru că numărul nostru de telefon trebuie să fie cunoscut, doamnelor și domnilor. Nu de alta, dar așteptăm și astăzi mesajele dumneavoastră. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon. Un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Iar pe WhatsApp puteți să ne trimiteți și mesaje vocale.

Iar până când acestea vor sosi, ne bucurăm, așa cum spuneam și mai devreme, de ceva muzică, pentru că așa obișnuim noi, așa ne face plăcere și nu uităm nici de rubrica Coșul cu Bunătăți, pe care o vom auzi în doar câteva momente. Până la acea rubrică, însă, Vocea Ta, o piesă interpretată de Crystal Quartet. Audiție plăcută tuturor, vă dorim!

0: Broccoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
1: Bun găsit! Astăzi vorbim despre uleiul de avocado. Uleiul de avocado este un derivat al deliciosului fruct de avocado, care se mândrește cu proprietăți și caracteristici impresionante pentru sănătate. Para-aligator, după cum mai este el denumit, este recunoscută drept cel mai hrănitor fruct din lume. Conținutul ridicat de uleiuri din fructul de avocado era extras inițial pentru uz cosmetic, datorită eficienței și rapidității cu care este absorbit de piele. Recent, uleiul de avocado a început să fie produs și ca ulei culinar, procesul de extracție fiind diferit de cel destinat uzului cosmetic, dar similar uleiului de măsline. Uleiul de avocado presat la rece nu este rafinat, prin urmare păstrează atât aroma, culoarea, dar și caracteristicile fructului. Fiind considerat uleiul cu cel mai înalt punct de ardere, poate fi folosit la prepararea mâncărurilor care necesită procesarea la temperaturi înalte. Uleiul de avocado este bogat în vitamina E și grăsimi mononesaturate, aducând variate beneficii nutriționale și medicinale care au fost demonstrate științific. Grăsimile mononesaturate din acest ulei sunt benefice pentru inimă datorită efectului pozitiv asupra valorilor colesterolului. Proviziile de luteină contribuie la îmbunătățirea sănătății ochilor, iar simpla folosire a acestuia într-o salată îmbunătățește nu doar gustul, dar cel mai important, crește absorpția carotenoizilor prezenți în legume și fructe, precum beta-carotenul, alfa-carotenul sau luteina. Un studiu publicat în Journal of Nutrition a arătat că absorpția acestor antioxidanți poate crește și de 15 ori față de o salată fără ulei de avocado. La fel ca fructul, uleiul de avocado se poate introduce în alimentația copiilor încă de la vârsta de 6 luni. Indiferent de uleiul folosit, alimentele prăjite nu sunt recomandate în alimentație. Datorită punctului ridicat de ardere, poate fi folosit la prepararea mâncărurilor care necesită procesarea la temperaturi înalte. Totuși, indiferent de uleiul folosit, alimentele prăjite nu sunt recomandate în alimentație. În mod ideal, uleiul de avocado poate completa salate, supe sau bruschete. În măsura în care este posibil, folosiți ulei organic presat la rece. Acum că ați aflat ce beneficii aduce organismului uleiul de avocado, adăugați-l în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: 10:57 de minute, dragi prieteni, am revenit în direct la Life cu Sens. Vorbim în această ocazie despre importanța odihnei pentru performanță, dar mai ales pentru învățare, pentru că știm cu toții că odihna are un rol important asupra organismului nostru, asupra minții noastre și mai ales asupra sufletului nostru, nu-i așa, Alberto?
1: Ei, dar cum aș putea să te contrazic, Paula, când chiar încercăm să încurajăm pe oameni să-și ia un timp de odihnă, că nu e atât de complicat sau n-ar trebui să fie atât de complicat, ar trebui să fie tocmai în lista priorităților noastre. Lipsa de odihnă nu doar că ne îndepărtează de, știu eu, unele realizări profesionale și nu doar, cât, aș zice eu, ne afectează chiar și sănătatea. Și atunci ar trebui să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă și să punem mai multă greutate acestei idei importante de a ne odihni. Citeam despre alți oameni care au reușit într-adevăr în viață și sunt, așa cum îi definește societatea de astăzi, niște oameni de succes, doar că aveau în discursul lor o idee cu care mi-a fost greu să fiu de acord, și anume spuneau ei că odihna e o pierdere de timp, o pierdere de vreme.
0: No, nu
1: păi
0: există
1: mai scazi o oră, două, trei, poate chiar patru de la somn și le muncești și în felul ăsta ajungi mai departe. Dar ajungi și mai repede.
0: Ajungi și mai repede de groapă,
1: unde,
0: vorba aia.
1: Unde nu ne dorim.
0: Unde nu ne dorim, pentru că oboseala asta, supra-solicitarea, nu e bună. Hai să zic o curiozitate legată de creier, că mie că după o uit.
1: Așa, ia.
0: Se zice că creierul nostru este extrem de activ în timpul somnului. Deci noi, chiar dacă dormim, el nu se odihnește așa cum am vrea noi, știi? Pentru că în perioada somnului informațiile acumulate pe parcursul zilei sunt procesate și consolidate. Cu alte cuvinte, atunci când dormim bine, învățăm mai bine, cum se zice. Și că tot legam, că tot vorbeam.
1: Așa.
0: Creierul meu nu este odihnit, am visat
1: foarte
0: mult. N-ai
1: dormit suficient?
0: N-am dormit suficient. Că tot vorbeam de persoanele care sacrifică, știi, din timpul somnului pentru a lucra mai mult și nu reușesc să se odihnească. Hai să vorbim și despre acei elevi și studenți care aleg să sacrifice somnul înaintea unui examen. Cum spuneai și tu, Alberto,
1: da, m-ai prins, sunt principalul vinovat.
0: Da, însă studiile arată că somnul joacă un rol esențial în fixarea informațiilor în memorie și că uneori o oră în plus de somn poate fi mai valoroasă decât o oră în plus de învățat.
1: Eu am citit studiile astea și curiozitățile și statisticile de genul acesta sunt de mult, Paula, că oamenii au fost curioși și sunt adevărate, știi cum e. Dar felul în care sunt eu construit, nu știu, pur și simplu zici că nu reușesc să mă pliez pe aceste adevăruri. Deși eram conștient de toate acestea, încă din copilărie nu reușeam să dorm, nu mă lua somnul. Dacă știam că am rămas cu o temă nefăcută, dacă am avut un exercițiu pe care poate n-am știut să-l fac la matematică, fizică, chimie, nu contează, mă culcam așa cu inima strânsă.
0: Și, conștiincios.
1: Și dacă dormeam, nu dormeam bine, că mintea mea era acolo. Visam despre exercițiul acela, mă trezeam pe parcursul nopții.
0: La mine problema era alta. Eu dormeam foarte bine.
1: Dormeai foarte bine, nu?
0: În ciuda temelor și examenelor.
1: Mai bine ca tine, Paula, să știi.
0: Măi, nu știu ce să zic, dar uite, eu învățam. Da, mai rețineam. Eu nu puteam să învăț mecanic, eu dacă nu înțelegeam ce citesc acolo, nu puteam să rețin. Și trebuia să înțeleg, să aibă o logică în mintea mea ca să rețin. Și cel mai bine rețineam dimineața. Preferam să mă culc mai devreme și să mă trezesc dimineața pe la un 4-5.
1: Am
0: să
1: încercat și varianta
0: repet
1: asta.
0: Atunci și să-mi rămână proaspăt în minte. Și uite, la BAC, deci chiar o întâmplare amuzantă, dar și faină pentru mine.
1: Te-ai trezit în ziua BAC-ului mai devreme.
0: Nu, pe lângă asta, că n-am putut să dorm deloc de stres, dar chiar în ziua BAC-ului la limba română, înainte de a intra în examen, nu mai știu să zic exact ce anume nu înțelesesem, eu nu știam, și am întrebat-o pe o colegă, așa, în mers, auzi, dar tu, nu știu, zici mie, tu ai înțeles chestia asta, despre ce e vorba, mi-a explicat-o. Și am zis, aia, poate nu-mi pică mie la examen, am înțeles din ce mi-a explicat. Și fix aia mi-a picat.
1: Ai fost pe subiect.
0: Vai, dar ce bine a fost. Și n-a trebuit să o învăț așa mult, știi? Să o repet. A trebuit doar să fiu atentă la explicația colegei și...
1: Mi-a adus aminte de o întâmplare de așa nu. Nu e de recomandat, e doar de amuzament, așa. Unul din verișorii mei, cu care am fost foarte apropiat, e un pic mai mare decât mine, deci a susținut bacul mai devreme, da, înainte. Și înainte de bac, noi jucam mingea. Băteam mingea într-o veselie și zic, bă, dar tu te apuci și tu să înveți ceva, măcar acum, așa, cu o zi, două înainte de bac.
0: Știi vorba aia, îngrași porcul, n-ajunge.
1: Exact, exact, așa era. Dar el a zis, nu, că eu am învățat ce o să pice. Și zic, opa, de unde știi tu, mă? Și am învățat, măi, o singură operă la română, că despre bacul ăsta era vorba, despre proba la limba și literatura română. Și știi cum e, unii în viață au așa o aliniere de șanse.
0: Da.
1: Și chiar subiectul acela i-a picat.
0: Măi, hai că dacă tot vorbim de bac, hai să mai povestim puțin. La bac, fratele meu, tot așa, a citit doar Moara cu noroc. El a zis, nu mai le citești pe celelalte. Le-a învățat la școală, hai să citesc Moara cu noroc, că i-a plăcut lui, nu știu, cartea și a început să o citească. Și fix Moara cu noroc i-a picat la bac.
1: E, na întâmplare.
0: Na întâmplare.
1: A avut el ceva pile pe acolo, a dat el undeva, știi că conspiraționiștii deja au sărit cu concluziile. Dar important este să fim echilibrați atunci când vine vorba de învățare și să ne dăm seama cât de importantă e odihna și, uite, la maturitate, zic la maturitate nu neapărat de la 18 ani încolo, ci...
0: Când te maturizezi în viață.
1: Acum, așa, câțiva ani în urmă... Mi-am dat seama cât de mult face somnul atunci când vrei să înveți ceva. Mie îmi place muzica, îmi place să cânt și întâmplarea face să mai studiez din când în când anumite partituri noi. Și aveam la un moment dat o partitură cu un mic pasaj care nu mi-ieșea absolut deloc, nu reușeam să-l prind, eram și destul de obosit seara și am tot tras de mine, l-am repetat de câteva ori și apoi zic, gata, las, mă pun la somn. Măi, Paula, a doua zi, tătic eram pe pasajul ăla. Atât de bine îl știam, tocmai pentru că toată informația aceea s-a sedimentat atât de frumos în mintea mea, pentru că am dormit și am dormit și bine, culmea. Deci, uite ce minuni face somnul. Și de atunci să știi că am prins curaj să nu mă mai frustrez atunci când nu reușesc ceva, poate chiar spre finalul zilei, ci să îmi fac parte de lucru, să citesc, să învăț, să memorez, să fac ceea ce ține de partea asta cognitivă, apoi să mă pun la somn și ziua următoare sau peste câteva zile deja îmi ies lucrurile mult mai bine. Și am auzit că cineva povestea asta și despre repetatul la pian. La fel, repeta o piesă la pian nu ieșea sub nicio formă. După o noapte de somn bun, ieșea. De zici că nu, era profesor.
0: Chiar ajută somnul. Și știi ce mai ajută, Alberto? Că na, tot vorbeam noi aici de bacalaureat, de învățat, de să nu amânăm pe ultima 100 de metri. Asta contează, să ne facem treaba din timp. Și cum zice și vorba aia, nu lăsa pe mâine ce poți face azi, știi? Dar dacă ne facem din timp treaba, chiar și cu învățatul, la liceu, la bac, dacă înveți din timp, nu mai trebuie să pierzi nopțile pe ultima 100 de metri ca să reziști și să tocești. Și așa și în viață, și la muncă, și acasă, treburile de acasă. Dacă, nu știu, copilești în solar roșiile din timp, nu mai trebuie să te trezești dimineața cu noaptea în cap pe răcoare ca să... Știi?
1: E și asta o variantă in extremis, așa, dacă n-ai fost...
0: Da. Vorba vine.
1: Dar n-ai fost responsabil. Dar cel mai bine e să luăm lucrurile din timp. Adevărul e că în studenție, poate chiar și în liceu, tineri, copii fiind, nu cred că aveam un echilibru prea mare în viață, nici în celelalte zile când nu era examen. Și atunci îți dai seama, oboseala acumulată se resimte într-un moment din acesta în care chiar ai nevoie de toată puterea și energia.
0: Dar știi când se resimte? Peste câțiva ani. Pentru că înainte, în liceu, chiar și acum, nu știu, hai să zic 3-4 ani, deci puteam să stau lejer trează până pe la 12-1 noaptea și a doua zi
1: să fiu
0: ok, știi? Acum nu pot, eu dacă depășește ora 10 jumate, e bine, eu mai
1: ești
0: dorm și pe la...
1: Bătrânii.
0: Mă mai culc și odată cu găinile câteodată.
1: E foarte bine, Paula.
0: Dar dacă depășesc ora 10 jumate, hai maxim 11, deja nu mai ai... dorm cu ochii deschiși. Adică se resimte altfel oboseala, știi? Și...
1: Da, nu știu, eu am îmbătrânit de tânăr, așa zic de multe da. Ori, pentru că...
0: Ești un bătrânel într-un corp de tinerel?
1: Cam așa ceva. Pentru că nu mai duc. Nu știu, cred că e și psihic. Psihic, simt că dacă am pierdut o noapte sau câteva ore dintr-o noapte, nu știu, mă simt atât de vinovat, atât de împovărat, atât de obosit, încât parcă nici nu mai îmi vine să dorm de vinovăție. Bineînțeles, nu asta e de făcut și trebuie să ne punem clar ordine în gânduri și în viață, astfel încât să putem să fim liniștiți, să avem pace în sufletul nostru și, bineînțeles, să ne putem odihni așa cum trebuie. Sunt tare curios, doamnelor și domnilor, în ocazia aceasta, cam câte ore dormiți dumneavoastră așa pe noapte? Cam cât vă odihniți? Ia să vedem, să facem un sondaj așa rapid și să ne scrieți la numărul nostru de telefon 0753 400 200, câte ore dormiți dumneavoastră pe noapte? Ia să vedem care doarme cel mai mult. Și bineînțeles care doarme cel mai puțin, pentru că avem cu toții de învățat unii de la alții. Din stilul de viață al fiecăruia sunt multe lecții pe care le putem trage, atât din exemplele pozitive cât și din cele negative. Așa că sunt tare curios să văd câte ore dormiți dumneavoastră pe noapte și dacă aveți și o experiență de genul celor pe care noi le-am amintit aici la radio ceva mai devreme, simțiți-vă liber să ne scrieți, să ne povestiți, să ne trimiteți chiar un mesaj vocal la același număr de telefon pe care le repet, 0753 400 200.
0: Hai să zic o altă curiozitate, Alberto, până se pregătesc prietenii noștri dragi să ne scrie.
1: Dacă s-au trezit.
0: Dacă s-au trezit, da, poate încă se odihnesc, cine știe. Nu știu dacă tu știai că după aproximativ 16-17 ore petrecute treji, capacitatea noastră de concentrare poate fi comparabilă cu cea a unei persoane care a consumat alcool peste limita legală pentru condus în anumite țări. De ce această comparație? Pentru că ea ne arată cât de mult poate afecta oboseala, performanța noastră zilnică și cât de important este să nu o tratăm cu superficialitate. Noi, nu știu cum ești tu, dar eu dacă stau concentrată mai mult de, nu știu, 30 de minute, eu nu mai trebuie să mă ridic să fac ceva, că nu pot.
1: O pauză, nu?
0: Trebuie să iau o pauză, da. Dar minte să stai, nu știu, la muncă mai mult de 8 ore pe zi, pentru că sunt joburi unde cer mai multe ore de muncă pe zi. Poate lucrezi în două ture, cine știe, până seara târziu.
1: Săraci medici care au și gărzi.
0: Vai, nici nu vreau să mă gândesc. Îți dai seama ce putere de concentrare au medicii? Eu n-aș putea. Zic, n-aș
1: nu
0: putea.
1: Ești făcută pentru asta, nu?
0: Nu să fă, eu fără somnicul de la prânz, dacă am tură de noapte, n-aș putea să stau trează și să mă concentrez și să fiu la, nu știu, să fiu la o capacitate așa bună, știi?
1: Eu cred că depinde ce faci. Cred că dacă ești medic, ai și o motivație interioară puternică.
0: Și nu doar motivație, dar și responsabilitate.
1: Dar uite, eu am lucrat în studenție la un fast food. Nu-i dăm numele că nu-i frumos și nu promovăm așa ceva, dar a fost singurul loc de muncă pe care l-am găsit eu în prima fază, în perioada studenției, că apoi am făcut și alte lucruri, dar acolo, bineînțeles, era un fast food din acesta care avea program 24/7. Adică se lucra și ziua și noaptea pe ture și, bineînțeles, că venea și rândul meu să fac tură de noapte. Paula, era îngrozitor, absolut îngrozitor. În primul rând că nu prea îmi plăcea ce făceam acolo, dar aveam nevoie de banii respectivi. Și apoi n-aveai nicio motivație, nu simțeai că faci ceva bun. Dădeai de mâncare unor oameni care veneau la niște ore când nu ar trebui să se mănânce și mâncarea pe care o dădeai nu era una sănătoasă, una potrivită pentru nevoile lor. Și stăteai așa și te gândești, mă, dar de ce fac eu treaba asta? Mi-am dat demisia, că n-am mai putut. Pentru că după o tură de noapte, imaginează-ți, ajungeam la 6 acasă, făceam un duș și la 7 plecam spre facultate.
0: Nu știu cum rezistai.
1: Și apoi venea tura de după amiază și așa mai departe. Era complicat. De asta zic că uneori s-ar putea ca ceea ce facem să facă diferența. Dacă lucrezi într-un astfel de loc de muncă, s-ar putea să nu merite, să nu-ți placă și să trebuiască cu adevărat să te oprești, să nu ai motivație să reziști oboselii. Atunci când ești medic și poate vezi că faci cu adevărat bine oamenilor, mai ales în niște situații de urgență, să presupunem, parcă se schimbă lucrurile. Clar te afectează și acolo și sunt studii care spun lucrurile acestea, dar e o cu totul altă poveste. Important este să avem grijă de odihnă și de somn și de noi în, de fiecare dată când avem ocazia.
0: Da, trebuie să ne respectăm corpul, nu? Pentru că și Domnul spune că este un templu al Duhului Sfânt.
1: Așa e.
0: Trebuie să avem grijă de el și să îl respectăm. Eu n-am făcut lucrul acesta, odată chiar mi-am învățat lecția. Am acceptat o propunere din partea cuiva să ajut pentru a încărca niște produse pe un site. Și trebuiau, cumva mi s-a spus astăzi și poi mâine trebuia deja să fie finalizate, dar nu vreau, o grămadă de produse, deci peste 1000, nici nu mai știu câte am. Și eu ce-am zis? Da, sigur că pot și pe bani puțin. Alberto, deci mi-am regretat acele zile din viața mea. Am stat, deci n-am dormit mai mult de 24 de ore, n-am dormit deloc. Deci n-am dormit o noapte, am stat deci două zile și o noapte trează pentru a încărca acele produse pe site. Am regretat zilele alea, am zis că nu mai fac în viața mea așa ceva. Pentru somnul meu ăla dulce și bun să fac eu asta, no. Deci trebuie să avem grijă de corpul nostru, să ne odihnim și să punem așa în balanță ce merită făcut și ce trebuie lăsat deoparte pentru făcut așa.
1: Ar trebui
0: așa
1: să privim mai des la consecințele, da, ce urmează, da, după o astfel de viață.
0: Da, chiar trebuie. Alberto, am primit și mesaje,
1: așa,
0: dar
1: hai să vedem.
0: Vrei să le citim acum? Rapid? Sau mai lăsăm un pic de timp ascultătorilor să ne scrie?
1: Hai să le mai lăsăm puțin.
0: Hai să le mai lăsăm puțin.
1: Este deși totuși, sunt tare curios, dar mă potolesc.
0: Da, și eu sunt. Dar este totuși ora 11 și 15 minute aproape. Mai avem timp la dispoziție.
1: Sigur.
0: O grămadă. Până atunci mai ascultăm puțină muzică. Avem și o rubrică pregătită pentru prietenii noștri dragi. Iubim mâncarea sănătoasă. Diana Miclea ne-a pregătit iar rețete și informații foarte bune.
1: Și să știi, Paula, că și mâncarea sănătoasă ne ajută să ne odihnim,
0: da,
1: mai bine.
0: Cu siguranță. Uite,
1: deci,
0: poate o să vorbim și despre lucrurile acestea peste câteva minute. Până atunci le spunem audiție plăcută, pentru că Rebecca Agata Calotă ne încântă pe toți cu piesa muzicală Cel mai drag sub zări.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Salutare, prieteni! Sper că sunteți bine! Sunt legume care își schimbă complet personalitatea atunci când trec prin foc. Ardeiul este unul dintre cele mai bune exemple. Crud este crocant și proaspăt, dar copt devine dulce, catifelat și surprinzător de aromat. Nu întâmplător, în multe bucătării din Balcani și din zona mediteraneană, ardeii copți sunt considerați unul dintre simbolurile verii. Știați că procesul de coacere nu doar intensifică aroma ardeiului, ci îi crește și disponibilitatea unor antioxidanți, precum licopenul și beta-carotenul. În același timp, pielița se desprinde ușor, iar pulpa capătă acea textură fină pe care o asociem cu mesele de sfârșit de vară. Astăzi, pregătim una dintre cele mai simple și mai apreciate rețete ale sezonului. Ardei copți marinați cu usturoi și pătrunjel. Și ca să facem 4 porții, vom folosi 6 ardei capia sau ardei grași roșii, 3 căței de usturoi, 2 linguri de ulei de măsline, 1 lingură de oțet de mere sau zeama de lămâie, 1 legătură de pătrunjel, sare și piper. Iar opțional, dacă vă place gustul mai dulceag, puteți să folosiți și 1 lingură de zahăr. Iată ce avem de făcut. Coacem ardeii pe grătar, pe plită sau în cuptor, până când coaja se înnegrește uniform. Îi punem într-un vas acoperit timp de 10-15 minute, apoi îi curățăm de coajă și semințe. Îi așezăm pe un platou și stropim cu uleiul de măsline și oțetul de mere sau cu zeama de lămâie. Adăugăm usturoiul tocat fin, pătrunjelul și puțin piper. Lăsăm preparatul la rece, cel puțin 30 de minute, înainte de servire. De ce merită să-i alegem? Pentru că ardeii sunt bogați în vitamina C, vitamina A și antioxidanți. Alături de usturoi și verdețuri, devin un preparat hrănitor cu puține calorii și multă savoare. Eu vă doresc, prieteni, să aveți răbdarea de a savura lucrurile făcute încet, pentru că cele mai bune arome, în bucătărie și în viață, au nevoie de timp ca să se dezvăluie. O vară frumoasă și multă sănătate! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Aduce speranță în viața ta.
7: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
8: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptist, unde fac eu parte. Dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
9: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
10: Cum poate fi accesat?
7: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranța.tv.ro.
9: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
10: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
6: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sper că n-ați adormit, doamnelor și domnilor, în această pauză de care ne-am bucurat cu toții, ci doar v-ați încărcat așa încă puțin bateriile, pentru că mă gândesc eu, cu așa muzică, cum ai putea să dormi? Parcă deja gândul se înalță către ceruri, către lucruri frumoase, bune și pozitive și înălțătoare, și prindem cu toții parcă așa mai mult chef de viață, dar și o relaxare din aceasta în care simțim că toate gândurile și problemele s-au așezat acolo, la locul lor, și reușim să găsim soluții pentru toate provocările pe care le mai întâmpinăm. Așa că noi continuăm discuția noastră despre cât de importantă este odihna, doamnelor și domnilor, și v-am provocat și pe dumneavoastră să ne spuneți câte ore dormiți pe noapte, cam în ce interval vă bucurați de odihnă și de somn. E bine, am primit mai multe mesaje și să știți că le așteptăm în continuare. 0753 400 200 este numărul care vă stă la dispoziție. Puteți să ne trimiteți mesaje SMS sau mesaje pe WhatsApp, chiar mesaje vocale dacă sunteți mai curajoși și vă permite contextul. Așa că ia să vedem, Paula, ce ne-au spus oamenii până acum și cum le vor da curaj celorlalți care nu ne-au scris până acum.
1: Ei, Alberto, ne-au povestit cu drag ritmul pe care l-au atunci când se odihnesc. Doamna Simona ne scrie că de obicei dorm 7 ore, de la ora 22 până la 5 dimineața, dar aseară, cum a jucat Spania, am dormit doar până la 5:30, deoarece meciul s-a terminat după ora 12 și m-am trezit la 5:30. Sunt la fel ca tine, Alberto, trebuie să recuperez somnul, că mă simt obosită astăzi.
0: Dar cine nu are de recuperat somnul? Da, e bine dacă totuși dormiți 7 ore pe noapte, e totuși bine, dar vedeți
1: bine
0: cum faceți să vă culcați la 9, că mă gândesc că nu puteți jongla prea mult cu ora de trezit. Să te trezești în fiecare dimineață la 5, tu, Paula, mai știi cum e, că te trezești destul de des la orele alea.
1: Mi se mai întâmplă măcar de 2 ori pe săptămână să mă trezesc la 4:45 și deja la 5:40 plec de acasă, că nu locuiesc în București și fac ceva până la muncă. Și nu, e un chin, n-aș putea.
0: N-ai putea, nu?
1: No, 5 zile pe săptămână să mă trezesc la ora aia, nu, n-aș
0: Bine,
1: putea.
0: Bine, dar și tu te culci de vreme.
1: Da, mă culc de vreme, dar nu știu, eu am somnul la dulce dimineața, eu atunci mă odihnesc cel mai bine.
0: Da, uite, prinzi o seară din asta cu meci. Când e meci, și a fost meci important, a fost finala campionatului mondial de fotbal și iată că a câștigat Spania. A fost și meci din ăla cu prelungiri, știi? S-a întins un pic mai mult decât trebuia. Nici eu, am dormit chiar foarte bine.
1: Da, dar uite, ești informat.
0: Da, sunt.
1: Dar uite, mi s-a întâmplat odată, a fost o excepție, că tot vorbim de excepție acum și cu meciul. Am fost la o nuntă foarte obositoare, o nuntă foarte frumoasă, dar foarte obositoare. Ne-am dus mai pe la

0: ora 11, cam așa, ora 12, fiind și prieteni cu Miri, au organizat ceva cu tinerii și ne-am întâlnit mai devreme și am plecat, am ajuns acasă la ora 3 dimineața. Oh. Alberto, ne-a luat o săptămână să ne recuperăm. Tu știi cum am venit zilele acelea la muncă. mai mult adormită târâș decât trează, târâș, pe brânci așa.
1: Noroc că avem spătar la scaun, doamnelor și domnilor.
0: Mă țineam de scaun aici, că dacă nu-mi pica capul pe masă. Da, a fost foarte obositoare, dar a fost o excepție. Dar să mă trezesc tot timpul așa dimineața și să dorm puțin, n-aș rezista.
1: Eu mă gândesc la cei care sunt șoferi de tir, de, vai, nu știu, fac transport de persoane.
0: Am un mare
1: sau...
0: respect. Transport de persoane, Alberto, șofer de autobuz, dar transport de persoane, trafic, să nu fie trafic.
1: Să nu fie trafic, da, acolo avem o problemă.
0: Dar pentru tiriști am un mare respect că reușesc.
1: Da, și o mare părere de rău în același timp.
0: Da. Și riscă foarte mult pentru că mulți trag săracii să-și facă orele alea, să odihnească cât mai puțin, să termină mai repede și uite, ajung câteodată să riște, știi? Și...
1: Am trăit o experiență ciudată de câteva ori în viață. Eram noaptea pe drum, conduceam din punctul A în punctul B și la un moment dat... mergeam cu viteză legală, eu sunt destul de conservator, așa, rare ori dacă depășesc și oricum sunt acolo la limită, nu fac excese. Și mergeam cu viteză legală și la un moment dat vine un tir din spatele meu care văd că se apropie, vai, serios.
0: Am o anxietate când văd,
1: da,
0: tiri,
1: și...
0: tiri,
1: mă rog, tiriști. Îmi dă și flash-uri, îmi dă de înțeles că vrea să mă depășească. Trag așa un pic mai pe dreapta, dar îmi continui deplasarea și văd că mă depășește și... A mers, l-am văzut o bună parte din drum, cum înainta și se depărta de mine, avea o viteză destul de mare și mă gândeam, măi, oare care-i povestea acelui om? Mi s-a întâmplat asta de mai multe ori și zic, eu fi somn, știu că au tot felul de reguli din acestea, da, cât trebuie strictă să lucreze, când trebuie să se oprească și la momentul acela chiar trebuie să se oprească și trebuie să găsească un loc unde să parcheze tirul, să poată dormi, să fie un loc special amenajat și, mă rog, sunt niște reguli din astea pe care le mai aud și eu din poveștile tiriștilor, pe care nu le cunosc chiar atât de bine, dar mă gândeam în ce situație e omul respectiv. Mi-aduc aminte de mine când, la fel, veneam de la o nuntă, eu sunt de la Iași și atunci niște prieteni care s-au căsătorit acolo și-au făcut nunta la Iași și am plecat târziu în noapte, pe la ora 12:01, nu știu, cam atunci cred că am plecat, spre București. A fost de două ori am făcut lucrul acesta și sper să nu îl mai fac și a treia oară, pentru că mi se pare extraordinar de periculos.
0: Și obositor, pentru că și periculos, da.
1: Nu eram odihnit și atunci când lipsește odihna, n-avem nici rezultate, ne expunem și pericolelor și așa mai departe.
0: Câteva secunde trebuie, atât.
1: Da, se numește microsomn, da, acea senzație când ai adormit, dar de fapt te-ai trezit imediat. Și într-un microsomn de genul acesta, de o fracțiune de secundă, poți să ratezi un viraj, o curbă.
0: Foarte
1: și
0: periculos.
1: Nu vrem să știm ce se poate întâmpla.
0: Da.
1: Bun, cât mai doarme lumea?
0: Cât mai doarme lumea? Doamna Rodica ne face așa o mică introducere la mesaj, totuși să
1: foarte
0: ne
1: bine
0: șocheze cu...
1: Ia să vedem.
0: Ne scrie că somnul este unul dintre cele mai valoroase daruri pentru sănătatea noastră. Un program regulat de odihnă îmi face bine și mă ajută să încep ziua cu mintea limpede. Eu mă culc de obicei în jurul orei 22:30 vara, iar iarna pe la ora 21. Iar ceasul meu biologic mă trezește aproape în fiecare dimineață la ora 6. Ce bine că reușiți!
1: Ce bine că n-aveți alarmă!
0: Da, ne scrie în continuare doamna Rodica, chiar dacă adorm mai târziu, tot atunci mă trezesc, iar dacă somnul întârzie să vină, iau Biblia sau o carte și citesc câteva pagini. De cele mai multe ori, somnul vine repede.
1: Da, asta e o variantă foarte bună.
0: E o tehnică bună.
1: Știi că se spune că dacă nu te ia somnul, în loc să te perpelești acolo de pe o parte pe alta, ar fi bine să te trezești și să faci ceva, de pildă să citești. Eu am făcut și lucrul acesta și au fost nopți frumoase de lectură, dar nu m-am mai luat somnul, sau foarte greu, foarte târziu. Alte ori...
0: Te-a captivat cartea respectivă și...
1: Nu neapărat, nu? Bine, îmi place ceea ce citesc, dar nu ăsta a fost motivul, ci pur și simplu nu mai venea somnul ăla de care aveam atât de mare nevoie. Deși e adevărat că de cele mai multe ori, dacă încep să citesc înainte de somn, mă ia așa un somn.
0: Te ajută,
1: da.
0: Ca atunci când ești mic și te pun părinții să citești și mamă, fix atunci te ia somnul. Deci nu poți să te concentrezi. Ba revii chiar la pagina anterioară că ai uitat ce ai citit.
1: Știi care e cel mai bun somnifer pentru mine?
0: Care?
1: Să-l culc pe cel mic.
0: Da?
1: Da.
0: Așa adormi și tu, nu?
1: Vai. Deci ăsta e secretul ultimelor... Hai să zic deja săptămâni, că de vreo două săptămâni încerc să fac lucrul acesta. Nu mi-a ieșit chiar în fiecare seară, dar de cele mai multe ori mi-a ieșit. Să mă duc eu cu el la somn, el se pune destul de devreme și atunci mă ia somn odată cu el, de fapt înaintea lui de multe ori, dar reușim să adormim.
0: E bine.
1: Și dorm bine până dimineață. Am descoperit secretul acesta, a fost așa, ca o mare, mare descoperire. Dar iată că la mine funcționează și mă bucur tare mult.
0: E foarte bine, da.
1: Vezi de ce s-o odihnit azi?
0: Da? Mă bucur pentru tine. Am mai primit mesaje, Alberto, doamna Viorica ne scrie: din păcate dorm doar 5 sau 6 ore pe noapte în ultima
1: nu
0: vreme.
1: Nu e bine.
0: Da. Îmi place să studiez în domeniul sănătății, am boli autoimune și noaptea este mai multă liniște pentru a face acest lucru.
1: Aici sunt total de acord și mie îmi place noaptea să stau să citesc, să învăț, să fac.
0: Nu mai ești
1: lucruri.
0: Distras de orice sunet, de orice se întâmplă în jur.
1: Și știu cumva că e finalul zilei, nu începutul ei. Că unii spun că fac același lucru, doar că se trezesc dimineața la 4-5 și până pe la 7-8 când își încep activitatea au timpul acesta de liniște. Dar mi se pare că nu e chiar la fel.
0: Da, nu e chiar la fel. Dar mesajul continuă. Alberto, doamna Viorica ne scrie în continuare că știu că e păcat să sacrific odihna din timpul nopții, de aceea mă străduiesc să planific dimineața și să am studiu spiritual cât mai devreme, pentru ca și timpul pe care îl petrec noaptea citind să-l mut la orele prânzului. Nu-mi iese mereu, dar mă străduiesc să fac acest lucru și cer ajutor divin pentru asta. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe fiecare cu ce știe El că aveți nevoie zilnic.
1: Mulțumim mult!
0: Uite, poate unii chiar au nevoie de odihnă și Domnul să-i binecuvinteze cu odihnă și cu relaxare.
1: Să le dea o zi liberă, o după-amiază liniștită.
0: Da.
1: Ce frumos era la țară în vacanța de vară.
0: Da.
1: Era frumos pentru cei mari.
0: Ai zis doar la țară în vacanța de vară.
1: Și e suficient, nu?
0: E suficient.
1: Dar să știi că pentru noi copiii nu era prea plăcut, pentru că în primul rând noi nu voiam să dormim la prânz și apoi când voiam și noi să ne jucăm la orele prânzului, ce să vezi, toată lumea făcea amiaza și era o liniște în sat de plină, dar eram șâșiți așa de unii adulți, că se doarme acum.
0: Păi nu, e bine, era bine să respecti pe cel care...
1: Da, mulți oameni își făceau siesta la prânz.
0: Uh-huh. Eu acum că ai zis vacanța de vară la bunici, mi-aduc aminte de somnul ăla de prânz.
1: Pe care nu-l voiai neapărat, dar și când te prindea...
0: Știi, când erau și așternuturile așa reci, pentru că vara fiind cald afară, în casă era mai răcoare. Te băgai acolo.
1: Și în casele acelea mai vechi ziceai că e beci iarna. Vara. Era răcoare în casă, era bine, era o senzație extraordinar de plăcută.
0: Da, Alberto, hai să ne întoarcem totuși la mesajele noastre, că dacă vorbim acum de vacanța de vară din copilărie, nu ne mai oprim, ne aducem aminte iar de câte lucruri frumoase am trăit atunci. Revenind la mesaje, domnul Mihai Pușcașu ne scrie: depinde de zi cât de obositoare mă culc și la ora 12 noaptea, chiar și la 1 dimineața câteodată, și mă trezesc la 5 și 15 minute. Cel mai mult am dormit de la ora 18 până dimineața la ora 9, fără să mă trezesc să merg la toaletă. Chiar și acum câteva luni am adormit cam pe la ora 19 și până dimineața la ora 8. Eu adorm foarte repede și nu contează locul, adorm chiar și în locuri mai zgomotoase, adorm chiar și cu televizorul aprins, iar când soția îl dă mai încet, mă trezesc și îi spun să-l dea la loc cum a fost, că nu pot dormi. Dorm chiar și în picioare dacă e nevoie. Odată am adormit în picioare în trenul aglomerat pe timpul lui Ceaușescu. Mulțumim mult pentru mesaje. Da, și eu am mai adormit în RATB, în autobuz, venind spre muncă și noroc că m-am trezit cu o stație înainte de cea la care trebuia să cobor, că altfel ratam stația, întârziam și la muncă.
1: M-am trezit cu o stație după, dar nu la muncă, ci la facultate. Tot așa m-am adormit în autobuz.
0: Sper că n-ai întârziat la vreun examen, Alberto.
1: Nu, am întârziat la curs, dar a fost ok. În cele din urmă, dar m-am speriat, dar eram atât de obosit, dormeam la facultate, cred că a fost singurul moment din viața mea în care dacă aveam 10 minute, 10 minute dormeam.
0: Da.
1: Acum e mai complicat. Nu mai reușesc.
0: E bun somnul ăla așa dulce, e, vai. Și în metro.
1: Dar numai bine era să fie noaptea frumos așezat în cele 8 ore, lăsate așa de Dumnezeu pentru odihnă.
0: Da. Uite, Alberto, ai primit aici un mesaj. Scrie domnul Mihai: Alberto, dacă soția vrea să scape de tine, te trimite să-l culci pe Tudor.
1: Da, să știți că e o bucurie și pentru mine.
0: Da, mai ales că adormi mai repede și dormi bine.
1: Da, da, da.
0: Un alt mesaj, doamna Serena, ne scrie: somnul, eu azi noapte, da, recunosc că sunt mistreț, am cam stat pe Facebook, dar mi se întâmplă că pur și simplu sunt cei care mă blochează mental. Să stau mai mult decât vreau. Așa este, aplicațiile chiar te blochează și te forțează să stai mai mult treaz decât...
1: Te prind acolo.
0: Exact, decât ai nevoie.
1: Dacă ești și obosit, te prind și mai ușor, știi?
0: Da.
1: Am citit despre lucrul acesta, că pe măsură ce ești mai obosit, mai extenuat, simți nevoie de recompensă și mai multă și acele recompense mici, dar constante, te țin aproape de telefon, din păcate.
0: Da.
1: În loc să dormi.
0: Și asta e trist, că fix înainte să ne punem la somn, trebuie cumva să ne detașăm de orice ține de ecran, tabletă, laptop, telefon, pentru că au lumina aceea albastră.
1: Da.
0: Și zic că ți-ar influența somnul. Și dimineața la fel. N-ar trebui să luăm telefonul în mână primul lucru pe care îl facem dimineața. Ar trebui să ne ridicăm, ne ducem la baie, ne spălăm pe față cu apă rece, citim, facem altceva, în afară de a lua telefonul în mână. Recunosc că eu fac lucrul acesta, încep să mă dezvăț.
1: Da.
0: Este un, nu știu, e un obicei prost. E un obicei foarte prost.
1: Da, a plecat de la alarmă, eu cred.
0: Da. Oare ce făceau bunicii noștri...
1: Ce
0: pe
1: făceau?
0: Timpul lor, când n-aveau
1: făceau
0: telefon,
1: bine.
0: Ce făceau ei primul lucru dimineața sau seara înainte să se culce?
1: Se plecau găinile, pe genunchi.
0: Se plecau pe genunchi. Da.
1: Și spuneau: mulțumesc, Doamne, că m-am mai trezit.
0: Da.
1: Odată.
0: Parcă era mult mai bine atunci.
1: Din multe puncte de vedere și eu consider lucrul acesta. Suntem mai superficiale acum, deși avem atât de multe oportunități și posibilități. Din păcate nu le folosim cu atât de multă înțelepciune pe cât ar trebui. Da, ce să facem? Ține de fiecare dintre noi și de aceea avem astfel de discuții, că poate în urma lor vom conștientiza cât de important este să nu mai dăm scroll așa pe telefon degeaba dacă nu avem neapărat nevoie de lucrul acesta, ci să mergem la culcare din timp și în felul acesta calitatea vieții noastre să crească, dar și reușitele din viață, pentru că cu ideea aceasta am pornit astăzi la drum. Atunci când dormim bine, când ne odihnim bine și avem un timp suficient pentru asta, reușim să avem rezultate în carieră, în viața personală chiar și cine știe în ce alte aspecte ale vieții noastre, mult mai mari, mai frumoase.
0: Da. Alberto, mă uit, mai primim mesaje. Hai să mai citim unul.
1: Ha.
0: Domnul Mihai ne scrie: dimineața aprinde lampa prima dată și seara stinge lampa ultima dată. Da.
1: Da.
0: Și să nu mai luăm telefonul în mână, da. Ne uităm la ceas, dragi ascultători, 11:54 de minute și vrem să vă anunțăm că peste câteva minute vom sta de vorbă și cu colega noastră dragă de la Iași, Angelica Paicu, ne va aduce noi vești de acolo și abia așteptăm să aflăm ce evenimente vor fi săptămâna aceasta, iar cei care stau în zonă să fie foarte atenți și să-și noteze ca să fie prezenți la acelea.
1: Și cine nu e în zonă pentru că e vacanță, poate se gândește să ajungă,
0: da?
1: Pe acolo zilele următoare. Cine știe? Doamnelor și domnilor, vom afla în scurt timp ce se mai întâmplă pe la Iași, dar până atunci ne bucurăm și de muzică. Următoarea piesă muzicală pe care o vom asculta aici la Live cu Sens, dragilor, este una interpretată de Vili Dulă, Încă un pas se numește ea. Așadar, vă dorim tuturor audiție plăcută, stați alături de noi, revenim în scurt timp.

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră, așa cum v-am promis de data aceasta, cu informații tocmai de la Iași. Bine, zicem noi tocmai că suntem departe, dar poate unii dintre dumneavoastră sunteți chiar din Iași sau din împrejurime, așa că aceste informații se potrivesc poate mănușă cu planurile dumneavoastră de viitor. Alături de noi, ca în fiecare ocazie de luni, este colega noastră, doamna Angelica Paicu. Vă salutăm și vă spunem bine ați revenit la Live cu Sens!
1: Bine v-am regăsit pe voi și pe toți ascultătorii postului nostru de radio. Iașul, ce să vă spun, este și el în vacanță. Copiii sunt plecați în vacanță, studenții sunt și în vacanță. Este adevărat că la anumite ore aglomerația încă se simte pe străzi, dar în rest orașul este mai liber și este pregătit pentru cei care vor să-l viziteze. Alberto, în fața ferestrei dormitorului meu este un oțetar și el înverzește ultimul, dar își schimbă și culoarea primul de această dată. Dacă îți spun că au apărut frunzele roșiatice, mă crezi?
0: Vă cred, păi da, cum să nu vă cred? Ce frumos!
1: Păi asta mă duce, e frumos, frumos, dar mă duce cu gândul la toamnă.
0: Deja,
1: și legat de toamnă, este prima și singura informație pe care vreau să vă dau astăzi. De fapt, nu este informație, este o poveste de succes. Spuneam că vine toamna și bine, în fiecare toamnă câteva zeci de boboci trec printr-o provocare care depășește cu mult examenele obișnuite din facultate. Începe selecția pentru Centrul de Pregătire de Performanță în Matematică, locul în care sunt formați studenții care vor reprezenta Universitatea și România la competițiile internaționale. Procesul este unul riguros. După primele teste urmează luni întregi de pregătire și evaluări succesive, până când rămân doar 6 studenți. Ei formează echipa care va intra în concurs alături de cele mai bune universități din lume. Profesorul Marcel Roman este director al Departamentului de Matematică și Informatică al Universității Tehnice Gheorghe Arsache din Iași. El este direct implicat în pregătirea loturilor universitare încă din anul 2007. Ideea centrului nu a apărut brusc. La început, activitatea a fost inițiată de profesora Adriana Pletea. Ea a pus bazele acestui tip de pregătire și a creat un cadru în care proiectul a putut fi dezvoltat ulterior. Centrul a devenit treptat nucleul unei activități susținută constant, construită inițial cu efort considerabil. Astăzi, pregătirea este susținută de o echipă formată din 3 cadre didactice care a schimbat semnificativ dinamica muncii. În timp, rezultatele au confirmat direcția aleasă. Universitatea a devenit o prezență constantă la competițiile internaționale de matematică pentru studenți și chiar gazdă a unor ediții importante ale acestora. Rezultatele acestui sistem s-au acumulat în timp, depășind 150 de medalii la competițiile naționale și internaționale. O centralizare realizată la nivel instituțional a scos în evidență amploarea reală a performanțelor. Dincolo de cifre, profesorul coordonator insistă că performanța rezultă dintr-un amestec de muncă, disciplină și intuiție. Deși multe rezultate provin din zona de automatică și calculatoare, parcursurile studenților sunt diverse, confirmând că performanța nu este legată de un singur profil academic. În timp, foștii studenți au ajuns la universități de prestigiu, centre de cercetare și companii internaționale. Pentru profesor, acestea confirmă impactul real al programului. La început, activitatea a funcționat integral pe bază de voluntariat și entuziasm. Abia în ultimii ani a apărut o recunoaștere instituțională, inclusiv o reducere parțială a normei didactice. Motivația însă a rămas constant legată de formarea studenților și de continuitatea acestui model. În timp, această activitate a devenit mai mult decât un proiect academic, o structură de formare care se transmite între generații. Și în final, ceea ce rămâne este continuitatea acestui parcurs. Alberto, Paula?
0: Ce frumos! Vrem să auzim cât mai multe știri de genul acesta care ne Ne motivează, ne impulsionează în cel mai pozitiv mod cu putință și ne bucurăm că există astfel de oameni cu astfel de preocupări. Și iată un exemplu de așa, da, care, cine știe, poate unii auzindu-l la radio îl vor replica și mai departe în localitățile lor, făcând sau aducând un plus valoare acolo. Mulțumim tare mult pentru această informație și pentru că de fiecare dată, în fiecare săptămână, alegeți acele informații care ajung să ne inspire. Și pentru asta vă suntem foarte recunoscători.
1: Cu drag, pe săptămâna viitoare.
0: Sigur, abia așteptăm. Doamnelor și domnilor, uitați ce oameni frumoși sunt în jurul nostru, doar că uneori trebuie să-i observăm. Trecem așa în grijile și frământările noastre uneori pe lângă niște oameni care chiar fac lucruri extraordinare. Poate nu lucruri atât de mari, poate lucruri mai mici, dar la fel de frumoase și de impact pentru societatea aceasta. Și spunem deseori că lumea asta e un loc atât de trist, atât de urât, dar cred că ne uităm noi prea mult la acele lucruri negative ce ne înconjoară. E adevărat, sunt multe și de acestea, dar n-ar trebui să ne concentrăm atenția pe ele.
2: Depinde de noi cum privim lumea, nu?
0: Ai văzut?
2: Depinde frumos, de noi, Paula, ce ochi avem, așa. Dacă vrem să vedem binele sau să vedem răul, nu? Dar trebuie să ne odihnim mai întâi ca să vedem bine, să nu avem ochii împăinjeniți.
0: Cred că de asta nu prea vedem, vedem ce trebuie, că nu suntem odihniți.
2: Da, dar uite, din păcate, mulți oameni spun că nu au timp să se odihnească, însă poate că întrebarea corectă ar fi: avem timp să nu ne odihnim? Atunci când suntem epuizați, lucrăm mai greu, învățăm mai greu, privim mai greu, pentru că avem, așa cum spuneam mai devreme, ochii mai împăinjeniți, așa, și ne bucurăm mai puțin de oamenii și de lucrurile importante și bune din viața noastră. Așadar, odihna este o investiție în sănătatea, dar și în viitorul nostru, că tot vorbim în această ocazie aici la Live cu Sens despre odihnă. Dragi ascultători, vă reamintim că așteptăm mesaje din partea dumneavoastră. Așteptăm să ne scrieți câte ore dormiți dumneavoastră pe noapte, cum reușiți să vă odihniți așa și în timpul zilei, în timpul săptămânii, nu doar pe weekend. Așteptăm idei și sfaturi, cine știe, din partea dumneavoastră. Numărul nostru de SMS și WhatsApp 0753 400 200 vă stă la dispoziție și vă reamintim că ne puteți trimite și mesaje cu preferințe, propuneri și dedicații muzicale pentru cei dragi. Până vă pregătiți dumneavoastră să faceți acest lucru, vă invităm ca în minutele ce urmează să vă bucurați împreună cu noi de muzică. Corina Petrehuș și Ștefăniță ne încântă pe toți cu piesa La acele țărmuri. Audiție plăcută tuturor!

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră. Continuăm subiectul de astăzi și anume vorbim despre odihnă și cât de importantă este aceasta atunci când ne gândim la performanțele obținute, nu? Atunci când suntem mai odihniți și punem mult preț pe odihnă, facem o prioritate din asta, cu siguranță și rezultatele cognitive, chiar fizice, vor crește semnificativ. Mi-aduc aminte de, cred că era un cadru medical, sper să nu zic vreo prostie acum, dar oricum, verificați și dumneavoastră informația aceasta, spunea ceva de genul că dacă ar fi să facă un clasament al lucrurilor importante din viață, ar pune așa, somnul pe primul loc, ca fiind cel mai important, apoi alimentația și abia apoi mișcarea. Ceva de genul ăsta.
1: Interesant. Bine, ordinea pare a fi foarte bună.
0: Pare. Acum o mai verificăm și noi, vedem dacă e chiar așa, însă clar trebuie să avem grijă la toate cele trei. Și îmi place tare mult cum am ajuns cumva să împărțim ziua, ne-am dat seama că avem nevoie de 8 ore de somn și ar fi bine ca din cele 24, 8 să fie dedicate somnului. Spunea cineva, mă, ai o viață și pe aia o dormi. Ei bine, somnul ne ajută să trăim cu adevărat, dacă vrei, chiar dacă poate orele de momente conștiente vor fi mai puține, eu cred că cu siguranță vor fi mai pline, trăite mai intens. Apoi să avem 8 ore de activitate, nu? De muncă, efectiv, de să facem ceva și 8 ore de relaxare sau ce era, nu?
1: Uh-huh.
0: Să fim noi liniștiți cu noi înșine.
1: Da. Zâmbeam pentru
0: citim,
1: că
0: să mai...
1: atunci când ai spus că o viață ai și pe aia o dormi, s-a spus și mie.
0: Ți s-a spus, nu?
1: Da, mie îmi place somnul. Îmi place să mă odihnesc și să dorm atât cât îmi cere corpul, știi, să mă simt odihnită, că dacă îl forțez, eu mă știu.
0: Ajuns
1: să mă știi la un moment dat, că mă vezi după față când mai vin. Dar continuă, era o carte.
0: Da, era o carte cu acest titlu, când corpul spune nu, nu?
1: Da, uite, chiar o am acasă.
0: Uai, nu?
1: Uam.
0: Cine ce bună e carte.
1: Da, uite, Alberto a mai găsit curiozități și informații interesante despre odihnă, despre somn, despre creier, că am mai spus câteva pe parcursul ediției de azi.
0: Uite că m-a luat căscatul.
1: Te-a luat căscatul, ți-e somn, vrei să spui. Nu te-ai odihnit cum trebuie.
0: Nu, știi că noi nu căscăm, apropo de curiozități, noi nu căscăm doar pentru că ne e somn, ci pentru că uneori nu respirăm cum trebuie și trebuie să oxigenăm mai bine creierul.
1: Da, păi asta e că atunci când mai casc și mă întreabă lumea din jur, dar n-ai dormit bine azi noapte? Nu, eu nu trebuie să mi se oxigeneze creierul, l-am forțat un pic cam mult.
0: Paula cu 3 ore dormite noaptea trecută.
1: Așa, revenind la curiozități, în timpul somnului creierul procesează și consolidează informațiile învățate pe parcursul zilei, pe asta l-am spus. Persoanele care dorm suficient tind să aibă o capacitate mai bună de concentrare și rezolvarea problemelor și pe acesta l-am mai spus pe parcursul ediției de astăzi, dar revenim cu alte trei curiozități foarte interesante,
0: punctuale.
1: Foarte punctuale. Lipsa cronică de somn poate influența negativ starea emoțională și nivelul de stres. Deci dacă nu ne odihnim și intrăm așa într-un burnout, știi cum se
0: nici
1: mai zice
0: azi? Nici măcar
1: nu
0: trebuiau să se facă studii pe lucrul acesta. Știm cu toții, dacă n-am dormit bine, suntem așa cu capsa pusă, cum se zice.
1: Da, uite, dacă ai zis tu la mai devreme ai zis de cadru medical, mi-am adus aminte de acel caz cu o doamnă doctor din Buzău, care, din păcate, a decedat din cauza burnout-ului, oboselii, stresului,
0: dezechilibrului, până la urmă, la locul de muncă, iată.
1: Da. Deci trebuie să fim foarte serioși când vine vorba de odihnă. O altă curiozitate, un pui mic de somn de aproximativ 20 de minute ne poate îmbunătăți atenția și capacitatea de lucru pe termen scurt. Dar
0: iată,
1: ajută.
0: Acel somn de prânz.
1: Da, acel somn de prânz.
0: Da, și e foarte recomandat, nu doar pentru copii, că noi spunem că cei mici trebuie să doarmă, cei mari nu mai au nevoie, e bine, și cei mari au nevoie de un mic pui de somn la prânz sau când prindem așa un moment pe parcursul zilei. Însă 20 de minute, păi mie jumătate de oră să adorm, Paula. Da. Cât timp trebuie să dedic?
1: Nu știu, eu adorm foarte ușor. Uite, eu mai adorm câteodată în mașină, în drum spre casă. Îmi place așa, mă bâție mașina, mă leagănă, așa,
0: leagănă, nu?
1: Adorm foarte repede. Câteodată mai adorm și acasă, mă întind în pat și zic, hai să dorm 10 minute, că am nevoie să mă încarc, să mi se încarce bateriile. Și da, chiar ajută. Am testat pe propriul meu corp cu acest somnic, cu acest pui de somn, da, de măcar 20
0: ești
1: de minute.
0: Unul din acele specimene care adorme foarte repede.
1: Da, foarte
0: la
1: repede
0: mai
1: și
0: complicat.
1: Foarte adânc, adică nu mă trezesc la zgomote, nu.
0: Deci dorm profundul.
1: Da, da, dorm foarte așa profund. Ca dorm buștean.
0: Buștean.
1: Buștean.
0: Apropo de buștean, ai văzut ce s-a întâmplat la buștean, nu?
1: Nu.
0: La buștean era
1: ce s-a întâmplat?
0: A venit
1: cu ploaia
0: vinitura,
1: aceea?
0: Da.
1: Da, am văzut ceva videoclipuri. Da, vremea. Vremea se mai schimbă câteodată. Vreme bună, vreme rea.
0: Ce să faci?
1: Odihna.
0: Să avem grijă de noi.
1: Trebuie
0: în toate aspectele vieții.
1: Vai, vai, că am zis acum de ploaie. Așa, ce bună e odihna aia, somnul ăla de 20 de minute pe timp de ploaie.
0: Știi ce făceam când eram prin, chiar și în facultate, dar și în liceu, acum mai puțin e adevărat, dar mă mai gândesc la acea activitate câteodată, recunosc. Îmi puneam căștile pe urechi cu sunetul ploii sau cu trosnet de foc de tabără.
1: Sau tunete. Sau fulgere.
0: Da, da, da, păi
1: așa
0: ploaie
1: se audă
0: în adevăratul sens al cuvântului. Nu știu de ce, acel context ne ajută să dormim mai bine. Am văzut că și astronauții, când sunt plecați în spațiu pentru o perioadă mai lungă de timp, le sunt date anumite lucruri peste cap și am văzut că unii își pun căștile în urechi cu tot felul de sunete de pe pământ, ciripii de păsărele, ploaie, foc, tot felul de lucruri de genul
1: relaxează.
0: Acesta. Și îi relaxează și îi ajută să doarmă și să se odihnească bine.
1: Da, foarte interesant. Nu știam lucrurile acestea.
0: Dacă aveți și dumneavoastră trucuri de genul ăsta, dragilor, să ne spuneți. Încă funcționează numărul nostru de telefon 0753 400 200, așa că așteptăm mesajele dumneavoastră.
1: Păi mă gândeam acum, Alberto, că și bebelușilor le place acel sunet alb, cum se zice.
0: Da, da.
1: Acel sunet ca de aspirator, știi?
0: Exact.
1: Pentru că
0: ei cu asta,
1: da,
0: sau
1: da,
0: ceva
1: da,
0: de genul
1: sau tot
0: ăsta.
1: Așa de ploaie, pentru că ei s-au obișnuit din burtica mamei, că ei așa aud de acolo dinăuntru un zgomot mai filtrat.
0: Un zgomot mai pe limba lor,
1: mai
0: așa.
1: Mai pe limba lor, da. Dar și la noi funcționează.
0: Da, uite, dacă ai ocazia să iei un stetoscop de la un medic și să-l pui așa pe abdomen, de exemplu, acolo sunt multe, multe zgomote, dar și dacă pui pur și simplu urechea pe abdomenul cuiva, începi să auzi tot felul de procese care se întâmplă acolo.
1: E
0: semn
1: interesant.
0: Că corpul își face treaba cum ar veni. Și bineînțeles, cel mic, când e acolo în burtică, aude toate aceste zgomote.
1: Ce bine se odihnește el acolo.
0: Ce bine, nu?
1: Cel
0: mai confortabil.
1: Da?
0: E cald.
1: Mâncare.
0: E confortabil. Mâncărică, somnic. Dezvoltare.
1: Ah, ce bine să fii bebeluș.
0: Ne rugăm pentru toți copiii să crească bine și sănătoși, pentru că sunt și multe cazuri nefericite, din păcate, și avem nevoie să ne sprijinim așa unii pe alții.
1: Da.
0: Da, putem face lucrul acesta dacă suntem odihniți.
1: Așa este. Uite, o altă curiozitate despre odihnă. Bine, o curiozitate, cu siguranță știm cu toții acest lucru, că aceasta contribuie la întărirea sistemului imunitar și mai ales la recuperarea organismului după efort fizic, dar și intelectual. Cum e somnul ăla după o drumeție pe munte sau după ce ai dat un examen, ai scăpat, știi, te duci acasă, te odihnești, dormi, mamă, ce dulce-i somnul ăla. Când ești răcit. Nu știu dacă ai experimentat și tu, Alberto, atunci când ești răcit, dormi mai mult.
0: Vai.
1: Simți nevoia să te odihnești.
0: Ce bun e somnul ăla.
1: Nu?
0: Atunci dormi și eu repede, da.
1: Atunci, da.
0: Da, nu e un caz

0: Timpul zboară cu repeziciune, doamnelor și domnilor, însă mă bucur că ne-ați fost alături până la final. Cineva chiar ne scria în timp ce ne bucuram de muzică în această ocazie că poate într-o ocazie viitoare tratăm subiectul și din celălalt punct de vedere, și anume că și prea mult somn și prea multă odihnă s-ar putea să nu ne facă bine un astfel de stil de viață dezordonat. Și da, e o idee bună de luat în calcul pentru viitor. Vă mulțumim pentru toate contribuțiile dumneavoastră pe parcursul emisiunii și pentru că vă implicați activ de fiecare dată când vă provocăm cu tot felul de întrebări. Vă mulțumim tare mult că ne-ați împărtășit și din experiențele dumneavoastră, ne-ați spus câte ore dormiți și cred că împreună, prin discuțiile și experiențele și poate chiar amintirile noastre de care acum râdem și zâmbim, poate prin toate acestea am reușit să înțelegem încă o dată cât de importantă este odihna. Și poate în seara aceasta, când tindem să amânăm ora de culcare, poate ne amintim de ce am discutat astăzi și vom spune, nu, lasă telefon, lasă orice alte treburi, mă duc să mă odihnesc, pentru că în felul acesta putem obține, domnilor și domnilor, adevărate rezultate de calitate.
1: E foarte important să privim odihna nu ca pe un lux, ci ca pe o necesitate până la urmă. Uneori ne dorim așa să fim mai eficienți, mai productivi și mai performanți, dar adevărata performanță nu înseamnă să mergem până la epuizare, ci să învățăm să trăim în echilibru. Asta e cel mai important și de fiecare dată repetăm de acest lucru de echilibru, să fim echilibrați în orice.
0: Și echilibru nu înseamnă că stau treaz 3 zile și 3 nopți și apoi dorm o săptămână.
1: Nu, nici prea merge așa. Nu merge așa deloc. Și uite, avem încă un proverb din Biblie, proverb, verset mai bine zis, din Matei, capitolul 11 cu 28, unde scrie: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă.
0: Multă alinare mi-a adus versetul acesta în viață, de fiecare dată când m-am simțit obosit sau poate prea copleșit de problemele din viața mea. Mă gândeam la versetul acesta și primeam un soi de liniște greu de explicat în cuvinte. Poate vă ajută și pe dumneavoastră în acest sens și țineți-l minte, notați-l undeva, învățați-l, memorați-l, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este plin de astfel de învățături care ne sunt de folos în multe situații sau în multele situații în care viața ne pune. Da, odihna e importantă, dar pe lângă odihnă mai avem nevoie și de alte lucruri, cum ar fi relații sănătoase cu cei din jur, dar mai ales cu Dumnezeu. Și sper să ne bucurăm cu toți de toate acestea, doamnelor și domnilor, să rămânem cu aceste gânduri bune și frumoase în minte până data viitoare când ne vom întâlni, adică mâine dimineață în același interval orar. Până atunci vă dorim toate cele bune, o zi frumoasă și cu spor în toate și bineînțeles nu uitați să vă odihniți, poate chiar luați un pui de somn acum la prânz, cine știe. Numai bine, doamnelor și domnilor!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
2: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Peste 11.000 de dosare de finanțare depuse în prima oră de la debutul programului Rabla pentru persoane fizice. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Dronele ucrainene au lovit 3 petroliere și 4 cargouri rusești în Marea Neagră și în Marea Azov și Rusia și-a continuat atacurile bombardând rezervoare de combustibil în portul Odessa. Caniculă în sud astăzi și ploi și vijelii în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum în București se înregistrează 26 de grade Celsius. A fost grevă de avertisment în această dimineață în peste 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de noua lege a salarizării. Între orele 9 și 11, activitatea medicală a fost redusă la o treime, fiind asigurate doar urgențele. În spitalele mici din țară, unde sunt puțini medici, greva nu s-a ținut. Angajații din sănătate reclamă deficitul de personal, pierderea veniturilor, inechitățile salariale și supra-solicitarea personalului medical. Adriana Ture a stat de vorbă cu protestatarii și vine cu detalii.
1: Sunteți în grevă de avertisment în fața Spitalului Clinic de Urgență București. Care sunt cele mai mari nemulțumiri ale dumneavoastră?
2: Bătaia de joc la care suntem supuși.
3: Lipsuri de personal, lipsuri de materiale, flux mare de pacienți. Este mai plin vara de regulă, de ce multă lume pleacă în concedii. Iar atunci se întâmplă foarte multe accidente auto, de exemplu, și sunt multe politraume.
1: Sunteți medic în Spitalul Floreasca?
4: Da, sunt medic epidemiolog în cadrul Serviciului de Prevenire a Infecțiilor, Asociația Asistenței Medicale. Prevenirea infecțiilor e practic un efort de echipă, ca și acordarea îngrijilor medicale. Salariile e născat tuturor.
5: O lege proastă, culmea este că nici măcar nu putem aprecia impactul real, pentru că nu înțelegem ce a vrut să spună Ministerul Muncii în acest proiect. Sunt foarte multe încorsetări.
6: Facem doar grevă de avertisment, nu cerșim bani, nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă în spitalele de stat. Vrem deblocarea posturilor, iar sporurile care sunt pentru gărzile, sâmbătă, duminică, sărbători legale, să fie recunoscute și să fie remunerate corespunzător.
0: Reprezentanții Federației Sanitas avertizează că, în lipsa unor soluții, din 28 iulie vor declanșa greva generală pe termen nelimitat. Proiectul noii legi a salarizării unitare ne mulțumește și sindicatele din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor, care amenință cu proteste de amploare și blocarea activității. Între timp, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare urmează să reia, cel mai probabil mâine, negocierile pe marginea noului proiect al legii salarizării, jalon în PNRR aflat în dezbatere publică. Dacă PNL și USR susțin documentul, PSD își condiționează votul din Parlament de păstrarea veniturilor bugetarilor, iar AUR anunță că nu va vota proiectul pe motiv că nu reflectă reforma promisă de executiv. În cazul în care actul normativ nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro bani europeni. Peste 11.000 de dosare de finanțare au fost depuse în prima oră de la debutul programului Autorabla 2026 pentru persoane fizice. Potrivit unui anunț al Administrației Fondului pentru Mediu, interesul pentru motociclete a fost ridicat, bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziționării motocicletelor și motocicletelor electrice fiind epuizat în 9 minute. Instituția mai precizează că pentru autovehiculele noi cu sisteme de propulsie termică au fost înregistrate peste 6.400 de dosare. De asemenea, au fost depuse mai bine de 3.500 de dosare pentru achiziționarea de mașini noi plug-in hibrid și pentru cele pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea bugetului disponibil. 13 și 4 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Furtunile revin astăzi în jumătatea de est a țării, inclusiv în capitală. Meteorologii au emis noi alerte cod portocaliu și galben valabile până diseară la ora 22. Cele mai severe fenomene sunt prognozate în Moldova, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații meridionali și orientali. Instabilitatea atmosferică se va menține până mâine, inclusiv în sud-estul teritoriului. În același timp, va fi și caniculă în partea de sud a țării, care este vizată de un cod galben valabil până mâine dimineață. La Bușteni, vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor după ce ieri localitatea a fost lovită de o viitură, anunță Ministerul Apărării Naționale într-o postare pe Facebook. De asemenea, pompierii au acționat în timpul nopții cu o motopompă pentru a evacua apa din albia pârâului Valea Jepilor Mici. Măsura a fost luată deoarece din cauza unui pod colmatat există riscul ca apa să iasă din matcă și să inunde zona locuită, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova. Cu mai multe informații, corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
7: Autoritățile evaluează și la această oră efectele viiturii de ieri de la Bușteni. Mașini luate de ape, drumuri avariate devenite impracticabile și pagube în 22 de gospodării. Cam la asta se rezumă rezultatul momentului în care ploile și torentele de pe munte au ajuns până în localitate, cu ape care au depășit și un metru și care au adus până pe DN1 pietre și cantități mari de nisip, ceea ce a dus la blocarea circulației și la afectarea mai multor zone din stațiune. Din fericire, nu s-au înregistrat decese sau răniri grave, însă pompierii și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență încă mai au mult de lucru pentru a remedia situația, chiar și parțial. Primăria Bușteni a anunțat chiar astăzi într-o postare publicată pe o rețea socială însoțită de un număr de telefon că este în căutare de voluntari care să ajute echipele care îi sprijină pe cei afectați la curățarea gospodăriilor și în alte activități necesare.
0: Grecia continuă să se confrunte cu temperaturi de peste 40 de grade, iar meteorologii spun că valul de caniculă actual încă nu a atins intensitatea maximă. Căldura reprezintă o provocare în plus pentru turiștii care călătoresc în această perioadă în Grecia, în condițiile în care au crescut semnificativ timpii de așteptare la punctele terestre de trecere a frontierei din cauza noilor controle introduse la nivelul Uniunii Europene pentru cetățenii non-comunitari. Micaela Lamprinidu ne spune mai multe.
8: În cea mai mare parte a Greciei continentale, temperaturile vor depăși și astăzi 40-42 de grade Celsius, iar pe alocuri pot atinge chiar și 43 de grade. Potrivit meteorologilor, valul de căldură va culmina mâine, în special în regiunile Thessalia, în Grecia centrală, în Peloponez și regiunea Atică, dar și în insulele ionice Eptanisa. O scădere treptată a temperaturilor este estimată începând de joi. Riscul de incendii este însă foarte ridicat. În același timp, traficul rămâne foarte aglomerat la principalele puncte de frontieră din nordul Grecii, unde se înregistrează întârzieri importante și coloane lungi de autovehicule pe fundul fluxului intens de turiști al temperaturilor extreme. Evzonii, la granița cu Macedonia, înregistrează cele mai mari aglomerări, cu timp care pot varia între 3 și 6 ore. Autoritățile recomandă șoferilor să aibă suficiente rezerve de apă, să verifice funcționarea instalației de climatizare și nivelul combustibilului înainte de călătorie. De asemenea, dacă este posibil, este indicat ca trecerea frontierei să fie planificată în primele ore ale dimineții sau târziu în cursul serii, evitând astfel intervalele cu temperaturi maxime.
0: Franța se confruntă cu una din cele mai severe perioade de secetă din istoria sa, ceea ce a forțat autoritățile să raționalizeze apa în toate regiunile. Corespondenta noastră, Daniela Coman, are detalii.
9: Trei episoade excepționale de caniculă severă au cuprins aproape întreaga țară de la începutul lunii iunie, iar precipitațiile se lasă așteptate de aproape două luni în unele zone. Sunt înregistrate niveluri alarmant de scăzute ale debitelor râurilor și ale rezervelor de apă din pânza freatică. În toate regiunile, autoritățile au impus restricții privind consumul de apă pentru o mai bună gestionare a resurselor. Sunt interzise irigațiile agricole, stropirea spațiilor verzi, umplerea piscinelor și spălarea mașinilor acasă cu apă potabilă. Sectorul cel mai afectat de secetă este agricultura. Culturile de câmp și-au oprit dezvoltarea, în special porumbul. Fructele și legumele au dimensiuni mult mai mici din cauza deficitului de apă și a valurilor de căldură repetate, care pur și simplu au ars frunzele. Crescătorii de animale se confruntă cu lipsa hranei obișnuite în această perioadă, după ce numeroase pășuni s-au uscat. O altă lovitură primită de natură sunt incendiile de pădure, izbucnite peste tot în ultimele săptămâni, chiar și în regiuni unde nu se mai întâmplase niciodată. Aproape 40.000 de hectare de vegetație au ars în Franța de la începutul anului, a anunțat Ministerul de Interne.
0: Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții 7 ambarcațiuni rusești în Marea Neagră și în Marea Azov. E vorba de 3 petroliere și 4 cargouri, potrivit comandantului forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi. Acesta a precizat că totalul navelor atacate de dronele sale în luna iulie a ajuns la 183. Rușii au recunoscut recent că atacurile ucrainene cu drone îi forțează să caute alte rute pentru mărfurile pe care le exportau din porturile de la Marea Azov. O parte parte importantă din aceste mărfuri, în special cereale, provin din teritorii ucrainene ocupate. Și Rusia și-a continuat atacurile și afirmă că a bombardat rezervoare de combustibil în portul Odessa. În apropiere de Odessa, rușii au lovit un cargo sub pavilionul Guinei-Bissau. Cel puțin 10 membri ai echipajului, care era format din indieni și sirieni, și-au pierdut viața, transmite Reuters. Vreme caniculară în sudul țării și instabilitate atmosferică cu ploi torențiale și vijelii, în special în jumătatea de est a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în regiunile din sud. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 24 la Baia Mare, 20 la Brașov, 30 la Slatina, 32 la Megidia și 18 la Rădăuți. 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
10: Bună ziua, Maiar! Șerif a câștigat turneul WTA 250 de la Iași. Pe zgura de la baza Ciric, Șerif a beneficiat de abandonul Paulei Badosa din Spania la scorul de 6 la 4, 4 la 0 pentru jucătoarea din Egipt. Meciul pentru trofeu s-a disputat astăzi din cauza ploii. Pentru Maiar Șerif este cel de-al doilea turneu WTA al carierei. La Nyon, în Elveția, s-a desfășurat tragerea la sorți a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor la fotbal. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Kairat Almaty Kazakhstan. Miercuri, de la ora 20:30 de minute, craiovenii vor juca manșa tur cu Levski la Sofia. Returul va avea loc pe 29 iulie în Bănie. Spania a câștigat Cupa Mondială la fotbal. În finala disputată la New York, spaniolii au câștigat împotriva Argentinei cu scorul de 1-0. Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinianul Enzo Fernandez a fost eliminat în minutul 90+3. Raportul șuturilor a fost 20-2 în favoarea spaniolilor. În urma spectacolului dintre reprize, pauza a durat 27 de minute. Pentru Spania este cea de-a doua cupă mondială din palmares după cea câștigată în 2010 în Africa de Sud. Astăzi se va încheia prima etapă a Superligii de fotbal. În direct la Radio România Actualități, de la ora 18:30 de minute, la Arad, adversare vor fi Corvinul, Hunedoara și Csíkszeredo. Hunedorenii revin după 34 de ani în eșalonul de elită. De la 21:30 în Giulești, Rapido va găzdui pe Șepci și Sfântul Gheorghe. Îl ascultăm pe antrenorul albvișiniilor, Daniel Pancu.
11: Venim după o perioadă de o lună și puțin de când suntem împreună, începem să ne cunoaștem destul de bine. Urmează o perioadă cu jocuri oficiale în care ne vom cunoaște și mai bine. Este un nou început de campionat. Avem parte de un adversar periculos, un adversar cu mulți jucători buni în componență, cu un antrenor foarte bun pe care îl cunosc. Am fost colegi la cursurile pentru obținerea licenței pro, dar jucăm acasă și ne dorim foarte mult să debutăm cu o victorie, să obținem primele 3 puncte în acest campionat.
10: Iată ce a declarat și antrenorul covăznenilor, Ovidiu Burcă.
12: Din păcate, începutul de sezon nu ne prinde așa cum ne-am fi dorit noi, pentru că am schimbat foarte mult, au venit mulți jucători, la câțiva am renunțat și suntem încă în lucru, suntem încă într-un mic șantier. Dar optimiști și privim cu speranță ceea ce se va întâmpla în acest an. Vom reintra în circuitul Ligii 1 cu un meci de gală împotriva unui adversar cu multă clasă, cu multă istorie și bucuroși că putem să participăm.
10: Seara trecută, Petrolul a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0. La Ploiești, unicul gol a fost înscris de portughezul Rodrigo Martins din penalti în minutul 39. Victorie pe teren propriu și pentru Ucluj, 2-1 cu Farul Constanța. Desfășurarea rezultatului, 1-0 suedezul Aliev, 2-0 gambianul Dramech, 2-1 Justin Doicaru.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Peste 11.000 de dosare de finanțare depuse în prima oră de la debutul programului Rabla pentru persoane fizice. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Dronele ucrainene au lovit 3 petroliere și 4 cargouri rusești în Marea Neagră și în Marea Azov și Rusia și-a continuat atacurile bombardând rezervoare de combustibil în portul Odessa. Caniculă în sud astăzi și ploi și vijelii în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum la București se înregistrează 26 de grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Astăzi vă invităm să pășim împreună într-una dintre cele mai calde, profunde și emoționante imagini folosite de Domnul Iisus Hristos pentru a descrie relația sa cu oamenii, imaginea păstorului și a oilor. Într-o lume în care mulți oameni se simt singuri, dezorientați, răniți sau lipsiți de siguranță, cuvintele Domnului Iisus din capitolul 10 al Evangheliei după Ioan răsună cu o putere aparte. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Ce înseamnă să-L ai pe Hristos ca păstor? Cum îi putem recunoaște glasul? De ce există pericolul lupilor spirituali? Și ce promisiune extraordinară le oferă Domnul Iisus celor care îl urmează? Despre toate acestea vom vorbi astăzi împreună cu invitatul nostru, pastorul Abel Noață, căruia îi spunem bun venit!
1: Mulțumesc, bun regăsit!
0: Înainte de a intra în studiul acestei pilde extraordinare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală care vorbește despre grija, iubirea și călăuzirea marelui păstor pentru copiii săi. Audiție plăcută!

0: Am ascultat o frumoasă piesă muzicală care ne-a vorbit despre grija, iubirea și călăuzirea marelui păstor pentru copiii săi. În continuarea emisiunii vă invităm să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetele 1 la 18, unde Domnul Iisus prezintă una dintre cele mai profunde și emoționante imagini ale relației dintre Dumnezeu și oameni, pilda păstorului și a oilor. Adevărat, adevărat vă spun, că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui, el își cheamă oile pe nume și le scoate afară. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Domnule pastor, de ce a ales Domnul Iisus tocmai imaginea păstorului și a oilor pentru a descrie relația sa cu oamenii?
1: În primul rând, trebuie să înțelegem că în societatea respectivă era

0: să ne ghideze.
1: În primele versete ale pasajului, Domnul Iisus folosește imaginea staulului, a ușii și a păstorului adevărat. De ce a ales el tocmai această ilustrație pentru a descrie relația dintre Dumnezeu și oameni și ce înțelegeau ascultătorii săi din acea vreme când auzeau despre aceste imagini?
0: Domnul Iisus vrea să le transmită clar ideea aceasta că oamenii își construiseră un sistem pe care se bazau meritocratic, tranzacțional. Domnul Iisus vrea să le transmită că există un singur mijloc prin care ei pot ajunge să aibă viață din belșug, pot ajunge să aibă siguranța mântuirii și anume prin intermediul său. Vine cumva și le dă peste cap reperele lor în privința siguranței mântuirii.
1: În cultura biblică, păstorul petrecea mult timp alături de turmă și își asuma responsabilitatea pentru siguranța oilor. Ce atribuții avea un păstor în Orientul apropiat antic și cum ne ajută acestea să înțelegem mai bine grija lui Dumnezeu față de copiii săi?
0: Astăzi poate avem așa o percepție romanticizată asupra ceea ce înseamnă viața de păstor. Însă, în trecut, păstorul își punea viața la bătaie pentru turma sa. Trebuia să lupte deseori cu animale sălbatice la modul real. Nu avea arme așa ca astăzi. Să le apere, existau garduri precum există astăzi. Păstorul era implicat 100%. Acolo trudea pentru ele, dormea alături de ele, se poziționa undeva la intrarea, la calea de acces către oi. Ideea în care el era efectiv scutul pentru oi. Nu întâmplător folosește această imagine în ideea în care vrea să apeleze la sentiment, la emoția audienței. Oamenii știau ce înseamnă sacrificiul unei vieți de păstor și voia să le ilustreze în cel mai bun mod posibil dragostea și grija pe care el, Dumnezeu, o are pentru noi.
1: Domnul Iisus afirmă, eu sunt păstorul cel bun. Ce semnificație are această declarație și ce ne descoperă ea despre caracterul, dragostea și misiunea sa de mântuitor?
0: Da, vedem că există o diferență pe care Domnul Iisus o face, se remarcă, se intitulează pe el însuși ca fiind păstorul cel bun în opoziție cu păstorul plătit. Diferența o face motivația, păstorul cel bun este păstorul acela căruia chiar îi pasă. Nu este stimulat de ce profit ar putea obține de pe urma turmei sale, nu este un angajat obligat de circumstanță să muncească, să se întrețină, ci pur și simplu voluntar este acest păstor cel bun. În ideea aceasta este bun pentru că este voluntar în grija pe care o poartă și apoi este păstorul cel bun pentru că el este atât de dispus să le poarte de grijă oilor sale încât își riscă viața și o dă chiar pentru ele. Ideea aceasta este păstorul cel bun.
1: Iar în contrast cu păstorul cel bun, Iisus vorbește despre păstorul plătit, care își abandonează oile atunci când apare pericolul. Care sunt diferențele esențiale dintre cei doi și ce lecții se pot desprinde de aici liderii spirituali ai zilelor noastre?
0: Sigur, păstorul plătit fuge când dă de greu, când lucrurile devin complicate, când nu mai iese profit. Abandonează, nu-i așa? Și atunci Domnul Iisus vrea să arate contrastul dintre el și liderii religioși ai vremii. El pur și simplu nu face diferențe dacă unul poate oferi mai mult sau mai puțin, dacă unul este mai păcătos sau mai sfânt. El îi iubește pe toți, se duce după toți în cele mai îndepărtate unghiere în care ei s-au rătăcit. Liderii religioși îi aștepta pe oameni la sinagogă, îi aștepta pe oameni să contribuie și nu voiau să audă de ei când își stricau viețile, când deveneau vameși, prostituate și alte categorii sociale degradante în ochii lor. Domnul Iisus merge și la aceea. Aceasta este diferența.
1: Iisus spune că oile îi cunosc glasul și îl urmează, iar de glasul unui străin fug. Cum poate un creștin din secolul 21 să distingă glasul lui Dumnezeu dintre numeroasele voci, ideologii și influențe care îl înconjoară?
0: Sigur, este o mare provocare. Oile, ca să poată distinge glasul păstorului, se familiarizează cu el încă de când sunt mici, de când se nasc. Vocea păstorului devine acea voce foarte familiară a existenței lor. E o diferență între noi, nu? Și imaginea aceasta a oilor și a păstorului. Pentru că noi nu ne naștem neapărat cu un instinct, neapărat cu o aplicare spre Dumnezeu. Dumnezeu ne găsește, ne caută în dragostea sa și la un moment dat noi ne lăsăm găsiți în diferite etape ale vieții, poate. Cum putem recunoaște vocea păstorului? În primul rând,

0: contrastează cu vocea sau glasul lumii. Glasul lumii de multe ori ne ademenește, este mieros, ne promite marea și sarea și ne lasă la final. După ce îi dăm curs, după ce îl ascultăm, ne lasă goi, lipsiți de sens, dezamăgiți. Glasul lumii de multe ori ne panichează, ne șochează, ne condamnă. Glasul păstorului este acel glas care ne dă pace, care ne ajută să trăim acel sentiment că suntem găsiți. Nu condamnați, nu mustrați pentru rătăcirea noastră, pentru abaterea noastră în genul ți-am zis eu, n-ai avut grijă, ci efectiv ne plasează într-o stare de siguranță. Acesta este glasul păstorului. Ne dă pace. Când ascultăm glasul altor păstori, ne lipsește pacea. Cred că aceasta este diferența principală.
1: Afirmația oile mele ascultă glasul meu apare din nou în Ioan, capitolul 10, cu versetul 27. Ce înseamnă în mod practic această ascultare și cum se reflectă ea în alegerile, comportamentul și prioritățile unui credincios?
0: Această ascultare nu face referire la o capacitate a urechii de a percepe niște sunete. Înseamnă a da curs unor îndemnuri, a aplica, a pune în practică, a urma, dacă e strict să ne referim la relația dintre oi și păstor. Această ascultare se vede în deciziile noastre zilnice, când suntem tentați să ne răzbunăm, să auzim o voce care ne spune să iertăm. Sau când putem să iertăm, în prima fază, măcar să ajungem să nu urăm. Când suntem tentați să mințim, că ne este convenabil, ne scoate dintr-o situație care ne-ar putea aduce un prejudiciu de imagine sau un anumit defavor, noi alegem integritatea, alegem să spunem lucrurile exact cum sunt. Ascultat de glasul păstorului înseamnă efectiv să trăim un anumit stil de viață, aliniat cu caracterul lui Dumnezeu. Nu neapărat o respectare mecanică a unor reguli religioase, ci pur și simplu a da curs principiilor pe care Dumnezeu ni le inspiră prin Duhul Său ce sunt, prin Scriptură și prin alte influențe.
1: În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetele 14 la 15, Iisus spune: eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Cât de importantă este această relație personală între credincios și Hristos și de ce nu este suficientă doar apartenența formală la o comunitate religioasă?
0: Da, este o întrebare bună, provocatoare, pentru că în contextul de astăzi sunt foarte mulți neafiliați religios. Și tocmai asta spun și ei. Religia este o relație personală cu Dumnezeu și atunci de ce mai am nevoie de biserică? Cele două nu se exclud reciproc. Evident, religia pornește de la religare, la ideea de a relega, reînoda o relație ruptă între noi și Dumnezeu. Este o relație cu un caracter profund personal. Dumnezeu se raportează la întreaga lume, dar este interesat în mod special de fiecare individ. Vrea o relație unică cu fiecare dintre noi. Esența creștinismului este o relație, nu o religie. Creștinii de-a lungul secolelor au instituționalizat atât de mult religia, au făcut-o atât de inatractivă pentru oameni, au dat curs prea multor obiceiuri, poate unor lipsite de sens, lipsite de substanță. Și oamenii de aceea astăzi vor să dea la o parte forma. Acum, este greu să pretinzi că menții o relație cu Domnul Iisus Hristos în absența unui anumit cadru. Dumnezeu a creat cadrul bisericesc, este perfectibil, este provocator să conviețuiești într-o biserică, dar într-un astfel de cadru Dumnezeu ne poate șlefui, ne poate forma. Deci creștinismul este o relație personală cu Dumnezeu. Dumnezeu ne mântuiește la grămadă, ne cunoaște pe toți individual, înainte să ne fi născut, și în baza acestei relații personale ne poate oferi viața veșnică.
1: Mai departe, Domnul Iisus avertizează că hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. La cine sau la ce se referă această imagine și cum se manifestă astăzi aceste pericole în viața spirituală a oamenilor?
0: Sigur că în principiu se referă la Satana. El este hoțul, el este cel care în primă fază fură o treime din îngeri. El este hoțul acela care îi fură pe oameni și nu doar pe oameni, fură ființele create de Dumnezeu din sfera iubirii lui Dumnezeu, inspirându-le îndoiala. În sensul acesta, Satana fură, îi fură pe oameni, îi fură de sub apartenența la Dumnezeu, de sub grija lui Dumnezeu. Pe de altă parte, se referă Domnul Iisus și în contextul imediat proxim la liderii religioși care îi furau pe oameni cu diferite teorii, cu anumită viziune despre lume și viață, în care ei trebuiau să performeze, trebuiau să îndeplinească anumite sarcini, trebuiau să se raporteze la niște autorități și țineau încorsetați acolo, subjugați, ori Domnul Iisus vine și eliberează pe oameni, le redă libertatea care este specifică relației cu El. Practic astăzi ce înseamnă să fim furați sau cine sunt hoții care ne fură pe noi astăzi sunt orice concepție, orice filozofie, orice mentalitate care produce adicție, care ne promite fericirea, dar în final ne fură pacea, care ne distruge familiile, care ne prăpădește viața spirituală. Orice lucru care ne îndepărtează de Dumnezeu acționează ca un hoț al sufletului nostru, al liniștii noastre, al păcii noastre.
1: În pildă apare și imaginea lupului care atacă turma. Cine pot fi lupii din punct de vedere spiritual și prin ce metode încearcă ei să îndepărteze credincioșii de Dumnezeu?
0: Problema este că lupii nu își arată colții în contextul spiritual. Sunt versați, sunt mult mai abili. Lupii spirituali se manifestă poate prin învățături false. Vedem o dezbinare doctrinară de multe ori în biserică, diferite curente, diferite abordări, diferite idei care ne pun într-o relație opozantă unii cu alții, ne contrazicem, ne arătăm colții unii altora în diferite dispute. Asta este un mod prin care suntem furați, suntem atacați de lupi. Sunt efectiv uneori întruchipați unii oameni, vin efectiv și atrag oameni pentru diferite interese mercantile, atrag un segment de oameni din biserică. Sunt liderii care manipulează sau abuzează de autoritatea lor spirituală pentru câștiguri personale, care își creează brandul personal traducându-se la un moment dat în bani, în influență. Da, asta profitând de interesul sincer al oamenilor după spiritualitate. Despre asta ar fi vorba în privința lupilor spirituale de astăzi. Și sunt foarte mulți guru spirituali care atrag pe oameni, transmit ceva și au interese.
1: Iisus declară, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan, capitolul 10, versetul 10. Ce înseamnă această viață din belșug? Este vorba doar despre binecuvântări materiale sau despre ceva mult mai profund?
0: Da, unii se gândesc și la un belșug financiar sau la o viață fără probleme. Problema e când adopți o astfel de înțelegere, ești foarte ușor dezamăgit. Pentru că te lovește realitatea și vezi că a fi creștin nu înseamnă că ai avantaje. Poate însemna pe vremea lui Constantin cel Mare, dar astăzi nu neapărat. Din contra, ești de multe ori poate ridiculizat, pus la zid ca fiind perimat, fiind înapoiat. Ai de suferit prin prisma faptului că tu nu-ți permiți, nu lupți cu aceleași arme cu care luptă alții, care n-au limite morale. Promisiunea Domnului Iisus Hristos cu privire la un belșug evocă mai degrabă o stare sufletească. Este ideea aceasta de scop pe care El ne-l dă, ne dă un sens profund al existenței noastre. Ne ajută să trăim de plin, nu doar să supraviețuim, nu doar să ne chinuim, să ne găsim tot felul de explicații, de refugii prin care să facem viața să merite trăită pe pământ. El ne ajută să o trăim de la bun început, să avem un scop clar, un sens și să putem trăi de plin fiecare zi.
1: De mai multe ori în acest pasaj, Domnul Iisus spune că păstorul cel bun își dă viața pentru oi. De ce este atât de important acest adevăr și cum se împlinește el prin jertfa de la cruce?
0: Sunt la modul real, sunt păstori alternativi care merg în paralel cu Domnul Iisus Hristos până la un punct. Nu toți au neapărat interese personale, interese mercantile, doresc neapărat câștiguri proprii. Unii merg din sinceritate alături de oameni și îi susțin, dar vine un punct în care, dincolo de care ei nu mai pot trece, și anume un sacrificiu. Mulți dintre noi suntem buni atunci și dăm, oferim celor din jurul nostru lucruri atunci când nu ne costă sau nu ne costă mare lucru. Însă adevăratul test de autenticitate în privința celui care este cu adevărat păstor este acest sacrificiu de sine, un sacrificiu total, nu un sacrificiu parțial, un sacrificiu ieftin. Vedem că Domnul Iisus Hristos se diferențiază față de oricine altcineva care ne poate promite că ne iubește sau că poate avea grijă de noi sau că ne oferă ceva. Se diferențiază în faptul că El este chiar dispus, cum spune ideea aceasta, talk is cheap, da, să vorbești e ușor. El nu doar vorbește, El face. și actul său suprem de sacrificiu este cea mai elocventă declarație de iubire.
1: În Evanghelia după Ioan, capitolul 10 cu versetul 26, Iisus vorbește despre oameni care nu cred, deoarece nu fac parte dintre oile sale. Este posibil ca cineva să participe regulat la activități religioase și totuși să nu recunoască glasul lui Dumnezeu? Cum se poate ajunge într-o asemenea situație?
0: Domnul Iisus face această distinție, spune că El nu a venit practic doar pentru oile acestea din staulul care se referă la poporul evreu, spune că are și alte oi în alte staule. Pur și simplu, Domnul Iisus își propune și să spulbere acest exclusivism național sau religios și El vrea să fie clar pentru toată lumea că brațele sale pot cuprinde pe oricine și că, indiferent dacă ești adventist, catolic, baptist, Dumnezeu ne poate găsi pe fiecare dintre noi, indiferent de denominațională pe care o avem. Și ne va conduce la adevăr, la adevărul pe care îl putem duce la momentul respectiv. Cu toții pretindem că noi avem adevărul, nu? Ca biserici creștine, dar sunt mii, zeci de mii de denominațiuni creștine. Acum, cu siguranță este un singur glas, cu siguranță este un singur pastor. Ține și de un timing, ține și de o sincronizare. Cu siguranță va exista un moment în care staulul acesta, vizibil, pentru că există unul mare, mult mai larg, invizibil, cu siguranță va veni un moment când staulul acesta vizibil va cuprinde și staurele invizibile de astăzi. Pentru că sunt oameni care îl ascultă pe Dumnezeu raportat la ce le-a fost descoperit, la ce știu că este bine.
1: Dacă oile ajung să recunoască glasul păstorului prin contact permanent cu el, ce rol au rugăciunea, studiul Bibliei, părtășia cu Dumnezeu în dezvoltarea acestei sensibilități spirituale?
0: Acestea sunt oxigenul relației cu Dumnezeu. Este modul în care noi ne acordăm urechea să putem surprinde, să putem distinge glasul lui Dumnezeu. Acolo învățăm ce îi place lui Dumnezeu, cum gândește Dumnezeu. Rugăciunea nu este doar o listă de cereri pe care le trimitem către Dumnezeu, ci este acel mod prin care aplecăm urechea. Ne reglăm auzul prin studiul Scripturii și apoi aplecăm urechea concret ca Dumnezeu să ne ghideze punctual în ce direcție să mergem.
1: În Evanghelia după Ioan, capitolul 10 cu versetele 28 la 29, Iisus oferă una dintre cele mai puternice promisiuni din Scriptură, unde spune: nimeni nu poate smulge oile din mâna mea. Cum poate această asigurare să aducă speranță celor care trec prin suferință, boală, pierdere sau teamă?
0: Ne uităm în jurul nostru și vedem că mulți oameni sunt smulși din biserică, părăsesc credința și ne gândim la ce se referea Domnul Iisus când spunea că nimeni nu poate fi smuls. Se referă la cei, pentru că noi putem vedea și putem vedea distorsionat, nu neapărat dacă un om este în biserică, înseamnă că era în mâna lui Dumnezeu. Nu neapărat apartenența religioasă înseamnă că oamenii s-au prins și sunt în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Ei înșiși poate trăiau iluzia aceasta că erau, că aparțineau, dar de fapt nu erau atașați complet la Dumnezeu. Pur și simplu în momentul în care Dumnezeu ne găsește și noi ne lăsăm găsiți, se produce ceva, un atașament puternic, care Dumnezeu spune că se poate maturiza în un așa nivel încât, indiferent de intemperiile vieții, de provocările vieții, de obstacole, de tragedii personale, de boli, de nonsensul care ne lovește uneori existența, de ispitele, tentațiile, provocările, nimeni nu ne va putea smulge, pentru că El se va asigura să ne țină acolo, să ne ajute să rezistăm, dar, sigur, trebuie să ne dorim să rămânem acolo. Nu invocă ideea aceasta, nu transmite ideea că odată mântuit pentru totdeauna mântuit, odată ce am intrat în relație cu Dumnezeu, nu mai putem pleca de acolo. Putem pleca de acolo.
1: Mulți credincioși se întreabă cum pot cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viața lor. În lumina cuvintelor lui Iisus despre ascultarea glasului său, cum poate cineva să discernă direcția pe care Dumnezeu dorește să o urmeze?
0: Exact cum spuneam mai devreme, prin studiul Scripturii ne dezvoltăm auzul, îl facem mai fin și putem să distingem planurile lui Dumnezeu cu privire la noi. Rugăciunea, evident, ne pune în relație cu informația primită prin Scriptură, cu principiile extrase de acolo și le încarcă cu o anumită influență asupra noastră și ne face capabili să le putem implementa. Suntem din ce în ce mai grăbiți, mai superficial, mai incapabili să ne concentrăm, să ne refugiem undeva și să avem liniște. Avem nevoie de astfel de cadre totuși ca în liniștea aceea Dumnezeu să poată fi auzit.
1: În versetul 16, Iisus spune: mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. La cine se referă această afirmație și ce ne învață ea despre planul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire?
0: Se referă și la noi. Astăzi și noi facem parte dintre neamuri. Dumnezeu ne-a cuprins și pe noi. Brațele lui au fost suficient de lungi să ajungă și din punct de vedere istoric, dar până la noi, să transceadă atâtea secole și să meargă dincolo de barierele geografice ale Israelului. Noi toți, care nu suntem evrei, suntem cei din alte staule. Pur și simplu, dragostea lui Dumnezeu este universală. Nu vizează o anumită națiune.
1: Modelul pastorului cel bun este unul al iubirii, sacrificiului și responsabilității. Ce lecții importante pot învăța din acest model părinții, educatorii, pastorii și toți cei care au responsabilitatea de a călăuzi pe alți oameni?
0: Am văzut mulți oameni, părinți poate, care încearcă să-și conducă copiii, familia cu mâna tare, dictând tonul în mod arbitrar, autoritar. O astfel de atitudine nu atrage obediență, ci de multe ori revoltă. E chestiune de timp până când apare acea revoltă. Un lider bun nu își lovește oile ca să le miște, ci merge în fața lor și le conduce. Prin exemplu personal, ca părinte, ca biserică, nu le putem cere copiilor, nu le putem cere tinerilor, nu le putem cere membrilor să trăiască o viață pe care noi, liderii, părinții, liderii religio-spirituali, nu o trăim. Liderul adevărat protejează, hrănește, se sacrifică și este acolo în folosul și spre binele turmei sale. Nu este ca să câștige el influență mai mare, statut social mai mare, nu este vorba despre numele lui. El este acolo în interesul cel mai real al turmei.
1: Uneori oamenii aud atât de des mesajul Evangheliei încât ajung să devină indiferenți față de el. Cum putem evita această stare de rutină spirituală și cum putem păstra o inimă sensibilă la vocea lui Dumnezeu?
0: Această insensibilitate, această indiferență față de vocea lui Dumnezeu, cred că apare progresiv imperceptibil în momentul în care ne deschidem față de diferite compromisuri repetate, în contextul în care ne aglomerăm viețile atât de mult încât nu ne mai creăm în mod proactiv cadre prin care să ne punem sub influența lui Dumnezeu. Efectiv, cred că avem această datorie să ne protejăm momentele de liniște, cum spuneam mai devreme, din fiecare zi și să avem curajul, să avem dispoziția de a acționa imediat ce suntem convinși de Duhul Sfânt că e bine să facem într-un fel sau altul, să facem ceva în plus sau să ne stopăm din a face anumite acțiuni.
1: Privind la întregul pasaj, care considerați că sunt cele mai mari pericole spirituale care pot îndepărta oile de păstor? Și cum ne putem proteja de acestea?
0: Pericolul este să ne comportăm ca niște capre. De aceea Domnul Iisus spune, va separa oile la dreapta, capre la stânga. În ideea în care cel mai mare pericol și pe care îl subliniază, îl accentuează întreaga pildă, este pericolul acesta de a ne crede suficienți, de a ne crede suficient de inteligenți, de capabili să ne gestionăm propria viață, să-i dăm direcție vieții noastre. Iluzia independenței, gândul că pot fi suficient de moral și singur. De ce am nevoie de Dumnezeu? De ce am nevoie de religie? Ba chiar eu vreau să demonstrez uneori că pot fi mai bun astfel, fără religie. Și invoc păcatele oamenilor religioși ca să-mi justific teza, nu-i așa? În primul rând, mândria. Mândria și sentimentul acestei iluzii, aceasta autoindependenței. Și apoi, izolarea. Oia care se desparte de turmă, de comunitatea credincioșilor, da, devine ținta perfectă pentru diferiți prădători. Odată ce omul părăsește credința, trebuie să umple cu ceva credința. Și de multe ori credinței este luat locul îndoială de un anumit sistem. Omul încearcă să justifice apoi alegerea și se duce fie în distracție, fie în pur și simplu, într-un plictis existențial, merge în ceva ce fie îi aduce o relativă satisfacere, fie nu explică nimic, dar nu mai are pretenția că trebuie să aibă sens ceva în viață. Mândria și izolarea spune că sunt principalele pericole care le îndepărtează pe oi de păstor.
1: În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a păstorului cel bun?
0: Concluzia ar fi că Domnul Iisus folosește această imagine pentru a ne arăta iubirea și grija pe care le are față de noi. Este un păstor cum nu putem găsi nicăieri în tot universul. Dacă acceptăm că El ne vrea, El ne dorește binele și ne lăsăm conduși de El, vom avea acea viață din belșug pe care El ne promite. Într-un context de dificultăți, de probleme, de necazuri, de lucruri negative, El ne poate da acea liniște, acea pace interioară, acea putere, capacitatea interioară de a depăși, de a trece peste toate, construind acel ceva frumos, puternic, interior, acea relație personală cu Domnul Iisus și ascultând glasul Lui.
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a păstorului cel bun.
0: Cu mult drag, să ne fie de folos.
1: Dragi ascultători, astăzi am descoperit împreună că pilda păstorului și a oilor nu este doar o imagine frumoasă, ci o invitație profund personală adresată fiecăruia dintre noi. Am învățat că Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Iisus Hristos este păstorul care nu abandonează. Adevărata siguranță se găsește lângă El. Glasul Lui poate fi recunoscut prin scriptură, rugăciune și ascultare, iar iubirea sa merge până la sacrificiul suprem. Într-o lume nesigură și agitată, această pildă ne amintește că nu suntem singuri. Există un păstor care caută, călăuzește, apără și salvează. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care pastorul Ciprian Mușuroi ne va prezenta rubrica Gândul Săptămânii.

Dragii mei, mă bucur că astăzi să putem fi împreună pentru a încerca să înțelegem în lumina Scripturii câteva din cuvintele pe care Dumnezeu ne le-a lăsat scrise în vederea bucuriei noastre, a sufletului nostru, a familiilor noastre și a apropierii noastre de Dumnezeu. Aș vrea să vă invit astăzi să deschidem Scriptura, să citim câteva cuvinte pe care le găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 18. Și vom citi împreună de la versetul 1 în continuare. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Întrebarea pe care Iisus Hristos o pune este o întrebare foarte vie și cercetătoare pentru noi, care își propune să schimbe direcția în care noi suntem obișnuiți să trăim, să mergem, să ne luptăm, să ne gândim. Da? Haosul lumii îi împinge pe oameni în direcții diferite. Unii devin mai răi, alții devin mai religioși, alții devin mai oportuniști, da? Fiecare este un răspuns la ceea ce consideră că ar trebui să-și satisfacă în viața lui. Fiecare aleargă după ceva și de asemenea fiecare om clamează ideea de dreptate, de echilibru, de justiție. Exact așa cum Mântuitorul Hristos înfățișează în această parabolă a judecătorului care se lasă înduplecat de femeia aceea văduvă, deși spune foarte clar și ferm că lui nu este frică de nimeni și de nimic. Problematica era aceea a dreptății. Versetul 7 surprinde și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbăvește față de ei. Adică Iisus Hristos le spune, măi, uite care e treaba. Dumnezeu se îngrijește de dreptate și de ceea ce consideră că trebuie să fie împlinit, însă accentul nu trebuie să cadă pe acest aspect, ci pe un alt aspect. Și anume versetul 8. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Adică grija voastră ca oameni nu trebuie să fie neapărat aceea a dreptății, a justiției, ci mai degrabă aceea a împăcării cu Dumnezeu, pentru că la bunul sfârșit, deși Dumnezeu va face dreptate la modul evident, El va cerceta inimile fiecăruia dintre noi. Inima mea, inima ta, în căutarea acelei credințe de care eu să mă fi legat atunci când încă puteam să o fac. Mă gândesc la un text din Scriptură foarte frumos. Îl găsim scris în Evanghelia după Ioan la capitolul 14 cu versetul 27. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima și nici să nu se înspăimânte. Dragii mei, oamenii sunt deziluzionați, panicați, stresați, supărați, disperați, într-o continuă stare de supărare și deznădejde. Într-un vârtej haotic în care trăim permanent, iar în acest vârtej haotic, Iisus Hristos apare și ne oferă și aruncă o ancoră, și anume credința. Nu religia ca firmă sau ca tradiții și obiceiuri, ci credința care așează sufletul pe o direcție clară și curată,
De aceea el pune întrebarea: când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Pentru că preocuparea nu va fi aceea dacă eu mi-am rezolvat problema cu X, cu Y sau cu Z, dacă am avut sau nu dreptate, dacă am convins sau nu pe cineva sau pe ceva, ci dacă eu în sufletul meu m-am împăcat cu Dumnezeu. Iar versetul pe care l-am citit, în care Hristos spune atât de frumos: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Evident că lumea oferă un anumit tip de pace, da? Noi în România încă trăim timpuri de pace, deși lângă noi în Ucraina este un război catastrofal și cutremurător. Dar uitați-vă pe stradă, deși e pace, ca să vedeți, mai ales la oraș, da? Câți oameni stresați, îngândurați, bulversați, supărați, disperați întâlniți sau întâlnim. În acest context, Dumnezeu spune prin Hristos: vă las pacea, vă dau pacea mea. Adică acel gen de pace care înseamnă iertare, care înseamnă împăcare, care înseamnă schimbarea minții și a sufletului, care înseamnă tihnă și blândețe, pe care o trăiesc în viața mea, în familia mea și în mijlocul prietenilor cu care eu sau mă întâlnesc zi de zi sau aproape în fiecare zi. Dragii mei, să lăsăm cojile să cadă în jurul nostru, cojile fiind acele elemente pe care noi le considerăm a fi foarte importante și care de fapt nu sunt, da? Și să urmărim pacea și credința lui Iisus Hristos. Îmi amintesc o întâmplare. A venit la mine o persoană care avea o problemă în relația cu fratele lui. O problemă de moștenire. O problemă serioasă, o problemă gravă. Și mi-a pus întrebarea: ce să fac, să-l dau în judecată? Și am spus omului: dragul meu, poți să o faci, sigur că da. Ești liber și poate că chiar ai și dreptul să o faci. Gândește-te însă la un lucru. Vei cheltui bani și nu puțini. Vei cheltui timp și nu puțin. Te vei stresa până la depresie. Și să presupunem că după niște ani și ani de zile vei câștiga procesul și vei câștiga partea ta de moștenire. Dar la sfârșit vei fi poate bolnav, vei fi poate într-un corp supus încercărilor teribile, vei fi poate depresiv și poate că vei fi aproape de moarte. Și eu te întreb: ce ai câștigat de fapt și cu ce te-ai ales? Omul a mers acasă, după vreo două săptămâni mă sună și îmi spune: frate pastor, am ajuns la o concluzie. Nu mai deschid proces și las ca Dumnezeu să judece lucrurile, iar grija mea să fie aceea de a mă împăca cu el și de a merge înainte prin credință. M-am bucurat foarte mult că fratele meu a înțeles de fapt care este esența. Nu e important războiul meu cu unul sau cu altul, ci este important ca eu să mă împac cu Dumnezeu, iar bucuria acestei împăcări să fie pacea și credința care să mă ridice deasupra la tot ceea ce până acum mă trăgea în jos. Domnul să ne aștepte pe noi pe toți, pe mine, pe dumneavoastră, ca să înțelegem lucrul acesta și ca să îmbrățișem cu toată dragostea și sinceritatea ceea ce Domnul Hristos ne oferă. O credincioșie autentică și o pace în sufletul nostru. Amin.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Edisa Soară de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului german Johannes Brahms și vom audia din creația acestui compozitor Allegro non troppo din sonata pentru două piane în fa minor. Soliști Marta Argerich și Alexandr Rabinovici.

Bram s-a dus o viață lipsită de evenimente. A călătorit puțin și nu s-a ostenit prea mult ca să-și popularizeze muzica. S-a născut la Hamburg la 7 mai 1833. Tatăl lui era cântăreț la contrabas. La vârsta de 6 ani a descoperit că Johannes are auz absolut și un talent muzical extraordinar. Din fericire a încăput pe mâinile lui Eduard Marczen, un muzician și profesor excelent cu care l-a studiat pe Bach. Marczen a intuit imediat în Brahms ceva special, iar încrederea lui în băiat n-a fost niciodată struncinată. În 1847, când a auzit de moartea lui Mendelssohn, a spus: "Un maestru al artei s-a dus. Unul și mai mare se ridică în persoana lui Brahms." Johannes avea pe atunci 14 ani. Marczen și Brahms au rămas prieteni apropiați toată viața și concertul pentru pian în si bemol îi este dedicat. A murit în anul 1887 cu 10 ani înaintea lui Brahms. La vârsta de 20 de ani, Brahms compusese deja câteva lucrări majore pentru pian, inclusiv scherțoul în mi bemol minor și sonatele pentru pian în do major și fa minor. La fel ca toată muzica pentru pian a lui Brahms, până la variațiunile Handel, acestea erau piese serioase și dense, cu bași zorneitori, cu figuri stângace și aproape total lipsite de farmec. Dar radiau măreție, aveau ceva monumental. Nu erau mulți pianiști interesați de acest gen de muzică. La fel ca și lucrările târzii ale lui Beethoven, acestea erau scrise în egală măsură împotriva pianului și pentru pian. Se remarcau prin virtuozitatea lui Liszt și ornamentica dulce a lui Chopin, urmărind în primul rând ideea, nu textura. Brahms nu avea să dobândească renume de mare compozitor cu acest gen de muzică.

Dacă exista un compozitor în viață pe care tânărul Brahms îl iubea, acela era Schumann. În 1853, cei doi s-au cunoscut la Düsseldorf. În jurnalul lui Schumann există o însemnare datată 30 septembrie 1853. Brahms a venit să mă vadă. Un geniu. Schumann a fost atât de impresionat încât a scris un lung articol despre Brahms, în care l-a numit un vultur tânăr și i-a prezis un viitor măreț. Acesta a fost ultimul articol al lui Schumann pentru publicația pe care a înființat-o. De asemenea, Schumann l-a prezentat pe Brahms, lui Breitkopf și Hertel, care i-au publicat lucrările de tinerețe. Afecțiunea dintre cei doi compozitori era atât de mare încât Schumann a insistat ca tânărul muzician să se mute la el acasă. Brahms a fost alături de Clara după tentativa de sinucidere a lui Schumann și, mai târziu, la moartea acestuia, în 1856. În cele din urmă, Brahms s-a îndrăgostit de Clara.

O altă mare prietenie a vieții lui a fost aceea cu Iosef Joachim, care era corespondentul Clarei Schumann la Vioară, un sprijinitor al credinței, un bastion al clasicismului în regatul romantismului. Joachim a sesizat filonul de geniu din muzica lui Brahms încă din anul 1854, așa cum reiese din scrisoarea sa către un prieten. Citez. Cu Brahms, care a stat la mine câteva zile și a dormit pe canapeaua neagră, nu mă simt chiar în largul meu, deși recunosc încă o dată calitățile lui extraordinare. Brahms este cel mai intransigent egoist cu putință, deși el nu-și dă seama de acest lucru. Totul debordează absolut spontan din firea lui sangvină, dar uneori cu o lipsă de considerație. Nu e lipsă de reticență, ceea ce mi-ar fi convenit de minune. Care jignește pentru că trădează grosolănie. Vede slăbiciunile oamenilor cu care are de-a face și le exploatează. Tot ceea ce dorește el este să scrie muzică fără să fie deranjat. Compozițiile lui atât de bogate, care resping categoric toate jurămintele anterioare, reprezintă un joc fără efort într-un travesti complex. N-am mai întâlnit niciodată un asemenea talent. M-a depășit cu mult. Am încheiat citatul.

Prima mare lucrare orchestrală a lui Brahms a fost concertul pentru pian în re minor, prezentat în premieră în anul 1859 cu compozitorul la pian. Începutul concertului, Vioi și îndrăzneți, cu o temă admirabilă, sfidătoare, care îți dă fiori, anunța un talent major. Nu se anticipase ca lucrarea să fie prezentată de foarte multe ori, pentru că era prea dificilă, prea lipsită de compromisuri, de dimensiuni prea mari. Consensul inițial se putea găsi în remarca unui critic că publicul a fost uluit și muzicienii înmărmuriți. La premiera de la Leipzig, un alt critic a numit concertul o simfonie cu un pian obbligato. Nu este o idee originală. Cu mulți ani în urmă, Hoffmann numise concertele lui Mozart și Beethoven nu atât concerte, cât simfonii cu pian obbligato. În continuare, criticul afirmă că partea de solo este cât se poate de imposibilă, iar partea orchestrei constă într-o serie de acorduri sfâșietoare. Leipzig era sediul arhiconservatorilor neo-mendelsonieni. Dar criticile de la Leipzig au trezit ecou în multe alte părți. Anton Rubinstein a exprimat ceea ce gândeau numeroși muzicieni atunci când a apărut muzica lui Brahms. Citez: pentru salon nu este suficient de grațios, pentru sala de concerte nu e destul de puternic, pentru sat este insuficient de rustic, pentru oraș insuficient de cult. Am foarte puțină încredere în asemenea firi. Am încheiat citatul. Chiar și compozitori foarte progresiști de felul lui Edouard Lalo de la Paris își exprimau nemulțumirea la mai bine de 20 de ani după ce fusese scris concertul în re minor. Într-o scrisoare către violonistul spaniol Pablo Sarasate, Lalo spunea că a ascultat de 5 ori concertul în re minor. Îmi mențin părerea că atunci când se urcă pe scenă, solistul trebuie să aibă rolul principal și nu să fie tratat ca un membru al orchestrei. Dacă genul solistic îi displace compozitorului, atunci n-are decât să scrie simfonii sau altceva numai pentru orchestră, dar să nu mă plictisească cu fragmente de solo întrerupte la tot pasul de orchestră. Mulți pianiști gândeau la fel. Concertul în re minor nu a fost cântată de prea multe ori și abia în anii 50 ai secolului 20 a devenit una dintre cele mai populare piese din toate programele de concert.

Indiferent ce spuneau sau credeau criticii, era clar că se făcea auzit o voce nouă și o serie de oameni importanți din Germania muzicală au luat notă. Treptat, reputația lui Brahms a crescut. Clara Schumann și Joachim îi cântau muzica. Julius Stockhausen a început să interpreteze lidurile. În anul 1862, Brahms a vizitat Viena, apoi s-a întors în anul următor și s-a stabilit aici pentru tot restul vieții. O decizie a filarmonicii din Hamburg a atârnat greu în balanță. Brahms ar fi vrut să devină dirijor al orchestrei, dar a fost respins. Respingere care l-a marcat până la sfârșitul vieții. Vom audia un moment muzical pentru două piane de Johannes Brahms. Soliști Marta Argerich și Alexander Rabinovici.

momentul sosirii la Viena, lui Brahms i s-a oferit postul de dirijor la Academia de Canto, unde a rămas timp de 2 ani. După aceea s-a concentrat asupra activității componistice, pe care a întrerupt-o doar cu ocazia unor scurte turnee ca pianist sau dirijor.

La Viena, Brahms și-a făcut câțiva prieteni, printre care pianistul Julius Epstein, violonistul Josef Helmersberger și cântăreața Amalie Weiss, care s-a căsătorit cu Joachim. Helmersberger, care era liderul unui proeminent quartet de coarde, l-a aclamat entuziasmat pe Brahms ca pe moștenitorul direct al lui Beethoven. În cercul lui Brahms se mai aflau renumitul chirurg și meloman Theodor Billroth, dirijorul Hermann Levy, care mai târziu s-a mutat la München, devenind wagnerian și pierzând astfel prietenia lui Brahms. Criticul Max Kalbeck, care a scris prima biografie importantă a lui Brahms, muzicologul și specialistul în Beethoven, Gustav Nutterbohm. Ultima parte din sonata pentru vioară și pian numărul 3 de Johannes Brahms.

Sunt Eliza Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de Studiu. După cum știți, suntem în sanctuar și ne place tare mult să aflăm atât de multe lucruri. Glumind cu pastorul și invitatul permanent al emisiunii noastre, Traian Aldea, spuneam că ne dăm doctoratul în cunoașterea sanctuarului. Dacă reușim să înțelegem tot ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție, suntem cu adevărat absolvenți în studiul Bibliei. Domnule pastor, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Ce ne mai puteți spune în legătură cu sanctuar?
1: Îmi place foarte mult partea care o voi prezenta astăzi, care se ocupă de proiectarea și construcția sanctuarului. De ce? Pentru că aici este practic toată arta. Când te uiți la o clădire, poți să citești în spate cine a fost omul care a proiectat-o și ce fel de om este cel care a construit-o. Pentru că în construcția în sine se văd toate calitățile, toate elementele din gândirea acelor oameni. Cine a fost proiectantul sanctuarului și cine a fost constructorul? Iată întrebarea. Încă un element care mă face să îndrăgesc acest subiect este că tema aceasta a fost teza mea de licență în master la Ierusalim. Am ales acest titlu. A fost templul din Ierusalim o copie a templelor păgâne?
0: Cât de interesați au fost profesorii care v-au ascultat?
1: Profesorul meu a fost foarte interesat. El era un pastor american, un om foarte cum se cade. Mi-a studiat teza și mi-a acceptat cercetarea științifică, argumentele, dar nu a fost de acord cu concluzia mea. Îi spune, asta e treaba ta, așa gândești tu.
0: Așa crezi tu.
1: Așa cred eu. Și acum am ocazia încă o dată să argumentez crezul meu. Și subiectul, cum am spus, îmi place foarte mult pentru că am studiat cel puțin vreo 50 de temple din perioada mileniului 2 și începutul mileniului 1. Am luat toate schițele, toate materiale arheologice, le-am pus pe categorii, le-am analizat, le-am comparat și am încercat să văd unde se găsește templul
0: diferența.
1: Solomon.
0: Care este diferența?
1: Care este asemănarea? Care este unicitatea? Acest lucru m-a interesat.
0: Foarte interesant subiectul, așa că vă invit să-l abordați și să ne conduceți pentru început în templele păgâne, să vedem cum sunt. Din discuțiile anterioare am reținut faptul că erau foarte strălucitoare, îți captau privirea și îți incitau interesul, dar strălucirea de multe ori acoperă adevărul. Cum era, domnule pastor?
1: Bine, noi de regulă știm templele din perioada clasică, templele grecești care sunt cele mai deosebite, le știm pe acestea. Templele din mileniu 2 nu le știm, pentru că nu au rămas și ce a rămas e foarte puțin, ruine.
0: Urme puține,
1: doar trebuie să ni le imaginăm. Au rămas, este foarte adevărat, temple egiptene. Temple egiptene de pe vremea lui Moise, foarte vechi, le-am urmărit, sunt niște ansambluri foarte mari,
0: și ele
1: coloși,
0: sunt,
1: foarte
0: da.
1: Mari, nu au nimic comun cu templele din perioada clasică, cu templul evreiesc, nu are nimic comun și nici nu vreau să intru în comparații, fiindcă suntem în zona Canaanului, acolo am găsit foarte multe temple cananite. Chiar unde am săpat eu, a fost singurul templu cananit care mai avea ziduri până la 2 metri înălțime. A fost declarat monument UNESCO, lucru foarte rar pentru Israel. A fost protejat într-un mod special. Toate aceste lucrări s-au făcut în timp ce eu lucram la Hațor. Templul cananit era un templu cu o singură cameră, mai mare, mai mică, mă rog, după dimensiunea cetății. În zidul din față exista o nișă în perete, așa cum ar fi la noi un geam. În nișa aceea se punea statuia zeului. În mijlocul camerei era o groapă de vreo 3 metri adâncă, numită geniză sau favisă, de regulă favisă se numea la templu, iar de jur împrejur pe 3 pereți era o băncuță de lut, unde oamenii care veneau la templu, deci să nu vă imaginați că veneau, stăteau pe bănci și ascultau o predică, nici vorbă. În curtea templului era un magazinuț unde el se ducea la preot și spunea, vreau să dau o slujbă, vreau să fac ceva pentru. Și atunci preotul îi spunea, pentru asta trebuie să cumperi obiectul votiv cu tare. îl dădea la un preț destul de bun, îl cumpăra, pe urmă preotul îl întreba, pentru cât timp vrei să dai această slujbă? Păi, pentru 3 luni. Bun, pentru 3 luni te mai costă atât. Și obiectul respectiv era dus și pus în templu pe băncuța respectivă de lângă perete.
0: Ce sistem bine pus la punct!
1: Asta era! Și atunci obiectul meu votiv stătea în fața zeului și îi mijlocea pentru mine. Când se termina cele 3 luni, preotul lua, îl spărgea, să nu fie folosit, și l-arunca în favisă, în groapa de acolo. Arheologii se bucură enorm de mult că acolo găsesc

0: degetele mele. Pot să explic oricui cât ar dori. Exista al doilea tip de templu, templu hitit. Știm că hitiții au fost un imperiu, au stăpânit zona și au rămas grupuri de hitiți acolo. În Hațor, de exemplu, erau în aceeași cetate și templul cananit, și templul hitit, și templul amorit. Deci trei categorii de temple.
1: Care era superior celuilalt?
0: Nu putem spune de superior. Fiecare felul lui.
1: Da.
0: Templul hitit e foarte interesant. Era un templu monumental, simetric, cu trei încăperi, pridvor, prima și a doua încăpere, iar toți teologii socotesc că Solomon a copiat modelul templului hitit, adică clădire monumental simetrică cu trei camere. E adevărat, construcția lui Solomon respectă acest element. Și templul amonit celor din Raba era templul dedicat zeului Moloch pentru sacrificii umane. Este o cameră mare de 15 pe 15, labirint cu foarte multe culoare, așa că foarte greu să ajungi în mijloc unde era o cameră mică, fără tavan, unde era de fapt altarul de sacrificii umane. Groaznic. S-a găsit o mulțime de oase de om carbonizate. Deci trei tipuri de templu am găsit într-un singur oraș, în orașul Hațor. Templul hitit îi se apropie cel mai mult de templul lui Solomon. Dar, acum mă întorc la Biblie. Nici un popor antic nu a construit un sanctuar mobil, cum a construit Moise. De aceea pot spune, templul făcut de Moise, cortul făcut de Moise, este unic. Acesta este primul element, este unic. Templul făcut de Solomon este unic prin raportul camerelor.
1: Perfecțiunea lor dimensiuni.
0: Niciun templu hitit nu exista acest raport 2:1, pridvorul, înălțime, raportul camerelor, iar în jurul templului erau construite camere anexe pe trei nivele, parter și două nivele, pentru preoți și pentru uzul general al templului, tot ce era nevoie în aceste camere. În studiul pe care eu l-am făcut, niciun templu anterior lui Moise
1: nu avea
0: așa ceva. Am descoperit două temple, templul de Endaria și Tanaach, care au fost modificate după timpul lui Solomon, pentru că se cunosc etapele. Deci când oamenii au văzut templul lui Solomon și au modificat templele lor și l-au copiat pe Solomon. Mulți zice, uite că Solomon a copiat pe cea. Nu e adevărat. Templul acela modificat este ulterior lui Solomon, cu documente foarte clare spuse de arheologii care au făcut cercetările la fața locului. Așa că am putut să spun cu certitudine și cu document că pe ansamblul lui, cu toate anexele și cu toate elementele, templul lui Solomon și el este unic.
1: Și sunt convinsă că veți mai sublinia încă un lucru. Arhitectul.
0: Acum urmează. Arhitectul templului a fost Dumnezeu, care i-a oferit lui Moise toate datele. Din punct de vedere uman, putem spune că arhitectul a fost Moise, pentru că Moise a supravegheat cu foarte multă atenție fiecare detaliu, deci să faci cum ai văzut pe munte. Da, Bezalel și ceilalți oameni, ei n-au văzut. Moise a văzut, el nu avea atunci fotografii și copiatoare ca să vină cu schițe.
1: Cu schițele,
0: el avea în minte.
1: Da.
0: Și când se uita, spune, nu-i chiar așa, trebuie un pic mai încoace, un pic mai încolo. Memoria lui Moise excepțională, ea era planul după care se făcea.
1: Planșa primită de la arhitectul.
0: Planșa primită era Moise cu imaginile lui și el a făcut toate, dar la fiecare amănunt, spune, să fie așa, cu floricica aceea, cu celălaltă, toate amănuntele. Așa că arhitectul uman este Moise, arhitectul divin este Dumnezeu. Ceea ce îmi place extraordinar, gândiți-vă, că sanctuarul lui Moise, templul lui Solomon, sanctuarul per ansamblu, merge exact pe același model ca Biblia. Biblia are un autor divin, Duhul Sfânt, și un autor uman,
1: cel care
0: profetul,
1: a scris. Da.
0: Profetul. Sanctuarul și are un autor divin, Duhul lui Dumnezeu, și un autor uman, arhitect Moise, constructor oamenii. Și aici e interesant. Deci când a construit sanctuarul, Dumnezeu

0: a înzestrat doi bărbați în mod special, Bețalel și Oholiab, cu darul artistic de a sculpta, de a grava, de a construi foarte bine.
1: Astăzi s-ar spune că sunt artiști populari.
0: Așa
1: dar
0: este.
1: E mai mult decât
0: sunt artiști,
1: atât.
0: Dar gândiți-vă, oamenii aceștia veneau din robie. Ei nu au avut ocazia să se dezvolte. Există chiar o supoziție a unora că Bețalel ar fi lucrat la egipteni ca meșter constructor și ar fi învățat ceva de pe acolo. Mă rog, nu știm. Un lucru e foarte clar. Sanctuarul nu are nimic comun cu elementele egiptene, nici în arhitectură, nici în ornamentație. Ceea ce Bețalel a făcut, a făcut după schița dată de Moise și cu îndemânarea dată de Duhul Sfânt. Așa că și în privința execuției, la Biblie spune, oameni sfinți au scris mânați de Duhul Sfânt. Oameni sfinți au construit conduși de Duhul Sfânt. Deci observăm o paralelă perfectă între modul în care s-a scris Biblia și modul în care s-a proiectat și s-a construit sanctuarul. Și al treilea element, și Biblia și sanctuarul au aceeași temă. Tema principală a Bibliei este mântuirea omului, tema principală a sanctuarului, mântuirea omului prezentată în ilustrații. Deci, am spune, este aceeași carte, una cu text și alta cu imagini. Carte scrisă pentru copii, ca să învețe planul mântuirii. Îi arăți planșa și pe urmă, peste un an, începe să citească și citește și așa își face ABC-ul mântuirii.
1: Informațiile se adaugă an după an până se construiește în mintea omului tot ce trebuie.
0: Acesta a fost sanctuarul.
1: Da.
0: ABC-ul mântuirii, planul mântuirii în imagini pentru oamenii de la începutul căii credinței.
1: Spuneați foarte bine diferența dintre harul pe care l-au primit artiștii. Păi da, fiecare se naște cu anumite talente, dar abia când le pune în slujba lui Dumnezeu, acestea devin talanți și putem spune și la Bețalel și la toți cei care au construit sanctuarul și templul că au fost plini de har și talanții, pur și simplu talanții pe care Dumnezeu i-a binecuvântat, au dus la executare.
0: Aș face o mică precizare. Deci, un om talentat îți cântă orice cântare.
1: Da.
0: Îți pictează
1: orice tablou.
0: Orice tablou. Un om cu harul nu-ți poate cânta orice cântare.
1: Absolut.
0: Și nu-ți poate picta orice tablou decât unul nobil, moral.
1: Pentru slava lui Dumnezeu.
0: Pentru slava. Așa. Bețalel a fost un artist harismatic care a lucrat doar lucruri nobile, elegante, spre slava lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult ideea aceasta. Sanctuarul respectă toate regulile de sfințenie ale cuvântului inspirat, fiind de aceeași valoare ca și cuvântul scris.
1: Biblia.
0: Exact.
1: Da.
0: Bețalel rămâne modelul artistului biblic. Facultatea de arte plastice din Ierusalim se numește Bețalel.
1: Așa
0: de mult îmi place, vă spun. O știu pe ce stradă este și scris mare Facultatea de Arte Plastice Bețalel.
1: Deci l-au recunoscut ei ca națiune, acolo, l-au recunoscut pe Bețalel.
0: Da, sunt foarte mândri. Acolo avem facultatea de pictură,
1: sculptură,
0: de gravură, sculptură, muzică.
1: Toate artele.
0: Toate artele sunt la Bețalel, până astăzi.
1: Și încă ceva foarte important, există o diferență în paralela pe care ați făcut-o dumneavoastră între construcția sanctuarului și construcția Bibliei. Sanctuarul a fost făcut din donații publice, aparținea poporului, pe când Biblia...
0: Așa, venim, am venit și acolo. Vreau să mai amintesc un singur lucru.
1: Vă rog.
0: Sanctuarul nu era doar funcțional. Noi tot timpul suntem foarte praf, domne, trebuie să fie la îndemână.
1: Să-mi folosească la ceva.
0: Dar era și frumos. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și al frumosului. El trebuia să ilustreze măreția și gloria lui Dumnezeu, a tronului său, a îngerilor și toate aceste elemente, măcar în simbol, în niște lucruri mici, puse pe pereți, în broderii, existau. Așa încât sanctuarul a fost într-adevăr o lucrare de artă foarte frumoasă.
1: Putem spune că prin construcția sanctuarului și prin frumosul pe care l-a creat a fost și un act de educație al poporului?
0: Evident. Categoric.
1: În domeniul frumosului.
0: Noi avem un articol în seria aceasta despre educație și pedagogie în poporul Israel prin sanctuar. Mm-hmm. Și o să insistăm mai mult.
1: La momentul potrivit.
0: Oamenii au această atitudine negativă. Nu vreau să o critic, nu vreau să intru în ea. Și cu asta au pierdut enorm de mult, fiindcă evreii au îmbinat întotdeauna religia cu utilul, cu frumosul și cu educația. Motiv pentru care poporul acesta a dat cele mai valoroase lucruri pentru lume. Nu există un popor în toată lumea care să fi oferit patrimoniului mondial mai multe lucruri de valoare și mai mulți oameni de valoare, vreau să spun doar de primile Nobel din ultima sută de ani, nimeni nu a dat mai mulți oameni ca acest popor. De unde pleacă? În primul rând pleacă de la acest sanctuar. Sanctuarul care reprezintă o construcție, să o numim artistică, și Biblia care reprezintă o lucrare intelectuală de valoare, aceste două lucruri sunt inegalabile ca valoare și ca educație pentru patrimoniul culturii mondiale.
1: Aș spune educația prin valoare.
0: Da.
1: Premiile Nobel au fost primite datorită educației oamenilor și iată că una dintre laturile educației a fost și prin sanctuar.
0: Da, și ajungem acum
1: la finanțe,
0: la donații. Sanctuarul a fost făcut din donațiile oamenilor.
1: Da.
0: Țineți cont că ei nu stăteau acasă să aibă gospodărie, să aibă de toate, mă duc în pod și iau scânduri, mă duc acolo și iau. Nu, ei erau pe drum, erau niște fugari, practic, dar care, înainte de a pleca, au luat de la vecinii lor egipteni
1: tot ce se putea.
0: Tot ce s-a putut.
1: Da.
0: Mai deștept, s-au descurcat bine. Și din aceste lucruri ei au donat. Și au donat cu atâta dragoste încât Moise a trebuit să strige în taură, destul, opriți-vă, nu mai avem nevoie. Au donat cele mai bune lucruri. O să revenim noi pe parcurs. Femeile și-au dat oglinzile de cutare, și-au dat bijuteriile, bărbații au dat pietrele scumpe, valoroase, au dat aur, tot ce au avut de valoare au donat. Așa încât sanctuarul este sanctuarul poporului. Nimeni nu a pretins un drept asupra lui. El este al întregului popor.
1: Spuneți-mi, și cortul din pustie și sanctuarul construit a avut același regim, tot al poporului.
0: Cortul a fost 100%
1: din donații.
0: La templu
1: a mai intervenit și bogăția lui. Da.
0: Și nu o să discutăm acum că nu avem suficient timp. La templu a intervenit practic două probleme.
1: Mm-hmm.
0: Prima problemă, Solomon nu mai are încredere în meșterii evrei și aduce un meșter din Tir, Hiram Abi, care era jumătate evreu. Mama sa era evreică și tatăl lui era un cananit din Tir. Acesta a fost artistul templului, Hiram Abi. Lucru care nu a fost prea bun. Așa încât construcția templului este o afacere la nivelul de astăzi de business. Omul ăsta a cerut bani mulți că era artist, i s-a oferit bani mulți, totul a fost o afacere, ca să aibă acești bani Solomon a cerut de la oameni
1: biruri. Mari, da.
0: Oamenii nu au mai simțit bucuria donației,
1: n-au mai dat din
0: ci
1: inima,
0: au simțit povara obligației.
1: Da.
0: Așa că există o mică diferență, iar templul nu s-a mai numit templul Domnului sau templul poporului, ci templul lui Solomon. Vedeți? Este deja o mică deviere, care nu este prea bună.
1: Haideți să vorbim acum puțin, pentru că nu mai avem mult timp, despre etapele construirii sanctuarului. De-ați vorbit de cortul lui Moise, care este 100% din donații. Apoi?
0: Avem în toată istoria lor trei. Cortul lui Moise, care ține din anul 1444, când a fost ridicat, până în jurul anului 1100, 1080, când a fost distrus la Silo de către invazia filisteană. Apoi avem templul lui Solomon, aproximativ 960, când s-a terminat, deci el a fost început în 966, terminat cam prin 960 înainte de Hristos,
1: până
0: în 586.
1: Da.
0: Și avem a treia perioadă, numit templul lui Zorobabel, 516 înainte de Hristos, 70 după Hristos. Cât timp evreii au avut sanctuar, au existat ca popor. Cât timp nu au avut sanctuar, n-au existat ca popor. În prezent sunt un popor, dar sunt un popor laic, un popor care trăiește datorită armatei care îl apără. Nu sunt un popor cum a fost în trecut.
1: Da, dar totuși joacă un rol important pe tabla
0: joacă
1: lumii.
0: Joacă un rol important în politica lumii.
1: Da.
0: Dar atunci sanctuarul a jucat un rol important în religia lumii. Deci ei au fost un popor al lui Dumnezeu, un popor care l-a reprezentat pe Dumnezeu, un popor care purta steagul religiei adevărate, cât timp au avut sanctuar. Când n-au mai avut sanctuar, și-au încheiat misiunea lor.
1: Domnule pastor, dintre cele trei etape, care a fost mai aproape de Dumnezeu și care a slujit poporul conform cerințelor lui Dumnezeu mai mult?
0: Vedeți, templul în sine era același, deci funcționarea lui, obiectele, era exact același. Acum totul depinde de mine, de om. Totul este sentimental, subiectiv. Dacă eu vin cu profunzimea păcatului meu, cu sinceritatea pocăinței mele, în oricare din aceste etape,
1: obțin
0: același lucru.
1: Deci ține de circumstanțele date de cel care vine și se închină, de închinător, ține și de circumstanțele locului.
0: Și eu. Și observ că toți creștinii evanghelici de astăzi apreciază mai mult cortul lui Moise. Am văzut în multe locuri, am fost chiar, într-un cort făcut 1:1, exact cu toate acestea, în pustiu, era acolo americanul și spunea, domnilor, cortul a fost ridicat în pustiu, eu l-am ridicat în pustiu, acolo unde a fost el original. Și veneau oamenii, plăteau o taxă, vizitau acesta și se făcea explicația. Mi se pare, cortul lui Moise este lecția ideală. Fantastic.
1: Poate pentru că erau niște fugari și nu aveau atâtea condiții cât au avut pe vremea lui Solomon.
0: Nu, știți care este problema? Problema este de efect. Cortul nu te impresiona prin construcție. Te impresiona prin slujire. Templu te impresiona prin construcție.
1: De
0: aceea s-a numit monumental, simetric. Și noi nu avem nevoie ca să fim impresionați prin arhitectură, ci trebuie să fim impresionați prin prezența divină. Aceasta este frumusețea cortului și el a avut-o din plin. A avut momente fantastice când prezența lui Dumnezeu s-a manifestat la cortul lui Moise.
1: Domnule pastor, îmi pare rău, s-a terminat timpul, am fi putut vorbi mult, mult pe acest subiect, dar vom mai face referiri în emisiunile viitoare. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, le mulțumesc și ascultătorilor noștri și eu știu care gând să rămână, gândul dăruirii, când dăruiești ceva pentru Dumnezeu să fie din tot sufletul tău și cu inima curată și gândul slujirii, când te închini, oriunde ești, la în cort sau poate la templu, închinarea să fie autentică.
0: Și casa unde ai dăruit este a ta, pentru că ai pus și tu ceva acolo.
1: Vă mulțumesc încă o dată, numai bine prieteni, ascultați-ne și săptămâna viitoare!

0: Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și cărți, locul în care ne inspirăm din discuțiile pe care le avem cu invitații noștri și în același timp este locul în care vorbim despre cărți. Cărțile care parcă devin din ce în ce niște obiecte de mare valoare, nu pentru că nu ar fi, ci pentru faptul că parcă alocăm din ce în ce mai puțin timp acestor cărți. În ocazia aceasta vom vorbi despre o carte care arată superb, Mic dejun revigorant. Vedem ce putem învăța din această carte, dar înainte de a vorbi despre cartea Mic dejun revigorant, mă bucur să spun bun venit aici, la masa dialogului, Bianca Miloș. Bun venit, Bianca!
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația de astăzi și mulțumesc și pentru această experiență de a fi aici.
1: Astăzi tu ai venit aici pentru că am convingerea că o să poți să spui foarte multe lucruri așa din pasiunile pe care tu le ai pe zona gătitului în special, pentru că această carte abordează subiectul acesta. Bianca, spune-mi și mie, te rog, eu am aflat despre faptul că ție îți place să gătești din postările pe care tu le faci în social media și trebuie să recunosc, sunt un pic trist, n-am apucat să gust încă. Însă vreau să te întreb cum a apărut pasiunea asta ta pentru gătit, pentru a prepara lucruri gustoase, dar nu doar gustoase, și o să vorbim și despre aspectul celălalt, ci și care au așa un aspect frumos.
2: Nu cred că am exact un moment despre care pot spune că atunci a început pasiunea mea, dar probabil momentul în care pentru foarte multe persoane a început să dezvolte o pasiune a fost pandemia, pentru că am avut foarte mult timp la dispoziție și țin minte că eram clasa a 12-a, a trebuit să mergem acasă pentru că s-au închis școlile și eram acasă cu familia, cu surorile și mare parte din zi noi ne ocupam de bucătărie, noi locuim și la țară și aveam foarte multe fructe și legume din belșug și mi-a plăcut foarte mult să preiau acest rol în bucătărie și să încerc mai multe rețete. Țin minte că eram și la începutul relației cu soțul meu și ne mai vizita și îmi plăcea să fac ceva mai surprinzător. Exact. O prăjitură sau un tort, ceva mai interesant și de-a lungul timpului am vrut să testez și mai multe și mai multe rețete. Am început să urmăresc tot atunci în pandemie persoane care gătesc foarte mult, poate care sunt pasionate de mâncare, la fel ca mine, și am început să dezvolt această pasiune legată de mâncare și nu doar de mâncare, dar și de arta aceasta a alimentației, ca să fie cât mai hrănitoare pentru noi.
1: Te spune că tu ești pasionată de mâncare, cred că tu ești pasionată de prepararea mâncării, într-un mod special, nu neapărat de mâncat foarte mult.
2: Da.
1: Aș vrea să te întreb dacă tu preparatele pe care le faci în general te inspiri din rețete pe care le găsești în cărți sau în diverse din diverse alte zone sau ai și rețete pe care le faci tu cumva, le gândești tu?
2: Da, sunt rețete toate tipurile. Am o bază în telefon de idei de rețete unde pot să mă întorc de fiecare dată când am nevoie, de exemplu, idei de ciorbe, idei de supe creme, idei de felul 2, deserturi și, de exemplu, vinerea când vreau să mă pregătesc puțin în avans cu ideile acestea. Intru acolo și mă uit mai întâi pentru ceea ce cunosc deja și ceea ce am mai încercat, dar pe parcursul săptămânii sau de-a lungul timpului salvez destul de des rețete noi sau văd la persoane rețete noi și le întreb cum ai făcut asta sau cum pot prepara și eu, dar țin cont ca, nu știu, la o săptămână, două, să încerc ceva nou. Adică nu cred că trece o lună din viața mea în care să nu încerc o nouă rețetă și să văd dacă îmi place și poate să o adaptez mai târziu, să o perfecționez și, da, sunt și rețete pe care, să zicem așa, le-am inventat eu sau cel puțin le-am făcut astfel încât să îmi placă mie și familiei și pe care le fac foarte des pentru că le-am descoperit că sunt și hrănitoare, dar arată și foarte bine și le fac atunci când am invitați, dar în special să zicem așa, că inspirația mea unde intru de fiecare dată să văd idei de rețete este chiar pagina mea, pentru că îmi salvez acolo, unul dintre motivele pentru care postez foarte des este să îmi salvez acolo idei de mic dejun, prânz, cină, și intru acolo să văd, de exemplu, pentru cine ce aș mai putea să pregătesc, deși ideile acestea le pregătesc de obicei în avans. De exemplu, duminica îmi place să fac cumpărăturile și să pregătesc o listă de rețete pe care o să le fac de lungul săptămânii. În săptămânile mai aglomerate nu reușesc să fac exact pe zile. De exemplu, luni gătesc asta dacă nu știu exact cum o să fie situația în ziua de luni, dacă o să fiu mai ocupată, dar să am în casă ingredientele pentru 4, 5, 6 preparate, astfel încât atunci când vreau să gătesc ceva să pot să fac asta și să nu intru în pană de idei sau să mănânc ceva rapid.
1: Uite, noi o să discutăm atât cât reușim în timpul ăsta scurt pe care l-avem la dispoziție și niște, poate niște idei așa ne vei da. Însă, cred că va fi foarte util pentru cei care ne urmăresc acum dacă vor să vadă exact ce prepar tu, locul în care tu șeruiești aceste informații, cum pot să te găsească?
2: Bianca Miloș sunt pe Instagram, doar acolo postez și postez de foarte mult, din pandemie, de atunci nu am postat niciodată cu gândul de a neapărat de a face public această pagină, ci pur și simplu pentru că m-a inspirat întotdeauna și cumva am simțit că în mine este și această latură creativă și simt că în mâncare și în a găti pot să o dezvolt. În special în a prepara farfuria, spun tuturor că partea mea preferată din a găti este că când pun farfurie la final pentru fiecare și mai pun acolo și o frunză de busuioc sau și puțină mentă sau ceva să arate bine.
1: Uite, exact chestia asta mi-a atras atenția foarte mult la ce faci tu. Faptul că ești foarte atentă la partea de aspect, de cum se vede. Da. Aș vrea să te întreb dacă sunt anumite principii, nu știu exact pe cum să le numesc, pe care tu le urmărești în procesul pe care îl parcurgi atunci când pregătești ceva.
2: Da. În mare parte din timp urmez un principiu pe care l-am descoperit de-a lungul anilor și anume că

0: la cât mai multe legume, pentru că îmi place să fie colorat, îmi place să fie în farfuria mea cel puțin 3, 4, 5 culori și să fie foarte veselă. Eu le zic farfurii fericite, pentru că îți dau o stare de bine înainte să le mănânci și te ajută să, nu știu, să apreciezi foarte mult ceea ce mănânci, ceea ce...
1: Uite, hai să mă lămuresc puțin. Pe contul tău de Instagram, acolo unde postezi, tu practic postezi un meniu pentru o zi sau cum...
0: Mi-aș dori să am acest timp. Mi-aș dori să am acest timp în care să postez chiar tot ceea ce gătesc și ceea ce fac, dar asta nu este jobul meu. Eu sunt profesoară de matematică și fac asta din pasiune și cât îmi permite timpul. De exemplu, acum că a început vacanța de vară și în perioadele în care am mai mult timp, îmi place să și filmez rețete, să și postez idei de rețete, dar în general apuc doar să pun o poză și ingredientele sau modul de preparare dacă este ceva nou, dar în principiu doar ideea de mâncare ca să inspir pe oameni să-și pregătească și un mic dejun sau un prânz mai sănătos sau mai colorat în această zi.
1: Văd că vorbești cu foarte multă pasiune despre lucrul ăsta și îmi dau seama că ceea ce faci nu faci din obligație, nu faci pentru că e un content pe care vrei să-l pui pentru a putea crea o comunitate, ci pentru că efectiv te umple, exact. te împlinește lucrul ăsta. Din perspectiva aceasta, consider că gătitul este ceva foarte complicat, pentru că te întreb lucrul ăsta, pentru că noi în societatea de astăzi suntem din ce în ce mai mult orientați spre ideea de fast food, spre ideea de a lua lucruri poate semi-preparate și de a le folosi, pentru că suntem întotdeauna într-o mare viteză.
0: Gătitul nu e complicat, organizarea este complicată. Și timpul pe care trebuie să-l aloci înainte pentru a te organiza astfel încât să poți găti. De asta am spus și mai devreme, e foarte important ca la începutul săptămânii sau atunci când ai puțin timp liber să-ți faci o listă de cumpărături pentru ceea ce ai nevoie ca să poți găti și să cauți o listă și de preparate pe care le poți face. De exemplu, eu țin cont în general, mare parte într-o dimineață să am un mic dejun sărat, unul dulce, astfel încât să existe diversitate și să nu ne plictisim de același lucru. Și țin cont ca în casă să am fructe și legume pentru acest mic dejun, dar și pentru celelalte mese. Este foarte important să fii organizat și să faci asta conștient. Adică nu te poți aștepta ca dimineața cu 10-20 de minute înainte să pleci la muncă să faci repede un mic dejun dacă nu ai ingredientele în casă și nu te-ai pregătit poate de seara să îți faci un plan pentru ceea ce trebuie să faci, dar a găti poate fi și complicat dacă vrei să faci ceva complicat, dar eu nu fac niciodată aproape rețete complicate pentru că nu-mi permite timpul. Fac rețete destul de simple, dar pe care îmi place să le aduc într-o formă cât mai frumoasă în final, dar rețete care durează 20-30 de minute maxim, nu gătesc mai mult dimineața, de exemplu, și la cealaltă masă. La celelalte mese nu gătesc mai de 30 minute.
1: În cazul ăsta înseamnă că cartea aceasta Mic dejun revigorant este complet compatibilă cu stilul tău, pentru că și ei sunt foarte multe rețete. E ceva din cartea asta ce ai încercat sau ce ai recomanda? Cartea Mic dejun revigorant, rețete delicioase și hrănitoare care ne înviorează ziua, așa ne promite autorul și ne confirmă Bianca acum dacă așa e sau nu.
0: Sunt rețete pe care eu le-am încercat înainte să primesc cartea, adică le făceam dinainte și le știu, le-am încercat, de exemplu, clătitele care sunt și pe coperta cărții, clătitele acestea de ovăz sunt foarte bune și nu cred că poți limita această rețetă pentru că poți adăuga ce topping-uri vrei, ce fructe vrei și poți să o faci în fiecare zi diferit. Dar ceva interesant ce am descoperit în această carte și eu nu am făcut până acum și mi se pare o idee foarte bună, tot legat de aceste rețete, de aceste rețete de clătite, este să îți faci înainte un mix, un premix de clătite. De exemplu, ți-l faci la începutul săptămânii și atunci când le pregătești, doar mai adaugi laptele. Adică îți pui făina, praful de copt și celelalte ingrediente și chiar este vorba despre, la un moment dat în carte, vorba despre acest premix pe care îl poți folosi în momentele în care ești aglomerat și îți pregătești de seara mixul acesta și doar adaugi laptele vegetal sau ce ingrediente mai dorești tu, dar să nu mai stai dimineața să le amesteci, pe lângă faptul că majoritatea rețetelor pot fi pregătite cu o seară înainte și nu mai trebuie să petrești timp dimineața când ești grăbit, direct poți pregăti foarte

0: bucuria și să le mănânci.
1: Consider că e important micul dejun în calendarul sau în desfășurătorul meselor de pe parcursul unei zile?
0: Da, micul dejun este important și eu am observat de-a lungul timpului că este cea mai importantă masă a zilei, pentru că este practic motorul cu care pornim de-a lungul zilei și aș putea să dau un răspuns din experiență și din perspectiva de profesoară pe care am avut-o de-a lungul timpului. Acum câțiva ani, când eram în prima mea experiență în școală, am fost și dirigintă și discutam cu directoarea, aveam o clasă destul de problematică și mi-a deschis cumva ochii legat de acest aspect al micului dejun al copiilor, pentru că în București clasele 1-4 învață dimineața și apoi în aceleași clase vin după amiaza clasele de gimnaziu la care predau eu. Am observat că copiii erau foarte deconcentrați, agitați și discutând cu directoarea acest aspect, mi-a spus că pentru că părinții pleacă dimineața la muncă și le lasă, bineînțeles, ce să mănânce, dar ei, fiind mai puțin responsabili la această vârstă, pleacă fără să mănânce la școală și erau destul de deconcentrați și își cumpărau snack-uri, diverse lucruri nesănătoase și le mâncau în pauze și era o problemă care era foarte des ridicată în școală. Copiii nu mâncau un mic dejun sănătos dimineața, astfel încât la școală să se poate concentra și asta este perspectiva, din perspectiva copiilor, dar și pentru noi adulții. Am observat la mine, dacă am un mic dejun consistent și hrănitor, am mai multă răbdare pe parcursul zilei, am mai multă energie să fac anumite lucruri și modul în care ne hrănim dimineața și ceea ce oferim corpului nostru după o noapte în care s-a odihnit este în legătură directă cu atitudinea noastră, cu energia noastră și de pe parcursul zilei și, bineînțeles, cu răbdarea pe care o avem până la următoarea masă de prânz.
1: Bianca, spune dacă ai descoperit ceva, vreun secret special în cartea aceasta, dacă e ceva ce ți-a atras atenția într-un mod special.
0: Este un secret pe care l-am aflat și pe care nu îl știam și chiar pentru că suntem în sezonul în care este pepenele roșu foarte la îndemână, am descoperit că a mânca pepene roșu dimineața are același efect cu o ceașcă de cafea datorită nivelului de dopamină pe care îl oferă corpului și am descoperit asta în aceea zi în care am mâncat primul pepene și chiar eram destul de obosită zilele trecute și știam că am niște pepene roșu în frigider și m-a înviorat foarte tare și m-am simțit foarte bine. Așa că dacă sunt oameni care vor să înlocuiască sau să încerce această modalitate de a se trezi dimineața mai energizați, ar putea să încerce să mănânce câteva felii de pepene roșu la micul dejun.
1: Păi vă propunem să faceți o cură de pepene roșu pentru că este de sezon și la momentul în care vă hotărâți să verificați în cartea aceasta și încercați să preparați o rețetă de aici din carte sau de pe contul Biancăi. Mâncați și o felie de pepene pentru că tot ajută destul de mult. Uite, Bianca, vreau să te întreb. Mulți asociază mâncarea sănătoasă cu ideea de restricții, cu ideea de timp irosit și așa mai departe. Tu cum ai redefini conceptul acesta de alimentație sănătoasă și de timp petrecut în bucătărie?
0: În bucătărie. Da, pentru mine este puțin diferit că timpul petrecut în bucătărie este o pasiune, la fel cum pentru alții poate cititul sau poate scrisul sunt la fel de mult pasiune, adică eu pot să spun o perspectivă mai fericită, dar pentru toată lumea este valabil acest lucru. A mânca sănătos nu înseamnă a mânca restrictiv. Dimpotrivă, eu nu am nicio restricție, adică nu mi-am propus să nu mănânc anumite alimente, dar filozofia mea în bucătărie este să îmi ofer corpului cât mai multe lucruri de care el are nevoie, cumva ca un dar pe care eu îl fac corpului meu, pentru că mă ține viață, mă ajută să fac atâtea lucruri de-a lungul zilei și vreau să ofer cumva recunoștința aceasta a corpului pe care noi l-am primit și de care avem grijă pe acest pământ. Eu o văd ca pe un dar pe care îl oferim și anume să-i oferim cele mai bune lucruri, cele mai bune alimente, ca o grijă pentru noi, la fel văd acest lucru și în principiu asta se va reflecta și în grija pentru ceilalți, pentru că nu mănânc doar eu ceea ce pregătesc, mănâncă și familia și vreau să ofer lucruri cât mai bune pentru corpul nostru și așa cum spuneam, nu alimente pe care nu sunt lucruri pe care eu le restricționez, ci încerc să aduc cât mai multă valoare în farfurie, cât mai multe alimente, cât mai colorate. Adică încercăm să privim partea bună, partea pe care o putem aduce, partea pozitivă, nu neapărat ceea ce nu putem face. Deși dacă deschizi această carte și poate orice altă carte cu rețete, o să observ că sunt foarte, foarte multe rețete pe care nu le știam, din alimente pe care poate le avem în casă, dar pe care nu ne-am gândit să le punem în această formă și ne poate învăța să gătim astfel încât să nu rămânem niciodată în pană de idei, pentru că de multe ori asta e problema, nu știu ce să mai gătesc, știu că toată lumea spune asta, nu știm ce să mai mâncăm. Dar găsim inspirație dacă căutăm. Și dacă
1: de ce vrem. Crezi tu că forma, aspectul este important pentru o rețetă? Pentru preparat.
0: Cred că în primul rând mâncăm cu ochii pentru început și este foarte important să realizăm acest lucru. Poate de multe ori s-a înfiripat în mintea noastră această idee că mâncatul sănătos e trist sau e nefericit, tocmai pentru că au fost prezentate aceste mese sănătoase cumva într-un aspect pe care nu ne provoacă poftă sau nu ne atrag. Dar eu am încercat ca alimentele pe care le consum sănătoase să le pun într-o formă cât mai frumoasă, astfel încât să fie la fel de atractive ca cele nesănătoase și să ne facă să le dorim pe cele sănătoase. Și chiar mi s-a întâmplat de multe ori să-mi zică poate colegii de la facultate sau prieteni, eu n-aș fi mâncat niciodată asta, dar de la tine chiar aș încerca. Și erau alimente sănătoase sau lucruri pe care oamenii poate le văd ca fiind nefiind prea gustoase pentru că sunt prezentate într-o formă care nu ne atrag. De asta cred că e important să ne atragă farfuria pe care o pregătim.
1: Crezi că sunt niște greșeli pe care unii dintre noi le facem atunci când vorbim, dacă vorbim tot de micul dejun, pe care uneori le facem în prepararea micului dejun, dar excludem ideea că nici nu luăm în calcul, dar da, servim micul dejun acasă, dar poate uneori servim lucruri care nu sunt potrivite? Te gândești la ceva, nu?
0: Nu pot neapărat să-mi dau cu părerea, pentru că nu am studii în acest domeniu și nu pot să spun exact ce ar fi potrivit sau nu, dar un lucru pe care îl știu că este nepotrivit e că oamenii nu iau micul dejun. Adică dacă l-ar lua și dacă ar fi un mic dejun hrănitor, care de obicei la majoritatea oamenilor nu este, e doar o gustare sau poate ceva procesat sau de cele mai multe ori oamenii mănâncă dulciuri la micul dejun pentru că e primul lucru pe care îl avem la îndemână poate și cel care ne oferă energie rapidă, dar aș zice că o greșeală pe care o fac oamenii referitor la micul dejun și poate să fii surprins că zic asta, e că nu se culcă suficient de devreme. Și care este legătura? Este că spun asta din experiența personală, atunci când mă culc mai devreme și am suficiente ore de somn, pot să mă trezesc mai devreme dimineața și să-mi pregătesc un mic dejun hrănitor și să am mai multă grijă de mine. Atunci când mă culc târziu și mă trezesc târziu și plec direct, fără să apuc să-mi pregătesc un mic dejun sățios, atunci nu o să putem să avem această grijă față de primele ore ale dimineții dacă nu reușim să avem un somn odihnitor. Și eu susțin foarte mult asta. Nu mă trezesc dimineața, de exemplu, să fac sport dacă n-am dormit suficiente ore. Cumva e o pedeapsă pe care eu acord. Nu poți face anumite lucruri dacă nu dormi suficient. Și e foarte important, colorat în stânsă legătură cu activitatea de pe parcursul zilei, să dormim suficient și
1: observ că e o matematică în tot ce spui
0: tu. Da, e o legătură.
1: O matematică pe care o regăsesc nu doar în modul în care tu gândești rețetele și preparatele, ci și în modul în care este așezată masa într-un program complet al fiecarei zile. Uite, Bianca, astăzi când se difuzează, prima difuzare această emisiune este duminică, mâine e o zi de luni. Dă-mi un exemplu de un mic dejun pentru luni, unul pentru marți.
0: Ok. Păi un mic dejun pentru luni este poate unul pe care eu l-am la îndemână de fiecare dată, l-am mâncat și dimineața.
1: Luați creionul, luați un bilețel de hârtie, notați ce spune Bianca și hai să încercăm două zile, să vedem cum iese.
0: o să zic unul dulce și unul sărat, ca să fie pentru toată lumea, pentru că
1: unii preferă... Și ca să fie pe matematica pe care spui că
0: să nu urmestă. Ne plictisim de el. Pot să zic de mic dejun dulce, este regăsit și în această carte și l-am luat și chiar dimineață înainte să vin aici, și anume ovăzul, pe care îl putem consuma și putem, îl putem prepara sub această formă. Cel mai bun este ovăzul integral, pentru că are mai multe fibre și poate ajuta să avem o digestie cât mai bună. O parte de ovăz, două părți, trei de apă sau de lapte vegetal. Eu am consumat dimineața cu lapte vegetal și am adăugat la final afine și, pentru că mi-e place puțin mai dulce, puțin sirop de agave. Dar depinde de preferințe, poți adăuga banane, fructe, orice dorești tu. Poți adăuga și semințe și poți avea o bază hrănitoare și pe care o poți diversifica în fiecare dimineață. Și o idee de mic dejun sărat pe care o pot recomanda este de fapt neutru. Eu îl fac foarte des pentru că fac o cantitate poate pentru 2-3 zile, dar nu le fac nici sărate, nici dulce. Este vorba despre clătitele de ovăz sau pancakes, le mai numim noi, clătite micuțe, pe care dacă nu le pui, le pui în praf de sare, dar dacă nu le pui nici un dulcitor, nici foarte multă sare, ulterior, depinde de toppinguri, le poți mânca poate cu cremă de brânză, cu legume, sau poți să le mănânci cu un piure de fructe sau cu fructe, poți să le ai la îndemână. Și eu de obicei pregătesc pentru mai multe zile, le avem în frigider și dimineața doar ni le aranjăm în farfurie.
1: Hai să te mai întreb un lucru care face parte tot din miturile pe care le-am mai auzit. Crezi că este mai costisitor din punct de vedere financiar să servim masa, micul dejun, cel puțin, să-l servim acasă?
0: Nu. Și testat, noi ca familie, de foarte mulți ani...
1: Și tu ca profesoră de matematică.
0: Da, chiar că eu mă ocup de partea aceasta financiară în familie. Organizăm și la începutul lunii, dar și la începutul săptămânii, un buget pentru fiecare săptămână pentru mâncare și aproape niciodată nu-l depășim, chiar ne mai rămâne, pentru că dacă ți organizezi mesele și ai alimentele în casă pe care să le folosești pentru acest micul dejun, mai ales dacă, cum am spus mai devreme, poți folosi două zile același mic dejun și le poți face de seara. Ingredientele, mai ales cele din această carte, sunt destul de accesibile. În perioada aceasta fructele sunt destul de ieftine și legumele la fel, sunt și foarte gustoase. Și dacă te organizezi, este mult mai ieftin să mănânci acasă decât să mănânci din oraș ceva ce îți poți cumpăra rapid, și dacă calculezi pe de-a lungul săptămânii, sigur ești mai bine și nu doar financiar, dar și mental și fizic o să ieși mult mai bine dacă îți pregătești acasă micul dejun și celelalte mese.
1: Bianca, îți mulțumesc foarte mult pentru deschiderea asta a ta, pentru inspirație. Sper ca dialogul nostru să inspire pe cei care ne-au urmărit. Aveți cel puțin două alternative la momentul acesta. Puteți să alternative sau resurse complementare. Puteți intra în posesia cărții Mic dejun revigorant, care cu siguranță o să vă inspire în prepararea unor mese rapide și în același timp sănătoase. Dar în același timp o să punem și pe ecran contul Biancăi, în așa fel încât să urmăriți activitatea ei pe care o are și pe care alege să o împărtășească cu dumneavoastră. Dacă ar fi să le transmiți un singur gând motivator pentru cei care ne privesc acum, să-i determinăm să se întoarcă la micul dejun pe care îl pot să vii mai sănătos acasă, dă-le câteva motive pentru care să facă lucrul ăsta, așa, foarte pe scurt.
0: Un motiv pe care cel mai important este, mai ales dacă e vorba de micul dejun în familie, să se gândească că așa cum au grijă, practic cel mai bun dar pe care îl pot oferi celorlalți ar fi grija față de ei înșiși. Adică cel mai bun dar pe care îl pot oferi eu soțului meu este să mă păstrez sănătoasă, să mănânc cât mai mult sănătos, astfel încât să pot fi alături de el într-o variantă cât mai fericită, cu cât mai multă energie de-a lungul vieții. Și dacă ne gândim așa că atât micul dejun, dar și celelalte mese, să fie un dar pe care îl oferim nouă, dar la fel îl oferim și celorlalți, pentru că așa cum ne alimentăm și cum ne hrănim, asta determină cum energia noastră pe parcursul zilei și starea noastră de bine și practic cât de bine putem să relaționăm în acea zi cu ceilalți.
1: Ianca, îți mulțumesc foarte mult. Poate ne mai vedem și în altă ocazie să discutăm așa despre niște rețete concrete, să
0: le arătăm
1: cât de gustoase și cât de frumos pot arăta rețetele preparate de tine. Vă mulțumim pentru faptul că ați rămas alături de noi la dialogul pe care l-am avut aici, împreună cu Bianca. Vă propunem să investiți timp în sănătatea dumneavoastră, alocând resursele minime necesare pentru prepararea unor produse sănătoase acasă. Vă dorim să aveți parte de zile frumoase și de o hrană cât mai echilibrată, astfel încât sănătatea să vă fie cât mai bună. Pe curând!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Zilele trecute mă gândeam cât de mult s-a schimbat felul în care oamenii ajung să creadă ceva. Altădată o veste circula greu. O auzeai de la cineva, o citeai într-un ziar, poate o vedeai la televizor. Astăzi, în câteva secunde, o imagine, o mărturie sau un filmuleț pot ajunge la milioane de oameni. Și de multe ori, înainte să apucăm să întrebăm dacă este adevărat, deja am simțit ceva. Fie teamă, fie uimire, fie curiozitate, fie indignare sau fascinație. Ei bine, aici începe problema. Nu tot ce ne impresionează este adevărat. Nu tot ce pare misterios este supranatural și nu tot ce nu putem explica imediat vine din altă lume, da? Dar în același timp nici nu putem trăi cu impresia că realitatea se reduce doar la ce vedem cu ochii și putem măsura cu instrumentele noastre. Subiectul de astăzi este unul care strânește foarte mult imaginația. OZN-urile sau, cum sunt numite mai nou, fenomene anormale neidentificate. Pentru unii este doar material de filme și teorii ale conspirației. Pentru alții este dovada că ni se ascunde ceva. Sigur, unii consideră că este o întrebare serioasă despre viața din univers. Iar pentru creștini, subiectul ridică o întrebare și mai adâncă. Cum deosebim adevărul de înșelăciune într-o lume în care semnele, aparițiile și mesajele spectaculoase pot fi folosite pentru a influența mintea și credința oamenilor? Nu vom porni de la panică sau batjocuri sau să tratăm subiectul ca pe o glumă, dar nici nu îl vom înghiți fără discernământ. Încercăm să privim lucrurile echilibrat, ce știm, ce nu știm, ce spun relatările publice și mai ales ce lumină ne oferă Biblia asupra unei lumi în care vizibilul și invizibilul se ating mai mult decât ne place uneori să recunoaștem. De-a lungul timpului au existat multe relatări despre lumini ciudate pe cer, obiecte care se mișcă nefiresc, apariții inexplicabile sau chiar presupuse răpiri extraterestre. Unele dintre aceste povești sunt atât de bizare încât par imposibil de luat în serios. Oameni care spun că au văzut o lumină puternică, apoi că au fost luați într-o navă, examinați de ființe necunoscute și readuși în același loc, fără să știe exact cât timp a trecut. Psihologii și neurologii au oferit mai multe explicații posibile pentru asemenea experiențe. Paralizie în somn, stări de confuzie, traume, halucinații, influența culturii populare sau amintiri reconstruite. Totuși, în afara acestor experiențe extreme, există și relatări mai simple. Piloți, militari, civili, astronomi amatori sau oameni obișnuiți care spun că au văzut ceva pe cer ce nu au putut identifica. Și aici trebuie să fim atenți la cuvinte. Neidentificat nu înseamnă automat extraterestru. Înseamnă doar că la momentul respectiv, persoana sau instituția care a analizat cazul nu a avut suficiente date ca să spună cu certitudine ce a fost. Un obiect neidentificat poate fi o dronă, un avion militar, un satelit, un balon meteorologic, un fenomen atmosferic, o reflexie, o eroare de cameră, o pasăre filmată în condiții ciudate, o iluzie optică sau un experiment tehnologic despre care publicul nu știe. Faptul că nu pot explica imediat un fenomen nu-mi dă dreptul să sar direct la concluzia cea mai spectaculoasă. În istoria modernă, un moment important este anul 1947. Atunci, un pilot american, Kenneth Arnold, a spus că a văzut mai multe obiecte zburătoare lângă muntele Rainier. El a descris mișcarea lor ca fiind asemănătoare cu o farfurie care sare pe apă. De acolo s-a popularizat expresia farfurii zburătoare. De atunci, imaginarul colectiv a fost alimentat de sute și mii de relatări, fotografii, filme, cărți, documentare și producții hollywoodiene. Trebuie spus că multe cazuri au fost explicate. Unele erau avioane, altele baloane, altele sateliți. În ultimii ani, dronele au complicat și mai mult lucrurile.
Ce înainte părea imposibil de explicat, poate fi astăzi un dispozitiv mic, rapid, luminat, controlat de la distanță. Totuși, rămân și cazuri greu de explicat, cazuri care ridică întrebări reale și care au făcut ca subiectul să intre în atenția unor instituții oficiale. În ultimii ani, în Statele Unite, au avut loc audieri publice despre aceste fenomene. Termenul OZN a fost înlocuit adesea cu UAP, adică fenomene anormale neidentificate. Noul termen încearcă să fie mai neutru și să nu sugereze automat nave extraterestre. Au existat rapoarte oficiale, declarații ale unor martori și chiar documente în care foști militari sau persoane din structuri guvernamentale au susținut că există informații ascunse publicului. În același timp, criticii au subliniat că nu avem dovezi fizice verificabile public care să demonstreze clar că ființe extraterestre au ajuns pe Pământ. Și aici începe tensiunea. Pe de parte, există suficiente întrebări încât să nu poți respinge totul printr-un râs ironic. Pe de altă parte, nu există suficiente dovezi încât să poți construi o credință solidă pe aceste relatări. De aceea, abordarea creștină nu trebuie să fie nici naivă, nici batjocoritoare. Creștinul nu trebuie să creadă orice, dar nici să pretindă că știe totul. El trebuie să fie treaz, lucid, echilibrat și ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Să privim pentru câteva momente la univers. Universul este atât de mare încât cifrele devin aproape imposibil de imaginat. Vorbim despre miliarde de galaxii, fiecare cu miliarde de stele. Vorbim despre distanțe măsurate în ani lumină. Un an lumină este distanța pe care lumina o parcurge într-un an. Adică lumina se mișcă cu aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă. Într-un an, parcurge aproape 9,5 trilioane de kilometri. Când auzim că o stea se află la 10, sute sau mii de ani lumină, vorbim despre distanțe care depășesc puterea noastră obișnuită de înțelegere. În fața acestor dimensiuni, omul se simte mic, foarte mic. Psalmistul spunea, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Aceasta este reacția sănătoasă în fața cosmosului. Nu mândrie, nu senzaționalism, ci smerenie. Cerul nu ar trebui să ne facă doar curioși, ci și recunoscători. Nu ar trebui să ne împingă doar spre speculații, ci și spre închinare. Mulți oameni spun, dacă universul este atât de mare, este imposibil să fim singuri. Aceasta e o întrebare legitimă. Nu avem de ce să ne temem de ea. Dumnezeu este creatorul întregului univers. Dacă El a creat și alte ființe inteligente în alte locuri, aceasta nu ar micșora cu nimic credința noastră. Biblia însă nu ne dă libertatea să ne construim doctrina pe imaginație. Ea ne spune ce avem nevoie să știm pentru mântuire, pentru înțelegerea caracterului lui Dumnezeu și pentru conflictul spiritual în care se află omenirea. Este important să facem diferență între posibilitate și dovadă. Faptul că ceva este posibil nu înseamnă că este demonstrat. Faptul că universul este mare nu dovedește că nave extraterestre vizitează Pământul. Sau faptul că un fenomen nu este explicat.

militare, documentelor contestate și declarațiilor fără dovadă finală. Nu spunem că toate întrebările au răspuns, spunem doar că trebuie să fim atenți când cineva transformă misterul în certitudine. Pentru creștini există o perspectivă mai adâncă. Biblia nu prezintă universul ca fiind gol. Biblia vorbește despre îngeri, vorbește despre ființe cerești, vorbește despre o lume nevăzută, despre puteri spirituale. Așadar, creștinul nu este materialist. El nu crede că există doar ceea ce se vede la microscop sau se măsoară cu aparate. El știe că realitatea este mai largă decât materia.

În același timp, Biblia spune că în lumea nevăzută nu există doar îngeri buni, există și ființe căzute. Există Satan și îngerul lui, demoni, o inteligență ostilă lui Dumnezeu și omului. Iar caracteristica principală a acestei inteligențe este înșelăciunea. Prima mare înșelăciune din istoria omenirii apare în Eden. Nu într-un laborator, nu într-un oraș modern, într-un film, ci într-o grădină perfectă. Șarpele vine la Eva și începe cu o întrebare. Oare a zis Dumnezeu? Observați metoda. Nu începe cu o negare brutală, începe cu îndoiala, apoi continuă cu promisiunea, veți fi ca Dumnezeu. Și urmează minciunea directă, hotărât că nu veți muri. Aceasta este, de altfel, anatomia înșelăciunii. Întâi se pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, apoi se oferă o cale alternativă. Apoi se promite o formă de iluminare, progres sau libertate fără ascultare de Dumnezeu. Înșelăciunea nu vine întotdeauna urâtă, întunecată și amenințătoare. De multe ori vine frumoasă, inteligentă, seducătoare și aparent plin de lumină. Într-o epocă religioasă, înșelăciunea poate veni sub formă religioasă. Într-o epocă seculară, poate veni sub formă științifică. Într-o epocă fascinată de tehnologie și cosmos, poate veni sub formă unei inteligențe superioare, a unei civilizații avansate,

voci din univers care vine să ne elibereze de vechile credințe. Iisus a spus despre Satan că este mincinos și tatăl minciunii. Aceasta nu este doar o descriere morală, ci și una strategică. Satan nu vine întotdeauna să distrugă frontal, ci vine să producă o confuzie, să amestece adevărul cu eroarea, să pună întrebări aparent inteligente, dar otrăvite, să ofere explicații alternative care par mai moderne, mai largi, mai tolerante, mai evoluate. Însă scopul final rămâne același: despărțirea omului de Dumnezeu. De aceea subiectul OZN-urilor sau a obiectelor neidentificate nu este doar o curiozitate. Pentru unii poate fi un hobby, pentru alții un divertisment, pentru alții devine spiritualitate, și aici apare pericolul. Dacă ne uităm la istoria modernă a mișcării OZN, observăm că ea nu a fost doar despre astronomie și tehnologie. Foarte devreme, fenomenul s-a împletit cu ocultismul, spiritualismul, comunicarea cu ființe superioare, maeștri, ghizi spirituali, mesageri cosmici. În secolul al XIX-lea și apoi în secolul al XX-lea, multe curente spiritualiste au promovat ideea că oamenii pot primi mesaje de la entități din lumi superioare. Când societatea a devenit mai modernă și mai tehnologică, limbajul s-a schimbat. Nu s-a mai vorbit doar despre spirite, ci despre extratereștri, nu despre demoni, ci despre ființe de lumină, și nici despre revelații religioase, ci despre mesaje cosmice. Observația este o schimbare de ambalaj, nu neapărat de conținut. Pentru omul modern, cuvântul demon pare medieval, iar cuvântul spirit pare religios, dar cuvântul extraterestru pare științific, sună mai acceptabil, nu-i așa? Mai puțin amenințător, ca și cum ar aparține viitorului, nu trecutului. Și totuși, mesajele transmise în multe astfel de relatări seamănă izbitor cu vechile înșelăciuni spiritualiste. Omul este divin, moartea nu este reală, toate religiile sunt același lucru, nu există judecată, nu există păcat în sens biblic, omenirea trebuie să intre într-o nouă etapă de conștiință, iar Hristos este redus la unul dintre mai mulți maeștri spirituali. Aici, creștinul trebuie să devină foarte atent. Nu orice mesaj despre pace vine de la Dumnezeu, nu orice mesaj despre iubire este biblic sau nu orice chemare la unitate este sfântă. Biblia vorbește despre pace, iubire și unitate, dar toate acestea sunt ancorate în adevăr. Deoarece pacea fără adevăr devine compromis, iar iubirea fără sfințenie devine un sentiment gol. O lecție importantă pentru vremea noastră. Creștinul nu își construiește credința pe imagini virale, documentare spectaculoase, mărturii emoționante sau experiențe misterioase. El poate asculta, analiza, poate pune întrebări, dar nu își predă conștiința în fața senzaționalului, ci își ancorează credința în Scriptură. Este adevărat, trăim într-o epocă în care oamenii cred că sunt greu de păcălit pentru că au acces la informație. Însă, accesul la informație nu înseamnă automat claritate și discernământ. De multe ori, omul de azi este mai vulnerabil, tocmai pentru că se crede mai puțin vulnerabil. Poate unii râd de superstițiile trecutului, dar cred orice teorie dacă este ambalată în limbaj tehnologic. Nu e interesant? Ceea ce altădată se numea spiritism poate fi redenumit astăzi contact extraterestru. Ceea ce altădată se numea ghicire poate fi numit intuiție cosmică. Ceea ce altădată se numea comunicare cu morții poate fi numit comunicare cu alte planuri de existență. Numele se schimbă, dar întrebarea rămâne: care este sursa și care este mesajul? Biblia nu ne cere să fim creduli, dimpotrivă. În 1 Ioan 4:1 spune: prea iubiților, să nu dați crezarea oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Observați echilibrul. Textul nu spune că nu există duhuri, nu spune că orice experiență spirituală este falsă, dar spune: cercetați, nu primiți automat, nu vă lăsați impresionați sau conduși de frică ori fascinație. În multe forme de spiritualitate modernă, Iisus este admirat, dar nu ascultat, e citat, dar fără să fie urmat.
e pus alături de maestri, dar nu recunoscut ca Domnul Domnilor. Și, de fapt, aceasta este o formă subtilă de respingere, pentru că nu orice laudă adusă lui Iisus este o credință adevărată. Credința adevărată îl primește pe Iisus așa cum se descoperă El în Scriptură. Lumea noastră caută semne pe cer, Dumnezeu însă ne arată crucea și când cei din jurul nostru caută ființe superioare care să ne explice destinul, Biblia ne-l descoperă pe Fiul lui Dumnezeu. Nu afirmăm că trebuie să ignorăm tot ce se întâmplă în jur sau că trebuie să fim rupți de realitate. Dimpotrivă, creștinii ar trebui să fie printre cei mai lucizi oameni, să citească atent, critic, să nu împrăștie zvonuri, să nu transforme fiecare știre într-un semn apocaliptic, să nu se lase conduși de algoritmi care hrănesc frica și furia, ci să aibă o credință inteligentă, calmă, pașnică, biblică. În același timp, creștinii ar trebui să fie conștienți că în spatele istoriei există un conflict spiritual real. Nu putem reduce totul la psihologie, politică, tehnologie sau întâmplare. Există un vrăjmaș, există înșelăciune, semne mincinoase, o pregătire a minții omenirii pentru a accepta mesaje care nu vin de la Dumnezeu. De aceea, probabil că întrebarea nu ar trebui să fie există extraterestri, ci sunt eu pregătit să deosebesc adevărul de minciună? Poate că unele fenomene ce țin de obiecte anormale neidentificate vor primi explicații naturale, altele vor rămâne fără explicații, unele posibil să fie tehnologii omenești necunoscute publicului, altele au interpretări greșite și posibil că în anumite situații există și manifestări spirituale înșelătoare. Nu avem nevoie să clasificăm fiecare caz. Ancora noastră nu este în ceea ce nu știm, ci în ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit clar. Știm că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Știm că omul a fost creat după chipul său. Știm că păcatul a intrat în lume prin neascultare. Știm că Satana este un înșelător. Știm că Iisus Hristos a venit în trup, a murit pentru păcatele noastre și a înviat. Știm că El va reveni. Știm că înainte de revenirea Lui vor exista înșelăciuni mari și mai știm că singura noastră siguranță este Hristos. Aceasta e suficient. Nu suficient pentru a satisface toată curiozitatea, dar suficient pentru mântuire. Dumnezeu nu ne-a dat răspuns la fiecare speculație, dar ne-a dat lumină pentru fiecare pas. În Psalmul 119, versetul 105, scrie: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Candela nu luminează tot universul deodată, dar luminează drumul pe care trebuie să mergem fiecare dintre noi. Așadar, când auzim despre OZN-uri sau obiecte anormale, neidentificate, fenomene misterioase sau mesaje din cosmos, să nu ne pierdem liniștea sufletească, nici să nu râdem superficial. Să cercetăm, să testăm, să comparăm cu Scriptura, să privim la roade, să întrebăm ce loc este dat lui Hristos și să refuzăm orice mesaj care ne îndepărtează de Evanghelie. Și, mai ales, să ne întoarcem privirea spre Iisus Hristos.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi în platou pastorul Adrian Neagu. Bine ați revenit. Mă bucur să fim din nou împreună pentru a deschide încă un capitol din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White.
2: Cu drag, mulțumesc de invitație.
1: Suntem împreună la capitolul 28, în fața raportului vieții. Este un capitol destul de greoi, poate cu câteva lucruri care ne-ar putea pune pe gânduri, dar cred eu că are și o veste bună. Tocmai de aceea sper ca ceea ce vom discuta astăzi să aducă un pic de speranță în rândul celor care ne urmăresc. Ce v-a impresionat cel mai mult din capitol?
2: Capitolul acesta este important din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, din punct de vedere al înțelegerii lucrării Domnului Hristos. În capitolul acesta se face una dintre cele mai puternice afirmații legate de importanța slujirii Domnului Hristos. Autoarea spune așa: mijlocirea lui Hristos în favoarea omului din sanctuarul de sus este tot atât de importantă pentru planul de mântuire ca moartea sa pe cruce.
1: Este o introducere perfectă, încât să le strânească curiozitatea celor care ne urmăresc. Însă, așa cum ne-am obișnuit, urmărim întâi un rezumat al acestui capitol și apoi vom continua discuția noastră din platou. Rămâneți cu noi!

Scena judecății apare în mod repetat în Biblie sub diverse forme, în special în profețiile apocaliptice sau de la sfârșitul timpului. Adesea acesta este un subiect despre care oamenii preferă să nu vorbească, deoarece aduce o anumită formă de presiune, având doar două rezultate probabile. Cei care și-au dedicat viața lui Isus nu au motive să se teamă, deoarece la judecată Isus este atât avocatul, martorul, cât și judecătorul nostru. În capitolul 28 vedem judecata explicată în detaliu împreună cu alte cărți importante menționate în Biblie. Marea luptă dintre bine și rău se va desfășura în cele din urmă cu un verdict pronunțat din sala de judecată cerească și Satana va fi învins și înfrânt. În serviciul care avea loc în sanctuarul pământesc, uneori denumit serviciul tip, ziua ispășirii era o zi solemnă pentru toți cei care, în anul precedent, și-au mărturisit păcatele la sanctuar. Solemnitatea zilei era atunci rezervată pentru cei care făceau parte, să zicem, din sistem. Pentru cei care nu credeau în Dumnezeu, care erau în afara Israelului, era doar o zi ca oricare alta. Așadar, ziua ispășirii în cer va analiza cazurile celor care se declară oameni ai lui Dumnezeu, cei ce pretind a fi urmași ai lui Isus. Există o judecată separată, rezervată pentru cei răi. Biblia menționează diverse cărți în cer care vor determina rezultatul judecății. Daniel 7 spune clar că judecata a fost stabilită și cărțile au fost deschise. Apocalipsa 20, versetul 12, vorbește despre cartea vieții. Filipeni 4, versetul 3 spune că numele noastre sunt în cartea vieții. Daniel 12, versetul 1 spune că toți cei cu numele scrise în cartea vieții vor fi mântuiți. Această carte a vieții este menționată clar și trebuie să ne rugăm cu ardoare ca numele noastre să fie scrise acolo. Biblia vorbește despre o carte de aducere aminte care înscrie și imortalizează toate faptele bune și drepte ale omenirii. Maleahii 3:16 și Neemia 13:14 vorbesc despre importanța acestei cărți și de a avea numele noastre scrise acolo. Toți cei care s-au pocăit cu adevărat de păcat și cu credință au revendicat sângele lui Isus, vor avea scris iertat lângă numele lor în cărțile cerului. Isaia 43, versetul 25 spune: Eu, da, eu sunt cel care îți șterg fără de legile pentru mine însumi și nu îmi voi aminti de păcatele tale. Într-o sală de judecată pământească, când vine o persoană importantă, toată lumea vrea să știe rezultatul. Există mult interes în cer pentru a vedea cine este vrednic. Tot timpul, în sala de judecată, Satana încearcă să acuze omenirea și să o revendice ca fiind a lui. Iisus nu le scuză păcatul, ci arată unde s-au pocăit, unde au cerut iertare și de ce sunt vrednici să petreacă veșnicia cu el. Lucrarea de judecată se va ține înainte de revenirea lui Isus, iar orice păcate care nu sunt mărturisite și abandonate nu vor fi iertate sau șterse. Putem ascunde păcatele noastre de familia sau de prietenii noștri pământești, dar nimic nu scapă cunoștinței celui etern. Omul poate înșela alți oameni, dar Dumnezeu nu privește la exterior, așa cum face omul. El privește la inimă. În fiecare zi, gândurile noastre, cuvintele noastre, acțiunile noastre, intențiile noastre și motivele noastre sunt înregistrate cu acuratețe. Caracterele noastre sunt fidel conturate în cărțile cerurilor. Dumnezeu nu va privi doar la ceea ce am făcut, spus sau gândit la judecată, ci va privi și la modul în care am folosit talentele pe care ni le-a dat, timpul, vocea, banii și influența. Cum i-am tratat pe săraci și pe suferinți, pe văduve, pe orfani și pe cei mai puțin norocoși decât noi? Matei 25 ne spune: în măsura în care ați făcut acest lucru, unuia dintre acești frați ai mei, mie mi le-ați făcut. La fel ca în Israelul antic, ei și-au cercetat inimile în ziua ispășirii, așadar și noi ar trebui să ne cercetăm inimile astăzi. Nu suntem mântuiți în grupuri, suntem mântuiți individual. Să ne amintim cuvintele din Marcu 13, versetul 35, care spune: așadar, vegheați!

0: După acest rezumat al capitolului 28, în fața raportului vieții, deschidem și noi cartea, ne uităm la cele mai importante idei și încercăm în limita timpului să le atingem. Vă reamintesc, puteți citi împreună cu noi această carte, Tragedia Veacurilor, puteți scana codul QR pe care îl vedeți acum pe ecran și intrați pe o pagină de internet unde puteți citi gratuit în format electronic fiecare capitol al acestei cărți. Noi suntem la emisiunea cu numărul 28. Așa cum spuneam înainte de a urmări clipul, este un subiect foarte important, vorbim despre judecată și cred că e foarte bine să explicăm pe cât se poate de clar pentru cei care ne urmăresc ce înseamnă de fapt judecata lui Dumnezeu, când se face ea, cum are loc, care sunt instrumentele pe care le folosește Dumnezeu în această judecată și de unde știm care este verdictul. Am pus multe întrebări, dar cumva răspunsurile vin așa în cascadă.
1: Hai să începem cu o poveste. A fost odată, nu ca niciodată, sau putem să zicem ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit, un popor care a fost scos din Egipt, poporul Israel. Poporul acesta stătuse sute de ani în robie. Pe vremea aceea, robii aveau cam același statut ca și animalele. Și Dumnezeu încearcă să transforme viața acestui popor, să le duce și să îi ajute să depășească nivelul pe care ei îl aveau în momentul acela. Și pentru a-i ajuta să depășească nivelul acesta, pentru a-i educa, Dumnezeu a organizat o școală uriașă, numită Sanctuarul din pustie. Sanctuarul era o școală prin care evreii învățau tot ce trebuie să știe despre Dumnezeu, despre ei înșiși, despre lumea din jurul lor. Și ca această școală să fie într-un limbaj pe care ei să-l înțeleagă și să-l cunoască, Dumnezeu i-a dat lui Moise suficient de multe detalii cum să-l construiască. Ei, ce se întâmpla la sanctuar? Sanctuarul spunea așa, fiecare greșeală este importantă. De ce este importantă? Pentru că pentru ea se plătește cu o viață. Pentru fiecare păcat conștient, voit, pe care cineva îl făcea, se aducea un miel ca jertfă sau o jertfă, da? Ce aducea fiecare. Păcatele respective treceau asupra sanctuarului.
0: Treceau doar întâi asupra animalului de jertfă.
1: Treceau apoi întâi asupra animalului, asupra, da, sanctuarul. Mulțumesc. Apoi asupra sanctuarului sau asupra preotului. Și odată pe an, aceste păcate erau puse asupra unui țap care era trimis în pustie.
0: Era acel ritual, e ziua ispășirii.
1: Exact.
0: Că, practic, păcatele simbolic erau scoase din templu, puse pe acest țap care era aruncat,
1: trimis în pustie ca să nu se mai întoarcă niciodată. Care era mesajul? Că cel mai mare dușman al omului este păcatul. Un mesaj foarte clar. Și al doilea mesaj la fel de clar, că păcatul nu se poate curăți decât cu sânge. Al treilea mesaj, la fel de important, e că păcatul ne despărțea pe noi de Dumnezeu, dar nu îl despărțea pe Dumnezeu de om, Dumnezeu rămânea acolo, în sanctuar. Și mai sunt și alte lecții. Bun, odată cu venirea Domnului Hristos, mulți au zis, Domne, s-a terminat. Nu s-a terminat. Apostolul Pavel spune, rostul cel mai însemnat în evrei este că avem un mare preot care s-a dus să slujească unde? În sanctuarul din cer.
0: Și aici se impune o mică clarificare. Ceea ce Moise a făcut în pustie era doar o copie a ceea ce exista în ceruri.
1: Exact. Chiar și Dumnezeu îi spune lui Moise să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Bun. De ce discutăm de lucrurile astea, deși aici e vorba de judecată? Ca să înțelegem un lucru, că moartea lui Iisus Hristos nu l-a împăcat pe om cu păcatul, că păcatul era dușmanul, da? El trebuia alungat. Ci l-a împăcat pe om cu cine? Cu Dumnezeu. Da? Deci moartea lui Iisus pe cruce nu l-a împăcat pe om cu păcatul. N-a lăsat păcatul să fie
0: la liber.
1: De acum încolo la liber. Nu mai e dușmanul nostru. Nu. Păcatul a rămas dușmanul, doar că în loc ca omul să aducă miel de fiecare, sau jertfă de fiecare dată când păcătuia, decât să fie jertfă de dimineață, de seară și mai departe, și curățirea finală a sanctuarului, toate acestea au trecut asupra sanctuarului din ceruri, pentru că Iisus Hristos a adus pe sine însuși jertfă o singură dată. Dar dușmanul a rămas. Dușmanul nu era om. Dușmanul era păcatul.
0: Și ce înseamnă judecata în acest context?
1: Judecata era procesul prin care Dumnezeu îndepărta păcatele deasupra poporului, deasupra preotului, deasupra sanctuarului în mod special, și poporul, se încheie foarte frumos pasajul biblic, astfel se va face ispășire pentru voi și veți fi curați.
0: Pentru cei care au urmărit și emisiunile anterioare, dacă n-ați făcut-o deja, le găsiți pe site-ul speranța.tv.ro la categoria Arhivă, emisiunea Între Bine și Rău, sau pe canalul de YouTube. Pentru cei care au parcurs împreună cu noi sau care știu deja, am vorbit în emisiunile anterioare despre anul 1844 și care este punctul de referință al acestui an, ca moment, al începerii judecății. Ceea ce era inițial așteptat, sau evenimentul era legat, anul acesta era legat de evenimentul revenirii, ceea ce nu s-a întâmplat. Calculul a fost corect, dar evenimentul a fost greșit interpretat. Totuși, de la anul 1844 începe un proces în care ne aflăm cu toții astăzi, procesul acesta al judecății de cercetare. Cumva titlul pe care noi l-am pus poate să sune puțin ciudat, poate nu este foarte clar la ce se referă titlul acesta de capitol, dar este cumva întâlnirea individuală a lui Iisus cu fiecare dosar în parte, dacă putem să folosim acest termen ca să ne fie cât mai ușor de înțeles, și anume raportul vieții fiecăruia dintre cei care la un moment dat s-au declarat aparținători sau credincioși ai lui. Haideți să explicăm un pic cum ne spune capitolul că se întâmplă lucrurile acestea.
1: Sunt câteva lucruri foarte importante pe care trebuie să le reținem legate de procesul acesta. Deci se numește de cercetare. Noi spunem că atunci când Iisus Hristos va veni, nu spunem noi, Biblia spune, va veni să dea fiecăruia după fapta lui. Da? Faptul că Iisus va aduce o judecată executivă implică în mod automat că înainte de momentul acesta el a cercetat, a analizat viețile oamenilor în așa fel încât la final să știe, să hotărască, să decidă cui aduce, da, bine, cui aduce pedeapsă. E ca și la școală. Profesorul vine și aduce lucrările, dar înainte ca el să aducă lucrările, el a făcut ceva. El a corectat lucrările astea. Nu e suficient ca să vină cu ele, să le dea elevilor și apoi să pună note cum crede el.
0: Adică evaluarea s-a făcut deja.
1: Evaluarea s-a făcut, ba mai mult. Evaluarea asta se face cu pixul pe foaie. Scuze. Nu este vorba de o evaluare pe care profesorul o face în sine însuși. A citit și a zis, asta e de 5, asta e de 7, asta e de 10, asta e de 10 plus, asta e de 3, asta e de 1. Ci el scrie acolo, da, pentru ca cel care citește să spună, da, domnule, așa e, uite, 1 plus 2 plus 3 plus 4.
0: Am greșit aici, am greșit aici.
1: Punctele pe care le am. Dacă noi oamenii avem nevoie de o astfel de judecată, zicem noi, da? Cu atât mai mult Dumnezeu, care ne iubește atât de mult, nu ar aduce ceva în viața noastră fără să ne respecte demnitatea și să ne explice de ce aduce lucrul acesta.
0: Vreau să citesc un pasaj din capitol, completează cumva ceea ce ați spus și apoi mergem mai departe. Când rapoartele sunt deschise la judecată, viața celor care au crezut în Iisus este examinată de Dumnezeu. Avocatul nostru, și aici o mică paranteză care este Iisus, prezintă cazurile fiecărei generații succesiv, începând cu primii oameni care au trăit pe pământ și încheind cu cei în viață. Fiecare nume este amintit. Fiecare caz este cercetat în detaliu. Unele sunt acceptate, altele sunt respinse. Numele celor care au păcate rămase în rapoarte, păcate de care nu s-au pocăit și deci nu sunt iertate, sunt șterse din cartea vieții, iar raportul faptelor lor bune este șters din cartea de amintire a lui Dumnezeu. Ce-i cu cărțile astea? Chiar scrie Dumnezeu fiecare lucru pe care noi îl facem și la un moment dat se uită pe dosar și vede că au fost mai multe bune, mai multe rele, adică chiar așa funcționează lucrurile?
1: La Dumnezeu nu, dar la noi da. Adică profesorul n-are nevoie, poate să-ți dea lucrare ca să știe ce notă meri sau cât știi, dar tu ai nevoie de lucrarea respectivă. Profesorul n-are nevoie, poate să-ți scrie pe lucrare cât ce ai făcut bine și ce ai greșit, dar tu ai nevoie, părinții tăi, colegii tăi de bancă au nevoie ca să înțeleagă. Judecata nu are de-a face doar cu terminarea problemei păcatului, Dumnezeu vrea să terminată cu totul și gata, pe unii mântește, pe unii arde în foc, s-a terminat. Ci judecata are de-a face cu descoperirea caracterului lui Dumnezeu în frumusețea lui, iar această descoperire a caracterului lui Dumnezeu înseamnă Tocmai această disponibilitate a lui Dumnezeu de a se face vulnerabil în fața creației întregi, spunând, uite, ăștia sunt cei pe care îi iubesc, pentru care am plătit un preț. Bun, nu știu cum are Dumnezeu în ceruri, cum sunt notate, cum sunt înregistrate acolo. Gândiți-vă că și pentru noi, pentru copiii noștri astăzi, de exemplu, dacă le spui despre o dischetă, s-ar putea să se uite ciudat. Și nu sunt foarte mulți ani de când foloseam dischete. Unii dintre noi mai avem pe acasă sau prin birou.
0: Nici CD-uri nu mai avem, da?
1: Nu știm cum înregistrează Dumnezeu, dar Biblia spune că există o înregistrare a vieților noastre pe care Dumnezeu o are în ceruri. Această înregistrare e numită în Biblie carte. Mă rog, sunt mai multe. O carte a vieții, este o carte a faptelor bune, e o carte a faptelor rele. Nu știm ce formă materială are această carte și cum stochează Dumnezeu atâta informație, dar un lucru este cert, Dumnezeu stochează, cum să zic, viețile noastre într-o manieră reală, în așa fel încât la înviere El poate reproduce exact individul care a fost. Deci nu l-aș limita pe Dumnezeu în privința asta să spună și unde pune Dumnezeu toate dosarele.
0: Vorbim acum despre limbajul autoarei care a scris, așa cum spuneam, la finalul secolului al XIX-lea. Vorbim de înțelegerea noastră astăzi și vorbim de a tot cunoașterea și nelimitarea lui Dumnezeu, ceea ce ne poate fi foarte, foarte greu de înțeles. Ce se întâmplă sau care este rolul lui Iisus în această judecată și ce se întâmplă cu Satana în timpul acestei judecăți?
1: Sunt câteva lucruri, din nou spun, importante aici. Unu, Domnul Hristos este, pe de-o parte, și cel care judecă, Biblia spune că Tatăl nu judecă pe nimeni, toată judecata a dat-o Fiului, dar în același timp El este și avocatul nostru. Este
0: cel care pledează
1: pentru noi. Satana este cel care acuză. Da? Acum, Biblia spune că locul lui nu s-a mai găsit în cer. Nu putem să luăm imaginea asta, materializăm așa și să spunem că există o masă în ceruri la care Dumnezeu stă și în dreapta lui este Domnul Iisus, în stânga lui este Satana și când apare numele meu sau numele unia dintre cei care ne urmăresc, Domnul Iisus spune ceva, Satana spune ceva și mai zice unul și mai zice altul și apoi tatăl bate cu ciocanul în masă și zice nu, e bun, sau zice nu, e rău. Dar este clar că înregistrarea faptelor rele sunt o dovadă că cel credincios sau cel care, al cărui nume apare acolo, a avut un trecut. Înregistrarea jertfei Domnului Hristos și a lucrării Harului în viața noastră sunt o dovadă că cel care apare acolo poate avea un viitor. Și atunci alegerea asta între trecut și viitor este alegerea lui Dumnezeu, dar încă o dată vreau să spun, judecata nu e ocazia în care Dumnezeu vrea să ne prindă. Știți că sunt unii, am tot dat exemplul ăsta, unii profesori care vor să-și prinde elevii și zice, hai să vezi ce le fac.
0: Și le dă lucrări neanunțate.
1: Și le dă lucrări dificile sau le dă lucrări cu chichiță. Nu, Dumnezeu nu e în felul acesta. El nu vrea ca să aibă corigenții. El nu vrea să aibă repetenți. El vrea să aibă doar premianți. El a făcut tot ce a stat în puterea lui ca să aibă doar premianți, doar copiii care să ia 10. Și 10-l ăsta nu e al nostru, e al lui. Asta e marea lecție, că la judecată, dacă cineva va fi găsit vrednic să intre în împărăția lui Dumnezeu, va fi găsit vrednic, nu pentru că el a fost bun, ci pentru că i-a permis lui Dumnezeu să fie bun în viața lui.
0: Și vezi, asta este... citesc un paragraf care completează foarte bine ceea ce spuneți. Iisus nu le scuză păcatele, ci face trimitere la pocăința și credința lor. Și cerând iertare în numele lor, își înalță mâinile rănite înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri, spunând, îi cunosc pe nume, i-am săpat pe palmele mele. Cei care și-au predat viața lui Iisus și l-au lăsat pe Iisus să lucreze procesul acela de sfințire despre care vorbeam într-o altă emisiune, practic sunt cei care ajung să fie în cele din urmă iertați, salvați, mântuiți.
1: Judecata este lucrarea lui Dumnezeu de a le face dreptate aleșilor săi. Dacă ne uităm cu atenție în Biblie, uitați-vă un psalm, de exemplu. Psalmistul se roagă, fă-mi dreptate, Doamne, strigă după judecata lui Dumnezeu. Adică nu există nicăieri în Biblie teama asta că, aoleu, dacă mă judecă Dumnezeu, am încurcat-o, nu se știe dacă ies bine, dacă ies rău. Dimpotrivă, copiii lui Dumnezeu strigă zi și noapte ca Dumnezeu să-și arate dreptatea, ca Dumnezeu să judece, ca Dumnezeu să le facă dreptate.
0: Dar de ce se tem oamenii de judecată? Și acum poate că și pe bună dreptate. Pentru că eu, de exemplu, am citit din acest capitol câteva pasaje pe care recunosc că le-am înțeles mai greu, mi s-au părut dificile. Și pasaje care nu te lasă neapărat să trăiești cu bucurie în suflet, pentru că cumva te simți sub lupa aceasta a judecății. Ceea ce eu sunt convinsă că nu este intenția lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc un pasaj și poate mă ajutați un pic să-l înțeleg. Dacă ar putea fi dat la o parte vărul care desparte lumea văzută de cea nevăzută și oamenii ar vedea îngerul care înregistrează orice cuvânt și faptă cu care vor trebui să se confrunte la judecată, câte cuvinte care se rostesc zilnic ar rămâne nerostite, câte fapte ar rămâne nefăcute. Cum am folosit noi capitalul împrumutat de cer? Când va veni, va primi Domnul cu dobândă ceea ce îi aparține? Am valorificat noi spre slava lui Dumnezeu și spre binecuvântarea lumii capacitățile fizice sau intelectuale care ne-au fost încredințate? Cum am folosit timpul, condeiul, vocea, banii, influența? Ce am făcut pentru Hristos în persoana săracului, suferindului, orfanului sau a văduvei? Dumnezeu ne-a făcut depozitarii cuvântului Său Sfânt. Ce am făcut cu lumina și cu adevărul date nouă pentru a-i face pe oameni înțelepți spre mântuire? Numai declararea credinței în Hristos nu are nicio valoare, ci doar iubirea dovedită prin fapte este autentică.
1: Cred că aici este secretul. Doar iubirea. Când iubești pe cineva, și cred că ăsta este unul dintre semnele evidente, când iubești pe cineva, te comporți la fel în prezența lui și în lipsa lui. Dacă un băiat iubește o fată sau spune că iubește o fată, dar când nu e cu ea, e cu toate fetele și e așa foarte deschisă, se comporte fără limite cu altcineva, dar când este în prezența persoanei pe care el spune că o iubește, spune că el doar pentru ea, că nu-l interesează nimic, înseamnă că iubește? Nu. La fel, atunci când îl iubim pe Dumnezeu, noi ne comportăm în afara momentelor în care, eu știu, suntem într-un context religios, ca și când am fi într-un context religios.
0: Cu alte cuvinte, genul acesta de descriere ar trebui să ne caracterizeze viața fără să pună în același timp presiune pe noi. E doar o consecință a faptului că noi îl iubim pe Dumnezeu și înțelegem modul în care ne manifestăm iubirea și față de El și față de ceilalți, și atunci, practic, asta este o roată a Duhului Sfânt în viața noastră.
1: Da, este semnul că îl iubim, nu că ne teamă. Și atunci dacă mă uit în dreapta, mă uit în stânga și știu că sunt gerașii cu dosarul, aoleu, să nu fac ceva rău. Biblia spune că în dragoste nu este frică. Cine se teme, spune că n-a ajuns de săvârșit în dragoste. Relația noastră cu Dumnezeu nu trebuie să fie guvernată de teama că nu vom fi mântuiți. Dacă ne e teamă că nu vom fi mântuiți, trebuie să vedem de unde vine teama asta. Vine din necredință? Vine din cunoașterea unor lucruri despre care noi știm că nu sunt după voia lui Dumnezeu și ar trebui să le schimbăm? Vine din emoțiile noastre? Biblia spune că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, trebuie să-L credem pe El. Și atunci trebuie să ne analizăm viața. Dacă ne este teamă de judecată, dacă ne este frică, dacă nu așteptăm judecata cu bucurie, înseamnă că nu L-am cunoscut pe Iisus Hristos așa cum trebuie să-L cunoaștem.
0: Am ajuns la finalul emisiunii, așa cum v-am obișnuit. Îmi place să citesc pasajul meu preferat din capitol și îl invit și pe cel care este împreună cu mine să facă același lucru. Iată care este fraza pe care am ales-o eu pentru astăzi. Sacrificiul făcut satisface cele mai înalte exigențe ale legii lui Dumnezeu călcate de om. Iisus a deschis calea către tronul Tatălui și prin mijlocirea sa pot să fie prezentate înaintea lui Dumnezeu dorințele sincere ale tuturor acelora care vin la El prin credință. Un mesaj plin de speranță, cred eu. Ați ales un pasaj?
1: Totuși, numai dragostea este aceea care dă valoare fiecărei fapte în ochii cerului. Tot ce este făcut din dragoste, oricât de neînsemnat ar părea în aprecierea oamenilor, este primit și răsplătit de Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri și pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
1: Mulțumesc și eu.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Vă invit mai departe să parcurgeți și următoarele capitole ale cărții Tragedia Veacurilor împreună cu noi, capitol cu capitol, la fiecare întâlnire. Vă reamintesc de codul QR pe care îl avem chiar acum pus pe ecran. Vă invit să-l scanați, intrați pe o pagină de internet unde puteți citi și dumneavoastră în format electronic această carte. Vă pregătiți astfel pentru următoarea noastră întâlnire, când vom studia împreună capitolul 29. Numai bine!

0: mai bine o mâncare de legume unde este dragoste decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
8: 112, urgență aveți?

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi vreau să vorbim despre compatibilitate în cuplu împreună cu psihoterapeut Corina Bratu. Corina, aș vrea să te întreb pentru început ce este compatibilitatea în cuplu și cum ne dăm seama dacă suntem sau nu compatibili.
2: Bun găsit tuturor! Prin compatibilitate mă gândesc la potrivirea celor doi parteneri. Această potrivire are de obicei loc pe baza atașamentului. În psihoterapie vorbim despre atașament. Voi fi atrasă de celălalt în funcție de stilul de atașament cu care eu am crescut în familia de origine. Am un atașament securizant, cu siguranță pot fi atrasă atât de o categorie cât și de cealaltă categorie cu atașament insecurizant, doar că îmi voi da seama mult mai repede că lucrurile nu sunt în regulă, că nu mă potrivesc, că este o persoană cu care ai dificultăți în a relaționa și atunci probabil că acea relație nu se va închega să meargă mai departe ca un cuplu. Foarte frecvent însă sunt atrași ca un magnet personalitățile cu atașament insecurizant, anxios, evitant respectiv. Acolo este o provocare. Aici este și o mică capcană, pentru că mulți cred că este o iubire romantică. Sunt atrași ca un magnet și totul este un boom, un vulcan. De fapt își ating unul altuia butoanele. Ca o relație să meargă sau să funcționeze cât de cât, este important să înțeleg odată ce vreau de la celălalt, cine sunt eu, cum funcționez eu și cum pot să le ajut pe celălalt în a se exprima pe sine într-un spațiu cât mai securizant, că doar cuvântul ăsta vine în acest moment în minte.
1: Înțeleg că primul element, dar este din, nu știu, din păcate, din fericire, inconștient, este atașamentul.
2: Da.
1: Mai apoi, oamenii se uită în general la alte aspecte legate de interese, legate, știu eu, mediul din care provin. Sunt și aceste aspecte importante?
2: Cu siguranță sunt, pentru că dacă eu vin într-un mediu, de exemplu, creștin, în care practic cu regularitate rugăciunea și toate practicile acestea religioase și mă duc către cineva care nu are nicio treabă cu practica aceasta, doar poate e o persoană decentă, s-ar putea ca în timp fie să convenim cumva că vom agrea sau ne vom respecta unul celuilalt credința, fie s-ar putea să înceapă discuții că tu te duci foarte des, iar eu mă voi simți abandonat, că tu practici religia și eu nu am nicio implicare în povestea asta. Profesia, iarăși, din păcate, tot mai des întâlnesc și cred că este totul relevant, inclusiv nivelul de studii. Oricât de bun aș fi ca și om, este foarte posibil să mă simt frustrat la un moment dat dacă partenerul meu are studii superioare, dacă are acces la o altă categorie de oameni, dacă discuțiile sunt la un alt nivel, iar eu am o educație extrem de modestă. Nu înseamnă că nu pot funcționa, dar pentru asta ar trebui să-mi știu exact sau cât mai precis rolul pe care eu îl am în acea relație.
1: Ce pot să facă doi parteneri când conștientizează, să spunem, aceste elemente care îi diferențiază? Cum se pot ajuta reciproc?
2: Dacă sunt deschiși unul cu celălalt, ar trebui să vadă beneficiile pentru care eu ar trebui să-mi continui educația. Eu cel care poate n-am avut șansa, poate n-am avut ocazia, nu știu, părinții mei n-au putut să mă susțină și atunci am fost nevoie să muncesc. Nu este nimic rușinos în asta. Dar dacă vreau o relație cu cineva care deja are studiile încheiate, îmi vorbește cu un alt limbaj și îmi doresc și eu să urc sau și partenerul s-ar putea să-mi spună, uite-te, nu cred că te simți bine în mediul acesta, aș vrea să te iau mai des cu mine, dar te văd că te simți inconfortabil, hai să facem ceva. Susținere. O școală ziua de azi o poți începe la orice vârstă dacă vrei. Celălalt partener care poate să zică nu dorește această educație, să zică uite nu, dar mi-ar plăcea din când în când poate să mai mi sprijin niște lucruri ca eu să fiu la curent cu ce se întâmplă, că poate chiar nu mai dorește să-și continue studiile. Cheia ca un cuplu să fie compatibil este comunicarea. O discuție cât mai clară, cât mai deschisă și mai concisă legat de cine suntem noi în acest moment și ce ne dorim. Poate nici nu-i nevoie să am niște studii în plus, pentru că eu văd calitatea umană în celălalt și celălalt în mine și funcționăm foarte bine. Dar este important să mă asigur că partenerul meu înțelege lucrul acesta și nu suferă sau că eu nu mă simt frustrat că nu vrea să urmeze niște școli.
1: Înțeleg că pentru a ajunge la compatibilitate e important să ne ajutăm reciproc, să creștem pe acele paliere în care poate suntem neajutorați, în care avem anumite lacune. Și atunci, da, ajutându-ne reciproc, vom putea crește. Dragi prieteni, sunt Adina Tomoiagă, îi mulțumesc invitatei mele Corina Bratu pentru dialog pe data viitoare.

0: Victoria care a învins Roma. Istoria Republicii Romane este adesea prezentată ca o poveste de succes. După alungarea regilor, după consolidarea instituțiilor republicane, după lungile lupte dintre patricieni și plebei și după elaborarea unui sistem juridic care oferea cetățenilor un cadru comun de drepturi și de obligații, Roma părea să fi găsit formula stabilității. Cetatea devenea tot mai puternică, armatele sale tot mai temute, iar influența sa se extindea necontenit. Totuși, în istorie, succesul aduce adesea provocări noi. Exact în momentul în care Roma părea mai puternică decât oricând, în interiorul societății începeau să apară fisuri periculoase. Cuceririle aduceau bogății uriașe, dar și dezechilibre economice. Influența politică se concentra în mâinile unui număr tot mai mic de familii, în timp ce mulți cetățeni obișnuiți simțeau că beneficiile victoriilor nu ajungeau și la ei. Aliații Romei cereau recunoaștere și drepturi, iar generalii descopereau că succesul militar putea deveni o sursă de putere personală. Începând cu această etapă a istoriei romane, intrăm într-o perioadă de transformări profunde, care va conduce în cele din urmă la sfârșitul Republicii. Dar înainte de conflictele deschise și de războaiele civile, schimbarea a început într-un mod mai subtil, prin modificarea valorilor și a stilului de viață. După încheierea războaielor punice și după extinderea dominației asupra insulelor Corsica și Sardinia, lumea mediteraneană s-a deschis larg în fața Romei. În secolul al II-lea înainte de Hristos, influența greacă a început să pătrundă masiv în Italia. Dacă până atunci contactele fuseseră limitate la câteva colonii grecești din sudul peninsulei, acum situația era cu totul diferită. Roma intra în contact direct cu una dintre cele mai rafinate și mai vechi civilizații ale lumii mediteraneene. Influența greacă s-a manifestat în toate domeniile. În anul 186 înainte de Hristos, fratele lui Scipio Africanul a organizat primele competiții atletice după model grecesc. Literatura greacă, teatrul și marile epopei au început să fie cunoscute și apreciate la Roma. Până la mijlocul secolului al II-lea înainte de Hristos, orice roman, aparținând clasei superioare, considera aproape obligatorie familiarizarea cu limba, cultura și obiceiurile grecești. Nu toți priveau însă cu entuziasm această transformare. Mulți romani vedeau în noul stil de viață o amenințare la adresa valorilor tradiționale care făcuseră cetatea puternică. Vechea societate romană fusese construită pe idealul austerității. Cetățeanul roman era în esență agricultor și soldat. El își lucra pământul în timp de pace și își apăra patria în timp de război. Cele două roluri nu se excludeau reciproc, dimpotrivă. Ele defineau modelul cetățeanului virtuos. Un exemplu celebru este cel al lui Cincinnatus, eroul legendar din secolul al V-lea înainte de Hristos. Chemat de la plug pentru a salva Republica într-un moment de criză, el a acceptat puterea extraordinară de dictator doar atât cât a fost necesar, după care s-a întors liniștit la munca sa de agricultor. Pentru romani, acesta era idealul suprem al slujirii dezinteresate. Noua cultură adusă din lumea greacă promova însă alte valori. O parte a aristocrației începea să adopte un stil de viață mai luxos, mai orientat spre confort și plăceri. În jurul marilor averi se dezvoltau corupția, mita și rivalitățile politice. Senatul își pierdea treptat autoritatea morală, iar interesul personal începea să prevaleze asupra binelui public. În același timp, schimbările economice deveneau tot mai vizibile. Marile proprietăți agricole se extindeau necontenit. Micii fermieri, care reprezentaseră cândva coloana vertebrală a Romei, își pierdeau pământurile și erau împinși spre orașe, unde sperau să găsească o nouă sursă de existență. Astfel se forma o masă tot mai numeroasă de cetățeni, săraci și nemulțumiți. Printre cei care au înțeles gravitatea situației, s-au numărat doi frați proveniți dintr-una dintre cele mai respectate familii ale Romei, Tiberius și Gaius Sempronius Gracchus. Ei proveneau dintr-un neam care dăduse republicii mai mulți consuli, iar mama lor era Cornelia, fiica marelui Scipio Africanul. Considerată un model de virtute romană, Cornelia era convinsă că puterea Romei depinde de păstrarea valorilor care o făcuseră mare. Această convingere le-a fost transmisă și fiilor săi. Astfel, Tiberius și Gaius Gracchus aveau să devină primii mari reformatori ai Republicii. În anul 134 înainte de Hristos, Tiberius Gracchus a fost ales tribun al poporului. Funcția îi oferea dreptul de a bloca hotărârile senatului și ale magistraților și îi deschidea accesul la marile dezbateri politice ale vremii. Convins că rădăcina crizei se afla în dispariția micilor proprietari, el a propus o reformă agrară îndrăzneață. Conform planului său, nimeni nu trebuia să dețină mai mult pământ decât limita permisă de lege, aproximativ 120 de hectare. Suprafețele care depășeau această limită urmau să fie redistribuite familiilor sărace, în loturi suficiente pentru a le asigura existența. Tiberius a fost atent să nu atace proprietatea privată în sine. El nu propunea confiscări generale și nici pedepsirea marilor proprietari. Dorea doar aplicarea unei legi vechi, ignorate de multă vreme, pentru a reda Republicii echilibrul social care, în opinia sa, fusese pierdut. Puțini își dădeau seama atunci că această inițiativă avea să deschidă una dintre cele mai tensionate și mai dramatice perioade din întreaga istorie a Romei. Reforma agrară propusă de Tiberius Gracchus va declanșa confruntări politice fără precedent și va scoate la iveală conflicte care mocneau de multă vreme sub aparența stabilității republicane. În rubrica următoare vom urmări destinul lui Tiberius Gracchus și vom vedea cum încercarea de a salva Republica prin reformă a contribuit, paradoxal, la slăbirea ei și la începutul unei epoci de violență politică ce avea să schimbe definitiv istoria Romei.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: India, 1960. Manji Dashrath era la câmp, așteptând să-i vină nevasta cu prânzul. Ca să ajungă de acasă până la el, femeia trebuia să treacă peste muntele Gelor, care despărțea satul lor de restul lumii. Trecuse de ora două, trecuse de trei. Într-un târziu, cineva îl strigă din munte: "Hei, Manji, vino de grabă! Nevastă ta a căzut, e rănită!" Îngrozit, bărbatul dădu fuga. Când ajunse sus, o zări pe Falguni prăvălită de partea cealaltă, sângerând. Lunecase pe semne de pe potecuța șerpuitoare și lunecoasă. Fiind gravidă în luna șaptea, căzătura o răni grav. Cu greu, Manji reuși să o care cei 70 de kilometri, ocolind muntele.

Din zor și până la prânz, bărbatul lucra pământul, iar de la prânz și până noaptea lovea muntele cu dalta și ciocanul. Ce? Să taie muntele? E nebun! Din când în când încercau să tenise să-l aducă la realitate. Luat în râs de toată lumea, Manji își continua munca lui sisifică zi după zi, an după an, fără ca rezultatele să se arate. Deranjați de nebunia omului, oficialii s-au sesizat. L-au băgat chiar la arest. Și ar fi stat mult și bine dacă în mod providențial n-ar fi intervenit un jurnalist plătând în fața poliției și eliberându-l. Trecuseră mai bine de 16 ani, când unii au văzut muntele despicându-se și, făcând încet loc unei trecători, au început să ia treaba în serios. Au început chiar să-i aducă apă, hrană și unelte. Și iată că în 1982, la capătul a 22 de ani, dârzenia lui Manji a biruit, deschizând o șosea de 110 metri lată de 9 metri. Eforturile unui singur om au scurtat distanța dintre sat și orașul Gaia de la 30 de kilometri la numai 3. Acum, copiii puteau merge ușor la școală, iar muncitorii la lucru. Odată treaba isprăvită, lumea și-a schimbat atitudinea. În locul batjocurii au venit aprecieri. Prea târziu însă, treaba era deja făcută. Isprava lui a ajuns cunoscută la nivelul guvernului local. În 2006, cu un an înaintea morții, Manji Dashrath a fost propus pentru o înaltă distinție. Post-mortem, s-a bătut chiar un timbru cu chipul eroului. La urma urmei, cine e Manji? Ce platformă academică, economică sau socială îl propulsa? Niciuna. S-ar zice că ceea ce a transformat un simplu țăran într-un simbol al măreției umane a fost drăzenia, perseverența, curajul. Nu e chiar greșit. Dar aceste calități izvoresc din altceva, fără de care ambiția este doar un foc de paie. Și anume, e viziunea în care omul își poate investi toată credința și ființa. De aici încep marile realizări, din credința că idealul poate deveni realitate. Nu contează că ești un simplu om. Nu contează că ești singur. Adevărat vă spun, zicea Iisus, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici, colo. Și s-ar muta.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Poate nu am devenit doar mai ocupați. Poate am devenit și mai suspicioși. Ne verificăm unii pe alții. Verificăm știrile. Verificăm fotografiile. Ne întrebăm dacă mesajele sunt autentice sau sunt generate de inteligență artificială. Ne întrebăm dacă promisiunile vor fi respectate. Și uneori, chiar dacă oamenii din jur chiar ne vor binele. Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea. La Conexiune încercăm de fiecare dată să înțelegem mai bine lumea în care trăim și mecanismele care ne influențează fără să le observăm întotdeauna. Punem întrebări, analizăm fenomenele din mai multe perspective și căutăm repere care să ne ajute să privim realitatea cu mai mult discernământ și speranță. Astăzi ne oprim asupra unui fenomen discret, dar cu efecte profunde. Suspiciunea pare să fi devenit reflexul unei generații care a fost dezamăgită de prea multe ori. Nu este doar o impresie. Edelman Trust Barometer din 2026, unul dintre cele mai ample studii globale despre încredere realizat anual în peste 25 de țări, arată că nivelul de încredere în instituții, în informația publică și chiar în relațiile sociale rămâne fragil. Cercetătorii avertizează că această erodare a încrederii afectează colaborarea, sănătatea comunităților și chiar starea psihologică a oamenilor. Întrebarea pe care o ridicăm este ce se întâmplă atunci când această neîncredere ajunge și în familie, în prietenii sau în relația cu Dumnezeu. Despre toate acestea discutăm astăzi împreună cu Daniel Oncea. Daniel este pastor în Viena, implicat de mulți ani în lucrarea cu adolescenți, cu tineri și familii. El observă aproape zilnic cât de mult influențează încrederea sau lipsa ei, felul în care oamenii iubesc, aleg și construiesc relații. Daniel, este o bucurie și o onoare să putem să dialogăm împreună în acest context la Conexiuni.
2: Mulțumesc mult, mulțumesc pentru invitație.
1: Daniel, dacă privești generația tânără de astăzi și oamenii cu care lucrezi, ai impresia că ne vine mai greu să avem încredere decât le venea părinților noștri, de exemplu, sau bunicilor noștri? S-a schimbat ceva? Cum se vede această situație din locul în care te afli tu?
2: Eu cred că s-a schimbat ceva. Nu neapărat că generația de astăzi a devenit mai rea și mai suspicioasă, dar cred că trăim într-o lume în care suntem expuși din ce în ce mai multe la motive de îndoială. Generațiile anterioare, în general, trăiau în comunități mai mici și mai stabile, oamenii se cunoșteau, relațiile durau mai mult, informația avea mai puține surse, poate și asta este o cauză. Astăzi, într-o singură zi, intrăm în contact cu sute sau cu mii de mesaje, trebuie permanent să ne întrebăm, informația asta este adevărată, o verific pe mai multe surse, întotdeauna mă tem de manipulare, mă tem dacă cumva ceva e o reclamă sau un fake news, e o fotografie reală sau e făcută cu inteligență artificială. Acestea sunt noutăți în realitatea noastră care cumva ne dezvoltă o oboseală a încrederii. Suntem obligați să verificăm aproape totul. Și problema apare atunci când reflexul acesta trece din lumea informațiilor în lumea relațiilor. Și dacă ar trebui să mă întreb nu doar dacă știrea e adevărată, ci și dacă omul din fața mea este sincer, dacă fotografia pe care o are e autentică, dacă prietenia pe care o are pentru mine este autentică, aș vrea să vă zic că teama asta de a nu fi manipulat, teama de a nu deveni o victimă în interacțiunea cu ceilalți, face ca generația actuală să fie martoră unei cantități, poate enorme de eșecuri umane. Vedem scandalul de corupție, trădări, lideri care cad, familii care se destramă. Și aici aceste lucruri existau, dar cumva poate că n-aveam acces permanent la ele sau nu se întâmplă atât de des sau atât de larg. Astăzi purtăm toate cu noi, iar telefonul ne face acces la toate aceste lucruri relaționale, informaționale și de aceea naivitatea nu e o virtute. N-ai cum să devii sau să rămâi naiv într-o lume de felul ăsta. Discernământul este natural și trebuie să fie natural și sănătos. Și de aici, suspiciunea permanentă este luată de unii ca fiind înțelepciune, dar nu este așa. De aceea, încrederea trebuie dezvoltată, chiar dacă implică risc, și poate ar trebui să ne întrebăm de multe ori. Provocarea generației noastre nu este să avem încredere în toată lumea, pe de altă parte, dar să învățăm din nou cine sunt acei oameni care trebuie să am încredere, când și cum merită să-mi dezvolt eu abilitățile mele de relaționare cu ceilalți.
1: Ce pot să observ este că încrederea nu dispare peste noapte, da? Ceva se întâmplă, se erodează încet prin experiențe repetate. Aș vrea să te întreb, care sunt cele mai frecvente lucruri care îi fac astăzi pe oameni să devină suspicioși, să devină poate nenatural de doritori să sape mai adânc, să vadă ce e în spate, să vadă poate o teorie a conspirației, să o confirme sau să îi dea de capăt?
2: Eu cred că încrederea se pierde, de cele mai multe ori nu printr-un eveniment mare, spectaculos, am suferit o mare dezamăgire, ci printr-o acumulare de mici dezamăgiri. O promisiune care nu e respectată sau un adevăr spus pe jumătate și ei suntem din ce în ce mai experți sau dăm răspunsuri în care să nu fie minciună, dar nici adevăr. Sau îi spun, încredințez cuiva ceva confidențial ca să nu fie transmis mai departe și sunt după aceea surprins că a fost transmisă mai departe acea destăinuire. Un om care spune una și face alta sau toate aceste lucruri dezvoltă în noi întrebarea, mă mai pot baza pe omul ăsta, mă mai pot baza pe această persoană? Pentru că, în esență, încrederea înseamnă cumva predictibilitate morală. Am nevoie să văd că în viitor relația mea se consolidează și pot să investesc încrederea acolo. De aceea, una dintre cele mai mari amenințări la adresa încrederii este inconsecvența. Astăzi eu, într-un fel, poate că e de treabă, dar eu nu mai am încredere. Și poate că își dă silința să corecteze ce a greșit, dar pe mine m-a pierdut. Într-o relație, încrederea se erodează când adevărul trebuie descoperit în loc să fie oferit, dacă eu mă străduiesc. În societate, oamenii devin suspicioși atunci când au discursuri frumoase, dar când văd comportamente opuse. Și nu vreau să critic și nici nu sunt eu cel în măsură să vorbească despre politică, dar astăzi când spui politică, de multe ori oamenii asociază asta cu lipsa de încredere sau cu suspiciunea. E doar promisiune, e doar campanie electorală și astăzi, iar când vorbești despre aceste cuvinte, ele sunt cu o conotație negativă, în loc să fie un prilej de descoperire, de cunoaștere. Cred că una dintre cele mai mari provocări ale timpului nostru este să nu ne permitem dezamăgiri care să ne transforme în oameni răi. Pentru că omul cinic crede că s-a protejat. Eu nu mai am încredere în nimeni. Deci nimeni nu mă mai poate dezamăgi. Dar prețul e mare. Dacă nu mi-am încredere în nimeni, nu mai pot să fiu rănit profund, dar nici nu mai pot să iubesc profund. De aceea soluția la o lume în care există minciună nu este să renunțăm la încredere, ci este să devenim mai atenți la oamenii cărora le oferim și în același timp să devenim noi înșine oameni de încredere. Nu pot să controlez ce fac alții. Dar într-o lume a suspiciunii, una dintre cele mai puternici mărturii este să fii tu omul al cărui da rămâne da și azi și mâine.
1: Referindu-ne un pic la mediul online, Daniel, cred că nu sunt singura care primesc tot felul de cereri de prietenie sau de follow request din partea unor oameni, cred, sper că sunt oameni care nu par reali, ci au poze de profil care sunt generate cu AI și nu mai îmi prezint absolut deloc încredere. Sunt foarte reticentă în a accepta o astfel de relație, fie ea și una virtuală. De asemenea, văd foarte multă influență și din partea fake news, adică pe mine nu mă convinge aproape nimic să citesc știrile venite pe Facebook sau nu. În cel mai bun caz, poate dau click pe sursa inițială și văd despre ce este vorba, dar nu merg acolo să mă informez. Polarizarea, de asemenea, văd că are un efect asupra mea în a avea deschidere și încredere în cele două tabere, noi împotriva lor. Nu, eu nu sunt acolo pentru că mi se pare că este complet nesănătos. Ce putem să subliniem despre aceste aspecte? În ce fel ne împing să ne pierdem încrederea în oamenii cu care avem o relație, fie ea și una online?
2: Realitatea pe care ai descoperit-o și de care toți oamenii vorbesc pe de altă parte, creează, așa cum spuneam mai devreme, o măsură de protecție personală. Trebuie să înveți să te descurci într-o societate de felul ăsta, în așa fel încât dezvoltarea ta să nu fie întreruptă sau să nu fii rănit de așteptări neîmplinite, și să faci generalizări care să includă pe toți oamenii în treaba asta. Acum, dacă noi suntem expuși la o sursă atât de mare de falsuri, n-aș vrea să duc neapărat într-o direcție teologică ceea ce, dar mi-a venit în minte un pasaj din Sfânta Scriptură care spune că în vremea din urmă vor fi foarte multe farsuri, Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, și tot mă gândeam, oare cum o să mă păcălească pe mine cineva într-un fel, pentru că e clar că nu poți să faci o replică a lui Iisus, că nu poți să faci o replică a unui proroc adevărat, și mă gândeam, astea sunt lucruri care nu o să mă poată prinde pe mine niciodată. E, când mă întorc acum la subiectul nostru și vorbim despre o societate în care este atât de mult fake news sau variante neadevărate de conturi, de persoane, de fotografii, de conținut media care nu este real, este generat, și că sunt atât de mulți oameni influențați de treaba asta, atunci stau să mă gândesc dacă nu cumva o așezare clară a vieții mele morale, spirituale, n-ar putea să fie începutul unei baze pentru discernământ, pentru restabilirea încrederii, pentru că în momentul în care eu devin suspicios, vreau să spun că nu sunt mai sănătos din punct de vedere al relațiilor, ci cred că trec în partea aceea a unei deficiențe și am nevoie să nu intru în ritmul acesta, pentru că măcar eu să-mi păstrez calitatea mea spirituală, morală, intelectuală, și să nu fiu luat într-un val în care deja intrăm cei mai mulți dintre noi. Nu trebuie să generalizez lucrurile. Trebuie să am puterea să spun că dacă un om m-a rănit, pot să am și un om care nu mă va răni. Adică nu e neapărat ca toți oamenii să mă rănească. Nu ar trebui să testăm permanent toți oamenii, să suspectăm permanent pe toți oamenii, să cerem dovezi repetate. Vreau să spun că aspectul ăsta al invaziei, începând cu online și apoi în relațiile personale, ar trebui să ne facă mai umani, poate, nu mai naivi, dar mai umani, pentru că eu cred că vom fi o sursă bună de inspirație pentru alții, chiar făcând o diferență. Da, mai îmi păstrez gândurile, poate, pentru mai târziu, dar se pare că e mai complicată situația decât credeam, cu cât intră mai mult în discuție.
1: Suntem la Conexiuni, prieteni, și discutăm astăzi despre lumea suspiciunii. Alături de noi este Daniel Uncea, pastor, teolog și formator, o prezență media și o voce a rațiunii cu care îmi face deosebită plăcere să discut. Te întreb, Daniel, există o diferență între a fi prudent și a nu mai avea încredere în nimeni? Cum îți dai seama că experiențele trecutului au început să-ți controleze toate relațiile din prezent?
2: Poate ar trebui să învățăm diferența dintre limite și ziduri. Adică limitele nu permit oricui să intre oricum în viața mea. Și asta este normal. Întotdeauna, limitele pe care le pun eu înseamnă un respect pe care pot să-l primesc. Dar zidurile spun că nu permit nimănui să mai intre în viața mea sau să depășească această... E și o diferență enormă. După ce ai fost rănit, este firesc să vrei să te protejezi. Problema apare când protecția devine izolare. Dacă îi împiedică pe oamenii buni să se apropie, atunci eu sunt cel care pierde. Și ar trebui să mă gândesc dacă nu cumva în viitor îmi fac rău mie însumi printr-o asemenea limitare pe care mi-o impun. De asemenea, încrederea sănătoasă îmi oferă și mie o stare plăcută și ea se oferă gradual, dar în același timp am ocazia să observ oameni, am ocazia să văd ce se întâmplă cu viața lor. Sunt atât de multe lucruri frumoase care se întâmplă și poate că într-o discuție despre suspiciune, a vorbit despre avantajele încrederii, pot să polarizeze puțin și să mă facă să îmi doresc să trec de la o stare la cealaltă, dar suntem într-o situație care ar trebui să nu ne lase transformați în sensul negativ. De aceea, a iubi un om nu înseamnă să-i oferi acces nelimitat la viața ta, a ierta nu înseamnă să ai automat încredere în tot ceea ce va face de atunci înainte. Să ai credință în oameni nu înseamnă să fii naiv, nu trebuie să oferi tuturor aceeași apropiere și nici nu cred că trebuie să permitem celor care ne-au rănit să mă convingă că merită mai departe să mă rănească sau să fie pe același poziție. Pentru că din acest fel al desfășurării lucrurilor pot să evit o rană nouă, dar nu trebuie să evit să primesc prin limitările acestea de care vorbeam o prietenie nouă, poate o nouă comunitate, lucruri care de fapt îmi fac bine. O inimă sănătoasă nu este o inimă fără uși, adică o inimă zidită. Este o inimă care a învățat când și cui să se deschidă.
1: Să știi că nu sunt singura care poate gândesc în felul acesta. Spun, am fost dezamăgită și nu mai vreau să trec încă o dată prin asta. Probabil că fiecare dintre noi avem într-un anumit procentaj aspectul acesta în minte. Este un mecanism ușor de înțeles și cumva un sistem de apărare. Te întreb, cum putem să ne protejăm inimile fără să ridicăm ziduri în jurul ei? Cum putem să...
2: M-aș referi în mod special la diferența dintre trecut și prezent sau dintre prezent și viitor. Spun asta pentru că întotdeauna suntem gata să-i judecăm pe oameni doar prin prisma trecutului. Doar prin ceea ce mie mi s-a întâmplat, doar prin ochilarea ceea ce eu am experimentat, doar prin dezamăgirile pe care le-am avut. Și cum spuneam mai devreme, asta creează niște ziduri enorme în privința unor oportunități noi pe care aș putea să le am. Nu vorbesc doar că o relație este cu dublu beneficiu și pentru el și pentru mine. Pentru că ne-a lăsat Dumnezeu și cred că este normal ca în lumea asta și în societatea asta să avem relații sănătoase, să avem prieteni, să avem o familie, să putem să râdem, să ne bucurăm împreună. Suspiciunea îți creează teamă chiar și de bucurie. Îți creează teamă și de sărbătoare și de lucruri care îți fac bine sufletului, de dragoste, de iubire, de toate lucrurile astea. Este o privare pe care ne-o așezăm singuri ca niște ziduri împrejurul nostru. Iar cu cât te închizi mai mult, devii ca într-o închisoare. Și observați că închisoarea e o pedeapsă, nu este un loc, un spațiu privat. Că ar vrea tot să meargă într-un spațiu din acesta privat în care am intimitate și sunt înconjurat de ziduri. Și cei mai mulți spun, eu vreau să rămână în intimitatea mea. Este vorba de o închisoare pe care ne-o facem, din punct de vedere sentimental sau al relațiilor. Pe de altă parte, o analiză atentă a viitorului, a prezentului, a lecțiilor învățate din trecut, a unor pași făcuți poate mai atent cu privire la unele persoane, mă vor ajuta să trec peste aceste bariere care m-au afectat. Să știți că chiar dacă putem să avem o discuție confortabilă despre asta, totuși nu sunt ușor de îndepărtat. Unor se ridică fără voia noastră. Unor devenim și ne surprindem că ne-am format ziduri fără să ne dăm seama și că ne afectează și pe noi. De aceea, încrederea nu este oarbă, dar ar trebui să judecăm și să încercăm singur să ieșim de aici, oferind limite, nu ziduri. Asta este diferența în timpul discuției noastre dintre unele limite care pot să fie trecute și am spus asta, o spun pentru familie. Dragii mei, eu nu cred că în familie pierzi atunci când investești încredere. Că e vorba de copil, că e vorba de soție, că e vorba de soț, că e vorba de... Poți să fii dezamăgit, că uneori te doare mai mult când de la cei apropiați, dar când știi că ai dermat unele ziduri pentru ai tăi, că ai investit încredere pentru dezvoltarea celor ai tăi, este de fapt un compromis pe care cred că ar trebui să și-l asume fiecare ființă de pe pământul ăsta. Nu poți să trăiești fără să suferi. Suferința e o chestie care vine. Iar suspiciunea este o măsură de precauție. Hai să spunem că încrederea este zona de confort pe care am depășit-o atunci când pot să o ofer.
1: Plecând de la afirmația, e mai bine să previi decât să tratezi, aș vrea să remarcăm faptul că încrederea se formează foarte devreme și pentru că menționai relațiile de familie, poate cum ajutăm copilul să-și clădească încrederea, să aibă discernământ în relații și în alegeri, copiii învață dacă lumea este un loc sigur sau unul periculos, înainte să poată explica în cuvinte ceea ce simt. Ce rol au părinții în formarea unui om care știe să ofere și să primească încredere? Care sunt acele elemente care ajută un copil să fie un adult în devenire rațional și care poate să facă distinția între pericol și siguranță?
2: Cred că părinții sunt primii oameni care le învață pe un copil ce înseamnă încrederea. Iar cred că un copil înțelege cuvântul încredere mai mult când îl experimentează. Plânge și cineva vine. Îi este frică și cineva liniștește. Îi se promite ceva și promisiunea este respectată. Apropo de lucrul ăsta, Le spun tuturor părinților, nu faceți promisiuni copiilor de care nu vă țineți. Sau țineți-vă de promisiunile făcute copiilor, pentru că ei țin minte. Este o experiență pe care am auzit-o, am întâlnit-o, am experimentat-o. Nu faceți promisiuni dacă știți că nu le puteți împlini la nivelul copiilor. Că uneori îi liniștești, îi spui, asta formează încrederea pentru mai târziu. Este ceva prin care el știe, dacă tata mi-a spus asta, am stat față în față odată cu un tată care avea o fată de 23-24 de ani și un băiat de 18 ani, era cu ei de față și mi-a zis, eu nu mi-am mințit copiii niciodată. Nici măcar nu le-am exagerat unele lucruri, nu le-am spus, lasă că o să treacă. Întotdeauna ei sunt de față și erau de față tine și au zis, niciodată nu le-am spus un lucru neadevărat. Și mă gândesc câtă încredere poți să experimenteze tinerii când poți să te uiți în ochii lor și să spui, tata niciodată nu m-a mințit. Sau mama niciodată nu mi-a spus un lucru exagerat. Este, eu am încredere în ceea ce îmi spune. Eu cred că lumea este un loc în care oamenii se pot baza, de aceea cred că unul dintre cele mai mari daruri pe care părinții le pot oferi copilul este consecvența, nu perfecțiunea. Da? Nici un părinte nu e perfect, dar copilul are nevoie să știe că există o anumită stabilitate între ceea ce părintele spune și ceea ce face, că el se ține de cuvânt. Dacă orice mărturisire este întâmpinată de explozie, rușinare, copilul poate să învețe că adevărul este periculos. Dacă el îmi spune mie ce gândește, dacă el îmi spune mie că într-o zi nu are chef, cum să-mi spun așa ceva? Cum e posibil așa ceva? Adică unele lucruri, dar atunci, de fapt, îl învăț să ascundă. Îl învăț să nu mai îmi spună ceea ce gândește, îl învăț să nu se exprime în ceea ce spune și de aceea familia trebuie să fie un loc în care adevărul are consecințe, dar nu anulează iubirea. Copilul trebuie să învețe că a greșit, dar poate să spună adevărul, a dezamăgit, dar nu a încetat să fie iubit. Și cred că suntem buni să dăm lecții la alții sau să le spunem altora cum să facă. Să știți că tema noastră de control la toate lucrurile pe care le spunem altora este cum reușim să facem cu ai noștri de acasă. Copiii noștri nu au nevoie să le promitem lucruri de care nu ne ținem de cuvânt, pentru că astfel îi vom dezamăgi. Ei au nevoie, pe de altă parte, ca atunci când am greșit să le pot spune am greșit, îmi pare rău, vreau să repar. Cred că aceasta este o realitate a unei lumi reale, nu a unei lumi false. Eu am o imagine, eu sunt părinte, eu vreau respect. Respectul se construiește, nu se cere. E foarte ciudat să se întâmple asta în mod direct. Să nu deschizi gura în fața mea, să nu îmi răspunzi, eu sunt tatăl tău, eu sunt mama ta. Sunt lecții de educație, este adevărat, dar poate ar trebui să mă întreb de ce este o asemenea atitudine, ce m-a mers. Pentru că de multe ori această lecție a creșterii încrederii este poate factorul cel mai provocant în educația copiilor noștri.
1: În multe pasaje biblice, Daniel, credința este descrisă tocmai ca un act de încredere, da? Credință. Dar pentru cineva care a fost rănit de oameni, inclusiv în contexte religioase, căci nici aici nu putem să ne ascundem după dege și spunem că nu se întâmplă așa ceva, acest lucru poate părea foarte dificil. Cum poate fi reconstruită încrederea atunci când dezamăgirea a fost adâncă, profundă?
2: Cred că aici trebuie să începem cu foarte multă sensibilitate. Pentru că un om care a fost rănit într-un context religios, uneori problema nu este doar că și-a pierdut încrederea în oameni, poate începe să se întrebe dacă mai poate avea încredere în Dumnezeu. Și în primul lucru pe care ar trebui să-l spunem este că Dumnezeu și oamenii care pretind că îl reprezintă pe Dumnezeu nu sunt întotdeauna același lucru. Oamenii pot folosi greșit autoritatea spirituală, pot manipula, pot răni, pot dezamăgi. Uneori pot face toate acestea folosind chiar limbaj religios. Nu trebuie să minimalizăm răni și nici nu cred că trebuie să îi cerem omului rănit să aibă imediat din nou încredere în cineva. Încrederea profund rănită se reconstruiește încet, dar cred că există o diferență esențială între credința în oameni și credința în Dumnezeu. De aceea spune că Dumnezeu nu a mințit niciodată, ci doar diavolul este tatăl minciunii și el este cel care înșeală pe toți oamenii. Biblia este surprinzător de realistă în această privință. Este una tu, uitați-vă în Biblie, sunt cazuri negative. Nu e cosmetizată, nu avem acolo o lume ideală, avem o realitate dură a unor lucruri pe care le găsim în viața celor care se apropiau de Dumnezeu. Chiar oamenii credinței greșesc, cad și dezamăgesc. Dar în același timp, aș vrea să întăresc în Sfânta Scriptură încredere pe care trebuie să-mi formăm în Dumnezeu. Unori credința începe tocmai prin curajul de a-mi descoperi gândurile și lucrurile exact așa cum le am eu înaintea lui Dumnezeu. Poate că rugăciunea este locul refacerii încrederii. Eu îi vorbesc lui Dumnezeu deschis, direct, sunt deschis și direct interesat să primesc un răspuns la fel de direct din partea lui Dumnezeu. Acum, se pare că într-o lume a suspiciunii nu avem nevoie de răspunsuri la toate întrebările, ci trebuie să descoperim pas cu pas că există cineva în mâinile căruia pot să-mi așez toate întrebările, chiar dacă nu primesc răspuns la toate. Așa e cu Dumnezeu.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru această conversație, Daniel. Mi-a plăcut dialogul cu tine și un gând care s-a conturat pe parcursul discuției mi-a rămas în minte, și anume că încrederea nu se cere și nici nu se impune, ci se câștigă încet, prin consecvență, prin sinceritate și prin disponibilitatea de a rămâne prezent chiar și atunci când este greu. Dragilor, încrederea este unul dintre acele lucruri pe care le observăm, poate cu adevărat, abia după ce lipsesc. Fără încredere, colaborarea devine dificilă, prietenia devine fragilă, familia începe să se fisureze, iar credința însă își poate deveni o luptă. Nu putem controla toate dezamăgirile pe care le vom întâlni în viață. Putem însă alege să fim oameni a căror sinceritate, consecvență și bunătate îi ajută pe ceilalți să creadă din nou că încrederea merită construită. Sunt Diana Miclea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim curând la o nouă ediție Conexiuni, unde continuăm să explorăm marile întrebări ale vieții și ale societății în care trăim. Numai bine!

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Mă bucur să vă revăd, doamnelor și domnilor. Bună seara, bun regăsit la o nouă întâlnire aici, la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre o temă care are legătură cu teologia adventistă, însă nu cred că ar trebui ca această dezbatere din această seară să fie de interes doar pentru cei care sunt conectați la teologia adventistă, ci cred că ar trebui să fie o discuție care să ne privească pe toți, pentru că este o discuție în care încercăm să ne familiarizăm cu aspecte mai puțin discutate ale teologiei adventiste, dar care totuși pot reprezenta ocazii de cunoaștere pentru fiecare dintre noi. În această seară vă propun să vorbim despre o scriitoare la care în mod frecvent se face trimitere în Biserica Adventistă. Este vorba de Ellen White. Și de aceea, pe parcursul minutelor pe care le avem la dispoziție, vom încerca să înțelegem mai bine influența ei, să înțelegem mult mai bine lucrarea ei, să înțelegem mult mai bine rolul ei, dar în același timp, principala preocupare pe care o vom avea în această seară, în cadrul dezbaterii noastre de aici, din platou, principala preocupare va fi aceea de a îi înțelege cumva rolul în teologia de astăzi. În clipa în care ne referim la o teologie a anilor 1840-1900, dar în același timp ne referim și la o teologie a anului curent, sesizăm cu siguranță diferențe care au legătură cu o anumită cultură în care trăim, au legătură cu o anumită teologie care exista atunci, există astăzi. Vorbim despre anumite înțelegeri care existau atunci, dar altele care există astăzi. De aceea vom încerca pe parcursul dialogului din această seară să pendulăm între trecut, prezent, dar în același timp să vorbim și despre viitor și să observăm rolul pe care Ellen White l-a avut în trecut în Biserica Adventistă de ziua șaptea sau în Mișcarea Milerită și în același timp să vorbim și despre rolul pe care ea l-ar putea avea astăzi în teologia nu doar adventistă, ci în teologia în ansamblu, în teologia creștină. Rămâne de văzut în ce măsură are un rol proeminent, în ce măsură teologia ei ar putea să aibă o semnificație aparte sau ar putea să aducă clarificări în alte zone. Alături de mine în platou se află pastorul Marius Mitrache, el predă la Universitatea Adventus și este lector universitar doctor. Marius, bine ai revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur să te revăd și aici. De data asta, contrar opiniei tale, ți-am prezentat întreaga titulatură. Știu că de cele mai multe ori noi stabilim ca să nu ne referim la ea, însă în seara aceasta este necesară. Pastorul Adrian Petre este alături de noi. El este directorul Centrului de Cercetare Ellen White de la Universitatea Adventus. Adi, bine ai revenit. Cred că a trecut o bucată bună de timp de când n-ai mai fost aici în platou, n-am mai fost împreună. Mă bucur că ai acceptat
3: invitația. Mulțumesc pentru invitație.
1: Dacă mă gândesc bine, cred că era singura variantă de a te aduce pe un astfel de subiect. Dar indiferent. Deci indiferent de subiect, mă bucur că amândoi ați acceptat invitația în această seară. Doamnelor și domnilor, trebuie spus, ca să ne referim puțin și la activitatea pastorului Marius Mitrache, 6 ani, zona conferinței Muntenia, 6 ani de activitate pe ceea ce înseamnă departamentul, noi îl numim în cadrul Bisericii Adventiste, de spiritul profetic, însă pentru cei care nu sunt familiarizați cu terminologia, ar fi 6 ani de activitate care au avut legătură cu aducerea în prim plan a înțelegerii pe care Biserica Adventistă o are cu privire la Ellen White, rolul ei, teologie și întrebări, răspunsuri, în mod deosebit în zona aceasta ți-ai desfășurat activitatea și la momentul prezent? Aici o să te rog
2: da,
1: pe tine
2: sunt
1: să...
2: într-un curs de, să spun, acreditare din partea Fundației White, curs care se desfășoară în Filipine, la IAS, pe 3 ani, dar 3 ani nu înseamnă 3 ani întregi, ci câte 3 săptămâni pe an. Sunt 6 curse în total și am făcut doar 2. Mai am 2 ani.
1: Eu sper ca la următoarele deplasări să te întorci mai repede, nu când te-ai întors.
2: Da.
1: La... Cât ai stat?
2: 1 lună.
1: Da, te-a prins.
2: Pe 9 am fost în Filipine și pe 8 m-am întors acasă. Pe 8 seara am plecat de acolo.
1: Greu.
2: Deci pe greu. 9 februarie și pe 8 martie m-am
1: Adi
2: întors.
1: Trebuie să știi că el trece prin experiențe prin care puțin trec, dar el nu le cere, dar lucrurile astea îi se întâmplă în mod natural. Deci în seara aceasta vorbim despre Ellen White. Aș începe din zona aceasta, basic, a discuției, aspecte care probabil le cunoaștem mai mult sau mai puțin. E o întrebare cât pentru un raft de cărți. Cine este Ellen White? Cum ați caracteriza-o? Care este rolul pe care, și mă opresc aici cu întrebările, care este rolul pe care credeți că l-a avut ea în mișcarea milerită și rolul pe care l-a avut în Biserica Adventistă, trecut și prezent?
3: Da, e o întrebare pentru un raft de cărți.
1: Da, cred că exact mai mult. Așa. Cred că doar întrebarea cu Ellen White, cine este, era doar de un raft, ce-am mai adăugat eu, sunt alte rafturi.
3: Da, pot spune, caracterizând-o, că a fost și este cea mai influentă voce în adventism, aș putea spune, persoana ale cărei scrieri sunt apreciate și recunoscute ca vorbind cu autoritate profetică în lista punctelor fundamentale de credință pe care biserica le are. Există și un punct numit darul profetic și se face referire specific la scrierile lui Ellen White. Asta înseamnă că Biserica Adventistă de ziua 7 recunoaște că ea a avut în mod autentic în viața și activitatea ei manifestarea darului profetic. Deci a fost, am putea spune, profet, deși ea nu s-a referit niciodată la sine cu titlul acesta, însă ea a spus că este un mesager, poate, cum spunea un autor, mai mult decât un profet, pentru că rolul ei a fost mai complex decât să anunțe, eu știu, viitorul, cum își imaginează oamenii că un profet face, deși nu toți fac asta, rol de sfătuire, de încurajare, de consolidare, de clarificare, de corectare, de mustrare, de îndreptare atenției către Scriptură, adică putem enumera foarte multe aspecte ale rolului pe care el a avut pentru grupul acela. N-a zice grup de mileriți, pentru că ea s-a născut în 1827 și în 1844, când grupul milerit care a ieșit cumva din a doua mare redeșteptare religioasă în Statele Unite așteaptă ca Iisus Hristos să se întoarcă în cele din urmă, pe 22 octombrie 1844, ea n-a avut un rol proeminent. Ea era una dintre așteptători. Unul dintre așteptători sau una dintre așteptătoare avea 17 ani, aproape 17 ani, doar în decembrie, luna decembrie acelui așa, în 1844, când se află la o întâlnire de rugăciune cu câteva surori, alte 4 credincioase, în momentul acela are o experiență supranaturală, primește o viziune și așa începe misiunea ei profetică. La început, cu pași mărunți, începe să vorbească despre experiența ei, îi încurajează pe alții, spunându-le efectiv că Dumnezeu nu i-a uitat, pe cei care așteptau ca Iisus să se întoarcă, dar nu s-a întors. Și apoi rolul ei se extinde. Deci nu a avut un rol proeminent atunci, ci a fost doar începutul. Uh-huh. Pot adăuga, poate și colegul meu dorește să adauge câteva detalii, însă am conturat doar câteva elemente.
1: Dacă vrei să adaugi, dacă nu, să știi că mă gândesc la un aspect. Emisiunea noastră nu este urmărită doar de persoane care simpatizează sau persoane care aparțin Bisericii Adventiste de ziua șaptea, iar aici sunt în exteriorul bisericii există cel puțin două curente și aș vrea să vorbim puțin despre ele. Este un curent critic care spune că noi avem o obsesie pentru Ellen White. Aici este un curent al celor care urmăresc referințele, trimiterile extrem de frecvente pe care noi le avem legat de această autoare și există un al doilea curent care de fapt se referă la faptul că Biserica Adventistă de fapt este Ellen White, în sensul că mai la orice tip de argument teologic pe care noi îl aducem, argumentul respectiv trebuie să fie susținut de către Ellen White. Fără Ellen White, uneori se și spune că Ellen White este citată mai mult decât Scriptura de către cei care sunt simpatizanți ai Bisericii Adventiste și ai teologiei făcută de Ellen White. Am zis doar două, mai pot fi și alte direcții. Cum definim sau cum reușim să așezăm, să poziționăm pentru cei care privesc spre teologia adventistă, în așa fel încât prezentarea noastră

0: pas pe care eu l-am urmărit atunci când am, deși m-am botezat la 15 ani, deci destul de timpuriu, atunci când aveam acces la puține cărți, am căutat să citesc tot ce scrie ea, bineînțeles, la ce aveam acces. Și din ce am înțeles eu, studiind mai profund ce afirmă Ellen White, ea este foarte echilibrată în modul în care privește relația ei cu Biblia din perspectiva principiului sola scriptura. Și aici este foarte important să înțelegem că, în primul rând, mai importantă decât viziunea unor indivizi particulari din Biserica Adventistă, este importantă, în primul rând, viziunea ei, când vorbim despre relația ei cu Scriptura și cum trebuie să fie privită în Biserica Adventistă, 1 și 2, trebuie să urmărim declarația oficială a Bisericii. Pentru că în istoria Bisericii Adventiste a fost o dinamică în ceea ce privește receptarea lui Ellen White și a rolului ei. Și mai mult decât atât, au fost și persoane care, deși făceau parte din cumva cercul mai larg al conducerii bisericii, au avut fie unii o abordare ceva mai critică, în sensul poate negativ, sau unii au avut o abordare ceva mai lipsită de spirit critic și chiar aveau o abordare destul de verbalistă când vorbim despre inspirație și erau foarte atât de atașați de această perspectivă verbalistă încât credeau că tot ce scrie este inspirat cuvânt cu cuvânt. Și între aceste două extreme, aș putea spune, se află Ellen White, care împreună cu familia ei, apropiații, că vorbim de James White, de Willie White, băiatul ei care a preluat cumva rolul lui James White de ajutor al ei, au avut o perspectivă foarte lucidă și foarte echilibrată și asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Adică citind ceea ce a scris ea și citind modul în care ea nu doar că citează Biblia, dar privește Biblia, spuneam mai devreme, în raport cu principiul său la Scriptura, m-a convins și m-a ajutat să îmi păstrez, cel puțin, așa gândesc eu, echilibrul acesta, să pun Biblia pe primul loc în sensul de sursă normativă, adică Biblia este singura sursă de stabilire a fundamentului teologic al Bisericii Adventiste. Și acest lucru m-a ajutat, dar repet, am citit foarte mult, tot ce mi-a căzut în mână am citit, adică din ce s-a tradus în limba română am citit tot aproape, puține lucruri au rămas necitite, plus și alte lucruri netraduse din Ellen White, ca să pot să înțeleg gândirea ei profundă și să pot să înțeleg o dinamică a maturizării profetice și a ei ca om, ca ființă umană, ca să pot să fiu mai echilibrat în abordare. Pentru că, din nefericire, astăzi, de multe ori, sunt anumite reticențe în ceea ce privește Ellen White, tocmai din lipsa înțelegerii sau insuficiența citirii a ceea ce a scris ea. Și în acest context, eu m-aș baza, repet, pe ceea ce a scris ea, când vorbim despre raportarea la fundamentul teologic, ea credea în principiul său la Scriptura și spune deseori, și apoi în declarațiile oficiale ale Bisericii Adventiste, nu în atât de mult în declarațiile unor indivizi izolați care pot avea perspective cumva fluctuante, începând de la o extremă până la altă extremă. Dar îi poți comenta că e o întrebare foarte generoasă.
1: Cred că fundamentul pentru întreaga discuție este acela de a accepta, în primul rând, că darurile spirituale, inclusiv darul profetic, nu a încetat atunci când s-a încheiat canonul biblic. Cel continuă. Adică Dumnezeu poate să ofere, Duhul Sfânt poate să ofere darul spiritual acesta al profeției cuiva și acela să se manifeste. Acum, unii oameni pot avea un mesaj de tip profetic, să-l numim așa, dar să nu fie profeți. Dar găsim în Biblie persoane de felul acesta, nu? Saul, care îl urmărea pe David, la un moment dat, când a vrut să-l prindă, în fine, într-un anumit context, a început să prorocească, să profețească, dar nu era profet. Și chiar se întrebau oamenii, este și Saul printre profeți? Nu este. Și pot să ofer și alte exemple. Ideea este că atunci când cineva este chemat să fie profet, îl cheamă Dumnezeu și îl alege. Poate să fie bărbat, poate să fie femeie și spune în 1 Corinteni 14, este un capitol important pentru discuția aceasta, că, pe de o parte, prorocia, versetul 22 din capitolul 14, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Cu alte cuvinte, profetul este profet în momentul în care tu, de fapt, accepți autoritatea revelației în general și a faptului că Dumnezeu poate să-și comunice adevărul, mesajul, inspirând anumiți oameni să-l transmită oral sau în scris, da? Că aceasta este inspirația, oricare ar fi ei, dar o face pentru cei care deja acceptă această autoritate. Și tot în 14, 1 Corinteni 14, versetul 3 spune: cine prorocește,

0: vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Sunt trei elemente foarte importante și dacă ne uităm la scrierile lui Ellen White, așa cum menționa colegul meu Marius Mitrache, vedem aceste elemente foarte prezente. De fapt, primele ei viziuni, în primele luni, primele viziuni majore, au urmărit exact aceste elemente. În primul rând, mângâiere. În prima viziune pe care a avut-o, cea pe care am menționat-o anterior, ea vede un grup de așteptători, de mileriți, mergând pe o cărare îngustă spre cetatea lui Dumnezeu. Este o viziune cu elemente simbolice, evident, dar prezintă o imagine pe care Dumnezeu o transmite în viziune, care încurajează grupul acela că ei sunt unde trebuie, să privească la Iisus și se vor lămuri lucrurile pe care ei nu le-au înțeles. Și asta le-a oferit speranță și mângâiere. De asemenea, în celelalte două viziuni, ea oferă, cum spune aici, pe de o parte sfătuire și pe de altă parte zidire. De exemplu, era un grup de oameni care spuneau că Iisus a venit în mod spiritual și că ei nu trebuie să mai lucreze, nu trebuie să mai facă nimic, în fine. Ajunsese la niște extreme speciale, da? Extreme. Și în contextul acesta, la un moment dat, în primăvara lui 45, Ellen White primește o viziune în care îi se prezintă noul Ierusalim. Și este foarte tangibil, foarte real, material. De ce? Pentru că în contextul acela erau unii care spuneau că nu, noul Ierusalim e acum pe pământ. Noi nu mai păcătuim, adică e spiritual, nu e nimic tangibil. Și Dumnezeu îi corectează pe respectivii prin această viziune. Da? Am oferit doar câteva exemple ca să arăt că în momentul în care începi să citești, și asta este important, când tu accepți autoritatea lui Dumnezeu și începi să citești, atunci începi să descoperi de fapt cum este ea, cum este ea ca profet. Ea nu te îndepărtează de Scriptură, ci din contră, o clarifică, o lămurește. Ea însă se numește o lumină mai mică care îndreaptă oamenii spre o lumină mai mare. Așa cum Vechiul Testament arată spre Noul, așa cum Ioan Botezătorul arată spre Iisus. Sunt două exemple pe care le folosește în relație cu expresia lumină mică, lumină mare. Ceea ce ne spune că, da, este inspirată, dar are un rol anume. Biblia, așa cum s-a menționat, are rolul de canon, de standard, de normă. Și atunci ea ce rol are? Păi, rolul acesta profetic menționat și putem să detaliem elementele acestea pe care le are. Mângâiere, sfătuire, clarificarea sensului Scripturii, îndreptarea oamenilor spre Hristos, spre Scriptură, pentru a înțelege mai bine și așa mai departe.
1: Câteva elemente aș mai aminti. Am amintit la un moment dat de ideea de abundență, de citare din Ellen White. Din Ellen White. Da, pot fi anumite extreme în care unii pot cădea, când vorbim despre a cita în special Ellen White ca o confirmare dogmatică. Ea niciodată nu și-a propus și nu a avut rolul de a fi, să spunem, generatoare de, să spunem, dogmă, deși noi nu avem ca biserica de dogme. Așa cum găsim, de exemplu, literatura patristică în bisericile istorice, literatura patristică este generatoare de dogmă. Și dau un singur exemplu, purgatoriul, de exemplu. Nu-l găsim în Scriptură, dar îl găsim în literatura patristică și a devenit o parte a dogmei bisericii catolice. În Biserica Adventistă, scrierile lui Ellen White nu generează dogmă. Mai degrabă, ea când face anumite afirmații, sau cel puțin în perioada când se conturau principiile de credință ale Bisericii Adventiste, ea cumva întărea, confirma niște concluzii biblice la care ajungeau cei care studiau Biblia. Și astăzi, în cele 28 de puncte fundamentale de credință, noi avem doar bază biblică. Că avem și citate din Ellen White, e adevărat, dar ea nu este, de exemplu, privită de Biserica Adventistă ca fiind ultimul exeget al bisericii. Pentru că sunt zone, sunt, de exemplu, anumite pasaje care sunt foarte bine explicate de ea din perspectivă chiar exegetică și nu pentru că era un teolog, ci pentru că a fost inspirată, dar sunt și pasaje unde ea face aplicație doar, nu își propune să fie un interpret ultim și nu descurajează studiul sau cercetarea serioasă a Bibliei mai departe. În acest context să facem o diferențiere. Da? De aceea nu pot să spun că un pastor, dacă predică și are o predică doar biblică, fără să citeze un pasaj de Ellen White, face un compromis sau că nu mai este adventist, dar nici dacă un pastor are ceva pasaje din Ellen White într-o predică, înseamnă că este dependent. Nu! poți la un moment dat să-ți asumi ca într-o oră să vorbești doar despre viziunea ei, despre un anumit subiect anume, adică nu e o problemă. De aceea vreau să repet și chei, ea nu generează învățătură, să spunem, doctrinară în Biserica Adventistă. Absolut deloc. Deci noi ne fundamentăm credința sau principiile, teologia noastră, doar pe Sfânta Scriptură și asta o putem vedea și nimeni nu mă poate contrazice la acest aspect.
2: Cum răspundeți celor care ar putea afirma faptul că printre aspectele pe care noi le avem în prim plan când discutăm despre Ellen White, apare în mod frecvent ideea aceasta, termenii viziune, chiar și Adi când a vorbit, viziune, profeție, daruri spirituale, și aș mai putea continua cu astfel de termeni. Nimeni nu poate nega, cel puțin dintre noi trei de aici, nu poate nega baza biblică a ceea ce Adi a afirmat. Însă, în același timp, mă gândesc și la cei care au o reticență față de acești termeni, da? Suntem totuși în secolul 21. Și în secolul ăsta a vorbit despre profeție, a vorbit despre viziuni, despre daruri spirituale. Nu prea este discurs de biserică. Iar dacă ne uităm în plaja asta a bisericilor, observăm că majoritatea bisericilor, sau nu majoritatea, că nu e cea mai bună exprimare, bisericile care vorbesc despre profeție sunt exact bisericile care au în mare parte legătură cu mișcarea milerită, cu adventiștii de mai târziu sau cu anii 1840, anii 1850. Aici m-aș referi la Biserica Marturilor după Jehova, aici m-aș referi la mormoni, și m-aș putea referi și la alte mișcări mai mici care au existat și care s-au născut în preajma acelor ani. Cum ar trebui să interpretăm sau cum ar trebui să ne raportăm la astfel de aspecte?
0: Bine, adăugând la lista aceasta, există un grup mare al bisericilor, să spunem, penticostale sau harismatice, care accentuează, da, carisma, darul spiritual, care acceptă profeția și experiența. Acum noi trăim într-un context, cel de astăzi, din secolul 21, din 2026, în care oamenii accentuează foarte mult experiența personală. Și aceasta poate să aibă diverse valențe și forme. Unul poate să meargă și să exploreze, nu știu, religiile Orientului îndepărtat. Altul să experimenteze nu știu ce alte religii mai puțin cunoscute. Altul să meargă în zona de creștinism de tip penticostal, să spunem, sau altul creștin adventist. În momentul în care, în contextul nostru, nu, ai o anumită experiență, este experiența ta și izolată la tine. În regulă o respect, ea ta, fiecare cu experiența lui și, da, ne separăm, să spunem așa. Eu cred că este prezentă concepția aceasta astăzi între noi și există o acceptare mai amplă a elementului acestuia, da? Perspectiva pe care o menționai mai devreme este cea, să spunem așa, oficială a bisericii, dar perspectiva obișnuită în cultura în care trăim este aceasta, că da, poate să fie cineva profet, pot să fiu chiar eu dacă am un anumit mesaj, nu? Și să manifest lucrul acesta și să-mi formez anumiți adepți sau să mă aștept să, eu știu, să fiu adeptul cuiva dacă este profet sau să-l verific după criteriul acesta. Iisus Hristos nu a negat asta, ba chiar a spus că va fi până la sfârșit în Scriptură, până în timpul sfârșitului. Găsim asta în Vechiul Testament, în Ioel, capitolul 2, versetele 28, 29, 30, 31, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, spune că vor fi astfel de manifestări profetice. În Noul Testament găsim aceeași imagine, continuitatea, nu oprirea darului profetic, și văzându-le în felul acesta, Iisus chiar anunță: vedeți că se vor vârâ între voi profeți mincinoși. Și cum îi veți cunoaște? Și stabilește un criteriu foarte simplu și clar: după roadele lor. Adică verifici, validezi autenticitatea sau falsitatea, o demonstrezi, verificând roadele acelui profet în funcție de ceva, evident. Și cevaul acela este Scriptura, este mărturia Scripturii. În funcție de aceasta stabiliți dacă cineva este sau dacă experiența mea, spune Petru foarte interesant în a doua epistolă, era înainte de moarte, știa că se apropie moartea lui și spune, uite, noi am fost pe munte cu Iisus, l-am văzut schimba la față, l-am văzut pe Moise și pe Ilie împreună cu el și spune, am văzut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos și este parusia, este venirea lui, arătarea lui, dar zice el, apoi în versetul 19 din capitolul 1 din 2 Petru, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Și foarte interesant. Cum adică cuvântul prorociei, prorocului, e mai tare decât experiența? Da. Pentru că în Scriptură întotdeauna profeția anterioară validează noua profeție. Iisus, de exemplu, este și poate fi verificat cu Vechiul Testament. El împlinește Vechiul Testament. În Noul Testament găsim citat Vechiul Testament și nu este în dezacord cu el. Da? Apostolii și profeții din Noul Testament nu sunt în dezacord cu Vechiul Testament. La fel trebuie să facem cu orice profet, fie el Ellen White sau altcineva. Dacă trece de acest test al validării cu Scriptura, după roadele lui vezi cum este și atunci îl accepți, accepți autenticitatea lui. Așa că este prezent, poate am extins comentariul meu, nu doar în perspectiva aceasta a bisericilor oficiale sau mai mari, care de obicei sunt, dar, sau nu acceptă darul.
2: Ce voiam să zic, sau o altă latură, o parte nerostită a întrebării mele avea legătură și cu partea aceasta mistică, apropo de explicația pe care tu o oferi, adică ori de câte ori vorbești despre viziuni, ori de câte ori vorbești despre profeție, există noțiunea de mister, există noțiunea asta, e ceva tenebros, ascuns, întunecat acolo. Adică astăzi dacă te duci, nu știu, cel puțin în mintea mea, în clipa în care pentru societate pronunți numele de profet, îți vin în minte de cele mai multe ori persoane care au un stil de viață extrem. Îți vin în minte oameni care, sau un om sau oameni care trăiesc o viață izolată, ruptă de societate. Îți vin în minte oameni care au un aspect oarecum sălbatic și care au o voce de guru, oferă un răspuns pentru toate problemele umanității.
1: Asta și motivul, scuze, pentru care Ellen White în vremea ei a evitat titlul de profet, tocmai pentru că societatea creștină în acea vreme era saturată de autointitulații profeți care aveau și anumite derapaje, nu doar comportamentale, dar și ca manifestări ciudate care nu aveau de-a face cu niște direcții ale Bibliei. Și a evitat cu bună știință această titulatură pentru a nu fi asociată cu acele categorii de oameni care făceau parte din treaba aceasta. E, în acest context este foarte complicat, pentru că Adi a amintit mai devreme de paradigma în care trăim, postmodernă sau de fapt post-adevăr este, și acum nu mai avem de face cu adevărul care are nici criterii, avem de face cu adevărul meu și adevărul tău. Și în acest context, adevărul meu presupune ca eu să-mi personalizez totul și să-mi extrag sau să-mi creez propriile criterii de stabilire adevărului, și dacă vreau ca cineva să fie pentru mine un profet, poate să fie. În Antichitate, de exemplu, în Grecia Antică, poeții erau profeți. Se considerau că poeții, de acolo avem cuvântul muzică, de la muze, că muzele erau niște semizei care inspirau pe acești poeți și erau niște profeți care le aduceau niște profeții prin poezie la un moment dat. Acum această tendință este și în vremea noastră. Fiecare stabilește propriile criterii și, într-adevăr, există faptul că acum trăim într-un stat global, avem acces față de secolul al XIX-lea, acum noi putem cunoaște tot ce se întâmplă în cealaltă parte a lumii instantaneu, pentru că avem internetul. Și uitați-vă că există am intrat într-o era sincretismului realmente între zonele creștine, zona creștină și zona necreștină, mai ales când vorbim despre de Extremul Orient sau Orientul Mijlociu, și oamenii sunt atrași Pentru că postmodernismul a creat un divorț între spiritualitate și religie. Sunt atrage zona aceasta spirituală, unde profeții sunt și psihologii astăzi, sunt profeți. Mari artiști, starurile, chiar în muzică, sunt ca niște profeți. Și am întâlnit și întâlnim oameni care își extrag învățături spirituale din zona, de exemplu, muzicală. Da, și ea trădează nici... Adică, ce înseamnă profetul? Sunt și categorii, de exemplu, care cumva susțin acest curent numit cezaționism, adică încheierea oricărui dar. Nu mai avem de face cu darul. Și aici este foarte complicat, pentru că astăzi întâlnim și oameni care nici măcar în Biblie nu mai cred. Hai să fim onești. E și această categorie, dacă îi întreb despre nașterea lui Iisus din Fecioară, să fim serioși, nu crede nimeni, pentru că nu e științific. Asta a fost o poveste foarte frumoasă, dar nu este reală, și dacă ei nu cred în ce spune Biblia, cu atât mai puțin, eu nu pot să le spun, uite, pe Ellen White, nu, nici pe departe. Și în acest context e foarte complicat, pentru că găsim o confluență de foarte multe curente și este o întreagă babilonie, dacă putem spune așa, și în acest hățiș trebuie să ne croim drum să vedem care este criteriul normal și care sunt criteriile clare de stabilire adevărului, care este ceva extern nou ca oameni, revelat de Dumnezeu. Numai așa, dacă noi generăm adevărul, atunci intrăm într-o nebuloasă.
0: În contextul acesta adaug, în vremea lui Ellen White, pentru că și experiențele erau ciudate, așa erau percepute. Dintr-o dată o persoană vezi că e gata să leșine, că așa erau manifestările, că strigă slavă, slavă, sau glorie, glorie, în engleză, și se lasă pe spate și pare că nu mai respiră, stă cu ochii deschiși și fără să clipească și din când în când vorbește, parcă se mișcă văzând altceva ce nu vezi tu. Au fost astfel de manifestări și erau niște sceptici. De exemplu, unul care fusese capitan pe vas, cu experiență, da, pensionat pe la 30 de ani, câștig bun, da, Joseph Bates era numele lui, capitanul Bates, și apoi el se implică în diverse cauze, este aboliționist, se luptă împotriva sclaviei, dar la un moment dat acceptă și mesajul milerit că se întoarce Iisus Hristos. Și în contextul acesta află și despre această tânără care are viziuni. Și el poate are niște probleme de sănătate, poate entuziasmul prea mare, religios, a făcut-o să... Și foarte sceptic și distant, el era și mai în vârstă decât ea. Și la un moment dat, la o întâlnire, această tânără, Ellen White, are o viziune. Și el e martor. Și el nu crede. Se uită la ea și începe să descrie planete cu sateliții lor, fără să dea nume, că nu... Pur și simplu, descrie niște planete și el, când aude lucrurile acestea, el, capitan, știa un pic astronomie, citea, era chiar pasionat de acest aspect și aude, păi asta este Jupiter, asta este cutare, asta este cutare. Și din momentul acela îl înțelege, măi, tânăra asta, că a întrebat-o după, dar tu ce-ai studiat? Păi și-a povestit experiența, n-avea școală prea multă formală. Și atunci își dă seama că este ceva supranatural aici. Și atunci acceptă acel element supranatural, deși este sceptic și nu este singurul. Sunt mulți alții care sunt prezenți acolo și avem mărturiile lor. Avem mărturiile lor și oamenii semnează și spun, uite, eu sunt cel care declară. De exemplu, una dintre primele publicații pe care acești, să-i numim așa, mileriți sabatarieni, sau adventiți sabatarieni, au avut-o, a fost Cuvânt către mica turmă, în 1847. Este James White acolo, este Ellen White, James White în mare parte, Ellen White, dar și Joseph Bates, care susține capitanul sceptic, care acum este convins. Și se adaugă și alții și alții și în prima parte a activității ei, Ellen White are viziuni și în public cu zeci de oameni prezenți care o văd în viziune. Și pot să certifice că nu respiră. Vine un medic, o testează, o strânge. Era unul dintre frații Bourdeau care merge la ea și efectiv o strânge de nări și nu are gura deschisă, să vadă, o ține așa minute bune. Și nu respiră, adică sunt niște elemente supranaturale.
1: Adică medical este, nu este
0: medical
1: explicabil.
0: Poți să explici lucrul acesta. Și oamenii recunosc, măi, este ceva supranatural aici. Și sunt oameni care, acum, fie spus în Noua Anglie, în colțul acesta, să zicem așa, din nord-estul Statelor Unite, în vremea aceea, oamenii erau raționali.
1: Deiști erau foarte mulți.
0: Erau foarte mulți deiști, adică ei nu credeau în chestiunile astea supranaturale prea mult. Și tendința lor era să vadă lucrurile în mod logic, să construiască argumente, nu să creadă în experiențe. Păi, senzațional, emoții, l-a luat, a leșinat sau... Dar când sunt în fața lor, le recunosc ca fiind supranaturale. Și asta spune ceva. Pentru cel care citește, citește, de exemplu, istoria vieții lui Ellen White în contextul istoric și descoperă astfel de elemente, își dă seama, a, bun, ia să vedem cum scrie. Că dacă scrie și merge în exces împotriva Bibliei, vrea să înlocuiască Biblia, urmărește un câștig, nu? Că de obicei anumiți profesi guru zboară cu avioane private, ei nu pot să, nu că sunt, cum zicea un autor, nu zbor cu alți demoni, eu trebuie să am avionul meu care este sfințit și curat. Și, adică chestiunile astea extreme și chiar care trec dincolo de logică și normal, după roadele lor îi veți cunoaște. Și dacă te uiți la viața ei, descoperi viața unui creștin autentic, devotat, da? O persoană pe care Dumnezeu a chemat-o să slujească într-un anume fel.
1: E important să înțelegem că pionierii Bisericii Adventiste nu au fost niște oameni foarte creduli și naivi. Au fost oameni cu o gândire critică foarte serioasă și care au fost chiar sceptici, cei mai mulți la început, ca să ne facem o imagine că Biserica Adventistă nu a început așa simplu, gata, hai, avem un lider și ne-am aliat așa ca o reacție emoțională. Nu, au fost foarte, foarte critici. Și acest spirit critic se menține și noi avem ca Biserica Adventistă, suntem o biserică preponderent foarte rațională, nu raționalistă.
2: Ce înseamnă că astăzi se menține spiritul critic?
1: Pentru că noi suntem foarte, cel puțin, foarte, foarte axați pe o înțelegere teologică a Bibliei și nu punem foarte mare accent pe o manifestare harismatică. Mai sunt anumite zone, cel puțin în America Latină, în America de Nord, dar acum... Eu sunt poate influențat sigur și de România, că a fost pe filă germană mai mult formată, dar noi avem această cumva rigurozitate în cercetare și nu înghițim orice. Adică să ne facem o idee despre ce înseamnă Ellen White în Biserica Adventistă. Pentru că foarte mulți își imaginează sau își creează poate această imagine falsă că a fost o lipsă de discernământ, că au fost o grupă de oameni care au acaparat cumva biserica la început și așa s-a dezvoltat. N-a fost chiar așa. Adică a fost o analiză foarte, foarte serioasă din partea liderilor și Ellen White însă, și dacă citim mai mult ce scria, era o femeie foarte rațională. Ea nu se lăsa așa dusă de valul emoției prea mult când vorbim despre închinare, nu era foarte rațională.
2: Pentru că existau excesele.
1: Exact.
2: În perioada respectivă.
1: Exact, și pe fondul acesta ea analiza foarte mult ce se întâmpla cu ea chiar în timpul când primea anumite descoperiri.
2: Adică, te rog.
0: În contextul acesta, întorcându-mă la ideea că după roadele lor îi veți cunoaște, au fost și alte mișcări care au părut alți profeți declarați, să spunem, sau autodeclarați în istoria aceasta, în special a religiei în Statele Unite sau a diverselor denominațiuni creștine care tot au apărut, care s-au stins sau care... Când te uiți la viața lui Ellen White, care la un moment dat e chemată să fie profet, da? Folosesc limbajul acesta pentru că și-a se descrie ca atare. Își povestește și viața ei, la un moment dat, experiența ei creștină și oamenii o ascultă, o verifică. Unii o pun sub semnul întrebării, o urmăresc, în fine, o contestă chiar. Dar la un moment dat, când ea scrie și uneori are, de exemplu, anumite descoperiri, numește ea, sau viziuni, sau vise, descoperiri cu privire la anumite persoane din biserică și le spune direct, pur și simplu, că a văzut persoana respectivă făcând anumite lucruri și persoana respectivă recunoaște în cele din urmă. Da, lucrul acesta. Dintr-o dată se schimbă, ea este călăuzită de Dumnezeu într-un anume fel, la un moment dat nici nu prea vrea lucrul acesta ea la început, în special pentru că îi se pare greu să mustre pe cineva, să se ducă ea, de exemplu, era un lider la început, editor, publica reviste, îl chema Joseph Turner. Și el chiar a încurajat-o pe tânăra Ellen Harmon, la vremea aceea, să-și împărtășească experiența spirituală, cea care includea și această viziune. Și ea face lucrul acesta, dar Joseph Turner era prins și de ce se numea la vremea aceea magnetism, care era un precursor al hipnozei. Și el hipnotiza. Și se pare că, deși era căsătorit, îi plăcea să hipnotizeze și tinere domnișoare, să-și treacă mâinile așa peste, pe deasupra lor, să le inducă o anumită stare, în fine, să le controleze cumva și să arate cine este el. Și Ellen White, la un moment dat, se temea de el, chiar îl ocolea, dar în cele din urmă s-a rugat lui Dumnezeu să o ajute, să-i ofere sprijinul unui înger suplimentar care să o susțină. Și povestește la un moment dat ea că a fost la o întâlnire cu acest Turner și l-a încercat să o hipnotizeze. Se uita așa printre degete, cu ochi, într-un anume fel, în fine, să o atragă și chiar să lăudase că el o va controla. Și n-a reușit, și în momentul acela Ellen White chiar a avut o experiență supranaturală. Spunea, puterea Domnului a lucrat, s-a manifestat, Duhul Sfânt s-a manifestat cu putere, și se referă la o experiență spirituală vizionară pe care a avut-o, și n-a avut ce să-i facă Joseph Turner. Și în contextul acela ea l-a mustrat și oamenii au auzit, în fine, și a început un conflict al lui față de ea. În cele din urmă a reușit să treacă de acest obstacol. Nu i-a fost ușor. Adică nu este ceva ce a zis, mă duc undeva și mi-aleg darul spiritual. Dumnezeu i-l-a oferit și pentru că i-l-a oferit, l-a acceptat. Și acesta a avut multe, da, să spunem așa, o influență mare, un impact foarte mare, pentru că în momentul în care, de exemplu, oamenii, James White, care era implicat în activitate de publicații, el își dă seama că editura era pe numele lui. La vremea aceea, oamenii nu vreau să se organizeze, pentru că ei considerau că dacă se organizează, devin un fel de Babilon. Babilonul organizat, turnul Babel, ideea aceea a controlului absolut, și îi spuneau, nu ne organizăm. Și James White, în mijlocul activităților, spune, măi, dar eu dacă mor, da, dacă dispar, ce se întâmplă cu aceste lucruri? Că sunt pe numele meu, adică dacă iau eu razna într-o altă direcție, iau toată editura cu mine, adică cum facem cu lucrurile acestea? Și oamenii au început să se gândească, și în contextul acesta și ele noi le spune, Babilon este ce avem acum, lipsa asta de organizare, și îndeamnă la organizare, și se organizează în 1863 și mai târziu, când sunt anumite crize. Este un medic foarte faimos până astăzi, Kellogg, toți au auzit de el, cerealele Kellogg, de exemplu, le-a inventat John Harvey Kellogg și cu fratele lui, care a preluat de fapt licența și a rămas cu ea. Acest medic are niște idei mai ciudate care duc în panenteism. Și în contextul acesta, și vorbește despre Dumnezeu că e în toate lucrurile și în flori și este o influență din aceasta. Dumnezeu e și în noi și dacă ascultăm de El, nu mai albim. Erau unii care spuneau lucrul acesta și tot felul de idei ciudate și extreme. Și Ellen White, în contextul acesta, îl confruntă pe Kellogg, care era foarte influent, deși i-a plătit studiile la medicină lui Kellogg. Adică are un rol delicat, dureros uneori, dar face lucrul acesta. Și călăuzește biserica, pentru că ăsta este rolul profetului, călăuzește biserica prin anumite situații, și astăzi, dacă ne uităm la Biserica Adventistă și la istoria ei, ne dăm seama că dacă nu ar fi fost influența lui Ellen White, Biserica Adventistă nu ar fi ceea ce este.
1: Eu încă două aspecte vreau să amintesc aici pe scurt. În primul rând, ceea ce mă convinge și mai mult în ceea ce privește autenticitatea ei și a lucrării ei, este faptul că ea inițial a fost reticentă în a-și asuma acest rol. I-a fost teamă. De obicei, profeții sau auto-intitulații profeți sunt foarte grabnici în a-și asuma acest rol și aibă impact în biserică. Și acest lucru este foarte important. Și un al doilea aspect care mi se pare semnificativ, de obicei, istoriile acestea ale unor oameni mari, figuri mari, sunt foarte cosmetizate și în spațiu public ies așa, poate, cumva, ca un colaj de numai lucruri foarte bune pe care le-au avut în viață. Pe când dacă ne uităm exact ca în Biblie și în viața lor, a bisericii, sunt amintite în scrieri și aspecte neplăcute, lucruri. Nu atât de mult în privința vieții ei, dar dificultățile pe care ea le-a avut de multe ori, momente de reticență, că pentru că era totuși, era și o tânără, să transmită niște mustrări unor oameni în vârstă, într-un context în care familia ei, părinții și surorile i-au spus, tu ar trebui să tragi că ne faci de râs, pentru că femeia nu prea avea voie să vorbească în public, pentru că în spațiul bisericesc și în general e o perioadă totuși încă patriarhală, să spunem, Și nu avea, n-a fost ușor pentru ea, dar ea amintește aceste lucruri. Iar în istoria Bisericii Adventiste, cărțile de istorie serioase, sunt necosmetizate. Sunt și succesele și eșecurile amintite acolo. Și acest lucru mă convinge încă o dată că atunci când vorbim despre adevăr, nu are sens să cosmetizăm lucrurile. Nu, pentru că Dumnezeu iubește adevărul. Și a trăi în adevăr înseamnă să trăim, să gândim adevărul, să trăim adevărul și să rostim și adevărul istoric al nostru. Și acest lucru mă convinge încă o dată de adevărul acesta.
2: Marius, sunt o întrebare tot așa, destul de generoasă. Cred că va rămâne spațiu suficient de răspuns și pentru Adi. O voce profetică pentru interiorul Bisericii Adventiste, însă poate fi o voce profetică și pentru exteriorul bisericii? E prima întrebare. A doua întrebare, intră Ellen White în categoria teologilor? Dacă intră în această categorie a teologilor, care este teologia pe care ea o face? Trei, și mă opresc aici, putem vorbi despre o valabilitate a gândirii ei, seamănă cu prima, doar că e pe o direcție diferită. Putem vorbi despre o extensie, o valabilitate a gândirii ei și pentru cei care sunt în alte biserici, ar trebui acceptată de către aceștia? Cum ar trebui să se raporteze reprezentanții sau cei care gândesc în mod diferit în raport cu noi care suntem și pastori în Biserica Adventistă? Voi și aveți catedră, predați?
1: Sunt trei întrebări majore aici pe care le-am sesizat. În primul rând, dacă ea este și pentru exteriorul bisericii, da și nu. În ce sens? Și aș vrea să explic acest lucru. Când vorbim despre statutul ei de profet privind de Biserica Adventistă, este normal ca cine își asumă dorința să intre în Biserica Adventistă și asumă tot ce înseamnă Biserica Adventistă. Și manifestarea darului profeției face parte din identitatea noastră și este o legitimare a ideii de Biserica Rămășiței, care este foarte important. Dar când vorbim despre lucrarea ei și despre ceea ce a scris ea, sunt lucrări care sunt destinate doar uzului intern, nu că sunt secrete, dar se ocupă de chestiuni internele bisericii, care nu interesează în mod deosebit exteriorul bisericii, deși sunt lecții spirituale foarte, foarte multe. Și iau ca exemplu cele 9 volume de mărturii pentru comunitate, care sunt foarte importante, le-am citit din scoarță în scoarță și sunt scrisori adresate unor persoane private care au fost publicate după mulți ani de la decesul și a nepoților acestor oameni și fără nume. Și eu îmi iau lecții importante spirituale pentru viața mea, pentru că te întâlnești cu tot felul de situații de viață care sunt cumva comune, dar nu sunt neapărat de interes pentru exteriorul bisericii, pentru că sunt chestiuni interne ale bisericii. Dar sunt și scrieri în tot ce a scris Ellen White, cum ar fi, de exemplu, o istorie veche, ciclul cu ofitul veacurilor, vorbind despre patriarhi și profeți, profeți și regi, Hristosul binea lumii, istoria faptelor apostolilor, tragedia veacurilor, sunt adevăruri generale care privesc pe toți. Avem calea către Hristos și sunt citite și de mulți oameni din afara bisericii. Aceste lucruri sunt foarte bune și sunt extrem de importante și cred că ea este și nu, adică potrivește, dar când vorbim de statut, ea e pare să duc profetic, adică chiar dacă nu vrei să accepti, asta nu schimbă cu nimic realitatea. Este foarte important acest aspect, adică până la urmă nu cred că problema statutului și a rolului ei ține de preferința personală aici. Nu se poate așa ceva. Când vorbim de a doua întrebare, dacă este un între teologi, aici aș răspunde la fel, și da și nu. La ce mă refer? Sunt aspecte, când vorbim despre modul în care ea a comentat Biblia, unde se comportă ca un exeget și oferă explicații foarte profunde, numai dacă te gândim la cartea Parabole, la cartea Hristosul Lumina Lumii, Patrie și Profeți, Profeții Regi, are niște introspecții, niște perspective extraordinare și personal am probat acest lucru, deși aici e greu, pentru că le știu foarte mult și cumva le știu, dar studiam când fac o exegeză biblică, iau textul, eu sunt mai mult pe Noul Testament, textul grec și analizez cu lux de amănunte toate aspectele și apoi iau și comentarii cu teologi care au scris prolifici și întâlnesc lucruri în Ellen White pe care ea n-avea cum să le intuiască teologii, pentru că n-avea pregătirea teologică, dar se comportă ca un teolog și ea însă și era un student al Bibliei sârguincios. Dar sunt și situații când ea doar, să spunem, citează Biblia în mod aplicativ, fără a face o analiză exegetică. Și în repetate rânduri, ea sfătuiește pe cei care cumva se opreau doar la scrierile ei, ca și când ar epuiza înțelesul Scripturii, și îi sfătuiește să citească Biblia, pentru că datoria voastră spune să citiți, să studiați Biblia. În ea sunt ascunse multe comori și ea nu și-a asumat cumva acest rol de ultim exeget sau interpret al Bibliei. De aceea eu cred că ar trebui să ne gândim și să respectăm ce spune ea în ceea ce privește modul în care trebuie să studiem Biblia. Și nu, da, la nivel formal n-a fost de teologică, n-a avut o școală teologică, dar nici nu pot să dau la o parte total aportul ei când vorbim despre perspective. Și ea a adus un aport foarte important pe care vreau să-l amintesc, această viziune a marii lupte. Deși ideea de luptă între bine și rău găsim în toate bisericile creștine, și chiar și în alte religii găsim această dualitate bine-rău. Dar ceea ce ne aduce Dumnezeu prin Ellen White în față, pentru că e clar că nu este opera ei, sunt niște chestiuni care țin de culisele luptei între bine și rău, pe care nu le-ai putea intui direct. Deși toate aceste explicații au fundament biblic. Asta
2: La ce anume, la ce aspecte te referi aici?
1: Când vorbim despre, de exemplu, zona aceasta a spiritismului, ea explică niște lucruri pe care nu le poți intui direct. Dacă citim mai cartea Tragedia Veacurilor, observăm așa să spunem, o prezentare a istoriei cu multe date pe care le găsim și în alte cărți de istorie. Dar coerența și cumva imaginea de ansamblu a cărții nu o găsești în alte cărți de istorie a bisericii creștine. Nu o găsești. Această dinamică prin care Dumnezeu lucrează să-și recupereze adevărul rând pe rând. Asta e foarte important când vorbim despre acest. Și aici, totuși, e foarte complicat, pentru că eu n-aș părsta profeții în categoria teologi. E altă categorie. Au și teologie, dar sunt profeți. De aceea, dacă ne uităm la Isaia, la Ieremia și la alți profeți, da, uite, Pavel a fost un teolog față de Petru și ceilalți. Dar și ceilalți erau tot profeții. De aceea e altă categorie când vorbim despre acest lucru. Și când vorbim despre receptarea ei, eu nu aș merge pe ideea că trebuie să fie impusă ca profet. Nu, asta o recunoști sau nu treaba aceasta când vorbim despre statutul ei. Dar, repet, pentru mine ea este un semn dincolo de rolul ei, este un semn clar apocaliptic că darul profeției se manifestă în biserica din care fac parte. Și este o legitimare a statutului de biserica rămășiței, atenție, la nivel vizibil. Nu credem că suntem singurii credincioși pe pământul acesta, dar când vorbim despre teologia, despre învățătura bisericii adventiste, îmi asum răspicat acest lucru, că, cel puțin din punctul meu de vedere, avem cea mai frumoasă înțelegere a Bibliei și nimeni nu poate contesta acest lucru.
0: Dacă ne uităm la contextul vremii istoriei vorbind, da? Recent am tradus o carte, este în engleză Understanding Ellen White, Ellen White, un ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sale la editura Universității Adventus, și acolo sunt oferite mai multe detalii decât ceea ce voi spune eu acum. Ellen White a fost o vorbitoare, un speaker, da? Foarte căutat. Cel mai mare public în fața căruia ea a vorbit a fost de 20.000 de persoane și nu era o întâlnire religioasă. Bine, vorbim de elementele că n-aveau microfoane, da, și ea a fost auzită.
2: 20.000.
0: 20.000. Era o întâlnire de temperanță. Erau mai multe mișcări în vremea respectivă care luptau pentru interzicerea alcoolului, pentru temperanță, sănătate, diverse mișcări. Și ea a fost invitată să vorbească la acea întâlnire. Oamenii o căutau. De ce? Pentru că ea promova, de exemplu, un stil de viață să spunem așa, holistic, o sănătate care cuprindea toate aspectele vieții, nu doar cea fizică, sănătatea fizică, spirituală, emoțională și așa mai departe, mentală, toate acestea, și oamenii o căutau, voiau să o asculte. Ce spune? Această, era o femeie micuță, da, de statură, dar care vorbea cu o voce puternică, care se făcea auzită și care avea un impact, care studia, cerceta, căreia Dumnezeu a descoperit în mai multe rânduri anumite principii legate de sănătate și pe care ea le-a corelat, le-a pus în legătură cu de ce lucrul acesta este important, uitându-se la revistele din vremea ei. A fost pentru o vreme editor la o publicație despre sănătate și scria acolo articole și cerceta. Adică citea ce se scria în vremea respectivă și compara cu ceea ce Dumnezeu îi descoperise cu principiile din Scriptură pentru a corecta anumite lucruri și le publica și oamenii voiau să asculte lucrul acesta și o căuta. Adică ea era relevantă în contextul ei dincolo de teologie. Oamenii nu căutau că era adventistă
2: și dincolo de granițele,
0: și dincolo de granițele mișcării. Adică pur și simplu era o adunare care nu ținea cont de faptul că ești adventist sau eu știu ce altă, baptist sau... Oamenii ascultau ceva care trecea dincolo. În altă ordine, da, am dat un exemplu legat de temperanță și sănătate. În altă ordine, când vine vorba de mișcarea aboliționistă, la vremea aceea...
2: Explică puțin despre ce e vorba.
0: În Statele Unite, după cum se știe, erau sclavi. În partea de nord, era o linie anumită, în partea de nord... nu erau sclavi sau erau negri, erau liberi. Deci persoane de culoare, da, afroamericani, erau liberi ca și ceilalți. În partea de sud, să spunem de la Washington în jos, dacă ne uităm astăzi pe hartă, în partea de est, astăzi, centru-est, dar mai degrabă est, acolo erau state sclavagiste. Și oamenii tratau persoanele de culoare, afroamericani, ca niște obiecte, ca o marfă. Vindeau, cumpărau, în fine. E bine, la un moment dat, în Statele Unite, sub influența celor din Sud, da, se dă o lege, legea sclavului fugar, care spunea că tu ești obligat, de exemplu, dacă fugea un sclav de la mine, la tine, tu erai obligat să-l înapoiezi la mine, la stăpânul lui, de drept. Așa se considera. Ei, în contextul acesta, ele nu ai face un lucru pe care nu mulți l-au făcut. Erau așa numiți aboliționiști, adică cei care se luptau pentru abolirea sclaviei. De aceea se numeau aboliționiști, erau antisclavie. Ele mai spune, legea aceasta este împotriva legilor lui Dumnezeu. Nu trebuie să ascultăm de ea. Direct. Adică împotriva legilor statului. Ea spune, nu trebuie să ascultăm de ea. De ce? Pentru că este împotriva legilor lui Dumnezeu. Nu există diferențe înaintea lui Dumnezeu în funcție de culoare, înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali și a vorbit despre asta. Și nu doar ea, mulți alții au făcut lucrul acesta, dar ea a publicat lucrul acesta fără să se teamă. Fără să se teamă. Și a tratat pe oameni ca atare. Am dat un al doilea exemplu, nu? În contextul social, mesajul ei nu a fost doar unul pentru biserică, consolidarea bisericii. A fost și acesta, evident. Dar mesajul ei a fost mai amplu. Ea a căutat să-i îndrepte pe oameni spre Iisus Hristos, mai ales spre dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, manifestat în Iisus Hristos, care putea să le refacă, să le restaureze chipul divin în ei. Cu alte cuvinte, să aibă o viață sănătoasă, mai bună, relații mai bune cu ceilalți, da? Cu sine și cu Dumnezeu, da? În toate aspectele, o viață mai bună. Asta căuta în esență și atunci mesajul ei trecea dincolo de granițele strict ale unei denominațiuni. Unii au încercat să o facă foarte adventistă și să fie ceva pe care îl iei și îl duci așa din loc în loc ca să-i atragi pe oameni la adventist. Dar ea nu a fost așa, nu a avut granițe. Când Dumnezeu cheamă pe cineva să fie profet, nu-l cheamă ca să fie profet al unei mișcări, îl cheamă să fie profet. Și cine îl ascultă, păi mesajul este pentru oricine. Că a avut un mesaj specific și pentru grupul credincioșilor, da? Mărturii pentru comunitate sau pentru biserică, seria aceasta, sau mesaje pentru cei din biserică, da, le-a avut pentru a-i corecta, pentru a-i mustra, pentru a-i încuraja, pentru a-i susține, a avut diverse roluri. De ea a scris și pentru cei din afara bisericii. Persoane, de exemplu, una dintre cele mai traduse și mai influente cărți pe care ea a scris-o, Calea către Hristos, a fost publicată inițial la o editură care nu era adventistă. Fleming Revell. avem la centrul de cercetare de la Universitatea Adventus, centrul de cercetare Ellen White, avem prima ediție acolo și a fost publicată la o editură care nu era adventistă. De ce? Ca acel mesaj despre cum să mergi la Iisus Hristos, cum să-L cunoști pe Iisus ca mântuitor personal, acel era un mesaj universal, era pentru oricine. Era o experiență pe care tu puteai să o ai, indiferent că erai adventist sau orice altceva. Da? Deci ea s-a adresat și acestei categorii.
2: Temerea mea este că ea a rămas astăzi, nemai fiind, logic, nemai fiind în viață, ea a rămas cumva închisă, chiar dacă tu, Adi, punctezi aspecte care au legătură cu exteriorul mișcării de la vremea respectivă, mișcării milerite și bisericii adventiste de mai târziu, din păcate ea a rămas și ca percepție, dar și din punctul de vedere al celor care sunt în interior și se raportează la ea, ea a rămas în granițele acestea ale bisericii. În ce măsură ea mai poate fi relevantă, dincolo de aspectele pe care Marius, era să zic Miti, pe care Marius le-a punctat, în ce măsură ar putea fi relevantă pentru exterior astăzi? Adică nu mai poți chema la nicio întâlnire.
0: Pot să dau câteva exemple.
2: Te rog.
0: Dar noi trăim într-un context, uneori este caracterizat, să zicem, postmodern sau post-postmodern, post-adevăr, în fine. În contextul actual, sunt câteva lucruri care sunt respinse. Pe de o parte, trebuie să facem deosebirea între, dacă vorbim despre postmodernism, să zicem, da?
2: 16 minute.
0: Avem timp.
2: Vezi că mai trebuie să trecem neapărat și prin materialele video legate de centrul de cercetare să le arătăm celor
0: spun,
2: de acasă.
0: Postmodernismul și postmodernii, uneori e o diferență. Cultural, unii spun, aud de autoritate, o resping. Aud de tradiție, o resping. Pur și simplu, e un fel de individualism radicalizat acesta, e o scuză. Dar postmodernismul, curentul postmodernist, de fapt, face ceea ce, până la urmă, și ele nu mai face. Se ridică împotriva autoritarianismului, rațiunii ultime și absolute, care consideră realitatea unor fixă, dată de la Dumnezeu, așa, și care trece peste individualitățile celorlalți. Astăzi, de exemplu, filozofii postmoderniști, da? Sau reprezentanții curentului postmodernist, critică aspectul acesta al unei realități absolute care de-a lungul istoriei a însemnat o realitate cumva care era în Dumnezeu atemporală și pentru că Dumnezeu toate erau în el, nu mai este nimic nou, realitatea reflectă doar ideile lui Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat și sclavii, a lăsat ca unii să-i conducă pe alții, deci ești mai jos, acolo rămâi toată viața, nu se mai schimbă nimic.
1: Este platonism ăsta.
0: Este platonism îmbrăcat în hainele bisericii și oamenii s-au ridicat împotriva acestui lucru, acești filozofii reprezentanți ai postmodernismului s-au ridicat împotriva acestei idei. Ellen White se ridică și ea împotriva controlului absolut pe care de-a lungul istoriei anumite biserici majoritare l-au exercitat asupra credincioșilor și asupra conștiinței credincioșilor și a luptă pentru libertatea de conștiință, libertatea de închinare. Când cineva citește Tragedia veacurilor, ăsta este un fir care este împletit, strâns cu acest al marii lupte și anume libertatea de conștiință pe care fiecare individ o are și dreptul lui de a-și manifesta în propria lui experiență relația cu Dumnezeu, da, spiritualitatea. Și Ellen White accentuează lucrul acesta. De asemenea, ea critică, de exemplu, transformarea rațiunii într-un zeu. Critică lucrul acesta. Sau critică omul care încearcă să devină ca un zeu. Accentuează foarte mult chestiunile narrative din Scriptură și când citești Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, vezi aspectul acesta foarte personal al modului în care ea te introduce într-o istorie și îți arată că tu poți fi acolo și că este despre tine. Și elementul acesta, nu că postmodernismul respinge metanarațiunile, aceste narațiuni totalizatoare care exclud pe ceilalți și care, nu, colonialismul a fost o perspectivă modernă. Da? Colonialismul, puterile care aveau colonii și care încercau să-i transforme pe alții după chipul și asemânarea lor. Sclavagismul a fost același lucru, da? Reflectat. Ellen White critică aceasta. Absolutismul, totalitarianismul le critică și îndreaptă pe oameni spre Scriptură, spre o revelație care e foarte interesant. Este în timp și spațiu Și este corelată cu dinamica istoriei
1: și este,
0: oamenilor.
1: Și este propozițională, pentru că postmodernismul totuși respinge un adevăr propozițional, mai degrabă în relație adevărul.
0: Da, accentuează relația, pentru că nu e accentuat.
1: Totuși, ea nu e postmodernă, așa în
0: filozofie. Nu postmodernă, dar sunt niște afinități, sunt niște elemente comune. De exemplu, grupurile marginalizate. Ea accentuează sprijinul pentru aceste grupuri și dacă ne uităm la societatea de astăzi, vedem lucrurile
1: acestea. Ar putea fi relevante pentru gândirea postmodernă.
0: Putem continua.
2: Adi, Marius, problema e că nouă ne este greu să o citim pe Ellen White în această notă în care voi spuneți. Voi practic aveți un background, voi aveți un fundal pe care în clipa de față, în clipa în care citiți Tragedia Veacurilor, se ia o carte de a ei, voi sunteți ajutați de pregătirea pe care ați făcut-o în direcția aceasta, însă noi, oamenii simpli, în clipa în care citim, nu avem background-ul vostru.
1: Cine
2: e simplu, adică platonism. Cum identific eu în scrierile Elenei White faptul că ea...
0: Nici nu trebuie.
1: Nu trebuie.
0: Eu recomand celor care doresc să citească și să asculte. Există și varianta audio a cărților ei, dar să nu facă altceva. Că dacă stai cu telefonul lângă tine și îți vine un mesaj, mai citești, mai uiți la mesaj, nu mai înțelegi mare lucru. Asta e problema societății în care trăim. Dar ascultă. Ascultă capitolul întreg sau capitole la rând și începi să observi imaginea de ansamblu. Și în imaginea aceea de ansamblu vezi marea luptă, vezi libertatea omului, dragostea lui Dumnezeu în Hristos, orientarea spre Scriptură, le vezi împletite. Dar trebuie să te conectezi puțin și când vezi imaginea aceasta spui, da, eu văd asta și în Scriptură.
1: Eu n-am început să citesc ele noi ca teolog. Asta teologa am devenit mai târziu. Eram încă tânăr când am citit. Nici măcar n-aveam în gând să merg la teologie atunci. Și nu spun că înțelegeam tot, dar citind extensiv, cât mai mult citind, putem să înțelegem gândirea ei. A lua pasaje și a face un colaj, asta nu înseamnă să studiem și nu doar Elena, și Biblia la fel. Adică trebuie să citim și avem răbdare. Să avem răbdare pentru că nu putem construi ceva serios așa în timp scurt și doar cu fragmente din diferite cărți.
0: Și este important să citim și cărți despre context, dacă dorim să înțelegem mai mult. Sunt câteva cărți apărute în limba română, de exemplu Mesagerul Domnului, scrisă de Herbert Douglas, sau o altă carte, Darul Profetic în Scriptură și Istorie, sau cartea menționată Ellen White, Ghid Esențial pentru Înțelegerea Contribuției Sale. Da?
1: Câteva, George Knight.
0: Da? Mai este o serie de istorie adventistă, cărți scrise de George Knight, Ellen White.
2: Niște biografii cu pionieri.
0: Da. Și pionieri, adică mici, avem cărți despre context care ne ajută. Dacă citim, de exemplu, introducerile istorice de la seria aceasta a mărturiilor, da? Primul capitol introductiv le așează în context. În prezent există se pregătește o ediție cu anotări pentru mărturii. Și este în lucru aceasta, astfel încât atunci când citești mărturile să vezi cui a scris, care era contextul, de ce persoana era așa, de ce a spus să le nu ai lucrul acesta lui sau ei, nu? Avem nevoie de context. Însă dacă avem răbdare și recunoaștem unul că darul acesta profetic continuă și după încheierea canonului biblic și dacă recunoaștem că Ellen White a avut darul profetic, atunci vom avea răbdare să-l și urmărim, să-l ascultăm. Iar pentru cei care doresc mai mult ca să facem trecerea spre centrul de cercetare Ellen White, există un centru de cercetare, nu?
2: Marius, te punem pe lista de așteptare pentru câteva, minute. Ok, eu am numărat 8 materiale video, se loc pe colegii mei să ne ajute cu ele. Adi, în clipa în care tu consideri că ai finalizat ceva de spus, 9 minute. Ideea e să nu-l... Ideea e că ați venit împreună.
1: Ce nu, am vorbit suficient. Acum e important să
2: mai
1: fie de centru.
2: Mai am pentru tine o întrebare. Însă aș vrea să vedem acest centru. Haideți să vedem primul material video.
0: Da, intrăm Adi, tu în ești centru, eu povestesc care... puțin.
2: Exact.
0: Da, intrăm în centru, vedem rafturi cu cărți, vedem un tablou mare cu reprezentarea primei viziuni a lui Ellen White, diverse cărți despre viața și activitatea acolo, calculatoarele pe care cei care doresc să aprofundeze pot accesa o bază de date cu peste 100.000 de publicații în engleză, dar și în limba română. Da? Avem din diverse unghiuri lucrul acesta. De asemenea, avem scrisorile și manuscrisele ei, peste în jur de 50.000 de pagini de material dactilografiat.
2: Aici?
0: Da? Aici, exact aici. Sertare. Exact ce vedem acum pe ecran, aceste sertare, sunt organizate pe ani, pe categorii. Avem alte exponate, de exemplu, cărți dactilografiate în limba română, ilustrând cumva modul

0: Mentis, care merge pe corare îngustă spre cetate, iar în planul secundar se află diverse persoane, instituții, evenimente din istoria bisericii, iar în centru este Iisus Hristos, care cumva coordonează această mișcare. Aici sunt și cărți diverse legate de contextul în care Ellen White a trăit, a scris, enciclopedia Ellen White, spre să fie tradusă într-o zi, să mă audă cineva, da? Când spun lucrul acesta.
1: Știm noi cine.
0: Și sunt toate cărțile ei publicate în limba română, dar și toate cărțile în limba engleză.
1: 7 minute mai avem, nu m-aș fi... Spune-mi, nu cred că o să mai trecem prin materialele video pregătite, acestea care au fost văzute, care este aspectul inedit pe care l-am putea surprinde în centrul acesta de cercetare Ellen White de la Universitatea Adventus?
0: Faptul că există,
1: în primul rând... Eu aștept un anumit tip de răspuns. E singura întrebare pe care o pun în seara asta cu tema gata făcută.
0: Faptul că există un spațiu care este dedicat promovării moștenirii, să spunem așa, pe care a lăsat-o Ellen White ca profet. Cărțile ei, promovarea scrierilor ei, susținerea cercetătorilor care doresc, de exemplu, să aprofundeze. Sunt studenți care, fie la licență, fie la master, au scris pe teme care au de-a face cu Ellen White sau conexe, cu istoria adventistă. Sunt cercetători care vin, care scriu. Tu ne-ai vizitat, da? În contextul acesta, dar sunt și alții care vin acolo să cerceteze anumite teme, pentru că sunt toate resursele într-un singur loc și poți avea gratuit.
1: Sunt scrieri originale acolo?
0: Sunt duplicate? Sunt copii, fotocopii ale tuturor scrisorilor și manuscriselor care au unele dintre ele și anotările ei. Originalele se află la Fundația White, la White Estate, în Statele Unite, în Silver Spring. Dar aici sunt copiile.
2: Dar avem un manuscris original.
0: Dar avem o copie originală, cum se numește, adică cu anotările ei acolo. Însă, de ce este important să avem aceste materiale? Sunt în format tipărit, dacă cineva spune, Ellen White n-a spus asta, că uite, oamenii au tipărit, i-au modificat. Vino și a pagina aceasta, care a fost bătută la mașină de secretarii din vremea ei și pe care, pe unele dintre ele, chiar Ellen White spun, îl semnează, adică ea la... Oricum ea a verificat tot ceea ce a scris, da? Unele au fost bătute la mașină mai târziu, transcrise în felul acesta, dar le avem pe toate. Ele n-au fost publicate decât recent în online, dar fără aceste anotări. Și lucrul acesta este inedit, că le ai acolo și le poți verifica, le poți consulta. Și ai și persoane care te pot călăuzi și ajuta ca să aprofundezi. Și cum să faci căutări mai adânci. De asemenea, centrul, pe lângă partea care ține de moștenirea și păstrarea, prezervarea și promovarea scrierilor ei și a temelor conexe, mai are și o secțiune dedicată istoriei adventiste din spațiul acesta, teritoriul românesc, indiferent de limba care este vorbită, da? Diverse obiecte,
1: acolo
0: cărți,
1: izvor, da? De...
0: Și acolo sunt multe materiale, da? Avem o mică arhivă care este în creștere, este în organizare, se scanează, se digitalizează diverse materiale chiar în, da? În momentul acesta, săptămânile acestea, adică se pregătesc resurse care vor fi disponibile la un moment dat și online. Creștem, se pregătește și un site, lucrez la acesta, ellenwhite.ro, va fi domeniul care deja este activ, dar va fi schimbat cu un alt conținut nou. Adică sunt elemente multe care să-i ajute pe cei care ne urmăresc, pe toți. Fie că sunt specialiști, fie că sunt pur și simplu persoane interesate, da? Ele pot veni și la centru, dar pot avea acces și la anumite resurse online.
2: Aș vrea și donații de carte, dacă cineva are cărți vechi din primele publicații.
0: În special din până în 1940-50.
1: Cea mai veche carte pe care...
2: 1896, Hristos, Calea către Hristos, tipărită la Hamburg, în limba română, la doar 4 ani.
0: Da, aceasta nu este la centru, ea există la niște colecționari, dar printre materialele vechi care sunt acolo, sunt cărțile, de exemplu, mărturii ale lui Ellen White, vorbim de 1870, anii 1870. Cea mai veche publicație în limba română este numărul 2 din revista Adevărul Present, care a fost editată de Thomas Lan, unul dintre pionierii adventiști. De fapt, primul, în 1884. 1884, da? Avem o publicație adventistă.

0: da? În limba română, ceea ce este foarte semnificativ. Dar vorbim de perioada în care Ellen White trăiește. Ellen White a fost în Europa, da, câțiva ani, n-a venit până în România, dar publicațiile ei au ajuns în România foarte repede.
1: Adică, avem un frățior în biserică ce are această publicație 1896, la doar 4 ani de la prima publicație în limba engleză, la Hamburg se tipărește în limba română, adică ceea ce înseamnă că România a fost destul de atentă
0: bine
1: și
0: conectată.
1: Bine conectată, da, adică am fost foarte prezent și s-a publicat intens în primii ani de când s-a apărut în România Biserica Adventistă. De și avem colecționare în biserica și eu, asta sunt foarte multe cărți pe la diferiți oameni.
2: Eu am nimerit atunci, adică când am fost.
1: N-ar fi rău să colectăm.
2: Exact în perioada sau în momentul în care tu primisei cu o zi înainte să vin eu, tu primisei o cutie cu cărți, cu antichități, am putea spune, însă dacă e vreun om mai bucuros că primește asemenea cărți, tu ești acela. Sigur. N-am mai văzut la nimeni bucuria că există o carte atât de veche. Mai avem și noi câțiva istorici, câteva persoane pasionate de istorie adventă.
0: Și mă bucur și cred că trebuie să fim cât mai conectați și să căutăm, să păstrăm aceste resurse și să le valorificăm. Ne dorim ca la Adventul și la centrul acesta resursele în cele din urmă să fie digitalizate și să fie disponibile online. Și lucrăm la asta. Nu va fi imediat, dar într-un termen mediu, să spunem.
2: Știi care e întrebarea pregătită pentru tine? Eu mă uit la ceas. 50 de secunde mai la următoarea întrebare. Nu știu nimic despre Ellen White, însă mi-aș dori să mă familiarizez. Din ce punct ar trebui să plec în demersul meu de a o cunoaște mai bine?
1: Citind-o. Da, și aș începe cu aceste cărți care țin mai mult de adevărurile generale și ale Bibliei, Calea către Hristos, aș citi eu, Hristos, Lumina Lumii, sunt cărți extraordinare. Da, sunt și cărți, mă rog, care explică lumea ei sau Femeia din spatele profetului pe care George Knight o explică, dar eu aș citi eu pe ea, în primul rând. Asta, cel puțin asta a fost drumul meu să o cunosc mai bine și realmente am fost, deși eu am o gândire foarte critică, dar m-a fascinat lumea ei sau modul în care descrie niște lucruri. Și îmbinând cu o analiză a Bibliei foarte serioasă, pe mine mă fascinează.
2: Vă mulțumesc pentru că în seara aceasta ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, în platou au fost pastorii Adrian Petre, directorul Centrului de Cercetare Ellen White. Adi, mulțumesc mult!
0: Da.
2: Și Marius Mitrache, lector universitar, doctor, Universitatea Adventus. Marius, ce materii predai?
1: Predau de Noul Testament, Epistole, Evanghelii, Teologia Noului Testament, predau hermeneutică biblică, introducerea Noul Testament, dar și studiile Ellen White.
2: Adi?
0: Pentru cei care doresc să afle mai multe, pot vizita centrul, pot scrie la adresa egw@uadventus.ro.
2: Asta era bine să mi-o fi spus puțin tel înainte.
0: Sigur, dar oamenii o aud. Oamenii aud egw@uadventus.ro. Aceasta este adresa. În curând va fi și site-ul gata ellenwhitelegat.ro și acolo vor găsi mai multe detalii.
2: Există vreun punct de legătură și pe Universitatea Adventus? Dacă intră pe site-ul Universității Adventus, adică există un punct de legătură? Din ce știi?
0: Oamenii pot contacta Universitatea Adventus direct, pot suna la numerele de acolo și vor primi indicațiile
2: fără niciun problem.
0: Sigur.
2: Da? Vă mulțumesc mult și de-abia aștept să vă revăd. Tu nu trebuie să pleci până când nu mai treci încă o dată pe aici, neapărat. Îți mulțumesc mult. Mulțumesc. Adi, Marius, mulțumesc de asemenea.
1: Cu bucurie.
2: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. O seară liniștită. Toate cele bune.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.
1: Astăzi, dragi prieteni, vă aduc în atenție o temă extrem de actuală și de delicată, temă pe care a abordat-o Sorin Dinu în emisiunea pe care o realizează, una dintre emisiuni, Fără compromisuri, creștinul modern, una zice, alta face. Mă refer la problema profundă care se poate ivi în credința trăită, și anume ipocrizia sau discrepanța dintre cuvânt și faptă. Într-o lume saturată de discursuri, cuvintele au ajuns adesea să-și piardă greutatea. Ne declarăm valorile, credințele, convingerile, dar viața noastră de zi cu zi pare să spună altceva. Creștinul modern, deși are acces la scriptură, la teologie și la resurse spirituale fără precedent, se confruntă cu o problemă majoră: lipsa de coerență între ceea ce afirmă și ceea ce trăiește. Una zice și alta face. Această discrepanță nu este doar o critică socială, este o durere spirituală care afectează credibilitatea creștinismului în lume. Este ușor să vorbești despre iubirea aproapelui, dar totul dispare dacă aproapele nu-mi împărtășește convingerile. Dacă mai și susține pe cineva care mie nu-mi place, conflictul e aprins și tare greu de stins. Consider că te-a atacat și că ai dreptul, chiar obligația, să ripostezi cu toată forța. Dar noi parcă vorbeam despre iubire. E simplu să postezi versete biblice, dar mai greu este să-ți iubești aproapele concret, în trafic, la muncă, în familie. Mulți creștini moderni cunosc limbajul corect, dar nu au trăirea profundă. Astfel, credința devine un ritual exterior, nu o transformare interioară. Poate și mai greu e atunci când îți proiectezi propriile lupte și neputințe asupra celuilalt. Iată ce spune în acest sens doamna psiholog Paula Persida Popescu într-un dialog cu Sorin Dinu în emisiunea Fără compromisuri.
2: Dreptatea fără iubire este un fel de dictatoriat, un fel de atotputernicie, un soi de supremație pe care eu mi-o arog față de ceilalți. Este o manieră foarte rigidă de a vedea lucrurile și este un minus. Dar acest minus, aș vrea să-l explic puțin și din punct de vedere psihologic. Omul, în general, are tendința să simplifice lucrurile. Este foarte complicat să stau să analizez personalitatea fiecărui individ, asta înseamnă timp, efort, îmi trebuie cunoștințe să fac asta, abilități să fac lucrul acesta. Și atunci îmi este mult mai ușor să simplific realitatea de maniera în care mie îmi convine cel mai bine. Uneori îmi convine că eu în interiorul meu duc o luptă, de exemplu, vis-a-vis de liberalism, da? Eu sunt, să zicem, într-o biserică în care sunt între o manifestare a credinței tradiționale, dar și o latură un pic mai modernă și mai acceptabilă, mai tolerantă, dar care riscă să ducă la relativism, la harul ieftin. Dacă eu am acest conflict, mie mi-este mult mai ușor să-i spun: aceștia sunt niște liberali care n-au înțeles nimic, trebuie să ne întoarcem la valorile tradiționale, pentru că este lupta mea. Nu are legătură cu ce am înțeles eu din acea bătălie din fața mea. Este conflictul meu intern pe care eu îl proiectez în ceilalți. Sau îi spun că este un fanatic pentru că poate mi-este mai ușor să spun asta despre altcineva decât despre mine. Poate eu sunt acel fanatic, dar îmi este greu să accept, pentru că din punct de vedere social nu este acceptat lucrul acesta, și atunci oglindesc în altcineva această frică a mea ca eu să nu fiu cel fanatic. În general, o personalitate fanatică este o personalitate care are nevoie să țină în control, să controleze tot ce se întâmplă, să nu se abată nimeni de la nicio regulă. Și atunci pierd contactul cu ce este important, am un sistem de prioritizare defect, încep să pun accent pe detalii, devin foarte rigid și nu văd esența, nu văd profunzimea lucrurilor și rămân la un nivel superficial, pentru că, vă spun sincer, de cele mai multe ori doar așa fac față cu mine însumi. Și atunci, este mult mai ușor odată, pentru că creierul meu, la propriu, nu are capacitatea să facă analiză.
3: Practic, este un sistem de protecție personală.
2: Este un sistem, noi numim mecanisme de autoapărare ale eu-ului. Dar este un mod în care eu fug de fricile mele, fug de posibile dezamăgiri, chiar fug de mine. În realitate, fug de mine. Când o persoană este echilibrată emoțional, matură, în dreptul său, în toate aspectele vieții, inclusiv planul spiritual este abordat cu maturitate. Și atunci are mai multă toleranță, știe să asculte, știe să se pună în locul celuilalt, să vadă un pic și prin ochelarii lui, a, uite, ăsta este trecutul lui, poate că a avut o copilărie în care frica de iad, de exemplu, frica de pedeapsa divină, frica de boală, i-au dominat întreaga existență, iar acum este o persoană anxioasă, este o persoană care este frică de ziua de mâine, este frică de boală, a dezvoltat o hipocondrie. Această persoană are tendința fie să devină foarte habotnică, să nu mă pedepsească Domnul, să nu cumva să fac vreo greșeală și n-am voie să ies din linie, fie dimpotrivă, eu nu mai vreau acest scenariu în viața mea, Domnul e bun, eu mă bazez pe faptul că Domnul ne iartă, indiferent cum am fi, eu nu trebuie să mă mai încadrez într-o căsuță care este foarte strâmtă pentru mine, eu am trăit-o în copilărie, cu alte cuvinte, am o abordare mai liberală. Și dacă sunt fix între aceste două modele, conflictul este foarte puternic în interiorul meu și atunci eu, ca să fac față, arunc. E ca și cum aș scuipa tot focul acela pe care o l-au în interior.
1: Și atunci, cum îmi demonstrez dreptatea? Creștinul judecă părerile altora mai mult decât se judecă pe sine. Ce spune în acest sens și pastorul Viorel Dima în aceeași emisiune? Să-l ascultăm!
4: Faptul că un creștin iubește valorile, iubește dreptatea și din acest motiv se socotește îndreptățit să judece dacă e corect sau nu e corect, ce face el, dar și ce face altul. Și de cele mai multe ori greșește când judecă, pentru că nu are toate elementele. Problema este însă alta. Că Dumnezeu e mai particular, nu-i ca oricine altcineva. Și anume, El și-a rezervat lui dreptul de a-i judeca pe oameni. Și spune, tu, creatură, tu, urmașul meu, dacă ești creștin, urmașul lui Hristos, ai multe drepturi, dar până aici, n-ai dreptul să-l judeci pe celălalt. Nu ai dreptul să-l judeci. Pentru că îmi rezerv mie dreptul acesta. Și dacă tu faci lucrul acesta, înseamnă că mă jefuiești pe mine de dreptul pe care l-am. Asta este un aspect. Al doilea aspect este al aceleași probleme, că lucrul acesta mă pune în postura, atitudinea aceasta, mă pune în postura de a mă simți superior celorlalți când judec. Vă amintiți pilda celor doi închinători, fariseul și vameșul? Unul se roagă, Doamne, ai milă de mine păcătosul, celălalt îți mulțumesc, Doamne, că fac aia, fac cealaltă și nu sunt nici măcar ca amărâtul ăsta de vameș. Așa, sunt deasupra eu. Chestiunea aceasta mă pune în postura de, dacă sunt superior celorlalți, de a nu fi receptiv la problemele celorlalți, de a nu le acorda atenție, de a nu-i trata cu respect. Lipsa de respect este una din cauzele tensiunilor din orice societate, din orice comunitate și mai ales din comunitățile religioase. Un creștin care nu este respectos, scuzați-mă, mai trebuie să mai meargă la clasa de pregătire pentru creștinare, că nu poate să fie în adevărat sens al cuvântului cineva creștin dacă nu este respectos.
1: În Noul Testament, Iisus Hristos și apostolii subliniază că judecata aparține în primul rând lui Dumnezeu. Totuși, sunt situații în care se recunoaște un anumit tip de judecată în comunitatea creștină. În Evanghelia după Matei, în capitolul 18, în versetele de la 15 la 17, Iisus vorbește despre corectarea fratelui care păcătuiește. Dacă nu ascultă de tine, spune-l bisericii. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 5, versetele de la 12 la 13, Pavel le spune creștinilor să judece în interiorul comunității, dar nu pe cei din afară. Credincioșii pot avea un rol de corectare frățească, dar judecata finală este a lui Dumnezeu. Orice judecată trebuie făcută cu dragoste, smerenie și responsabilitate. Trăim într-o cultură a aparenței. Pentru creștinul modern, pericolul este mare. Să fie mai preocupat de cum arată ca om religios decât cum este în fața lui Dumnezeu. Activismul religios, poziția într-o comunitate, imaginea în social media poate deveni un înlocuitor pentru pocăință, umilință și slujirea autentică. Vorbim despre Hristos, dar ne trăim viața de parcă noi suntem centrul.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață și sper că veți fi interesați de subiectul nostru și chiar aveți posibilitatea să interacționați cu noi la 021-2690808, un număr de telefon cu tarif normal, la care așteptăm apelurile dumneavoastră. Discutăm astăzi despre educația emoțională. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul psiholog clinician Lucian Constantin. Bine ați revenit!
3: Bine v-am regăsit, română!
2: Aș vrea să menționez faptul că am ales această temă privind educația emoțională, făcând oarecum comparația cu toate discuțiile și intervențiile pentru ca educația sexuală să existe în școli. Și atunci întrebăm dacă educația emoțională există, dacă se face o educație emoțională și în ce fel i-ar putea ajuta pe copii și ne-ar putea ajuta pe noi, adulții, iar pe copii pe termen scurt, mediu și lung, în așa fel încât să fie pregătiți pentru viață, implicit pe planul relațiilor de toate tipurile. Haideți mai întâi să vorbim despre... Voiați să precizați ceva?
3: Nu, vă ascultam.
2: Haideți să vedem ce înseamnă educația emoțională, cine o face, avem acces la ea sau nu, în ce fel este privită de ceilalți și cât de echipați suntem pe planul acesta emoțional. Ce înseamnă educație emoțională?
3: Educația emoțională, din punctul meu de vedere, presupune că atunci când avem anumite manifestări, anumite trăiri, anumite reacții la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să încercăm mai întâi să vedem ce anume din interiorul nostru a provocat această reacție. Pentru că afară plouă, tună, bate vântul, dar nu astea sunt motivele pentru care eu mă manifest sau acționez într-un anumit fel. Și felul în care eu resimt emoțional intensitatea fenomenului din exterior.
2: Și felul în care îl percep, da, ce cred despre...
3: Da. Iar educația acestor emoțională trebuie să se bazeze pe felul în care percep prin interpretarea și traducerea felului de a percepe, da? Înțelegerea a ceea ce se întâmplă cu adevărat din punct de vedere fenomenologic în jurul meu și felul în care eu trebuie să mă poziționez față de ceea ce se întâmplă, ceea ce resimt și ceea ce urmează să fac în continuare.
2: Și atunci mă întreb, cine poate să facă o astfel de educație? Pentru că de cele mai multe ori noi, adulții, avem o percepție deformată despre realitate, despre situațiile care se petrec. Avem niște emoții puternice cu privire la felul în care se întâmplă lucrurile sau le resimțim noi și ne manifestăm poate vulcanic sau defectuos.
3: Da.
2: Și atunci, cât de pregătit sunt eu ca adult, poate părinte, poate profesor, să transmit aceste informații care îl pot ajuta pe copil să-și găsească echilibru, să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui și ce se întâmplă cu el și cum să se raporteze la toate acestea?
3: Păi, pe mine mă ajută ca adult, mă ajută în primul rând experiența pe care o am. Și dacă las la o parte ipocriziile și proastele idei pe care mi le-au vehiculat alții de-a lungul timpului, o să ajung la un produs foarte frumos și elegant pe care pot să-l servesc altora. Adică nu trebuie să fii neapărat psiholog ca să poți să vorbești despre emoții. Pentru că, de fapt și de drept, vorbești de ceea ce spuneam mai devreme. Vorbești despre ceea ce simți tu cu ajutorul simțurilor. Aceste emoții sunt mecanisme prin care eu decriptez lucruri din jurul meu. Le înțeleg din punct de vedere fizic, pentru că le observ cu ajutorul simțurilor și în același timp am o trăire suplimentară în jurul lor și este ceea ce se cheamă emoții. Trăirea asta suplimentară, da, o am de când mă nasc și până când mă sting după fața pământului. Și de fiecare dată, eu cred că orice om normal dintre cei care ne ascultă la ora asta este capabil să își dea seama singur felul în care a gândit despre o bucurie de-a lui, despre o tristețe de-a lui, felul cum a privit amplificarea bucuriei respective, felul în care a reacționat în prezența bucuriei și felul în care a gândit și a reacționat după ce evenimentul plin de bucurie a fost depășit. Da? Mergem la o nuntă, da? Înainte de nuntă avem emoția, încă nu suntem la eveniment, dar avem emoția pregătirii,
2: emoția
3: prezenței noastre viitoare la un eveniment. În timpul acestui eveniment ni se întâmplă lucruri și acolo participăm, după care plecăm, ne aducem aminte și suntem tot așa într-un lanț de bucurii. După care trece o săptămână și
2: ceea ce,
3: ne continuăm
2: la fel,
3: existența.
2: Dacă avem un eveniment trist, da, poate o înmormântare, să înțelegem că emoția aceasta este pe o durată mai lungă de timp în funcție de relația pe care am avut-o cu persoana pe care am pierdut-o.
3: Dar mecanismul este același. Aflu vestea, de acolo încep să mă pregătesc pentru un eveniment care urmează în zilele următoare. După evenimentul ăsta continui iar câteva zile în care mă raportez mai mult la ceea ce s-a întâmplat. Da?
2: Sunt sub influența, da, acelor...
3: Da, sunt sub această influență și sunt convins încă o dată că fiecare dintre noi a avut întotdeauna ceva care să își explice. A avut întotdeauna ceva despre care ar fi vrut câteodată să vorbească cu alții și n-au putut, pentru că apare această, cum să vă zic eu, această înfrânare a omului. Cum să vorbesc cu cineva despre ceea ce simt, despre ceea ce trăiesc? Dar cum îi spui doctorului, mă doare o măsea? Pentru că și durerea de măsea este tot o simțire. Acolo,
2: da,
3: de ce
2: acolo,
3: te temi?
2: Acolo, la doctor, te duci tocmai să vorbești despre simptomatologie. Ca doctorul
3: nu,
2: să...
3: Nu vorbești despre simptomatologie,
2: mă rog,
3: la doctor vorbești
2: care...
3: despre ce te doare.
2: Ce te doare. Da? Dar tu spui și în ce fel simți durerea aceea, în ce parte a corpului și așa mai departe, pentru că știi că doctorul, în funcție de descrierea ta, va veni cu soluția.
3: Da.
2: Da? Însă, tocmai aici avem nevoie să înțelegem de ce să spunem celorlalți despre cum ne simțim, despre ce gândim, despre care sunt trăirile noastre raportate la un eveniment, din moment ce nu vine nimeni cu nicio rezolvare. Ba dimpotrivă, auzim ulterior fel de fel de bârfe legate de ce am trăit noi. Poate că exagerez aici spunând bârfe, dar realitatea poate fi și aceasta, însă auzim variante diferite legate de trăirea noastră,
3: da,
2: sau de exprimările noastre.
3: Eu mă refeream la această exprimare a ceea ce simt, nu așa la colțul străzii, stai vecine să spun eu ce simt. Eu vorbesc despre exprimarea acestor simțiri în preajma celor care ne însoțesc în fiecare zi și care sunt aproape de noi și pe baza experienței comune poate să înțeleagă mai bine ceea ce se petrece cu noi.
2: Este foarte adevărat și în același timp mă gândesc la, da, replica pe care mi-ați dat-o, nu așa la colțul străzii cu vecina sau cu vecinii. Pe de altă parte, eu aș putea să fiu confuz și să cred că îmi sunt apropiați oameni care în realitate nu mă percep chiar apropiat.
3: Da, da? Este o
2: una
3: iluzie.
2: Una este ca în interiorul familiei, da, să am această comunicare. Din păcate sunt destul de mulți oameni singuri sau singuratici care nu prea au oameni cu care să discute și fie păstrează pentru ei toate aceste trăiri și poate ar trebui să vorbim despre somatizare sau despre ceea ce se întâmplă când tot îți reții aceste emoții, fie încearcă varianta aceasta de exprimare a emoțiilor cumva să caute ajutor sau să se ventileze, cum mai spunem noi. interacționând cu oameni care nu sunt autentici, care nu vin cu adevărat să sprijine persoana, ci care mai mult vehiculează diverse variante sau...
3: Și asta atunci... se întâmplă pentru că celălalt nu este pregătit pentru ceea ce urmează să îi se destăinuie. Nu este pregătit, are alte... Nu e pregătit nu neapărat profesional, că există și aici o aplecare. E vorba că îl întâlnești pe vecin la colțul străzii, el e cu planurile lui, cu ideile lui în cap și el nu este pregătit să te asculte. Nu face altceva decât să-i blochezi 10-15 minute sau cât îți oferă el, dar el nu se poate gândi la o soluție pentru tine, nu se poate gândi la o alinare a ceea ce simți tu în mod real, pentru că el are mintea plină cu deja treburile pe care le are de făcut. Da?
2: De și aceea, atunci, poftim.
3: De aceea ziceam că autenticitatea acestei ascultări este de regulă în preajma acestei familii pe care o avem, că nu degeaba ne-a înzestrat Dumnezeu cu familie. Să ne putem destăinui lor nu numai cu cât am câștigat la loto și cu câte case am construit și vai ce servici bun și a luat copilul meu, și să ne destăinuim lor cu... nu neapărat cu experiențe intime, dar putem să ne destăinuim cu trăiri, cu ceea ce am resimțit. Am fost, spre exemplu, cu o colegă la o cafea, da, și după această întâlnire, uite ce am simțit. Am simțit că nu mi-era locul acolo, m-am simțit dezamăgit, descumpănit, nu știu ce, să spui lucrurile astea.
2: Și nici de cum am vorbit.
3: Da?
2: Cu iată ce mi-a povestit despre nu știu cine și așa mai departe, da, că se întâmplă că, și asta.
3: Da, încep să bârfesc, mi-a zis, exact. mi-a zis. Da, m-am reîntâlnit cu cineva după 10, 15, 20 de ani. Dom'le, dar eu am simțit ceva acolo, nu pot să spun niște cuvinte lângă ceea ce am simțit, m-am simțit ca avem.

0: să primim consolare atunci când, da, din partea persoanelor dragi, atunci când trecem printr-o dezamăgire, suferință, nu știu.
1: Da, da, să primim primul, nu neapărat consolare, și să primim primul semn de sprijin. De sprijin, primul, da, semn de...
0: Că-mi pasă, îi pasă.
1: Că-mi, da, pasă, și primul semn că există și viață dincolo de ceea ce s-a întâmplat.
0: Dar referitor la ceea ce spuneați, tendința noastră este de obicei să venim, chiar dacă vorbim despre familie, și dacă exprimarea emoțională a celuilalt este doar din dorința de a se elibera, să zicem, sau pur și simplu să mai audă cineva gândurile sale, noi tindem să venim cu soluții. Sau să-l contrazicem și să spunem, păi, da, tu ai avut așteptări prea mari, de aceea, da, ți s-a întâmplat asta, da? Sau cu explicație, cu privire la, nu știu, eroarea în care se află.
1: Da.
0: Și atunci e clar că persoana respectivă este blocată să mai spună.
1: Da.
0: Și nu se realizează comunicarea aceea despre care vorbeați, de la suflet la suflet, care aprofundează mai mult.
1: Nu contest. În primă instanță, noi cel care îl auzim pe celălalt trebuie doar să facem niște constatări, trebuie să facem niște, să ne poziționăm în povestea lui acolo, în simțirile lui, și să nu încercăm să le corectăm așa cum am crede noi că e bine. Da? Putem să le constatăm. Nu e greu să constați. E foarte ușor să contrazici, pentru că nu vrei tu, de fapt, să trăiești ceea ce îți povestește celălalt. Și atunci încerci să contrazici un fel de mecanism care te aperi tu de ceea ce spune celălalt, ca și când s-ar fi întâmplat ție. Nu, trebuie să intru acolo, să stau, să, cum spunem noi psihologii, să conțin. A conține înseamnă că nu iei nicio acțiune. Țin, uite, așa înseamnă să conțin paharul ăsta. Așa, nu-i fac nimic. Nici n-arunc cu el, nici... Asta înseamnă să-l conțin. Mă uit la el și îl conțin. Și paharul se manifestă el așa cum știe, cu procesele fizice în jurul lui. Eu nu intervin asupra ceea ce aud. Eu nu intervin asupra ceea ce mi se destăinuie. Uh-huh. Vă mai dau un exemplu. Când merge martorul în sala de tribunal, el depune o mărturie. Judecătorul care o ascultă nu o corectează. O ascultă pur și simplu. Pe urmă ține cont de ceea ce a spus martorul, dar în timp ce se exprimă martorul, doar pune întrebări ca să clarifice aspecte, dar nu-l corectează. Chiar dacă sesizează că martorul respectiv este deplasat față de moment, nu-i corectează aia, vino nene la oile noastre că te-ai îndepărtat. Nu. Deci asta este esența acestei ascultări. Este esența ascultării pur și simplu. Te constați că celuilalt i s-a întâmplat ceva, că resimte ceva, că trăiește și simte. După care, dacă ți se cere părerea, poți să o formulezi. Dacă nu ți se cere părerea, taci din gură.
0: Iată, aceasta este educația privind ascultarea celui care are ceva de spus, și în felul acesta, dacă știm că persoana căreia ne confesăm știe să ne asculte, vom ști și noi cum să spunem și că putem merge către persoana respectivă să împărtășim emoțiile noastre. Dacă nu există această convingere că persoana respectivă, da, ne va asculta și ne va ajuta conținerea aceasta despre care spuneți, pentru că nu ne-o va oferi, atunci ne stăpânim aceste emoții și încercăm să trecem peste și să spunem, ok, iar lucrurile acestea, iată, mă întorc la ceea ce spuneați legat de familie, se întâmplă de multe ori cu adolescenții. Simt că dacă le spun părinților anumite lucruri, părinții vin să îi contrazică, să îi corecteze, și atunci preferă să păstreze pentru ei, să spună că poate nici nu vorbesc decât cu prietenii, părinții se supără, de ce vorbești cu și nu-mi spui mie, pentru că...
1: Doamna Ștefan, știți ce se întâmplă? Eu constat de foarte multe ori când am de lucru cu adolescenții, că părinții

0: încearcă să se poziționeze în planuri diferite. Una e când copilul îți vorbește despre întâlnirea cu un coleg pe terenul de joacă. Una este când copilul îți povestește ce s-a întâmplat în timpul orei la școală. Una este când adolescentul mai crește un pic și vine și spune despre prima întâlnire cu o fată sau despre prima întâlnire cu un băiat. Și lucrurile astea trebuiesc ținute oarecum în poziția în care sunt ele. Mulți părinți, și asta e că noi, pe noi ne preocupă chestiunea asta să ne armonizăm din punct de vedere emoțional de câțiva ani încoace, 10, 15, 20 de ani. E adevărat că nu avem experiență. Tocmai de-aia și vorbim noi aici. Trebuie păstrat contextul și trebuie dialogul trebuie în funcție de contextul respectiv și argumentele pro sau contra trebuie să fie în funcție de contextul respectiv. Dar din păcate în ziua de astăzi se întâmplă că părinții fac așa un talmeș-balmeș, fac o amestecătură acolo și are impresia că dacă îi spune ceva copilului despre cum s-a jucat, el va replica această povață, această învățătură și în celelalte contexte cu care se va întâlni. Și asta este ceva foarte greșit din punctul meu de vedere. Adică atenția asta și ascultarea părinților trebuie să fie bazată pe înțelegerea contextului, în primul rând a contextului, da, în care copilul s-a manifestat, după care să înțelegem ce anume a trăit copilul acolo, cum s-a manifestat el, care au fost comportamentele și reacțiile lui. Și să le raportăm toate chestiunile astea la context.
1: Da, cumva tindem ca părinți să generalizăm, da, sau și să-l așezăm pe copil exact ce spuneați ca și cum ar fi într-o tabără adversă. Da. Da, pentru că de regulă se întâmplă asta, da, din punctul nostru de vedere, moralizându-l, încercând să-i transmitem niște valori, da, doar că nu este momentul, nu este contextul.
0: Nu este contextul, da? Adică pot să-i vorbesc despre o valoare când vine vorba despre prima întâlnire cu o fată sau un băiat, da? Îți transmit acolo niște valori care au legătură cu integritatea corporală a celuilalt, dorințele, refuzurile care pot apărea și așa mai departe, da? Iar alta este când îi explic copilului ce s-a întâmplat pe terenul de joacă, unde s-a ciocnit cu un alt coleg de joacă și acolo a ieșit un scandal și acolo pot să vin cu același bagaj de valori, dar pregătite contextual. Da, dacă te-ai îmbrâncit, e adevărat că, uite, puteai să-l rănești, puteai să te zgârii și tu, vorbim despre aceeași integritate corporală, ca și dincolo, vorbim, dar o așezăm contextual. Și copilul o înțelege, dacă tu rămâi pe teren și explici din terenul de joacă, explici și aduci în discuție aceste valori
1: la momentul respectiv.
0: La momentul respectiv ele vor fi captate ca atare. Pe urmă, aceste valori se vor replica în alte situații de viață ale copilului. Această replicare se va face pe cale naturală. Am învățat despre integritatea corporală a celuilalt, să respect integritatea lui fizică pe terenul de joacă, în clasă și într-o întâlnire privată. Înseamnă că dacă în trei locuri diferite primesc aceeași normă, ea este valabilă în 150.000 de locuri diferite.
1: Și în felul acesta, iată, educația este mult mai eficientă și mult mai ușor de făcut de către părinte dacă este punctuală, contextual și la momentul oportun.
0: Este mult mai eficientă pentru copil. Da,
1: pentru
0: este
1: copil,
0: eficient.
1: Dar și pentru părinte este ușoară și pentru copil este accesibilă, pentru că el învață nu doar, da, nu știu, așteptăm până la 16 ani când el va înțelege. Nu știu, sau 15.
0: Păi da, el va înțelege la alt
1: explicăm
0: nivel.
1: Exact pe înțelesul lui, în funcție de situații, treptat aceleași valori,
0: da,
1: pe care el le integrează și
0: începe să le folosească, exact. Să vede în asta înseamnă educație cu adevărat, să vezi în ceea ce face copilul tău folosind ceea ce deja tu ai spus acum 10, 15, 20 de ani în urmă.
1: Însă, pornind de la exemplul acesta privind integritatea corporală, dacă atunci când era foarte mic, da, vorbim despre o anumită formă de bullying, să zicem. L-am simțit că al nostru e poate mai poate mai blând, dar ceilalți profită de blândețea și bunătatea lui și îl lovesc. Și noi îi spunem, da, dă și tu, apără-te.
0: Dar copilul? De ce să-i dă și tu, apără-te când există, ai anunțat pe cineva de ceea ce ți se întâmplă?
1: Bun, dar dacă noi așa l-am învățat, după aceea degeaba vrem să-i spunem, da, despre respectul față de celălalt, despre... pentru că el a învățat altceva.
0: Avem tendința asta de a răspunde agresiunii cu agresiune. Atunci când, și mai ales atunci când copiilor noștri li se întâmplă un act agresiv, da? Noi suntem tentați să îi servim aceeași, aceeași povață, ca să iau, dacă ți-a dat ăla o palmă, de ce nu i-ai dat și tu? Adică să răspundă cu forțe egale. Da, în secolul 21, doamna Lavinia, s-au schimbat foarte multe lucruri. Adică ne putem învăța copilul să înțeleagă că această experiență a primi o palmă de la un alt coleg nu are legătură neapărat cu el și cu ceea ce a făcut el, și că se poate să fie vorba despre un comportament de care nu are nevoie celălalt.
1: El să fie o victimă a agresivității. Da,
0: el să fie o victimă a neînțelegerii pe unde este, pe care o transferă. Și iată cum copilul meu poate să înțeleagă mult mai bine de ce a luat o palmă. Da. Pentru că dacă îl trimit înapoi și zic du-te și bate-l, nu o să înțeleagă nimeni nimic, niciunul, nici celălalt. Și atunci eu dacă îi spun copilului meu, măi, stai așa un pic, ți-a dat la o palmă, dar ți-a dat-o nu neapărat pentru că nu-i place moaca ta, ci pentru că până să ajungă la școală sau până să ajungă în clasă, i s-a întâmplat ceva. Dacă vrei să-i faci un bine băiatului ăla care te-a lovit, du-te și întreabă-l ce i s-a întâmplat în dimineața aia, de ce a trebuit să bată el pe cineva în ziua aia.
1: Și iată, aceasta este educația emoțională. Putem vorbi despre ce simte copilul care este lovit și poate ce simte copilul care a lovit.
0: Exact, da. Da.
1: Poftim, mai voiați să...
0: Nu, asta era ideea. Da. Eu pot spune, băi, uite, să prezentăm emoțional copiilor acest bullying. Băi, vezi că te duci la școală și câteodată ceilalți copii, la fel și tu, te trezești cu mai puțin chef, nu ți-am luat nu știu ce jucărie, nu ai primit nu știu ce înghețată, la fel cum tu ești supărat și dezamăgit, s-ar putea ca și alți colegi de-ai tăi să fie la fel de dezamăgiți de anumite lucruri.
1: Dar
0: și
1: dacă tu te stăpânești...
0: Lor, da, reacția lor s-ar putea să fie una agresivă, s-ar putea să fie una violentă, s-ar putea să fie... Pentru că ei nu știu că de fapt și de drept de la asta li se întâmplă, că ei acumulează această stare negativă și trebuie să o manifeste pe undeva.
1: Mă gândeam acum la, iată, pornite la bullying și la ceea ce trăiesc profesorii. Pentru că de multe ori poate fi un copil mai agresiv în clasă, care generează probleme, da, și profesorii să nu găsească soluția și să încerce fie să-l penalizeze, fie să-l umilească, fie să-i dea o notă mică la purtare, fie... Dacă ar exista această educație emoțională și am face educație emoțională cu un agresor, cum am face-o la școală?
0: Am face-o exact, vă spuneam mai devreme, explorând cu el nevoia de agresivitate, explorând cu el de ce trebuie să se manifeste așa când se uită în jurul lui și alți 25-30 de copii nu au aceleași apucături ca el. Și vă spun eu că, mai mult ca sigur, că copilul ăla are o rațiune pentru care face în felul ăsta. El gândește ceva acolo. Gesturile astea nu sunt neapărat spontane. Ele sunt, cum să zic, niște gesturi care apar dintr-o necesitate a celui, al celui copil. Dacă eu ajung și explorez această necesitate înainte de a-i stabili pedeapsă, înainte de a-i stabili reguli, înainte de a-i stabili nu știu ce amenințare, nu cumva fac mai bine pentru că aflu odată pentru totdeauna ce anume îl nemulțumește pe copilul ăla. Că pot să-l pedepsesc acum, El ține pedeapsa asta ca pușcăriașul 10, 15, 20 de zile și după ce trece să evaporă emulația care a fost în jurul a ceea ce a făcut el, mai are nevoie de un moment de atenție și iar mai face câte ceva. Iar eu tot nu voi ști de ce o face.
1: Poate nici nu pasă. Și tocmai aceasta
0: aici
1: este durerea.
0: Aici ar fi și mai dezastru, dacă tocmai adulți, aceasta. Dacă nu ne pasă. Și, într-adevăr, sunt oameni cărora nu le pasă să ascundă regulamente, să ascundă normele astea, aceste regulamente, că în cazul școlilor, aceste regulamente care sunt absolut de neînțeles pentru copii. Dacă vă invit oricare dintre cei care ne urmăresc să citească regulamentul unei școli de 1-8 și să vadă că un copil de clasa a 2-a, a 3-a, a 4-a, da, nu este capabil să înțeleagă acel regulament.
1: Și atunci, pentru că nu înțelege regulamentul, va fi încântat să îl încalce, pentru că îi se pare absurd de toate acestea.
0: Dacă încalcă ceva sau nu.
1: Bine, depinde de vârstă, da? Însă, pornind de la ideea aceasta că e cineva interesat de tine și îi pasă de motivația din spatele unui comportament, ar putea aceasta să, nu știu, să schimbe comportamentul tău?
0: Da, bineînțeles, pentru că comportamentul întotdeauna se modelează în funcție de atitudinea pe care o am eu. În funcție de atitudinea pe care o au ceilalți, modelez eu comportamentul. Spre exemplu, că ziceam mai devreme cu acest regulament. Da, învățătorii zic, luați regulamentul și citiți-l copilului acasă. Explicați-i voi cum stă treaba cu el.
1: Pe înțelesul lor, da? Părintele are această...
0: Dăm pe înțeles. Dar cum fac eu dacă nu mă alătur în explicațiile mele de zona asta emoțională pe care copilul o resimte mai bine decât orice altă normă toată copilăria lui? El este mult mai aproape de zona asta a trăirilor în sferă emoțională. Și dacă mă concentrez să-i servesc o normă, ești exmatriculat la 10 absențe sau dacă ai nota 8 la purtare, pentru copil nu e nimic, să termenește, sunt fără gust, fazi, n-au nicio valoare, da? Și atunci
1: emoțional, cum aș putea face educația aceasta a unui regulament, absențele, nota 8?
0: Să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Eu nu spun ca să nu funcționeze școala pe baza unui regulament, că ziceam mai devreme, de norme, de valori, să existe. Dar trebuie să, pe lângă acest regulament, să venim cu acțiuni care să modeleze comportament. Și nu poți să modelezi comportament dacă tu, ca profesor, nu ai o atitudine corespunzătoare, dacă nu sădești în copii o atitudine corespunzătoare. Da? Uh-huh. Înainte de a manifesta un comportament, anterior există atitudinea. Da? Dacă noi se întâmplă un eveniment în școală, ne dorim pe holurile claselor, pe holurile școlii, și facem trimitele la regulament, copiii ăia n-au să înțeleagă nimic din ceea ce s-a întâmplat acolo. Noi trebuie să ne întoarcem și să căutăm cu copiii ce s-a întâmplat. Cine a venit, cine
1: explicăm,
0: a dat,
1: da?
0: Cum a dat, cum s-o fi simțit bă ăla când a dat o palmă. Dar ălaltul când a început să plângă, ce-o fi simțit? Măi copii, voi ce ați fi crezut că s-a întâmplat acolo? Voi cum vedeți lucrurile?
1: De cele mai multe ori, dincolo de faptul că neglijăm emoțiile acestea și nu știm să le decriptăm, să le descriem, le și ironizăm.
0: Da,
1: dacă nu am fost educați în sensul acesta, mă gândesc la ceea ce se întâmplă într-o școală când vezi că plânge colegul tău. Te amuzi, da? Depinde de vârstă. Unii se amuză.
0: Se amuză, ironia
1: se
0: amuză,
1: asta este... continuă cu acel comportament tocmai pentru a se distra pe seama. Și atunci, ce educație emoțională să faci dacă plânsul este ridiculizat,
0: interzis,
1: dacă, nu știu, exprimarea aprecierii este iarăși așa ceva bizar?
0: Încă o dată, atitudinea față de emoții. Avem atitudine față de sănătatea fizică, avem atitudini față de respectarea legilor, avem atitudini despre cum să ne comportăm, despre cum să ne comportăm în societate, da? Avem atitudini. când vine vorba despre emoții, devenim dintr-o dată atât de slabi și de ipocriți, încât nu mai avem atitudini în ceea ce privește chestiunea asta. De ce trebuie neapărat să încurajez copilul să nu mai plângă, când de fapt și de drept aș putea să explorez împreună cu el de ce plânge și ce simte atunci când plânge? De ce nu pot să-l opresc pe copil arătându-i, să-l opresc din plâns natural, arătându-i că sunt acolo, încercând să înțeleg ce a pățit și ce se întâmplă cu el, decât să-i spun, hai, nu mai plânge că trebuie să intrăm la oră, hai, nu mai plânge că ai plâns destul.
1: Sau distrăgându-i atenția. De cele mai multe ori se întâmplă lucrul acesta. Dacă vedem un copil trist, plânge, are el motivul lui, poate că părintele îl știe. Însă, și poate că îl ascultă uneori. Dar faptul că îi distrage atenția și îi spune, nu știu, hai că-ți iau ceva sau îi aduce o bucurie pentru a elimina plânsul, este sănătos?
0: Păi este sănătos dacă dacă am aflat, am identificat care este motivul, care este emoția, care este trăirea care se întâmplă în sufletul copilului acolo. Pe urmă,
1: știe copilul plâns, să o descrie? Cum învață să o descrie, da, dacă e părintele?
0: Acest copil va continua pe urmă să mai plângă încă un minut, un minut, două, după ce ai făcut această explorare cu el. Poate chiar de-abia acum începe să elibereze de povara a ceea ce a simțit, mai continuă să mai plângă. Acolo, da, pot să-l iau, să-l distrag, să-i propun o altă activitate, ca să nu se mai epuizeze plângând. Dar dacă de la primele lacrimi și de la primele astea eu nu vreau să-mi aud copilul plângând și încep și-l momesc, ia tableta, ia telefonul, ia bănănuța, ia, n-am făcut nimic. Da, este și asta, este o formă de comunicare, este un strigăt al sufletului, dacă îmi pot spune așa, băi, ascultă, ia uite ce tare vorbesc acum, da? Plângând, că am ceva ce trebuie să auzi tu.
1: Putem înțelege uneori că e manipularea copilului prin plâns, el știe că dacă plânge, noi îi dăm toate acele lucruri despre care amintiți.
0: Păi nu, sau că și plânsul ăsta se simte exact când e natural și când e plâns din ăla așa de fandoseală pentru a obține niște avantaje. Plânsul ăla pentru avantaje apare din orice și oricând, iar plânsul ăla cu motive întemeiate apare atunci când în preajma, înainte de a plânge copilul, s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat un eveniment, adică noi suntem obișnuiți să să plângă copilul de 2-3 ori pe an, înseamnă că atunci când plânge este ceva serios și eu trebuie să aud din toate punctele de vedere experiența aia lui. Dacă copilul plânge în fiecare zi și se liniștește la bomboană, altă
1: dacă
0: poveste.
1: Ne gândim acum la emoția adultului, la plânsul adultului, știm să răspundem la plânsul celuilalt? Cum ar fi bine să răspundem?
0: Păi ar trebui să răspundem cam în aceeași manieră ca și la copii, să așteptăm să se producă acest plâns și să intervenim în sensul explorator, să intervenim și să aflăm ce anume a contribuit. Este o reacție cât se poate de normală.
1: Dar e foarte greu să suporți plânsul celuilalt, mai ales când iubești persoana respectivă.
0: E un semn de slăbiciune, doamna Ștefania. Da. Deci atunci când vedem pe celălalt plângând, decriptăm pe lângă faptul că s-a întâmplat ceva, ne dăm seama că este într-o situație deosebită, observăm și slăbiciunea lui, și neputința lui, și mulți oameni nu mai vor să se vulnerabilizeze prin plâns, crezând că sunt ridiculizați, că sunt umiliți și așa mai departe. Adică e o formă de manifestare a unei stări emoționale, dar care în același timp și vulnerabilizează foarte mult.
1: Adică poți plânge și tu cu celălalt?
0: Păi pot, dacă motivele pe care mi le dă sunt suficient de puternice pentru mine. Ce vreau să spun este că această vulnerabilizare o percep eu în felul în care nu am voie să plâng pentru că mă vede celălalt că sunt slab și că mă poate ataca. Și da, poate, oricând putem să plângem de plânsul altuia așa cum râdem de râsul altuia. Adică dacă motivele pe care le înțelegem în ceea ce îi se întâmplă celuilalt sunt la fel de puternice și de ne ating și pe noi în corzile sensibile, cu siguranță că o vom face.
1: Mă gândeam la posibilitatea ca acum chiar să descriem sau să împărtășim starea noastră prin intermediul rețelelor sociale și se întâmplă lucrul acesta. Cât de da. Sănătos, de benefic este.
0: Da, păi nu știu cât de simte... autentică este transmiterea acolo.
1: Uneori poate fi, dacă, de exemplu, suferi de o anumită boală. Uh-huh. Ai nevoie de, nu știu, încurajarea celorlalți și poți să spui că ești sub un anumit tratament sau ai primit un anumit diagnostic. Sunt oameni care empatizează și vin în sprijinul tău. Chiar te ajută lucrul acesta?
0: Dacă nu ai o rețea de prieteni, cum să zic eu, fizici, da? E posibil ca de unde n-ai pe nimeni aici să izvorască ceva și pentru tine. Dar eu încurajez pe cei care ne ascultă să-și creeze rețele de cunoscuți, de prieteni, de apropiați, să nu se bazeze foarte mult pe existența acestei chimere.
1: E posibil să-i ai și în spațiu virtual ca prieteni și să-i și cunoști în mod fizic și atunci suportul să fie mai mare, pentru că nu te întâlnești cu toți odată. Da. Și să simți că le pasă atâtor oameni, că
0: dar
1: se roagă pentru
0: mare
1: tine.
0: Șansa ta
1: și mi se pare o vulnerabilizare extraordinară, adică să ai puterea să spui despre trăirile tale la nivelul acesta în care, nu știu, te văd 1000 de persoane și poate încă 1000 mai sunt informate despre, da?
0: Este o vulnerabilizare și nu este, pentru că tocmai acolo, pentru că este în spațiu ăla unde nu te vede nimeni, unde nu te aude nimeni, să-ți dea senzația că ai o oarecare forță, că nu poți fi atins de replicile și reproșurile celuilalt, de deznădejde, neîncrederea celuilalt și așa mai departe. Te exprimi, până la urmă apar și comentarii care nu îți convin la ceea ce spui. Dar, de regulă, prietenii care i-ai în zona aia, ori ți-i alegi, ori ești ales, deci până la urma urmei să zicem că ai împărtășit cam aceleași principii, aceleași valori, cam așa ar trebui să fie normal, da? Nu e. Dacă prietenul ăsta fizic se regăsește și în zona virtuală, mai merge cum mai merge, este acceptabil pentru că te poți întâlni la un moment dat, te cunoști, ai percepere fizică a individului, ți-a vorbit odată în ureche, l-ai văzut, l-ai pozat. Atunci când el nu apare și în formă fizică, atunci este. Sunt oameni săritori și oameni care ajută așa din anonimatul ăsta, semi-anonimatul rețelelor de socializare.
1: Ceea ce este lăudabil.
0: Este lăudabil, da.
1: Bun.
0: Dar e vorba despre... uitați, și eu săptămâna trecută, fără să cunosc pe cineva, l-am direcționat către un serviciu auto unde să-și rezolve o problemă la aerul condiționat. Mi-a scris când veneam în drum spre dumneavoastră că îi mulțumește că a fost acolo unde i-am spus eu și așa a rezolvat problema. E o modalitate prin care să rezolve anumite lucruri, dar ideile astea emoționale trebuiesc depănate, doamna Ștefana, acestea trebuiesc simțite. Degeaba cineva îmi scrie că i s-a întâmplat un necaz și plânge și așa mai departe, pentru că eu nu pot, degeaba scrie, pentru că eu nu pot să simt, eu nu pot să observ această...
1: Și mai ales da? El nu poate acum... să observe empatia mea,
0: da,
1: care
0: și eu pot să vă scriu acum, vorbind cu dumneavoastră, vă scriu cât de trist sunt, cât de supărat sunt, cât de... Înțelegeți? Dar mesajul ăsta îl trimit altcuiva. Și unde este autenticitatea mea? Aici? Aici? Sau acolo? Adică, lucrurile astea care țin de subtil, lucrurile astea care nu pot
1: trebuie
0: fi
1: împărtășite fizic,
0: care nu pot fi palpabile, aceste care trebuiesc explorate și încurajate a fi explorate, trebuie transmise în mod fizic. Da?
1: Da.
0: Să poți să citești tristețea pe suflet, pe chipul celuilalt.
1: Bun,
0: da?
1: Haideți să vedem cum să ne pregătim să întâmpinăm exprimarea acestor emoții. Pentru că spuneați, că dacă mă întâlnesc cu o persoană și îmi spune despre tristețea sau despre problema ei, eu s-ar putea să le am pe ale mele și să nu pot să o ascult cu adevărat. Să spunem că în familie nu se întâmplă lucrul acesta, dar și la nivel individual, chiar membru al familiei fiind, ai și tu problemele tale.
0: Da.
1: Și când vine și celălalt, cumva te simți poate încărcat, neputincios, afectat la rândul tău că nu poți să ajuți. Cum te pregătești? Ce să faci ca să poți să fii acolo pentru el, cum spuneați?
0: Păi, în primul rând, este să nu dai buzna. Hop, cum ai auzit că ți se spune ceva, gata, lasă-le pe toate ale mele și mă repet către toate ale tale. Exact pe tipicul ăsta pe care l-a spus, poate mă gândesc la ceva care mi-a rămas sediment de la servici, poate că mă gândesc la ceva care mi s-a întâmplat mie pe stradă, eu acum, și când vine celălalt și încearcă să-mi spună ceva, eu trebuie să sesizez pentru început doar dorința lui de a comunica cu mine și să-i spun da, imediat sau în 5 minute, în 10 minute mă pregătesc și vorbesc și cu tine despre ceea ce te-am mai rugat.
1: Astfel încât să fiu bine eu cu mine, da, ca să pot să fiu bine cu mine.
0: Exact. Nu pot acum, pentru că, uite, din greșeală am trecut pe roșu și mă simt vinovat că pe lângă mine a trecut un biciclist și mă gândesc la chestiunea asta deocamdată, dar am înțeles că vrei să vorbești ceva cu mine. Ai răbdare să mă relaxez, să mă liniștesc, ca să pot să fiu atent la ceea ce urmează să-mi spui.
1: Bun, ar putea fi chiar aceasta problema mea principală și vin eu către tine și tu iarăși aveai tu să-mi comunici. Și atunci când este această, să spunem, suprapunere,
0: trebuie să dăm șansă mai întâi la a sesiza nevoia noastră de a spune ceva. Și asta pe principiu cere și ți se va da. Cere este la prezent, ți se va da este la viitor. Cere-mi acum și vei primi un pic mai târziu. Nu poți să primești în timp ce ceri. Uh-huh. E ilogic. Deci, dăm semnal că vrei să se întâmple ceva între noi, dar în același timp, ia-ți și doza necesară de răbdare să mă descarc eu de bagajul meu de care am nevoie să... Mergeți la cineva în vizită, dai buzna cu pantofii până în mijlocul casei, nu... intri pe ușă, saluți și rămâi acolo la hol și te descalți și mergi înainte. Da? Deci există și aici în dorința
1: aia. O formă de respect, să spunem.
0: O formă de respect, o formă de așteptare pentru a face un pas necesar înainte de a continua. Adică schimbatul încălțămintei când ajung la cineva cu covoarele proaspăt spălate e doar un pas, e o etapă intermediar până la cafea sau la dulceață, da? Deci trebuie să fac mai întâi chestiunea asta. Până ajungi să îmi spui miezul problemelor cu care te confrunți, un pic de răbdare, descalță-te. Ai răbdare. Și eu am înțeles că vrei să vorbim. Și o vom face.
1: Cu privire la vulnerabilizarea proprie, la exprimarea propriilor emoții, la deschiderea sufletului în profunzime, cum să fac lucrul acesta?
0: E greu să ne vulnerabilizăm, pentru că atunci
1: chiar și față de cei dragi?
0: Chiar și față de cei dragi, pentru că vulnerabilizarea aceasta este în strânsă legătură cu instinctele noastre, instinctul nostru de supraviețuire, instinctul nostru de conservare. Și mintea noastră nu se sesizează că nu este o vulnerabilitate destructivă, nu urmează să mi se întâmple ceva grav, dar trebuie să o acceptăm, această vulnerabilizare. Trebuie să o acceptăm, pentru că numai acceptând să mă simt descoperit, neapărat, neprotejat, voi putea să exprim celuilalt autentic și valoros ceea ce resimt și ceea ce trăiesc.
1: Și până la urmă, cine sunt eu cu adevărat, nu?
0: Da, da. Și celălalt să mă perceapă ca atare, pentru că dacă eu mi-e teamă să nu-i spun A, să nu-i spun B, să nu-i spun C, practic ce-i spun? Nu-i spun nimic. De câte ori nu vi s-a întâmplat să întrebați pe cineva pe care îl vedeți efectiv că are un moment de cumpănă și îl întrebați, s-a întâmplat ceva, ai pățit ceva? Nu, n-am nimic.
1: Și aș vrea să mai întreb, suntem doar cu 2 minute înainte de a finaliza.
0: Deja?
1: Da. Ce se întâmplă atunci când toate emoțiile acestea le înmagazinezi?
0: Emoțiile sunt înmagazinate. Când înmagazinezi manifestări distorsionate, când magazinezi rețineri în a te manifesta post-emoțional, da? Aici avem o mică problemă. Pentru că mintea noastră înghite și ea cât înghite, sufletul nostru acceptă cât acceptă, și la un moment dat nu le mai convine niciunea, nici celelalte să țină atât de mult material care tinde să se deterioreze, da? Devine insalubru pentru minte. Și ca să se echilibreze oarecum balanța, începem să resimțim în plan fizic prin dureri, prin apariția de erupții cutanate și așa mai departe, aceste lucruri nespuse la un moment dat, aceste trăiri nemanifestate atunci când a fost cazul. Este jumătate din ceea ce noi numim somatizare, este jumătate, da? Felul ăsta în care
1: suntem la final, un gând, o concluzie, dacă vreți să mai adăugați ceva pe lângă ceea ce am spus.
0: Un gând, toate faptele noastre bune se nasc în minte și toate lucrurile rele tot în mintea noastră se nasc. În momentul în care ele se acumulează suficient de mult, benefic sau nociv, ele tind să exploreze, să explodeze. Unde? În spațiu fizic. Când facem o faptă bună izvorâtă din minte, ne simțim bine, respirăm frumos și elegant. Când ținem una negativă, da, se va coborâ și ea aceasta prin fizicul nostru și va produce dereglări de care nu avem nevoie.
1: Vă mulțumim pentru gândurile acestea transmise. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
0: Cu multă plăcere.
1: Iată, am fost creați pentru relații. Relațiile se întrețin prin vulnerabilitate, prin exprimarea profundă a trăirilor noastre, atunci mai ales când vorbim despre relații apropiate. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând la o nouă întâlnire, la revedere!

0: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit la o nouă emisiune Vremea Vindecării, sunt Ana Maria Zanfir. Astăzi deschidem și vorbim despre un subiect dificil, dar esențial. Lupta cu cancerul, văzută din interiorul sălii de operație și din inima relației medic-pacient. Invitatul nostru este domnul conferențiar universitar, dr. Dan Niu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgie oncologică, cadru didactic în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iulia Hațeganu din Cluj-Napoca, cu o vastă experiență în tratarea cazurilor oncologice complexe. Vorbim astăzi despre boală, despre frică, despre decizie și despre omul din spatele diagnosticului. Mă bucur că ați răspuns invitației noastre. Bine ați venit în platoul emisiunii Vremea Vindecării.
2: Sărmâna, mulțumesc frumos de invitație. Cu drag.
1: Vom vorbi astăzi despre ce înseamnă pacientul oncologic, ce înseamnă lupta cu cancerul, ce abilități în plus trebuie să dezvolte medicul care se ocupă în mod special cu această patologie. Și aș vrea să vă întreb pentru început, cum v-ați îndreptat sau care a fost parcursul vieții dumneavoastră astfel încât astăzi sunteți un renumit chirurg oncolog?
2: Nu am dorit să aleg oncologia în mod neapărat. A fost o șansă. A fost vrerea cuiva. Știți că nimic nu e întâmplător în viață. Făcusem în timpul facultății multă chirurgie, că asta mi-a plăcut. Mi-am dorit și mi-am dorit să fiu chirurg. Îmi plăcuse mult urologia și doream să fac chirurgie urologică, dar nu s-a potrivit, nu era disponibilitate. În schimb, era disponibilitate la chirurgie oncologică și am dat concurs și am intrat. Și apropo de ce abilități sunt necesare, sigur că făcusem stagiu de oncologie înainte și mai fusesem prin institut oncologic. Dar când am intrat acolo cu gândul că ăsta va fi locul meu de muncă pentru nu știu câtă vreme și am văzut pacienții aceia fără păr, cu culoare teroasă, slabi, mai vărsau, erau susținuți, era destul de înfiorător. Acum lucrurile arată mult mai bine și la o primă impresie, așa, pe holuri.
1: Modalitățile terapeutice de diagnostic au evoluat și altul este prognosticul în cazul multor cancere.
2: Dar cu 30 de ani în urmă era altfel.
1: Îți trebuia curaj.
2: Și am zis, vai, oare voi putea face? O să încerc și se învață. Te antrenezi ca orice, te antrenezi să poți privi această suferință în față și eu cred că puterea vine din interiorul nostru și este susținută de rezultate. Mă gândeam că dacă n-am avea rezultate, deci dacă nu mai am conduce pe ultimul drum și ăsta ar fi finalul, n-am putea continua.
1: Da.
2: Nu am putea. Deci faptul că mulți, poate chiar majoritatea, aș spune eu, la noi în chirurgie cel puțin, majoritatea depășesc momentul, sunt mai bine, chiar dacă nu se vindecă, dar câștigă o perioadă bună. Și aceste rezultate te fac să continui.
1: Cum ați descrie dumneavoastră lupta cu cancerul din perspectiva unui chirurg oncolog?
2: Din perspectiva unui chirurg oncolog este o luptă corp la corp. Corp la corp. Deci, efectiv, ne luăm în brațe și ne împingem și ne trântim și care e mai tare învinge. Pentru că noi, ca și chirurgi, avem cancerul în mână, îl palpăm, îl vedem, știm cum să-l atacăm sau cel puțin învățăm că uneori s-a întâmplat și să pierdem anumite bătălii, dar înveți.
1: Vedeți cât de agresiv este, cât de invaziv este, ce complicații poate să dea.
2: Dar spre deosebire de alte specialități conexe, cum este chiar și oncologia generală, oncologia medicală. în care colegii, asta e un cancer de pancreas, asta e un cancer de așa, asta. Noi fizic ne luptăm. Noi contează dimensiunea tumorii, localizarea, profunzimea, trebuie să o palpăm.
1: Și din punctul acesta de vedere, poate medicul chirurg este mai apropiat de pacient, simte împreună cu el. Și lucrul acesta doream să vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră să tratați nu doar tumora, ci pacientul acesta care se află într-o situație foarte specială din punct de vedere emoțional, poate că este plin de frică, plin de anxietate, plin de nelămuriri.
2: Trebuie privit ca un tot. Nu putem doar să ne facem meseria de chirurg, operez de aici până și care e diagnosticul ăsta? Ce se vede pe tomografia asta, operez așa? Nu, nu merge. Nu merge. Pacientul trebuie văzut în totalitatea tabloului. Contează vârsta, contează, să zic așa, viața lui de până atunci, adică starea lui fizică, a făcut mișcare fizică, a băut, a fumat, e obosit, e slab, e gras, contează toate chestiile astea, contează discuția cu pacientul. Nu pot să operez un pacient fără să stau de vorbă cu el, fără să-l examinez clinic, nu se poate. Să-i recomand doar, da, trebuie operație și îl întâlnesc în sală de operație adormit, așa ceva nu se poate. Trebuie să-l palpez, trebuie să stau de vorbă, pentru că pacientul și medicul sunt parteneri în această luptă. Mergem împreună. Nu unul stă și celălalt face. Nu.
1: Cât de mult contează relația aceasta și parteneriatul acesta? Cât de important este pentru dumneavoastră să îl câștigați pe pacient ca partener? Să-i dea speranță, să știe că aveți nevoie de el pentru că trebuie să luptați împreună cu cancerul.
2: Este esențial. Este esențial, altfel șansele de reușită sunt mici. Poate reușim și singuri, dar în general nu. Și le spun asta pacienților, că se întâmplă să fie, în general, în momentul în care primesc diagnosticul, este o fază de negare, de respingere, de revoltă, de ce eu, de ce acum, care-s cauzele, nu vreau, nu-i voie. Și atunci, printre aceste negări, neagă puțin și tratamentul.
1: Sau adică, necesitatea intervenției chirurgicale.
2: Da. Și atunci trebuie să avem o discuție, să spunem, singur nu pot, deci dacă sunteți hotărât, hotărâtă să parcurgem anumite etape, uite, astea ar fi etapele, uite, astea sunt lucruri bune, lucruri mai grele care vor trebui să se întâmple, dar va fi bine, dar merită făcut acest efort pentru a ajunge acolo, pentru că alt drum nu este, dar nu putem decât împreună.
1: Și în momentul în care aveți această discuție cu pacientul, convinsă că un număr mare de pacienți înțeleg situația și câștigă încrederea. Și cred că timpul acesta pe care îl acordați pacientului este esențial.
2: În timp am ajuns și eu la această concluzie, nu știi, de la început și mai ales în anii tinereții în care totul pare simplu și am citit în carte, se face așa, lucrurile sunt altfel, dar acum, de exemplu, recent am avut o pacientă care a trebuit să-i propun o operație foarte mutilantă, adică să scoatem tot din pelvis, era singura șansă, se încercaseră toate restul variantele. Și rec, și vezic și organe genitale tot și să aibă niște stome, niște pungi și așa voi trăi toată viața. Da. Dar, cu pungi, eu cu pungi, nu. Dar, în fine, și după ce am mai avut discuții, așa am lămurit ce înseamnă acele pungi și am lămurit, de fapt, care e miza, cu ce comparăm această viață care, într-adevăr, este mai dificilă, nu este imposibilă. Se poate trăi și cu acele pungi, acum sunt pungi bune și sunt asistente care te învață, să te îngrijești, se poate și te ajută. Și îți poți face toate activitățile, poate mai puțin piscină, să înnoți, dar în rest se poate tot. Dar trecând pe, după ce a înțeles, nu.
1: Ori aceasta, ori moartea,
2: exact,
1: practic.
2: Asta era, cu ce compari toată viața? Păi cât e viața, că dacă nu facem această operație, este de câteva luni. Și sunt câteva luni de suferință. Pentru că s-au epuizat restul metodelor și totuși este în momentul ăsta cu margini libere, se poate scoate. Dacă mai stăm câte două luni, de exemplu, poate nici asta nu mai putem face. Și a zis, ok, accept, lupt, am, nu știu, un copil, doi copii, ce lupt, da? Dacă asta tânăra, e singura mea șansă, da. Da. Da. A pornit cu refuz categoric și sigur că mai văzuse bolnav cu pungi, cu colostome, cu așa, și când îi prezint sau amputații sau atâtea altele, da? Omul poate să accepte ceva dacă înțelege că
1: imaginea de
2: spre folos, e de folos.
1: Oricum, lupta e profundă, lupta este emoționantă, lupta este puternică și să știi că ai lângă tine un profesionist care îți vrea binele, să știi că mai există o șansă la viață, deja...

0: mar este cel mai frecvent din lume și pe statistici este de, nu mai știu, 2,2 ori mai frecvent decât cancerul colorectal, care este cel mai frecvent la, în fine. Deci cancerul mamar, cancerele ginecologice la bărbat și la femeie, dar la bărbat mai mult cancerul colorectal și sigur cancerul pulmonar. Cancerele orele, iarăși, gât, nas, sinusuri și așa mai departe. În general, aș spune că toate aceste cancere sunt legate de modul de viață. Sunt cumva determinate de o viață nepotrivită,
1: Dezordonată.
0: dezordonată, cu multe toxice, fără îngrijire. Cancerele genetice, cancerele.
1: Și în ce mod ați observat dumneavoastră și-au schimbat profilul cancerului în ultimii ani? Apar la vârste mai
0: Da.
1: fragede, numărul este mai mare.
0: În primul rând a crescut incidența, sunt mai multe cancere, nu mai aleg vârsta în, ce să spun, cu vreo 20 de ani în urmă, poate, așa, orientativ, grosso modo, erau grupate cumva spre vârste mai înaintate, începeau cumva în jurul menopauzei, după menopauze și după aceea creștea. Acum, la orice
1: Nu mai
0: vârstă,
1: contează vârsta.
0: tinere, 30 de ani, 20 ceva de ani, tineri, bătrâni, foarte bătrâni, 90, 90 și cu forme grave de cancer, că în general la bătrâni apăreau niște cancere
1: Care
0: lente
1: evoluau
0: care
1: încet,
0: evoluau
1: da.
0: încet, dar nu mai este așa. Nu mai este. Trebuie să le faci chimio, 90 ceva de ani, pentru că nu sunt alte variante. S-a schimbat. Pentru că s-a schimbat modul de viață și suntem foarte expuși la toxine.
1: Agresați, practic.
0: Agresați de toate părțile, și de stres, și de radiații, și de chimicale.
1: Însă foarte multă lume dă vina pe mediul înconjurător care, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, este agresiv asupra corpului uman și pune mai puțin preț pe stilul de viață. Care sau ce procent am putea spune că are stilul de viață atunci când vine vorba de factorii de risc pentru apariția cancerului, în comparație cu celelalte elemente ce pot să favorizeze apariția acestei patologii.
0: Este dominantă această categorie de cancere induse de modul nostru de viață. Este dominantă, sunt
1: Deci,
0: cele mai
1: practic,
0: multe. Sunt
1: contează
0: prevenibile.
1: extrem de mult ce mâncăm, ce
0: Da.
1: bem, cum ne odihnim.
0: Cum ne odihnim, câtă mișcare facem, da? Sedentarismul, alimentația
1: Fast food.
0: de tip fast food, hiperproteică, hipercalorică, hiper toate. Este dăunătoare statul, lipsa de mișcare, fumatul, alcoolul.
1: Există și anumite patologii, anumite boli care favorizează apariția cancerelor?
0: Nu neapărat. Există boli precanceroase și stări precanceroase, dar nu sunt esențiale numeric. Mai importante înaintea lor în ierarhie ar veni cumva cele genetice, cu
1: Da,
0: defectele
1: că cineva în
0: genetice.
1: familie a avut cancer de sân, posibil ca și fiica sau nepoata să aibă.
0: Și da, și nu, posibil, posibil, da, dar sunt gene care pot fi lezate, pot fi bolnave. Și acest defect se poate moșteni și atunci rezultă o familie de
1: Ați
0: canceroși.
1: avut o astfel de familie? Ați avut în
0: Da,
1: practica dumneavoastră?
0: sigur, sigur, sigur. Și atunci când vine un caz cu un cancer, să zicem, o formă specială, de exemplu, este tânără, 30 și un pic de ani, 34 de ani, cu 6 cancere într-un sân, de exemplu, multifocal, o formă mai particulară, triplu negativ sau HER pozitiv, adică totul este un pic ciudat. E clar că are un determinism, nu e strict o întâmplare. Îi facem testare genetică și găsim mutație. Căutăm după aceea mutația la soră, la mamă sau la nu știu cine și o regăsim. Chiar dacă ele n-au făcut sau poate nu știu ce mătușă îndepărtată a avut. Da? Sau se întâmplă și invers. Este o doamnă să spunem, mai în vârstă, la care să zicem că e un can

0: cel obișnuit, banal, să zicem așa, și își face testare genetică, are mutație. După aceea își face și ambele fiice, de exemplu, au mutație. Ei, la ele trebuie să facem un sfat genetic, așa se numește, adică să le spunem care e riscul și cum, ce măsuri sunt pentru a preveni apariția cancerului.
1: Și vom vorbi despre lucrul acesta câteva momente mai târziu. Există anumiți factori de risc mai puțin cunoscuți sau tăcuți care cresc semnificativ riscul oncologic?
0: Mai puțin cunoscuți sau tăcuți?
1: Da.
0: Păi în afară de mutația genetică, aceasta poate fi foarte gravă, mutația genetică. Sunt anumite sindrome. Am, de exemplu, o pacientă care a făcut 6 cancere, are o anumită mutație specifică și este luată în evidență la Oxford. Ei adună cumva aceste cazuri pentru că sunt rare și pentru a le studia. Sunt câteva în lume. Deci deja a făcut 6 și n-are 40 de ani. Da. Deci în afară de asta...
1: Mă gândeam la inflamația aceasta cronică, pentru că din ce în ce mai mult se vorbește de inflamația cronică, de obezitatea abdominală, un alt factor ce ar putea să favorizeze apariția cancerelor, de lucrările hormonale. Nu le vezi, nu le...
0: A, în sensul ăsta că nu le vezi, da.
1: Nu sunt evidente. În ceea ce privește stresul și lipsa somnului, este și el important atunci când vine vorba de patologia oncologică?
0: Da, este demonstrat în studii, într-adevăr, ca și factor de risc, pentru că oboseala cronică, lipsa somnului, odihna insuficientă, tulbură toate mecanismele corpului, inclusiv imunitatea. Inclusiv imunitatea antitumorală, nu numai antiinfecțioasă sau altele. Deci aici acționează, tulbură metabolismul, imunitatea, sigur. Trebuie să încercăm să ne odihnim.
1: De ce o mare de pacienți ajunge destul de târziu la medic? Ce îi oprește să vină la timp? Și ajung în stadii avansate ale bolii.
0: Acum, accesul la medic este relativ ușor. Nu mai este ca pe vremuri că ajungeau foarte greu, n-aveau mijloace de transport.
1: Și erau două ecografe în tot Clujul.
0: Da. Acum lumea se deplasează mult mai ușor, accesul este ușor, informații există încă mult prea multă cu AI-ul și cu... Dar, pe de o parte este frica. Sunt factori psihologici. Pe de o parte este frica, nu atât frica de medic, frica de o veste proastă, frica de un eveniment care îți va da viața peste cap și strică planurile. Și așa mai departe.
1: Frica de diagnostic.
0: De diagnostic. Pe de altă parte, oamenii mai amână puțin, tuturor ne este caracteristica asta, nu chiar acum că întâi trebuie să fac asta, întâi trebuie să rezolv asta. Câte cazuri n-am avut de paciente pe care le întreb, dar oare de ce a stat atâta? Păi eu aveam pe mama bolnavă și am stat să o îngrijesc. Și asta a fost 3 ani cât o stat să o îngrijească. Păi zic, un pic de timp nu v-ați găsit să faceți un pas la medic, adică o pauză mică? Un
1: știind
0: exemplu,
1: că are o problemă.
0: Știa, dar a zis, întâi mă ocup de mama sau cine o fi și după aceea sau copilul are de dat, nu știu, bacalaureat admitere la facultate sau în exemple cu serviciu, cu așa mai departe. Deci sunt și factori din ăștia în care lumea se pune pe sine și cu posibila lui boală pe planul 2. Eu am tot spus, cancerul nu este urgență.
1: Cu ce consecințe asta?
0: Da, dar nici nu putem să îl amânăm la infinit, pentru că în general când îl parcăm undeva, pierdem prea mult timp, uităm că nu îl parcăm pentru 2 zile sau o săptămână, aia n-ar fi mult. Da? Da? Intervine ceva și încă ceva.
1: Și îți dai seama că nu s-a întâmplat nimic grav și încă ești bine și motiv pentru... Ce înseamnă această amânare totuși?
0: Foarte mult înseamnă și ar trebui să știm, deci dacă am privi lucrurile în realitatea lor, cancerul se împrăștie din primele clipe. Din primele clipe. Deci, iarăși un exemplu pe care l-am avut recent, o pacientă care știa de tumora ei de vreo 2 ani, dar atât era de mare încât probabil cel puțin 2 ani înainte evoluase, da? Dar ea știa de tumora de 2 ani, s-a hotărât acum, a început tratamentul, a făcut și aia și aia și aia și zice și o să mă operați acum și gata, nu o să mai apară metastaze. Zic, aici un pic vă puteți înșela, metastaze pot să apară oricând și dacă vor apărea, ele nu sunt pornite în momentul ăla. Ele au fost pornite cu mult în urmă, în aia 4 ani dinainte, până ați început tratamentul. Celulele au pornit, s-au așezat și au început să se multiplice, să crească.
1: Și încet, încet.
0: Nu le-am văzut, că am făcut CT, PET, CT și așa mai departe, pentru că erau prea mici, erau sub limita de detecție. Dar în timp ele cresc și faptul că apar, nu știu, la 6 luni după tratament, nu înseamnă că atunci s-au produs, atunci s-au văzut. Da? Deci dacă am privit așa, am înțelege că de fapt fiecare clipă contează. Să prindem boala înainte de a se împrăștia.
1: Momentul de aur, da, al intervenției chirurgicale. Însă, așa cum a spus și dumneavoastră, poate că se găsesc scuze. Ce alte motive ar fi pentru care pacienții întârzie prezentarea la medic?
0: Teama.
1: Anxietatea, poate că le e frică și de tratamentul în sine.
0: De
1: pentru
0: asta,
1: că da, din ce în ce mai multă lume preferă terapii complementare, terapii alternative. Da. Li se promite oamenilor că pot să fie vindecați fără chimio, hormonoterapie, fără chirurgie. Ați avut astfel de cazuri de paciente care vin după ce în prealabil au trecut pe la tot felul de vraci pentru și au încercat tot felul de tratamente.
0: Cum să nu? Am avut și nu știu niciun caz, să spun, care a fost bine și care, într-adevăr, s-a vindecat sau i-a folosit acel tratament. Sigur că aceste terapii alternative, complementare, au un anumit rol, ele pot calma anumite simptome, pot face mai acceptabil tratamentul, deci și ele au, nu le negăm categoric, dar nu pot înlocui tratamentul oncologic. Dar referitor la asemenea cazuri, sunt multe exemple cu tot felul de tratamente, care mai ciudate, dar i-am întrebat, ați făcut tratamentul? Da, că ați avut încredere. Da. Și cum a fost? A fost mai bine? Nu, a fost mai rău. Și atunci nu v-ați dus înapoi să întrebați, dar de ce mi-e mai rău și nu mi-e mai bine? Ba da, și ce a zis? A zis, așa e la început. Întâi e mai rău și după aceea e mai bine. Și ce ați făcut? Ați continuat? Da. Și cum a fost? Păi mai rău. Și după aceea nu v-ați dus înapoi. Păi ba da, dar atunci mi-a modificat ceva. Și zic, pe tot acest parcurs, noastră văzând că e din ce în ce mai rău, nu v-ați gândit să mai cereți o părere? Să schimbați, să faceți ceva? Aici e problema, că nu ies din acest
1: și
0: cerc.
1: Din păcate, da, încrederea multor oameni în astfel de persoane care, practic, condamnă la moarte și o moarte în chinuri persoanele cu cancer, pentru că atunci când ai metastaze, când nu faci tratamentul corespunzător, când nu faci nimic și de foarte multe ori sunt tratați cu vitamine, cu tot felul de combinații care potențiază dezvoltarea cancerului, rezultatele sunt triste.
0: Da, e păcat.
1: Am ajuns la finalul primei părți a emisiunii. Ce mesaj ați dori să transmiteți telespectatorilor noștri? Sunt sigur că foarte multă lume ne privește. Dintre aceștia sunt foarte mulți pacienți care poate au trecut deja printr-un cancer, se luptă acum cu el și privesc spre dumneavoastră pentru, și fiecare cuvânt este analizat, pentru a vedea dacă există speranță, dacă există vindecare, dacă merită să lupte.
0: Dar pentru cei care se luptă acum cu cancerul, categoric există speranță. Există și minuni. Există și minuni, există și lucruri, cum să zic, previzibile, care se obțin prin tratamentele oncologice. Este foarte important ca pacienții să știe că nu sunt singuri. Nu trebuie să lupte singur cu boala, este o armată. Acum, sigur că și noi suntem oameni și toate spitalele și centrele au și părți bune și părți rele, deci nu putem spune, dar per global, cei care s-au angajat în această luptă vor să ajute. Iar pentru cei care vor să prevină, mesajul este, pe de o parte, de a încerca să duc o viață cât mai sănătoasă, cât mai naturală, cum duceau bunicii și străbunicii noștri. Nu erau nici în radiații toată ziua cu telefonul la ureche, nu mâncau nici toate lucrurile astea prelucrate, mai dormeau pe câmp, stăteau mult în aer liber, lucrau mult, nu erau grași, da? Și nu făceau cancere, foarte rar făceau cancere. Deci să încercăm să ne apropiem de o viață sănătoasă, iar dacă vreodată e vreun semn de întrebare, să apelăm la specialiști. Cum găsiți specialiștii? Așa le spun și asta de multe ori. Când vă cumpărați, nu știu, o mașină de spălat sau un frigider, cum faceți? La ce vă uitați? La recenzii. La recenzii. Asta trebuie să faci, să te uiți la părerile altor pacienți, cum a fost tratat, unde a mers, ce a rezolvat, cum a făcut. Nu la reclamă, nu la, știu eu, nume, tarife, costuri și așa mai departe, ci la recenzii. Și să mergem pe încredere la
1: persoanele care se știe că sunt...
0: Care sunt, să zicem, apreciate sau recomandate. Da. Pentru că numai acolo putem găsi ajutorul.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea Vremea Vindecării. Urmează o a doua parte a emisiunii. Vom continua discuția despre cancer, pentru că acesta nu este doar o luptă medicală, ci una profund umană. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, săptămâna viitoare avem o nouă întâlnire cu domnul conferențiar dr. Dan Eniu pe aceeași temă, cancerul. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, voi încheia istoria lui Sanherib, împăratul Asiriei, un om atât de crud care a sfârșit tragic.

Vă spuneam în ediția de data trecută a emisiunii noastre că, după înfrângerea și subordonarea popoarelor din Levant, au mai avut loc câteva campanii, dar de mică anvergură, la care Sanherib n-a participat personal. În timpul acesta, caldeanul Marduk Aplai din A continua să fie activ în Babilonia și să îl influențeze pe regele marionetă Belibni. Așa că Sanherib a pornit din nou împotriva Sudului în anul 700 înainte de Hristos și l-a detronat pe Belibni. Marduk Aplai din A a fugit cu bărcile împreună cu oamenii și cu tezaurul său în orașul elamit Nagitu, dincolo de Golful Persic. În încercarea lui de a-și păstra controlul asupra Babiloniei și de a o guverna, Sanherib l-a numit ca rege în Babilon pe fiul său, Assur-nadin-shumi. Cu această ocazie i-a oferit și titlul de Maru-restu, care înseamnă fiul prim-născut, dar care mai mult decât atât sugerează că Sanherib îl pregătea pe Assur-nadin-shumi să-i urmeze la tron. În anii următori, în Babilonia a domnit o relativă pace și, profitând de răgaz, Sanherib s-a putut concentra asupra altor zone. Într-o a cincea campanie de anvergură, s-a îndreptat asupra așezărilor de la poalele muntelui Judi la nord-est de Ninive. Au avut loc și alte campanii, mai mici, dar acestea au fost conduse, ca de obicei, de un general al lui, așa cum a fost și expediția din anul 698, împotriva lui Chirua, guvernatorul asirian răsculat al Ciliciei, sau cum a fost campania din anul 695, înainte de Hristos, contra cetății microasiatice Tegarama. Problema babiloniană nu era însă complet rezolvată, pentru că în toți acești ani, deși era în Elam, caldeanul Marduk Aplai din A n-a încetat să uneltească și să creeze tensiuni în zonă. Așa că, în anul 694 înainte de Hristos, Sanherib a decis să invadeze Elamul ca să-i urmărească pe dușmanii caldeeni. În rubrica Identităților culturale de astăzi, vom vedea cum au decurs evenimentele care au urmat.

Vă spuneam în introducere că în anul 694 înainte de Hristos, Sanherib a decis să invadeze Elamul ca să îi urmărească pe dușmanii caldeeni și în special pe Marduk Aplaidina, care îi crea greutăți în guvernarea Babiloniei. Pregătindu-se de expediția în Elam, Sanherib a supravegheat construcția unei mari flote de către meșteri fenicieni, pe cursul superior al Eufratului și la Ninive, pe Tigru. Corăbiile, cu echipaje din Tir, Sidon și Cipru, au transportat o mare parte din oștirea asiriană până la orașul Opis. Acolo navele au fost scoase pe uscat și trase pe tăvăluci sau cu săniile până la canalul Arahtu, poate pentru că cursul de mai jos al celor două fluvii se afla sub influență elamită. La confluența canalului Arahtu cu Eufratul, la sud de Babilon, trupele s-au îmbarcat din nou. Sanherib a parcurs tot drumul până la gura Eufratului pe uscat și s-a alăturat restului oștirii în orașul Bab Salemeti. Deși traversarea Golfului Persic a durat 5 zile și a fost dificilă, asirienii au debarcat cu succes pe coasta elamită. Și aici s-au confruntat cu o rezistență puternică. Totuși, forțele lui Sanherib au cucerit mai multe cetăți. Conform cronicilor regale, a repurtat o mare victorie și a primit vestea că Marduk Aplaidina a murit cu puțin timp înainte din cauze naturale. Dar această campanie n-a fost totuși un succes total, pentru că Halușu Inșușinac, urmașul lui Shutur Nahunte, la tronul Elamului, a ripostat printr-o lovitură în Babilonia. Dornici să-și restabilească independența, babilonienii l-au capturat în orașul Sipar pe regele lor, Assur-nadin-Shumi, fiul lui Sanherib, și l-au predat elamiților care l-au executat. În locul lui, elamiții l-au înscăunat pe babilonianul Nergal-ushezib. În timpul acesta, oastea asiriană era izolată de imperiu prin teritoriile Elamului și Babiloniei, așa că alianța elamito-babiloniană a avut inițial succes. În iunie sau iulie din anul 694 înainte de Hristos, Nergal-ushezib a capturat cetatea Nipur, dar 3 luni mai târziu, asirienii au cucerit Urucul, după care în scurt timp au întors decisiv cursul războiului în favoarea lor. În anul 693 înainte de Hristos, Nergal-ushezib și elamiții au atacat armata asiriană lângă Nipur, dar au fost înfrânți, iar Nergal-ushezib a fost luat prizonier și dus la Ninive. După aceasta a izbucnit în Elam o răscoală și, la 3 săptămâni după înfrângerea de la Nipur, Kutir-Nahunte al III-lea a devenit rege al Elamului în locul lui Halușu Inșușinac. Dar chiar și în aceste condiții, babilonienii nu s-au dat bătuți și l-au proclamat rege pe caldeanul Mushezib Marduk. Înainte de a se ocupa de Babilon, Sanherib era acum pus în situația să înfrângă Elamul. Cu toate că asirienii le-au distrus 46 de cetăți, elamiții au preferat mai degrabă să se retragă în munți decât să lupte. Iarna, cu zăpezile și cu ploile sale, l-au obligat pe Sanherib să se întoarcă la Ninive. După doar 10 luni pe tron, Kutir-Nahunte al III-lea a fost înlocuit de Humban Numena al III-lea și Sanherib a decis că sosise momentul să-i învingă odată pentru totdeauna pe dușmanii săi din sud. Cu amenințarea unei invazii asiriene la orizont, babilonienii și-au asigurat prompt sprijinul elamit și l-au mituit pe noul rege cu comorile de care au despuiat marele templu al lui Marduk. Cronicile asiriene consideră neinteligentă decizia lui Humban Numena
de a veni în ajutorul Babilonului și îl descriu drept un om fără rațiune și judecată. În anul 691 înainte de Hristos, Humban Numena și generalul său Humban Undașa au condus forțele coaliției în lupta de la Halule. Nu se cunoaște precis care a fost rezultatul acestei lupte. Atât cronicile babiloniene cât și cele asiriene o revendică drept o mare victorie. Dar pentru că textele asiriene nu mai menționează evenimentele din sud până la asediul de mai târziu al Babilonului, este mai verosimil să credem că biruința i-a aparținut coaliției elamito-babiloniană, deși cu foarte mari pierderi. În anul 690 înainte de Hristos, Humban Numena a suferit un atac vascular cerebral. Falca i-a rămas blocată și nu mai putea să vorbească. Sanherib a profitat de situație și a pornit campania finală împotriva Babilonului. În confruntarea care a urmat, babilonienii au avut inițial succes, dar succesul acesta n-a fost de durată. În același an, Babilonul a fost asediat din nou. Cetatea ajunsese într-o stare deplorabilă când, în anul 689 înainte de Hristos, după peste 15 luni de asediu, a căzut în mâinile asirienilor. Dispoziția lui Sanherib s-a schimbat de la anxietatea pe care i-a provocat-o cucerirea Babilonului de către tatăl său Sargon, la dorința de a răzbuna uciderea fiului său, Asur-Nadin Shumi, și dorința de a rezolva odată pentru totdeauna situația de incertitudine pe care i-o crea această cetate care se răscula neîncetat. Conform relatării din cronica lui Sanherib, regele babilonian Mușezib Marduk a fost dus în Asiria împreună cu toată familia lui. Avuțiile cetății au fost împărțite asirienilor, clădirile au fost demolate, iar de-a lungul și de-a latul teritoriului au fost săpate canale ca să pătrundă apele Eufratului și să distrugă ceea ce a mai rămas. Deși Sanherib a dat pieirii cetatea Babilonului, îi era totuși întrucâtva teamă de vechii zei ai Babilonului. De aceea menționează de la începutul relatării sale că templele zeităților babiloniene le-au furnizat suport financiar dușmanilor săi, iar pasajul în care descrie acapararea proprietății zeilor și distrugerea statuilor acestora este unul dintre puținele în care folosește sintagma poporul meu și nu scrie cu emfază eu. Când a demolat Babilonul, Sanherib a distrus templele și imaginile zeilor în afara statuii lui Marduk, pe care a luat-o în Asiria. Gestul lui a provocat consternare în Asiria. Asirienii au fost deranjați că Babilonul și zeii lui erau ținuți la loc de cinste. Sanherib a încercat să justifice acțiunile în fața asirienilor printr-o campanie de propagandă religioasă. După ultimul război cu Babilonul, Sanherib și-a petrecut restul domniei în pace și și-a dedicat timpul, energiile și finanțele împodobirii noii sale capitale, Ninive, care fusese de milenii o cetate importantă în Mesopotamia de Nord. Cele mai vechi urme de așezări umane acolo datează din mileniul al VII-lea înainte de Hristos și începând cu mileniul al IV-lea înainte de Hristos, reprezenta un important centru administrativ în nordul țării. Când Sanherib a ridicat cetatea Ninive la rangul de capitală, a devenit obiectul celui mai ambițios proiect de construcție din istoria antică. Inscripțiile cele mai timpurii cu privire la proiectele de construcție la Ninive datează din anul 702 înainte de Hristos și se referă la Palatul din Sud-Est, o reședință regală în partea de sud-est a orașului. Sanherib numea acest palat Palatul fără rival.
În cursul construcției, palatul precedent, mai mic, a fost demolat, un curs de apă care eroda colina a fost redirecționat, iar terasa pe care se afla palatul a fost ridicată până la înălțimea de 160 de straturi de cărămidă. În anul 700 înainte de Hristos, pereții sălii tronului au fost înălțați și împodobiți cu o mulțime de bazoreliefuri policrome. Etapa finală a construcției a fost înălțarea statuilor colosale, de tauri și de lei, caracteristice arhitecturii asiriene târzii. În afara de palatul de sud-est, Sanherib a realizat și alte proiecte de construcție. A înălțat un al doilea mare palat pe colina din sudul orașului, care servea ca arsenal și adăpostea cazarme pentru o parte a armatei. Numeroase temple au fost construite și restaurate, multe dintre ele pe colina Koyunik, pe care se afla și palatul de sud-est, inclusiv templul zeului Sin, care era invocat chiar în numele împăratului. Mai mult decât atât, Sanherib a extins considerabil cetatea Ninive către sud și a înălțat noile ziduri ciclopice ale orașului cu înălțimea de până la 25 de metri și grosimea de până la 15 metri, pe care le-a împrejmuit cu un șanț. După dispariția fiului său cel mai mare, prințul moștenitor Assur-nadin Shumi, care a fost asasinat de elamiți, Sanherib l-a ales pe următorul fiu, Ardamulisu, ca să fie noul moștenitor al tronului. Această demnitate i-a aparținut lui Ardamulisu timp de mai mulți ani, până a fost înlocuit pe neașteptate de fratele său mai mic, Asarhadon, în anul 684 înainte de Hristos. Cauza acestei destituiri subite este necunoscută, dar din inscripțiile vremii reiese că el a fost foarte dezamăgit. Mama influentă a lui Asarhadon, Nakia, ar fi putut juca un rol în convingerea lui Sanherib să-și aleagă un alt moștenitor. În ciuda demiterii sale, Ardamulisu a rămas o figură populară și mulți vasali ai tatălui său îi sprijineau în secret pretențiile la tron. Ardamulisu a fost silit de tatăl său să-i jure credință lui Asarhadon, dar a apelat de mai multe ori la Sanherib ca să fie reinstalat în calitatea de moștenitor. Sanherib și-a dat seama de popularitatea crescândă a lui Ardamulisu și a ajuns să se teamă pentru succesorul pe care l-a desemnat. Așa că, pentru a-l proteja, l-a trimis în provinciile de vest. Acest exil al lui Asarhadon l-a pus pe Ardamulisu într-o situație dificilă. Ajunsese la culmea popularității, dar nu putea întreprinde nimic împotriva fratelui său, Asarhadon. Ca să se folosească de oportunitatea că era popular și sprijinit de nobilii tatălui său, Ardamulisu a decis că trebuie să acționeze rapid și să ia tronul cu forța. Ca urmare, a încheiat o înțelegere cu unul dintre frații săi mai mici, Nabușar-Usur, și pe data de 20 octombrie 681 înainte de Hristos, l-au asasinat pe tatăl lor, Sanherib, în timp ce se închina în templul lui Sin din Ninive. Asasinarea lui Sanherib, cârmuitorul unuia dintre cele mai puternice imperii ale vremii din lumea cunoscută atunci, i-a șocat pe contemporani. Evenimentul a fost întâmpinat cu sentimente ambigue în Mesopotamia și în restul Asiei Occidentale antice. În Levant și în Babilonia, știrea a fost sărbătorită și proclamată ca fiind o pedeapsă divină pentru campaniile brutale ale lui Sanherib împotriva lor, în timp ce în Asiria a provocat o reacție de oroare. Evenimentul a fost înregistrat în numeroase surse ale vremii, atât în cele asiriene cât și în cele babiloniene, și bineînțeles este consemnat în Biblie,
în cea de-a doua carte a împăraților și în cartea prorocului Isaia, unde Ardamulisul este numit Adramaleh, iar fratele său, Nabușarusur, este numit Șarețear. Iată ce scrie Isaia. Pe când stătea Sanherib cu fața la pământ, rugându-se în casa lui Nisroc, Dumnezeul său, fiii săi, Adramelec și Șarețear, l-au lovit cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său, Esarhadon. În ciuda faptului că i-a reușit conspirația, Ardamulisu n-a reușit să pună mâna pe tron. Asasinarea împăratului a provocat resentimente chiar printre susținătorii lui, care au amânat încoronarea. Și între timp, fratele său, Esarhadon, și-a adunat o oștire. Oastea lui Ardamulisu și Nabușarusur a întâmpinat forțele lui Esarhadon la Hanagalbat. Acolo, cea mai mare parte a oștenilor a dezertat și i s-a alăturat lui Esarhadon, care a înaintat spre Ninive fără să mai întâmpine rezistență și a devenit noul împărat, după cum dorise Sanherib. În scurt timp după urcarea sa pe tron, Esarhadon i-a executat pe toți complotiștii și dușmanii săi politici la care a putut ajunge, inclusiv familiile celor doi frații săi. Toți slujitorii responsabili pentru securitatea palatului regal din Ninive au fost executați. Ardamulisu și Nabușarusur au supraviețuit totuși acestei epurări pentru că au fugit în exil în regatul nordic Urartu. Istoria în sine este frumoasă nu atât pentru evenimentele care sunt în cele mai dese cazuri violente, ci pentru că ne permite să tragem învățăminte. În ceea ce privește sfârșitul lui Sanherib, ne întărește credința în profeția biblică. Cu mult înainte de eveniment, Dumnezeu a prezis prin Isaia ce urma să se petreacă, iar evenimentele s-au petrecut în tocmai. Domnul a spus, voi pune în el, adică în Sanherib, un duh de așa fel încât, la o veste pe care o va primi, se va întoarce în țara lui și îl voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Termin aici istoria lui Sanherib, dar și în ediția de data viitoare vă voi prezenta istorii adevărate care s-au petrecut a Evea, chiar dacă sunt mai puțin menționate astăzi. Până atunci, toate bune!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Viața creștină este descrisă spre finalul scrisorii către Efeseni în termenii unei lupte crâncene. Mulți convertiți cred, odată devenind creștini, că viața lor va fi simplă și fericită. Pavel îi avertizează însă că viața de creștin este o viață de luptă și de confruntare cu ispitele diavolului. Apostolul introduce viața fiecărui creștin în tabloul amplu al războiului spiritual dintre Dumnezeu și Satana. Dincolo de carne și de sânge, adică dincolo de lumea vizibilă, materială, există realități care scapă ochiului omenesc. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Este o luptă față de care nimeni nu poate să se declare neutru.
2: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
3: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi, sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află și astăzi doamna doctor Andreea Șandru, medic-psihiatru. Bine ați revenit la rubrica noastră.
2: V-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și astăzi.
1: Continuăm discuția pe care am început-o în întâlnirea noastră anterioară. Vorbim despre depresie și aș vrea să privim dincolo de un diagnostic. Este adevărat că dacă ești un om credincios, nu poți să ajungi în depresie? Este o întrebare pe care am auzit-o din partea multor oameni cu care am interacționat legat de acest subiect.
2: Este greșit să considerăm că un om credincios nu poate ajunge în depresie. Afirmația asta cumva este o generalizare care nu reflectă complexitatea experiențelor umane. Într-adevăr, credința oferă sens, sprijin și speranță, dar nu protejează complet împotriva depresiei. Din păcate, mulți credincioși suferă în tăcere și se confruntă cu depresie, anxietate sau tulburări de somn, crezând că stările prin care trec cumva reprezintă o dovadă că nu sunt creștini autentici sau o dovadă de credință insuficientă în Dumnezeu și promisiunile sale. De aceea este important să promovăm o înțelegere corectă a sănătății mentale, a faptului că depresia reprezintă o afecțiune medicală și să încurajăm credincioșii să caute ajutor de specialitate atunci când este nevoie.
1: E adevărat că dacă ai voință poți să ieși singur din depresie?
2: Nu. Frecvent, depresia este privită în mod greșit ca o problemă de voință. Dar, cum am spus și mai devreme, este o afecțiune medicală, o afecțiune complexă, cu cauze multiple, biologice, psihologice și sociale. Într-adevăr, o voință puternică poate să ajute o persoană oarecare din populația generală să se angajeze în activități care contribuie la optimizarea stării de bine. Dar, în depresia, mai ales în formă moderată sau severă, voința, motivația, capacitatea de a acționa, toate acestea sunt scăzute. Iar în aceste cazuri este nevoie de intervenție de specialitate, medicamentoasă și psihologică, pentru a aborda corect starea psihică. Deci, voința și hotărârea sunt critice pentru a ne recupera mai repede, dar nu suficiente. Este esențial să recunoaștem corect severitatea episodului depresiv și să trasăm în concordanță cu simptomatologia persoanei în cauză.
1: Vorbeam în întâlnirea noastră trecută despre cauzele care duc la depresie și aș vrea să revenim un pic la acel subiect și să introducem această idee suplimentară și anume credința în Dumnezeu în gestionarea depresiei sau lipsa credinței ca o cauză de apariție a depresiei. Și aici v-aș întreba, care este legătura dintre schimbările chimice, voința personală, că spuneați mai devreme despre ea, vulnerabilitățile legate de mediu, stresul la care suntem expuși zilnic și credința în Dumnezeu, în gestionarea depresiei? Cum le legăm pe toate acestea?
2: Factorii pe care tocmai ne-ați enumerat dumneavoastră interacționează într-un mod complex. Vulnerabilitatea legată de mediu, stresul prelungit, pot conduce la schimbări chimice, modificări ale nivelului neurotransmițătorilor la nivel cerebral, iar aceste modificări să afecteze voința personală. Pe de altă parte, credința aduce pace și speranță. Dumnezeu promite că ascultă rugăciunile și este alături de cei care suferă. În Matei, capitolul 11, este un verset care spune așa: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iisus îi invită pe cei împovărați de luptele emoționale și spirituale să găsească odihnă, să găsească pace în el. Astfel, credința în Dumnezeu ne poate ușura poverile și ne oferă un sentiment de siguranță. Iar o abordare care ține cont de toate aceste componente oferă cele mai bune perspective asupra tratamentului și a recuperării persoanei afectate.
1: Deci putem să înțelegem că avem credință, o punem în practică înainte de a ajunge la un diagnostic, ne folosim de ea și după ce există diagnosticul, dar aceasta nu este suficientă. Ținând cont de ceilalți factori pe care i-ați amintit, trebuie să luăm în calcul că depresia este o afecțiune complexă Și atunci nu doar rugăciunea ajută. Rugăciunea poate avea un rol foarte important, legătura cu Dumnezeu ne este utilă, dar nu este suficientă, mai ales atunci când vorbim de cazuri severe.
2: Sigur că da, rugăciunea ne ajută, rugăciunea ne însoțește pe tot parcursul de la diagnostic până la recuperarea completă, dar trebuie să o practicăm alături de celelalte metode, și anume apelarea la specialist, urmarea tratamentului așa cum este recomandat după caz.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ideile pe care ne le-ați împărtășit și astăzi. Vă aștept și data viitoare pentru a continua discuția noastră despre depresie. Vom vorbi despre primele semne ale depresiei. Acesta este subiectul cu care vă aștept la întâlnirea noastră viitoare. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am fost cu dumneavoastră.
1: Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la Dialog Psi. Numai bine!
3: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
5: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
6: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
7: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Psalm capitolul 9:9 că Dumnezeu este apărătorul celor asupriți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

Populație de aproximativ 441.000 de locuitori în 2023. Este capitala Slovaciei, fiind localizată în sud-vestul acesteia. Se întinde pe ambele maluri ale Dunării și la poale munților Carpații Mici, care fac parte din Carpații de Vest. Are deci de toate. Este una dintre cele mai tinere capitale ale lumii și are o populație tânără. Celții, romanii, apoi slavii au fost locuitori în timp ai zonei pe care azi o numim Bratislava. Comunitatea slavilor s-a dezvoltat ca centru comercial și s-au acordat drepturile de oraș regal liber în 1291. A fost capitala Ungariei din 1526 până în 1784. Orașul mai este numit Presburg, chiar în documente oficiale. După ce în 1993 Slovacia și Cehia au devenit state independente, dispărând astfel Cehoslovacia, Bratislava a devenit capitala Slovaciei. Bratislava este dominată de un castel foarte mare, construit în stil gotic renascentist. Se află pe un platou la 100 de metri deasupra Dunării. Nouă ne-a atras atenția. Istoria castelului a început să se scrie din anul 907. A fost casă pentru conducători celtici, oameni importanți din Marea Moravie și regi maghiari. În 1811 a fost distrus de un incendiu. Până în 1953, când a început restaurarea sa, castelul s-a deteriorat considerabil, ajungând o ruină. Se numește Castelul Bratislava, iar cele patru turnuri mari oferă o priveliște panoramică foarte frumoasă a orașului. Unul din aceste turnuri poartă numele de Turnul Coroanei, de la faptul că acolo se păstrau bijuteriile coroanei. Dacă totuși te uiți mai atent, vei vedea că de fapt nu sunt patru turnuri în adevăratul sens al cuvântului, ci trei pornesc din acoperiș, iar numai unul este un turn adevărat. Iluminat noapte este astăzi cea mai cunoscută locație din Bratislava, centrul său cultural. Poți vedea castelul Bratislava reprezentat pe monede de 10, 20 și 50 de eurocenți. Cea mai atractivă parte a Bratislavei este orașul vechi. Acolo găsești din plin obiective turistice și culturale. Străduțele minuscule oferă cadrul și atmosfera ideală pentru plimbări romantice sau nostalgice. Parcă urmărești istoria în cadrul actual, într-o lume modernă. În timp ce te plimbi prin orașul vechi, vei putea observa o serie de plăci memoriale pe pereții diferitelor clădiri. Acestea nu fac altceva decât să vorbească despre legăturile Bratislavei cu muzica clasică. Ce se știe sigur este că mulți compozitori bine cunoscuți azi și-au cântat compozițiile la casele de seamă din Bratislava. Nobilii erau iubitori de muzică și poate era și un soi de competiție între ei ca și gazde ale unor muzicieni excepționali, cunoscuți sau nu la vremea la care performau în casele lor. De exemplu, se crede că Mozart, pe când era un copil de 6 ani, în 1762 a susținut un concert pe strada Venturska. În 1820, Franz Liszt, care pe atunci avea 9 ani, a cântat într-o clădire care acum găzduiește biblioteca universității. Ambii au uimit publicul. Liszt a vizitat mai apoi în mod regulat Bratislava. Dintre multele muzee pe care le poți vizita în Bratislava, poate vrei să vezi Muzeul Culturii Evreiești, înființat în 1993 ca o ramificație a Muzeului Național Slovac și prezentând istoria evreilor în Slovacia. De asemenea, poți vizita și muzee care prezintă alte culturi, cum ar fi cea croată sau cea ungară. Într-un oraș prin care au trecut atât de mulți muzicieni de seamă, nu putea să nu existe un muzeu al muzicii, deci da, poți merge și acolo. O altă clădire importantă, datând de la finalul secolului al XIX-lea, este Teatrul Național Slovac, cu o istorie datând din 1920, la scurt timp după ce a luat ființă Cehoslovacia. A fost destul de greu să se înființeze un teatru național, deoarece Slovacia nu era independentă. Pe de altă parte, teatrul amator era ok pentru societatea slovacă, dar cel profesional nu era văzut cu ochii buni. Economic, social sau moral, pe niciun plan nu-i mergea bine unui actor. Cel mai vechi edificiu bisericesc din Bratislava este Catedrala Sfântul Martin, datând din secolul al XII-lea, catedrala unde erau încoronați regii. O altă biserică interesantă care atrage atenția este Biserica Albastră din Bratislava, datând din secolul al XIX-lea. De fapt, să spun drept, culorile clădirilor sunt cele care dau farmec centrului vechi al Bratislavei și nu Dunărea, așa cum aș fi așteptat, având în minte, de exemplu, Budapesta. Nu. Dunărea nu pare la fel de spectaculoasă aici.
Mai mult atrag privirea clădirile colorate, străduțele

Nici centrul vechi. Dar dacă vrei să ai o imagine superbă a Dunării, mergi la 12 km de centrul Bratislavei, unde poți vedea ruinele castelului Devin. Acesta se ridică pe o stâncă înaltă la confluența râurilor Dunărea și Morava, care formează granița cu Austria. Devin a făcut parte din Limes Romanus. În 1809 a fost distrus de trupele lui Napoleon, iar în 1961 a fost declarat reper istoric național. Este un loc care merită văzut, oferă liniște și un peisaj la înălțime. Interesantă și Bratislava, nu-i așa? Arhitectura, culoarea și istoria locului dau farmec, deci merită o vizită.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 25 că bărbatul trebuie să-și iubească soția într-un spirit de sacrificiu.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ca persoană fascinată din totdeauna de limba și cultura unui popor, studierea Bibliei este o uimire continuă. Ceea ce spun specialiștii este că un cuvânt ebraic este ca o imagine pictată, în vreme ce noi, cei de astăzi, suntem învățați să avem o imagine în față, ca să putem să decodificăm textul. Uneori eu mă și mir cum învață copiii mici ce vrem să spunem prin cuvinte. De exemplu, când le cerem, ai răbdare. De unde să ajungă acest sens pentru ei, care au un an și jumătate? Le arătăm că trebuie să luăm anumite lucruri, să facem anumite lucruri și abia apoi să mergem la locul de joacă. Ori ceea ce trebuie să manifeste ei în timp ce noi muncim, ne pregătim, este răbdare. Și ne mai și enervăm pe copii când nu ascultă. De parcă un singur cuvânt ar putea să le vorbească atât de clar. Răbdare. Ei bine, există o realitate academică profundă. Contrastul radical dintre gândirea ebraică, orientală, și gândirea europeană, greco-romană. Noi în Europa am moștenit mintea grecească. Pentru noi cuvintele sunt abstracte. Când spunem îndeletnicire, smerenie, pace, acestea sunt noțiuni teoretice, cutigoale. Iar creierul nostru trebuie să facă un efort uriaș să caute o imagine în memorie ca să le înțeleagă. Dacă nu avem o imagine atașată, cuvântul rămâne ca un lemn, găunos. Nu ne spune nimic, nici nouă celor mari, cu atât mai puțin celor mici. În schimb, în ebraica biblică și cuvântul însuși este imaginea. Evreii nu au termeni abstracți. Toată limba lor este o pânză de pictor, o limbă murdară de pământ, fizică și concretă. Altfel spus, ebraica pictează realitatea, fără termeni abstracți. Poate nu aveți aceeași pasiune ca mine pentru cuvinte, dar sunt sigură că și pentru dumneavoastră va fi o mare surpriză ceea ce veți descoperi în continuare. Să luăm cuvântul mânie sau furie. Abstract. Cine îl poate înțelege dacă nu se confruntă cu frustrarea, cu disperarea? Doar spuneți acest cuvânt și nu se va obține niciun rezultat. În ebraică însă, cuvântul pentru mânie este legat de nas sau aprinderea nasului. Când ebraicul vrea să spună că cineva s-a mâniat, el zice i s-a înfierbântat nasul sau îi iese fum pe nări. Imaginea apare instantaneu. Vezi un taur pufăind înainte să atace. Să luăm în română răbdarea, amintită anterior, concept abstract. În ebraică, răbdarea se traduce literal prin lungime de nări. Omul răbdător este cel care are nasul lung, adică durează foarte mult până când aerul se încinge în nările lui pentru a exploda de mânie. Pentru că cele mai multe boli astăzi pornesc de la starea emoțională, cel puțin așa suntem informați. Haideți să ne gândim la expresia stare depresivă. Ebraica spune, sufletul meu s-a topit ca ceara sau mi s-au uscat oasele ca o vatră. Sunt imagini pe care le simți fizic în corp, nu concepte de dicționar. Noi, europenii, modernii de noi, am fost învățați să ne ghidăm după definiții din dicționar, nu din viață. Cuvintele noastre moderne au devenit atât de șlefuite și de intelectualizate încât au pierdut contactul cu realitatea palpabilă. Când citești psalmii în original, nu este vorba despre teologie sistematică, ci este de parcă vizualizăm un scenariu de film. De parcă vorbim cu un regizor care ne descrie totul pas cu pas, în așa fel încât este imposibil să nu pricepem mesajul filmului său. Când David vrea să descrie că a găsit pacea mentală, el nu folosește definiția din psihologie. Am atins o stare de homeostazie emoțională și mi-am redus anxietatea prin tehnici de mindfulness.

0: El zice, sunt ca un prunc sătul de plâns, înțărcat, care acum doarme la pieptul mamei lui. Oricine a văzut vreodată un copil mic înțelege informația lui David instantaneu, fără să aibă nevoie de o facultate. Pentru a glumi, orice realitate se spune în glumă, însă nu? Diferența dintre modul nostru de a gândi și cel ebraic este exact diferența dintre un manual tehnic și o bandă desenată. Noi, europenii, am transformat credința și viața interioară într-un set de instrucțiuni demontat mobilă, text sec, reguli, definiții abstracte, care de multe ori ne dau dureri de cap. În vreme ce evreii antici au făcut din cuvinte un Instagram spiritual. Fiecare cuvânt este o poză, un instantaneu din viața reală. De aceea psalmul 131, de care ne ocupăm de ceva timp, aici, pe Frecvența Speranței, funcționează atât de bine ca terapie. Pentru că nu îți dă de învățat o definiție despre smerenie, ci îți pictează pe pânza minții un prunc adormit, iar creierul tău se liniștește privind tabloul.
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.